Sayuni ambao hawatatikisika kamwe, maana wakasa

Haleluya. Mle mtoto katika njia impasayo, nayo hatoiacha mpaka atakapokuwa mzee.

0: Sangoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele zake Bwana.
2: This is the word of God. Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with the Lord.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Ni kahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
15: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
16: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
17: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
16: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, sina shaka uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani uyapate, neno la Mungu pamoja na kusikiza nyimbo za kumsifu Mungu na kumwabudu pamoja na neno la Mungu katika asubuhi ya leo, ili uanze siku ukiwa na uwepo wa Mungu pamoja na tumaini jipya. Haijalishi jana yake haikuwa sawa, lakini amini siku ya leo ni siku mpya kabisa ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Jina langu ni Prisca Kizeba hapa, na leo hapa studio sipo peke yangu, nipo na mtumishi wa Mungu, mchungaji au mwalimu mwinjilisti, yote ni majina yake, Samuel Matole. Niko naye hapa, tunaendelea kukusaidia kujifunza neno la Mungu ili kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunajua tena neno la Mungu linatupa tumaini jipya, linatupa mwelekeo mpya, linatupa maarifa mapya ya kuanza, ili pale ambapo tunaona kwamba tumekata tamaa, Mungu anatupa, anatutia nguvu, tunaendelea na safari ambayo tulianzisha. Lakini kipindi hiki na sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Tupate kwanza wimbo wa injili hapa kutoka kwake Boaz Duncan, alimshikisha Ruth Lianga, ambaye kwa jina nani kama wewe Bwana. Hakuna aliye kama yeye Bwana, maisha yetu yote tumeyatoa kwake, maana ndio mfinyanzi wa vitu vyote. Tubarikiwe na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo. Sasa ni namba 5.

0: wake Boazi Duncan ho alimshikisha Ruth Lianga na wimbo uliokwenda kwa jina Nani Kama Wewe Bwana. Wimbo mzuri kabisa huo, wenye tumaini jipya kwamba hakuna gumu kwa Mungu ambalo linaweza kumshinda yeye. Kiza mwanadamu anapofika mwisho ndipo Mungu anapoanzia hapo. Usimwekee Mungu mipaka, Mungu ni Mungu wa jana, leo na hata milele. Hashindwi na kitu chochote. Nimbo wake da Boazi Duncan huo. Lakini nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba. Nipo na mwalimu wetu hapa mwinjilisti Samuel Matole, tuko naye hapa. Namba yake ya simu ni 0622244375. 0622244375. Namba ya mtumishi wa Mungu. Kati anaendelea kuhubiri, kama utakuwa na chochote kile ambacho unatamani kushikia naye ama kusaidia kwa ushauri mbalimbali, maombi na maombezi, unaweza kumtafuta kwa namba hiyo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Tunamshukuru Mungu, nzuri.
0: Amina sana. Asubuhi kwako ikoje?
1: Asubuhi imekuwa njema. Mungu ni mwema kwa kweli.
0: Kuna kitu gani ambacho unatamani kumwambia msikilizaji ambaye tayari jana yake haikuwa sawa, amekata tamaa na tamani hata kujiua, atamani yani ningekufa hata leo, nini natamani kumwambia?
1: Mimi ni sema tu kwamba Mungu huwa anatupa siku kama zawadi.
0: Ndiyo.
1: Ndani ya kila siku moja moja kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye. Sasa ikitokea jana uliopewa hukufanya vizuri, maana yake una leo sasa. Itu kuamka ni siku mpya umepewa. Una uwezo wa kusahihisha kile kilichotokea jana. Leo unaweza ukafanya kwa namna ya tofauti na ukapata matokeo. Jana ya mtu haitabiri leo yako itakuwaje. Ainue imani na awe na tumaini jipya kwamba leo itakuwa ya tofauti.
0: Amina sana, kwamba ainue imani kwamba leo sio jana, leo ni mpya. Kwamba kuna kitu kinaweza katokea chochote kile. Haijalishi baada ya masaa, baada ya sekunde, Mungu hana ratiba.
1: Kabisa.
0: Sawa. Unatamani kumwambia nini msikilizaji kupitia somo la leo?
1: Okay. Somo la leo nitafundisha kwa habari ya kutokukata tamaa.
0: Sawa, kutokukata tamaa.
1: Yeah,
0: namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Karibu.
1: Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tunaishi kwenye mazingira ambayo tunakutana na vitu vingi, changamoto ni nyingi za hapa na pale, mambo mengi yanatokea katika maisha yetu kutukatisha tamaa, kutuvunja moyo, na wakati mwingine zile jitihada ambazo tunakuwa tumeziweka tunajikuta tunashuka chini, mioyo inainama, unakata tamaa, utamani tena kuendelea. Lakini ninataka nizungumze kwa habari ya siri ya kutokukata tamaa. Nini kinaweza kutokea endapo utaendelea kuamini, utaendelea kushikilia kama hutokata tamaa? Ni kitu gani kinaweza kutokea kwenye maisha yako? Kwanza nianze na andiko hili zuri ambalo Yesu wakati anazungumza na wanafunzi wake alitolea mfano, na kutokea kwenye andiko hili kuna vitu tutaanza kujifunza. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Alafu mstari wa pili anasema akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema nipatie haki na adui wangu, naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ameniudhi nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Yesu akiwa anafundisha wanafunzi wake akawatolea mfano wa mwanamke huyo ambaye tumemwangalia hapa. Na katika mfano huu alitangulia na maneno ya msingi, akawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Alafu akatoa mfano wa mwanamke aliyekuwa anadai haki yake kwa kadhi. Anasema alienda mara ya kwanza akupata, akarudi tena, akalazimisha tena, na mwisho wa siku ile mwanamke akapata haki yake. Yesu hakuwa tu anakusudia kuwaeleza wanafunzi wake katika dhana ya maombi, lakini kutokukata tamaa ni dhana au ni jambo ambalo linaishi kwenye maisha yetu katika maeneo yote, iwe ni kwenye biashara, kwenye maombi, pambania ndoto yako, iwe ni katika kufanya jambo lolote, usikubali kukata tamaa. Kutokukata tamaa maana yake ni kuendelea kungangania. Kutokukata tamaa maana yake ni kulazimisha na kulazimisha tena, kutaka na kutaka tena ili kitu fulani kitokee. Kwenye maisha kuna vitu haviwezi kutokea kama huwezi kungangania na kungangania. Kama huwezi kuforce vitu, kuna mambo hayawezi kutokea kwenye maisha. Ndio maana Yesu anajaribu kuzungumza hapa ni nguvu ya kulazimisha, namna ambavyo inaweza kukuletea matokeo. Huyu mwanamke alienda mara ya kwanza akakosa haki yake, akarudi mara ya pili akakosa haki yake tena, akaenda tena, maana yake aliomba na akaomba tena, alidai na akadai tena, akafika kwenye pointi sasa ile kungangania kwake, akafika kwenye namna ambayo kadhi hana option tena, hana namna ya kumkwepa, inamlazimu tu atoe. Na maisha tunayoishi yamejengwa katika mifumo hii ambayo tunaiona kwa kadhi. Kuna vitu kama uwezi kulazimisha na kungangania vinaweza visitokee. Kadhi akasema, kwa sababu huyu mwanamke ananijia mara kwa mara na ninaona kama ananiudhi, basi nitaenda na kumpa haki yake. Kumbe unagundua kuna vitu unaweza kuvikosa kwenye maisha kwa sababu ya kukata tamaa, na ilhali vile vitu ni haki yako. Huyu mwanamke alikuwa anadai haki yake, lakini kuna uwezekano haki yake angeikosa kwa sababu ya kukata tamaa kirahisi. Akakataa kukata tamaa kwa sababu alielewa ni haki. Kuna vitu vingi kwenye maisha unaweza kuvipoteza kwa sababu ya kukata tamaa kwa urahisi. Hata kwa Mungu, unaweza kuwa ni mgonjwa, unaweza kuwa unahitaji kuinuliwa kiuchumi, unaweza kuwa unahitaji Bwana akupeleke mahali, unataka Mungu akutendee jambo fulani, na unaweza ukakosa hizo haki, na unaweza ukakosa hivyo vitu ilhali wewe ni mwana wa Mungu na ni haki yako, kwa sababu umekata tamaa. Yesu akawaambia imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa, wala wasikate tamaa. Maana yake ni nini? Kwamba katikati ya kukata tamaa unaweza kujikuta unapoteza vitu ambavyo ni haki yako ya msingi, mambo yako ambayo ulipaswa kuyapata kabisa, lakini kwa sababu ya kukata tamaa unaweza ukayapoteza. Ndio maana nasema msikilizaji, usikate tamaa katika yote ambayo unayapitia. Hakikisha unakuwa imara, jifunze kuyalazimisha mambo mpaka yatokee, na inawezekana. Kitu kingine nakipenda kwenye hii habari ni kwamba huyu kadhi kumbe alikuwa hajaokoka, kwa sababu anasema japokuwa mimi simchi Mungu, lakini nitaenda na nitampatia. Maana yake kutokukata tamaa ni kanuni ambayo inalazimisha mtu ambaye ameokoka au hajaokoka kukupa matokeo unayoyataka. Yaani ukiendelea kutokata tamaa, haijalishi unafuatilia kitu kwa mtu gani au kwa eneo gani, hata kama huyo mtu hana roho ya Mungu, atalazimisha tu kukupatia, kwa sababu kanuni ya kutokata tamaa iko ni kanuni ambayo iko kimfumo, inalazimisha pande zote, iwe ni kwa Mungu au kwa shetani. Ukingangania, ukilazimisha, mambo yatatokea tu hata kama hayataki kutokea, kwa sababu ya kutokukata tamaa. Msikilizaji, naelewa unaweza kuwa unapita kwenye mazingira fulani ambayo unasikia kuchoka, unasikia kukata tamaa. Kuna vitu umejaribu kufanya jana, unaona kama havikutokea kama ulivyotaka, lakini leo umepewa kama zawadi, unaweza kuitumia, unaweza kuamua kujaribu kufanya tena kwa namna ya tofauti, na kwa kulazimisha uone kile ambacho Mungu atafanya. Uliomba haukujibiwa, una nafasi ya kuomba tena leo. Ulifanya jana ikufanikiwa, una nafasi tena ya kufanya leo, kwa sababu katikati ya kulazimisha kuna namna Mungu anaweza kukufanyia njia, akakutengenezea wepesi na ukainuka tena. Kitabu kile cha Marko sura ile ya pili mstari ule wa kwanza, tukisoma pale kuna habari nzuri sana. Maandiko yanasema akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Nataka usikilize hapa. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwa, na wakisha kuivunja wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupoza. Na Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hawa watu walikuwa na mgonjwa, wakampeleka kwa Yesu. Walipofika mlangoni wakakuta foleni ni kubwa, watu wamekaa mpaka nje. Kwa haraka haraka wangeweza kuamua warudi nyumbani kwa sababu hakuna njia. Lakini ninachopenda kwa watu, hawakukata tamaa, hawakukatishwa tamaa na foleni walioikuta. Hawakukatishwa tamaa na msongamano wa watu waliokuwa wamejipanga pale. Maandiko yanasema walipokosa njia kwa sababu ya kutokukata tamaa, wakapata alternative, wakapata njia nyingine mbadala, wakatoboa dari juu, wakapita juu ya dari, wakatoboa, wakamtelemsha mgonjwa. Manake hapa unajifunza hivi, kutokukata tamaa kunafungua njia mbadala. Huwezi kupata njia mbadala ya kufanya jambo kama umekata tamaa. Lakini ukiwa bado na tumaini, tumaini linakulazimisha kutafuta njia nyingine mbadala ya kufanya jambo. Ndio maana anasema usikate tamaa. Wakatoboa dari wakamshusha. Walipomshusha, maandiko yanasema Yesu alipoona imani yao, Yesu alipoona kutokukata tamaa kwao, Yesu alipoona bidii yao. Kumbe kuna mambo Mungu afanyi mpaka aone bidii yetu, aone imani yetu, aone namna tunavyolazimisha vitu. Mpendwa msikilizaji, jifunze kulazimisha mambo. Ukijua tu kitu ni cha kwako, lazimisha kwa jina la Yesu. Kama ni maombi, ombea hilo jambo kwa jina, usikate tamaa. Fanya na ufanye tena. Katikati ya kuforce kuna namna vitu vinatokea. Unaona hawa watu waliforce wakapita juu ya dari. Juu ya dari hakuna mlango, lakini walilazimisha tutapita. Tunapita hapa, na wakamshusha mgonjwa, wakapata muujiza. Kuna siri katika kutokukata tamaa. Kuna namna ukilazimisha mambo yatatokea. Na kuombea Bwana akupe neema ya kufanikiwa katika kila jambo katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi hii ya leo. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu.
1: Amen, amen.
0: Ni matumaini yangu msikilizaji wangu umebarikiwa sana na neno la Mungu katika asubuhi hii ya leo. Sina shaka alichukua neno hilo na ulifanyie kazi. Usikate tamaa katika kila hatua. Haijalishi kuna vitu gani vigumu kwako, kuna mambo gani magumu ambayo yanakutikisa na kufika hatua ya kukata tamaa, lakini asubuhi ya leo mwalimu amesema kwamba usikate tamaa. Yupo Mungu ambaye tusaidia na kututia nguvu, na tunaendelea na safari. Namba ya mtumishi ni 0622244375, 0622244375, namba ya mtumishi wa Mungu. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi, lakini tupate kwanza wimbo wa injili hapa kutoka kwake Margaret James, alba kwa jina Unaweza. Unaweza kufanya yale mambo ambayo mwanadamu ameshindwa, Mungu anaweza kufanya. Tubarikiwe na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: ni wimbo wake Margaret James, mboko na jina unaweza, anaweza Yesu. Natupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Bila kupoteza muda, ni mkaribisha mtumishi wa Mungu, lakini ni kuombe tu mtumishi wangu, weka imani kwa Mungu kwamba ninakwenda kupata maombi haya, na imeshakata tamaa kwamba maombi ambayo nitakuyapata katika asubuhi ya leo yakupe imani mpya, yakupe ujasiri mpya na kuacha kukata tamaa ili ufike kule ambako Mungu anatamani ufike. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante. Tuende tukaombe kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako na nguvu zako. Asante kwa sababu ya msikilizaji aliyetenga muda kusikiliza somo hili. Nimefundishwa kwa habari ya kuto kukata tamaa. Na sasa ninamkabidhi katika mikono yako. Yeye aliyechoka, yeye aliyekata tamaa, ananisikiliza wakati huu. Ninamuombea neema na nguvu mpya iingie ndani yake katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu ya kuinuka tena. Pokea nguvu ya Mungu ya kufanya tena. Pokea nguvu ya Mungu ya kujaribu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, umesema kila ombaye atapokea. Nami namuombea msikilizaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa kuwa iko siri katika kuto kukata tamaa, na wewe umetuagiza ya kwamba imetupasa kukuomba kila wakati na wala tusikate tamaa, namuombea neema ya kuto kukata tamaa katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni kweli jana yake ilikuwa mbaya, lakini katika asubuhi hii ya leo namtamkia baraka kwa jina la Yesu. Pokea baraka za Bwana. Pokea nguvu ya Mungu ya kukusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Msimamishe tena kwa jina la Yesu Kristo. Weza na neema, baraka zako na nguvu zako za ajabu ziingie ndani yake sasa ninapozungumza katika jina la Yesu Kristo. Hata kama anapita katika changamoto nyingi, ninaamuru hizo changamoto zigeuke kuwa fursa kwa jina la Yesu Kristo. Naombea macho yake yafunguke na aanze kuona hizo changamoto katika jicho la tofauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema katika Ayubu sura ile ya 14 mstari wa 7 ya kwamba kwani yako matumaini kwa mti ukikatwa, ya kwamba utachipuka tena. Na mimi namtabiria mtumishi wako, namtabiria msikilizaji huu kuinuka tena katika jina la Yesu. Hata kama amekutana na vitu vingi vigumu vilivyoinamisha nafsi yake, vilivyoinamisha roho yake, katika jina la Yesu namtabiria kuinuka tena kwa damu ya mwana kondoo, na achilie nguvu ya kumuinua tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Weza na nguvu zako Bwana zikawe juu yake. Bwana ukamtetee, Bwana ukamsimamishe, ukamuinue tena kwa jina la Yesu. Mpe matumaini mapya, mpe nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa kuwa umesema ya kwamba hata kama tukichoka, tukikata tamaa, utatupa nguvu mpya na kutuinua juu kwa mbawa kama tai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Muinue msikilizaji huu kwa damu ya mwana kondoo, na muombea neema ya kuinuka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nawezekana amekata tamaa kwa sababu ya magonjwa anayopitia, natamka uzima kwenye hayo magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inawezekana ni mambo ya kiuchumi, namuombea neema ya kufunguka kwenye eneo la kiuchumi katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Bwana kwenye shughuli za mikono yako. Pokea msaada wa Bwana kwenye kazi unazofanya. Pokea neema ya Bwana kwenye maisha yako ya kimwili na kiroho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea nguvu za Bwana za kukusaidia. Inuka tena kwa jina la Yesu. Kama unavyoamka kwenye hicho kitanda, ndivyo ambavyo nayaamsha maisha yako, ndivyo ambavyo nakuamsha na wewe katika jina la Yesu. Naamsha roho yako, naamsha nafsi yako. Inuka tena na usimame tena katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa sababu katika wewe kuna matumaini, katika wewe kuna kuinuka tena. Ndio maana umesema tusikate tamaa, tusipoteze matumaini. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji amesikia, na ninaamini Bwana unaenda kumtendea kwa namna sio kwa kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ikabidhi siku yake ya leo mikononi mwako. Bwana uongoze hatua zake, Bwana uongoze hatua zake katika kila atakachokifanya, uwe mbele yake, umewatamia katika jina la Yesu. Hatua ya kwanza ikawa ya kwako, na yeye akakufuate, ukafanikishe njia yake katika jina la Yesu. Kwa kuwa imeandikwa, tazama ninaenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipobomoka. Bwana utangulie mbele yake na umtendee yaliyo mema, mkutanishe na kila fursa njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umesikia na utafanya, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu pia kwa maombi hayo mazuri. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata maombi.
1: Amen, amen.
0: Msikilizaji wangu, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako. Cha msingi tu ni imani yako kwamba yale ambayo mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yangu naenda kuyapata kwa imani. Somo usikate tamaa. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Sina shaka umebarikiwa sana tangu tulipoanza kipindi chetu hiki. Nikukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu, unaweza kumpata kwa namba ya 0622244375 ni namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu akutunze.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema.
1: This is the word of God. Make the word of God. Make every effort to add to your faith goodness.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: yetu baba.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kupigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia mada yetu ya leo inayozungumzia juu ya tatizo kubwa la mgandamizo wa mishipa ya damu. Tatizo la mgandamizo wa mishipa ya damu, nini inasababisha na nini inaleta katika maisha ya kawaida ya kibinadamu ya kila siku. Harakati zimekuwa nyingi. Maisha yamekuwa yanaenda mbio. Miili yetu dhamana yake ni sisi tuliopewa dhamana ya kuitunza. Maana katika Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16 Biblia inasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mliopewa na Mungu. Na mtu yeyote autunze mwili huo. Na mtu akiharibu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa hiyo dhamana ya kuitunza miili hii ni kubwa sana, na inahitaji kulishwa, inahitaji kuwekewa limitation. Sio kila kitu uingize ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa unaweka limitation katika mwili wako na tahadhari za kutosha, unatengeneza siku zako za kuishi ziongezeke. Lakini ukisema kwamba mimi nitakula vyovyote, nitaishi vyovyote, oh ndugu yangu, nataka nikuambie utakuwa unakosea sana. Tatizo lako, matatizo yako ya mwili yatakuwa mengi sana kiasi kwamba utashindwa kuhimili vishindo vya kupambana na changamoto za maradhi yanayoweza kuja. Shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni moja ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Ni magonjwa ambayo yanaweza kupatikana kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuugua. Na shinikizo la damu linaweza kutokeaje? Vitu vingi, magonjwa mengi ya mtindo wa maisha huwa yanatokea kwa sababu ya mtu kula vibaya, kunywa vibaya, kuishi kinyume na taratibu za uraji bora. Taratibu za uraji bora zikoje? Mungu ameweka mpangilio katika harakati za kula, tule kilicho chema. Katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 5 inasema kwamba ule kilicho bora. Na anasema kwani kutoa fedha yako kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini ununue kitu ambacho kinaweza kuangamiza nafsi yako? Kwa nini ule vitu ambavyo vinaweza kuleta tafulani katika mwili wako? Kwa hiyo ni kushauri tu, popote ulipo msikilizaji, unapokuwa unasikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako siku hii ya leo, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana kanda hii ya Kigoma, eneo hili la katika Kigoma yetu hii tuna vituo vikubwa viwili. Kituo kimoja kinapatikana hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Kituo cha pili kinapatikana pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Unaweza kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha Kasuru au kaamua kutembelea kwenye kituo chetu cha hapa Kigoma mjini. Na kama utatembelea kwenye ofisi zetu za Kasuru, unaweza ukachukua namba yetu ya simu ya pale Kasuru ukapata huduma bora makini kwa namba 0743 0743 589 1 70. Hizo ni namba za pale Kasuru. Lakini pia kuna namba za hapa Kigoma mjini. Kigoma mjini unaweza kuchukua namba zetu za simu ambazo ni 0618 0618 292 044 0618 294 4 29 044. Hizo namba ziko hewani kila siku. Kwa hiyo tunapozungumzia tatizo la shinikizo la damu, tunazungumzia ugonjwa ambao ni tishio kubwa katika jamii kubwa ya binadamu, na ni ugonjwa ambao ni hatarishi katika afya ya binadamu na umeleta madhara makubwa katika jamii kubwa ya binadamu. Kwa hiyo ni vipi unaweza kujikinga ama kujiepusha na ugonjwa huu wa shinikizo la damu? Ugonjwa huu wa shinikizo la damu unasababishwa na mgandamizo wa mishipa ya damu, ambayo mara nyingi unakuta kwamba mtu amekuwa akitumia vitu na vyakula
Hasa chakula cha usiku kimekuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Hii ni tatizo na ni tatizo kubwa katika jamii kubwa ya kibinadamu na limeleta madhara makubwa. Katika shirika la afya duniani wanajaribu kutoa ripoti kadhaa kwamba ugonjwa namba moja kwa kuua binadamu duniani ni ugonjwa wa moyo. Lakini ukifuatiwa na shinikizo la damu, kiharusi pamoja na stroke ambazo zimeleta taharuki kubwa katika familia nyingi na umasikini mkubwa katika familia nyingi. Kwa hiyo wanashauri sana kwamba mtu akiwa na tatizo hili anapaswa achukue tahadhari mapema ili kuweza kuangalia namna ya kupambana na changamoto za magonjwa haya ya shinikizo la juu la damu. Mgandamizo unatokana na nini? Mgandamizo wa shinikizo la juu la damu mara nyingi unasababishwa na ongezeko kubwa la glucose kwenye mishipa ya damu. Ongezeko kubwa la glucose, mafuta, fat ambazo ni chanzo kikubwa cha sumu ndani ya mwili, ambazo hizi sumu zinavyozidi kuongezeka ni chanzo kikubwa cha mashambulizi ya magonjwa ya pressure na pamoja na kiharusi kwenye mwili. Na hasa vyakula vya usiku. Chakula cha usiku kina msaada mzuri wa kukufanya ufurahie, lakini kina msaada mbaya kwa pale kinapoweza kutengeneza mabomu ya kushambulia mwili wako kwa hakika polepole, lakini kwa hakika. Na hiyo imeleteleza taharuki kubwa katika sehemu kubwa ya binadamu katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri sana kila mtu achukue tahadhari katika kula na kunywa vyakula vya usiku na kuchagua vyakula gani ule usiku. Maana kiharusi mara nyingi huwa kinaongeza sana nguvu kwenye mlo wa usiku. Wengi unakuta kwamba asubuhi anaweza kula chakula chepesi kama chai na mandazi, lakini mchana akala ugali labda na samaki, lakini jioni akala wali wa kutosha na mboga za kutosha, alafu baada ya dakika 30 ama 40 akaenda kulala. Hapo ndipo mabomu yanapoanza kutengenezwa kwenye mwili wa binadamu. Mabomu ya kushambulia mwili na kufanya mwili ufikie kwenye hitimisho la kutengeneza mabomu yatakayoweza kukuhafifisha na kutokufanya uweze kuwa na afya njema. Kwa hiyo harakati za katika kula, unaweza kutengeneza sumu mwenyewe ndani ya mwili. Kwa mrundikano wa sumu hizo kukawa ni chanzo kikubwa cha matatizo ya pressure na kiharusi. Kwa hiyo ugonjwa huu wa pressure ni moja ya magonjwa ambayo nimekuambia unatatizwa, unaleta shida kubwa karibu kila kona ya dunia, na familia nyingi zinapitia changamoto isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ugonjwa wa kiharusi ni au ugonjwa wa pressure, wengi unakuta kwamba kwa wazungu unaendelea kunywa dawa siku zote za maisha. Unakunywa dawa zake siku zote za maisha kwa sababu bado Ulaya na nchi zote za dunia hazijawa na specific tiba kamili ambayo inaweza kaondoa na kufagia kabisa tatizo la pressure kwenye mfumo wa mwili wa binadamu. Lakini ukija kwenye mimea, kuna virutubisho mbalimbali ambavyo ukivira, hata ukiamua kula tu chakula, kwa mfano nilishafundisha kwamba mgomba wa ndizi, ndizi ya mzuzu. Ule mgomba wa ndizi ya mzuzu, ukichukua ule mgomba unapokuwa umetoa ile ndizi, halafu kakata ile ndizi ukaenda kupika ukara, halafu kile kimoyo chake kile cha ndizi, kile cha katikati kile, ukakitoa kutoka kwenye ule mgomba wa ndizi, ukakikatakata vipande vidogo vidogo, ukakisaga kwenye blender vizuri, ukatengeneza juisi yake, ukawa unakunywa, kinasaidia sana kurekebisha tatizo la shinikizo la damu. Yaani kuondoa tatizo la pressure ya kudumu. Kinasaidia sana. Na katika harakati hizo kinaweza kusaidia kufanya kwamba pressure yako iweze kurudi kwenye normal bila tatizo lolote. Lakini pia matumizi makubwa ya vyakula jamii ya nyama na mafuta mengi ya kupikia yamekuwa ni ongezeko kubwa. Unajua kwa vyakula vingi unakuta kwamba kuna wakati unakuta mtu amepika wali, ukiuchukua ile wali na mkono wako wa kulia ukaminya, unakuta mafuta yanatoka mengi sana.
mengi sana. Yale mafuta yanapotoka mengi, wengi unafurahia, unafikiria kwamba hiyo ndio lishe, lakini nataka nikuambia kwamba ile sio lishe. Kwamba unapotumia mafuta hayo kwa wingi namna hiyo, uwezekano wa wewe kupata shinikizo la damu utakuwa ni mkubwa, kwa sababu mrundikano wa mafuta ndani ya damu unasababisha kitu kinachoitwa atherosclerosis. Atherosclerosis ni kukonda kwa mishipa ya damu ambako kunapunguza kipenyo cha damu na kusababisha ongezeko la pressure kwenda juu, na hivyo kusababisha kuweza kuwa mgonjwa wa kudumu wa ugonjwa wa pressure. Na hiyo inaweza kukuletea shida na kukufanya kwamba ushindwe namna ya kuishi kwa ufanisi na kwa hali ya kawaida. Kwa hii ni tatizo kubwa. Hii ni tatizo kubwa ambalo wengi wanapitia changamoto zake, na wanafika mahali ambapo wanapitia changamoto hizi wanashindwa utafanya nini ili kuweza kuishi. Wanasayansi wamejaribu kuendelea kufanya tafiti mbalimbali, wanasema kwamba shinikizo la juu la damu ndilo sababu kubwa ya kiharusi ya watu wengi wanaopooza. Mshtuko wa moyo, mashambulizi ya moyo, moyo kushindwa kufanya kazi, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, kutuna kwa ukuta wa mishipa ya damu, chujio la mishipa ya kupeleka damu kwenye moyo.

moyo au sehemu zinginezo katika mwili inasababishwa na ugonjwa sugu wa figo, hata ongezeko la wastani la shinikizo la damu hupunguza mtiririko wa damu katika hali ya kawaida. Kuna vipimo viwili vya shinikizo la juu la damu, yani systolic na dystolic. Shinikizo au pressure ya mishipa ya damu wakati moyo unadunda, shinikizo la pressure ya damu inapima nguvu ya msukumo wa damu katika mishipa ya damu wakati moyo unatulia au kati ya mapigo ya moyo unavyofanya kazi. Kipimo cha kawaida cha shinikizo la juu la damu ni 100 kwa 140 zazebaki, ambayo upande wa systolic kipimo cha juu ni cha chini ni 60 kwa 90 milimita zazebaki. Upande wa dystolic kipimo cha chini au cha kawaida ni 120 kwa 80. Hiyo inaweza kuwa ni nzuri na ni sawa. Lakini unapokuta kwamba imeanza kushuka kwa kasi ama kupanda kwa kasi na kusababisha labda maumivu ya kwanza ya kichwa au kusababisha tatizo la kukosa nguvu na kujisikia mwili unaishiwa nguvu ghafla, hii ni vizuri kumuona daktari uweze kufanyia uchunguzi wa vipimo maalum ili uweze kukusaidia kujua ni nini kinachosababisha tatizo lako liweze kupatikana. Matumizi makubwa ya vyakula vinavyoweza kushinikiza mzunguko wa damu uweze kubadilika na kuwa ule mbaya inaweza kuwa ni chanzo kikubwa kinachoweza kuletwa na maisha yetu ya mtindo wa maisha. Mgonjwa wa pressure si ugonjwa wa kuambukiza na sio ugonjwa ambao unaweza kuupata kwa kusalimiana na mtu. Ni ugonjwa unaoweza kuupata kwa sababu ya wewe kula vibaya vyakula ambavyo vinaweza kutengeneza dutu kwenye mishipa yako ya damu. Na hiyo ndio inaweza kuleteleza wewe kupata shinikizo la damu la kudumu. Na hii ni inaweza kurekebishwa kwa namna ya wewe ya ulaji na unywaji na namna ulivyojipanga katika kushughulika na afya yako. Na hiyo inaweza kurekebishika vizuri sana kama utaweza kufuata kanuni za ulaji bora wa maisha. Nimekuwa nikikutana na watu kadha wa kadha, anakuambia tabibu, mimi nimekuwa na changamoto ya pressure, lakini nilipokutana na tabibu wangu akaniambia tatizo la shinikizo la damu ukitumia dawa zetu za kizungu utakunywa maisha yako yote mpaka siku ya kufa. Ni kweli. Na ni kweli, sio kwamba wanakudanganya. Wengi unakuta sasa wanapigia simu kuniuliza mara kwa mara. Nataka nikwambie kwamba nimekuambia tiba ya kizungu bado Ulaya na duniani kote hawajawa na specific tiba za kizungu zinazoweza kushughulika na tatizo la shinikizo la juu la damu kwa ufanisi na kuliondoa kabisa na ukabaki hautumii dawa yoyote, ni vigumu. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya magonjwa ya mfumo wa damu ni au upungufu wa damu ama matatizo ya pressure, ukumbuke ya kwamba ni magonjwa ambayo ni magonjwa endelevu. Lakini unapotumia tiba za mimea, kwa mfano nimekuambia hiyo ndizi inaweza kurekebishia vizuri sana tatizo hilo la shinikizo la damu. Halafu pia unapotumia kwa mfano watu ambao unakuta kwamba wanapata vitunguu swaumu inaweza kurekebisha shinikizo la damu vizuri sana. Mbegu za mlonge zinaweza kurekebisha shinikizo la damu. Unaweza kuna chukua mbegu za mlonge unatafuna mbili asubuhi unakunywa na maji, na jioni unatafuna mbili unakunywa na maji, inaweza kusaidia sana. Au vitunguu swaumu unatafuna punje mbili au tatu asubuhi, halafu na punje tatu mchana na punje tatu jioni, halafu unakunywa na maji unapotafuna hizo punje tatu za kitunguu swaumu, zinaweza kusaidia kurekebisha tatizo lako la shinikizo la damu na kufanya urudi kwenye normal range bila shida yoyote na kwa haraka sana. Hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kufanya afya yako irudi bila kutumia vitu vikubwa katika mwili wako. Lakini pia kuna watu nakuja kuta kwamba wanapambana sana na hii tatizo la shinikizo la juu la damu. Unakuta kwamba linapotokea, wengine unakuta wanafikia hatua ya kupata kiharusi. Kwa mfano, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama ndugu yako kwa mfano amepata kiharusi au kuparalyze ghafla
ndani ya masaa 24. Una namba yangu ya simu. Tafadhali sana nipigie ndani ya masaa 24 hayo hayo, unaweza ukafanya kitu kwa kukusa.

saba, tano, sita. 52, 12, 6, 4, 0, 7, 5, 6. Hii nipigie muda wowote na wakati wowote kama una mtu aliyepata kiharusi au ameparalyze ghafla. Hawezi kugeuka, hawezi kwenda kulia wala kushoto. Nipigie nikwambie kitu na wewe uwe jasiri. Au katika familia lazima muwe na mtu jasiri. Nitakapomuelekeza kitu cha kufanya, afanye kwa haraka sana. Mgonjwa wako asubuhi atamka akiwa anaendelea na hali nzuri bila shida yoyote. Kwa tunapozungumzia juu ya shinikizo la juu la damu, yani BP, kuna sababu nyingi nimekuambia zinazochangia maradhi haya: mpangilio mbaya wa mlo, wrong diet, ulevi na uvutaji wa sigara, ulaji mboga za mafuta ya nyama kwa wingi, pamoja na kula vyakula vilivyosafishwa sana kwa mashine, yani vyakula vilivyokobolewa, ni chanzo kikubwa cha tatizo la shinikizo la juu la damu. Lakini hasa nimekuambia chakula kile cha usiku, wengi badala ya kunywa chai usiku, yani maji tu ukalala, wengi ndio tunashindilia na kulipea ama na kufidia milo ile ambayo hatukula asubuhi, milo ile ambayo hatukula mchana, tunaamua kufidia usiku na kujaza tumbo na kuacha na kuwa na nafasi ndogo sana ya kuwa na mapumziko ya tumbo. Kwa hiyo inaweza ikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha shinikizo la juu la damu au kupelekea vyakula laini tu visivyo na fiber, nyuzi nyuzi, na kutofanya mazoezi. Inaweza kusababisha tatizo la shinikizo la juu la damu kuendelea kupanda na kupanda zaidi. Mgonjwa anatakiwa atibiwe mapema. Golden seal unga. Chukua kijiko kimoja cha golden cha chai, tia katika kikombe cha chai na maji vuguvugu, anywe mara 6 kwa siku. Itasaidia kuondoa tatizo la shinikizo la juu la damu kwa haraka. Tengeneza kama chai majani au miche ya wild cherry, bark, valium, lord brown black, hivi vingine, black pepper. Black pepper, nikisema hiyo black pepper wengi wanauliza ni kitu gani. Black pepper ni ile ukienda sokoni ukawaambia nataka pilipili manga. Pilipili manga, ukichukua pilipili manga, ukachukua na mdalasini, halafu ukachukua na iliki, halafu ukachukua vitu hivyo vitatu na cha nne ukaongeza hapo, ukapata ile tunaita karafuu. Ukavisaga pamoja, ukawa unapata chai yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja cha chai ya majani hayo uliochanganya kwa vitu vinne hivyo, inaweza kurekebisha tatizo lako la pressure vizuri na kwa haraka. Vizuri na kwa haraka. Kwa hiyo hiyo inaweza kusaidia sana. Halafu, huduma ya kwanza, mgonjwa anaweza kuchukua maji ya baridi na taulo linalowekwa humo na kufuata sehemu za mwili ili kupunguza joto usiku. Aoge maji ya moto yakifuatiwa na yaliyochanganywa na chumvi ili ajikande. Hii itasaidia mzunguko wa damu kuwa mzuri. Limau. Tengeneza dozi ya limau kwa siku 10 ukizingatia umri wa mgonjwa na hali ya mgonjwa pia. Hiyo itakusaidia sana. Limau, ukichukua limau zako 3 ukawa unazikatakata, halafu unachemsha kwenye sufuria, halafu unachuja, unapata yale maji yake, unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni cha limau iliyochemshwa, ina uwezo mzuri wa kudhibiti tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi kwenye normal range bila shida yoyote. Lakini pia kuna mmea unaojulikana kama minti. Minti ni mimea mingi sana. Minti ni mmea ambao unaweza kudhibiti tatizo la sukari, la pressure vizuri sana. Jinsi unavyozidi kuinywa, inazidi kusaidia kuimarisha tatizo la pressure. Lakini pia kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu, kama nilivyokueleza, chukua punje 3 ponda ponda na kunywa katika glasi ya maji ya vuguvugu kila jioni, au tumia ukichanganya na vyakula vya mboga, vya mboga. Hii ni kwa ugonjwa aliyepooza. Tumia kwa miezi 3 hadi 6, tatizo hilo litatoweka kabisa. Na tatizo la muda mrefu, dozi hiyo juu, fanya punje 6 badala ya zile 3, itakusaidia sana kuweza kudhibiti tatizo lako la pressure.

0: pia kana kwamba itoshi, shinikizo la juu la damu unaweza kulidhibiti kwa kutumia hivyo viungo nilivyokutajia, lakini pia unaweza kaamua kutumia maji. Maji unapokunywa mengi yanarahisisha mzunguko wa damu kukaa kwenye hali ya usawa. Unajua wengi unakuta kwamba anakuwa ni mgonjwa lakini hawezi kunywa maji ya kutosha. Anakunywa maji mpaka apate kiu. Yaani ni kama mtu anayengoja mpaka chakula kiungulie ndio aende kaongeze maji kwenye jiko pale. Hilo ni kosa kubwa katika tasnia ya tiba, kwamba ni vizuri kunywa maji ya kutosha yana uwezo wa kudhibiti tatizo la presha yako na kuifanya ianze kushuka na kuanza kuwa ya kawaida isiyokuwa hatarishi. Kwa hiyo presha ni moja ya matatizo yanayosumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, lakini unaweza kulidhibiti kama nilivyokuelekeza kwa kutumia hivyo vitu mbalimbali nilivyokuelezea hapo. Unaweza kuidhibiti presha vizuri sana na ukabaki unafurahi na kushangilia. Na kana kwamba itoshi, presha inaweza, kuna wale wetu wenye wachache sana wenye low blood pressure, shinikizo la chini la damu, kuvuja damu nyingi, ukosefu wa mazoezi na mapumziko, hasira za kila mara kwa mara, kukata tamaa kwa muda mrefu, hii kunatengeneza loose connection kwenye mfumo wa damu na kusababisha low blood pressure. Ongeza mzunguko wa damu kwa kuvuta sana pumzi na kuhema, deep breathing, jasho la moto, hot heath, na jasho la baridi asubuhi. Tazama, hii itakusaidia sana, inaitwa fumigation ama kujifukiza. Kujifukiza inaweza kusaidia sana kwa mtu kufanya kazi ya kujifukiza, kusababisha pressure yako irudi kwenye nomo ile ya chini. Chukua mche mmojawapo ya hii, uichanganye na kiasi kidogo cha pilipili aina ya red pepper. Yani ni pilipili manga ile, lakini ile tunaita red pepper. Itapandisha vizuri mzunguko wako, au tuwe tupilipili tudogo kabisa tule. Ni tunatibu sana hata vidonda vya tumbo, tunatibu sana tatizo la nini hii, tatizo la pressure ya chini. Hutu tupilipili tudogo kabisa, unakuta kama tupilipili tudogo sana, yani kadogo sana kuliko hata, yani tupilipili tudogo sana, unakuta tunastawi sehemu mbalimbali zenye kwenye nyumba za watu. Ni vizuri sana, unaweza kupanda nyumbani kwako. Ni dawa nzuri sana ya kutibu vidonda vya tumbo, pia inatibu tatizo la pressure ya kushuka. Lakini pia kiazi chekundu kinachojulikana kama beetroot, ukifika kwenye soko kula chakula hapa Kigoma mjini, ukienda kwa wale watu wanauza viungo vya pilau na nini, ukawauliza beetroot ni nini, watakuonyesha kiazi chekundu. Kiazi chekundu ukikamua juisi yake ni nzuri sana kwa kurekebisha tatizo la shinikizo la chini la damu, yani pressure ya kushuka. Pale wa Beroya Clinic tuna hope juice ambayo yenyewe uwe na pressure ya kupanda ina minimize na kuirudisha kwenye normal range, uwe na pressure ya kushuka inaipandisha na kuiweka kwenye normal range, na kwa namna hiyo inakufanya kwamba uweze kurudisha pressure yako ya kawaida inayohitajika katika mwili wako. Unapotumia vyakula vyake viwe na chumvi kidogo. Pia waweza kunywa maji glasi moja iliyoongezwa kijiko cha chai cha chumvi kidogo. Kula aina ya vyakula vyenye vitamini C, B na protini kwa wingi, yani vyakula visivyokobolewa. Lishe, tumia viazi vya kuchoma, kuokwa, maziwa ya soya na protini ya soya, mboga za majani za aina zote. Usile vitu vinavyosisimsha mwili au vinavyosisimua mwili. Kwa mfano tangawizi, kama una low blood pressure, inaweza kusaidia kidogo kuongeza pressure hiyo ipande kidogo. Lakini pia majani ya chai unaweza kuyatumia kidogo kwa ajili ya kupandisha pressure yako irudi kwenye nomo, ambayo ni majani ya mchaichai yanaweza kusaidia hiyo. Kama utafuata kanuni hizo, tatizo lako la low blood pressure linaweza likatoweka kabisa na usipate matatizo tena. Katika miili yetu kuna tatizo kubwa la matumizi ya masufuria ya aluminium. Nilishafundisha sana hapa kwamba hili ni chanzo kikubwa pia cha kusababisha pressure nyingi na viharusi vingi kuongezeka. Wengi tunatumia sana masufuria ya aluminium ambayo yana zebak, ambazo zikiingia ndani ya mwili zinapunguza uwezo wa kufikiri na uwezo wa kurecover mwili wako uweze kuwa na kumbukumbu za kutosha. Kwa hiyo hizi vitu zilizoko ndani ya sufuria hizi kama card medium, kama zile card medium, alafu kuna hizi ready, alafu kuna zile the back, hizi zote ni madini yaliyoko kwenye masufuria ya aluminium yanayoshambulia sana mfumo wa ubongo na kusababisha kumbukumbu zetu kupotea kwa haraka sana na kusababisha mshipa yetu ya mwili kutengeneza loose connection kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo kichwa ndio injini inayoweza kurotate kila kitu ndani ya mwili. Kupitia moyo, moyo unaweza kusupply damu kila sehemu kuu ya mwili ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa umepata mtindio wa damu unatengeneza pressure ya damu. Na ili kupunguza na kuondoa na kutibu hilo ni vizuri sana uweze kutumia vyakula vingi visivyotumia mafuta mengi kupikia. Jitahidi kujifunza kutumia vyakula vya mchemsho. Vyakula vya mchemsho kwa mfano unakula mahindi ya kuchemsha, kande usiweki ukatumia tu ukachukua maharage, halafu ukaweka na labda karanga, halafu na mahindi na maharage ukatengeneza kande yako bila kuweka mafuta yoyote. Unajua shida tumeingia kwenye ulimwengu ambao tunasema kila kitu lazima uunge mafuta. Kila kitu lazima utumie mafuta. Tumia vyakula vya mchemsho kama zamani. Jifanye masikini. Ni kweli chakula kitaonekana ni cha mtu masikini, lakini ndicho chakula bora kinachoweza kufanya mwili wako uwe na stranger ya kupambana na changamoto za maradhi mbalimbali, msikilizaji wangu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Na huduma zetu zinapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo ukiona dampo hilo kuna kanjia kavumbi kanakuja moja kwa moja mpaka hapo ofisini kwetu. Leo asubuhi tutakuwa hapo kuhudumia kwa ajili ya kupambana changamoto zile zinazokusibu na kukusumbua kwa muda mrefu. Pale tunasema kitaalamu ya kwamba hakuna ugonjwa unaoshindikana. Otherwise ni wewe ushindwe kumeza dawa. Kama uwezi kumeza dawa, hiyo kwa kweli tafuta alternative nyingine kwetu, usikanyage. Lakini kama unaweza kumeza, unaweza kula, unaweza kunywa, hata kwetu unaweza ukapona bila shida yoyote, tatizo lolote linalokusibu na kukutatiza. Nimefurahi sana jana dada mmoja amekuja pale anasema kwamba tabibu, nilikuja miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimekaa kwenye familia yangu na ndoa yangu miaka 7 sijapata mtoto, lakini sasa hivi nina watoto wawili. Toka nilipotumia virutubisho vyenu nimepona, nimefaulu kuwa na watoto wawili. Nikasema Mungu akutukuzwe, naendelea kubarikiwa. Mungu aendelee kukujalia neema, uendelee kupata watoto wengi. Pale kwetu tunasema kwamba mama ambaye ana tatizo la ugumba, tatizo hilo labda lina interfere fulani za tatizo la homoni zake, balance zimeshindwa kubalance vizuri, ukifika Wabeloya Clinic kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri. Kama ni mwanaume una tatizo la tezi dume, tatizo la tezi dume limeshambulia, tezi dume zimeshambulia mfumo wa kibofu chako cha mkojo na kujua mara kwa mara usiku kucha, njoo Wabeloya Clinic kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Ndani ya siku 3 utaanza kuona mabadiliko. Lakini pia kuna wale unakuta kwamba wana tatizo la maumivu ya viungo ya kudumu. Unaumwa miguu, unaumwa mgongo, unaumwa kiuno, unaumwa tatizo la miguu, unashindwa kuchuchumaa. Ukichuchumaa unafikiri miguu inataka kukatika. Nataka nikushauri na nikuambia rafiki yangu, usikate tamaa. Wabeloya Clinic, Mungu ametupatia neema ya kuwa na mimea inayoweza kurutubisha mfumo wako wa neva, kurutubisha mfumo wako wa misuli, kurutubisha mfumo wako wa mifupa na kurutubisha mfumo wako wa mwili mzima na mzunguko wa damu, kurudisha hali yako ya kawaida ya kizamani. Itakusaidia sana. Kumbuka kutupigia namba yako ya simu kama una swali kuhusu changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0. Haya ninayokuzungumzia hapa yako kwenye kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Njoo tu pale ofisini kwetu, kinauzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho kinaweza kuwa msaada kwa familia yako ama kwako. Kinaeleza namna ya kutumia bamia zinazoweza kuwa dawa, kinaeleza namna ya kutumia nyanya chungu, namna zinavyoweza kuwa dawa, namna ya kutumia biringanya ili ziwe dawa, kinaeleza namna ya kutumia maziwa ya mtindi au namna unavyoweza kutumia mchuzi wa wali kutibu vidonda vya tumbo ama kutibu tatizo la maumivu ya tumbo, vitu au kuhalisha. Yani inafundisha vitu vingi sana msikilizaji. Inafundisha juu ya mimea kama ile holy thistle. Ni mimea ina gani? Namna ya kutibu kifafa, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa, namna ya kujitibu kifua kikuu, namna ya kujitibu sumu mwilini. Maana katika kisayansi tunasema kwamba chanzo kikuu cha magonjwa yote ni sumu kuwa nyingi mwilini. Hiyo ndio chanzo kikubwa. Kwa hiyo namna gani unaweza kupambana changamoto zote hizi? Tembelea Wabero ya Kliniki, hata kama hutaki kupata virutubisho vyetu kwa kutibiwa, lakini unataka ukatengeneza mwenyewe virutubisho, ukajitibu mwenyewe, chukua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kwa shilingi 15,000 tu utapata faida nyingi sana na kitakusaidia kuweza kudumisha afya yako bora makini. Kumbuka namba yetu ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0743589170. Yani namba ya simu ya Kasuru ya Wabero ya Kliniki pale maeneo ya Nyasha Kirombero ni 0743589170. Hiyo ndio namba ya Wabero. Lakini kama unataka kunipigia simu saa hii au kwa namba ya Kigoma ya Wabero ya Kliniki ni 0618 0618 292 044 06 06 18 292 044. Nipigie kwa namba hiyo kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tunapozungumzia juu ya sumu mwilini, tunazungumzia mrundikano wa sumu, kwa sababu katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya wagonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili na kuziingiza ndani, na zaidi ya 60 yapo kwenye nyayo. Kwa ujumla twaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Hizi zinaweza kuleteleza sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari ya moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwandani, kemikali katika vyanzo vyenye magala. Hivyo vyote ni vyanzo vikubwa vya sumu. Mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, sumu za ndani hutengenezwa na glucose, proteini na mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid, ketonic acid na uric acid, ambazo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Hebu tuende kwa huyu anayepiga simu, endelea kututafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Tuende kwa huyu hapa. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea nani? Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Halo?
1: Halo.
0: Ujazima redio rafiki yangu. Tafadhali zima redio yako ili tusikizane vizuri.
1: Nimeshazima.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Masunzu kutoka Kalinzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kuna swali gani ndugu yangu kutoka Kalinzi?
1: Mimi tatizo langu ni hivi. Huwa najisikia tumboni munguruma mkubwa sana, halafu mwili, halafu nasikia mwili mzima ni maumivu makali sana.
0: Ndiyo.
1: Halafu kiunoni nasikia maumivu sana. Hata nguvu inakosekana.
0: Ukifika Wabero ya Kliniki, kesi yako zitatatuliwa vizuri sana, na ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa unashangilia na kufurahia.
1: Nashukuru sana. Halafu nyingine,
0: mzee wangu,
1: mwili wangu, mwili wangu unakosa furaha kwa sababu harafu na uvimbe.
0: Nimesema tu kwamba mzee, kifupi hapa

0: hata ukijieleza itatusaidia. Nikakwambia ukifika ofisini kwetu kesi zako zote zinaisha. Jitahidi jitahidi ufike tu ofisini, maana kama ni maelekezo utayatoa pale ofisini, sio hapa redioni. Mzee, ukifika ofisini kesi zote zitashughulikiwa pale. Maana hata ukinieleza utakuwa unajieleza tu bure, haiwezi kukusaidia. Lakini ukifika ofisini kwetu kesi zako zimeisha. Yaani kinachoshindikana kwetu, labda ungekuwa huwezi kumeza dawa, hiyo ningekwambia tafuta njia nyingine. Lakini kama unaweza kula na kunywa, njoo ofisini kwangu asubuhi saa hii upate virutubisho vitakavyokusaidia. Nije na shilingi ngapi? Uje na hela yoyote ya kuanzia 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 na kuendelea hapo.
1: Sasa hicho kitabu nitakipataje tena?
0: Kitabu kiko ofisini ni 15,000 kinauzwa.
1: Alafu kuna swala moja ulizungumza la ndizi.
0: Vyote viko kwenye kitabu. Vyote viko kwenye kitabu. Yaani haya yote nilikuwa nayasoma kwenye kitabu hapa.
1: Eh.
0: Wewe ukitaka kutumia vitu hivyo, njoo uchukue kitabu, kitakupa maelekezo mzee wangu.
1: Hiyo muda wote ule mpo.
0: Kuanzia saa 2 kamili asubuhi tunakuwa tuko ofisini mzee wangu mpaka saa 11 jioni.
1: Basi kama kuna swala lingine nitaenda kukuuliza.
0: Haina neno, njoo ofisini tukutane hapo.
1: Basi nitakuja.
0: Haya. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia simu na kutuuliza changamoto yako namna inavyoweza kuhudumia. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Garos kutoka Mgombe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una tatizo gani Garos?
2: Nimesikia kitabu, hicho kitabu sijui kinaitwa jina gani.
0: Ijue Afya Yako.
2: Haya.
0: Poa. Asante sana, karibu sana. Aya, msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Beno Celestino kutoka Nyarugusu kijijini.
0: Karibu kwenye Kasulu. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Asante. Mimi naulizia kuhusu hicho kitabu ulichosema.
0: Ndio.
3: Hivi kitakuwa kimeandika Kiswahili?
0: Ni Kiswahili, si nilikuwa nasoma Kiswahili hapa rafiki yangu.
3: Maana nilikuwa nasikia vingine kama ni Kiingereza vile
0: vilivyoko vya Kiingereza. Yaani ukitaka kuvijua kirahisi, siku hizi elimu sio lazima uende darasani. Simu ulionayo kama una simu ile ya kupangusa na mikono ile, kuna mahali pale panaitwa Google search. Ukienda pale ukiona kitu ukielewi, kwa mfano imeandikwa black paper, unaandika vile zile herufi kama zilivyo black paper, halafu pale mbele andika lete kwa Kiswahili, inakuletea kwa Kiswahili.
3: Ya sasa nasema hivyo kwa sababu kuna wengine hatuna hizo simu za kupangusa. Sasa unajua tena,
0: kama hauna simu za kupangusa, unauliza hata mwalimu aliyeko hapo black paper ni kitu gani.
3: Basi hatuna shida.
0: Yani usitake nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni kila kitu. Vingine tumia nguvu zako na akili zako.
3: Sawa.
0: Kuna majina ya vitu siwezi kuandika kwa Kiswahili, lazima niviandike kwa lugha yake kama kilivyoandikwa, kwa sababu Kiswahili kinaweza kukuta kwamba ukiandika neno hilo kwa Kiswahili maneno yake yanapungua. Kwa hiyo akileti maana ile inayohitajika. Kwa hiyo ni vizuri niandike vile ili wewe unapotafuta kujua zaidi usipotee.
3: Sawa.
0: Asante sana.
3: Yeah.
0: Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia na kutuuliza kwa changamoto yako yoyote kwenye simu yetu ni 0618 292 044. Kipindi ni Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Kitabu chetu kwa kweli ni kizuri. Kila aliyekisoma anafurahia. Ni kizuri, kimeleta mafanikio makubwa kwa wengi, na tuna vitabu vichache wengi wamenunua jana na juzi, kwa hiyo vinazidi kupungua, lakini tunangoja tuone mwitikio, kama unazidi kuwa mkubwa tutaleta vingine baadaye. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Nzuri, naongea na Ruben kutoka Kibande.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako mzee Ruben.
4: Asante sasa. nina mgonjwa ameparalyze baada ya miezi miwili, hata kuongea haongei. Sasa hapo naweza kanisaidiaje?
0: Anakula chakula?
4: Yaani kula chakula ni kumulisha.
0: Unamulisha lakini uji anakula?
4: Anakula, yani kusema hasemi kwa kweli.
0: Basi huyo unaweza kaja kumchukulia dawa hapa ofisini kwetu za kumsaidia kumrudisha haraka sana kwenye mfumo wa mwili wa kawaida na kumfanya aanze kula yeye mwenyewe bila shida yoyote.
4: Eti?
0: Kama hawezi kula huyo hata usije kabisa.
4: Sasa?
0: Namba
4: ya Kasuru sasa kuwapata pale, naweza nikawapataje?
0: Andika, si nimeitaja hapa mara mbili rafiki yangu. Ulikuwa unasikiliza wapi? Uja ishika, nimetaja ni 0743.
4: Sawa.
0: Umeshaandika hiyo?
4: Lakini sawa, nimesahau kusikiliza, ngoja nitate try na shida na shukuru.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
5: Hello.
0: Zima radio yako, zima radio yako tafadhali.
5: Hello.
0: Zima radio, usipo zima radio huku mitambo inazidi kuniumiza masikio rafiki yangu.
5: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Elias Yundi.
0: Karibu. Karibu sana Elias, una tatizo gani baba?
5: Tatizo bana, napenda kuulizia kwamba kuhusu na hicho kitabu. Sasa vitatufikiaje huku kama hatutakuwa na uwezo wa kufika huko Kasuru, Kigoma? Sasa huku vijijini na vitatufikiaje?
0: Unajua shida ni moja, hatuwezi kusambaza vitabu kila mahali na vitabu tumefika ofisini kwetu. Kwa hiyo wewe kama unahitaji unaweza kutuma hela ofisini kwetu kupitia namba hii. Ukawapigia walioko ofisini wakakwambia namna gani utakipata hicho kitabu, utume hera, ukishatuma hera unatumiwa kitabu. Ila usifikirie kitafika kwa gharama ya 15,000. Kitaongeza kusafiri wa kukileta mpaka mahali ulipo. Kwa hiyo itaongezeka shingapi, kati ya 5,000 ama 3,000? Au wewe utatuambia mpe fulani yuko hapo anakuja hapo ofisini kunichukulia, anitumie aniletee kuja huku. Amekuja huku kununua labda kwa emea huko mjini, basi atapitia hapo ofisini kwenu ahemee hicho kitabu aniletee. Hiyo haina shida. Kwetu inawezekana yote. Baba. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Abdul Salam kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Abdul.
6: Sawa, nilikuwa nimesikiliza redio, nikasikiliza kwamba hicho kitabu kwamba kinaweza kikasaidia mtu. Sasa kujipata ukiwa Kigoma, unaweza kujipata sehemu gani hapa?
0: Ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Baba.
6: Haya, sawa, nashukuru sana.
0: Karibu sana.
6: Haya.
0: Kwa hiyo kama unatamani kufika ofisini kwetu hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, unaweza kutupigia kwa namba hii hii ya 0618 292 044. Hello?
7: Hello? Tabani doctor.
0: Naam, naam.
7: Tabani sana sana, unisikilize. Mimi ni yule yule Masunzu Halinzi. Kipindi cha nyuma ulisema kwamba tusitumie nyama mpaka tuikaushe, sijui tutaikaushaje alafu ndipo tuitumie, na ni tatizo ni nini? Nisaidie dokta.
0: Wewe nadhani ni wa zamani. Unajua kwamba wazee wa zamani walikuwa hawali nyama mbichi kama tunavyokula mbichi ya siku hizi, si unajua hilo?
7: Ndio.
0: Sasa kama unajua, kwa nini uniulize tena swali? Maana ungekuwa ni kijana wa miaka 20 au 15, ningejua kwamba huyu kijana ni vile amezaliwa juzi, ajui tulivyokuwa tunaishi. Mimi nilisimulia historia ya babu yangu, nilivyokuwa tunakuta pale nyama, namna unakuta nyama inakaa mwaka mzima, iko dalini hapo inakaushwa, ng'ombe mzima nawekwa pale. Halafu mnaanza kula ile nyama ile imekaushwa kabisa. Maana yake ni kwamba inakuwa imeshaondoka ile magonjwa na maradhi ambayo inashambulia mwili. Lakini siku hizo unatoka nayo buchani unapitiza nayo kwenda jikoni kupika. Si unaona hiyo ndio imeongeza magonjwa mengi ambayo tunayo sasa hivi. Kwa hiyo mzee wangu, wewe nunua hiki kitabu au uje ofisini utapata maelekezo zaidi.
7: Sawa, sasa.
0: Hey.
7: ilikuwa ni majuzi au jana, nikukumbuka vizuri, ulisema kwamba usitumie nyama ya nguruwe, nyama ya sungura na kambari.
0: Tafiti
7: ni mimi na wangu.
0: Kuna vitu viwili vikubwa nilishaeleza madhara. Yaani kama unasikilizaga vizuri, huwa naeleza madhara yanayotokea kwenye hizo nyama. Kisayansi, sayansi imefanya utafiti na uchunguzi. Hata wewe mwenyewe ingia tu kwenye simu yako, kama una simu ya kupanguza, andika madhara ya kula nyama ya nguruwe, itakuletea hapo kwenye simu yako. Eh. Halafu andika pia madhara ya kula nyama ya ng'ombe, itakueleza kwamba madhara yaliyo kwenye nyama ya ng'ombe ni madogo sana, lakini kwenye nyama ya nguruwe ni makubwa zaidi. Ila kama unapenda wewe unaweza kula. Maana mimi sikukatazi. Unaweza kula unapopata madhara. Furaha yangu ni wewe uugue nipate pesa kutoka kwako.
7: Kwa hiyo yote yameandikwa katika kitabu hicho nisifuate.
0: Kitabu hiki nimeandika kila kitu mzee, nimekuambia kimo. Wewe nunua tu hicho kitabu.
7: Ah, sawa na shukuru.
0: Uende kwenye ile sura inayosema kwamba usiingize vitu vyenye jamii ya sumu ndani ya mwili. Imeeleza nyama za kila aina na faida zake na hasara zake.
7: Aha.
0: Eh.
7: Samahani. Ramwisho nisaidie mzee wangu.
0: Eh. Yaani una maswali mengi lakini inaonekana huna mpango wa kuja ofisini kwangu wewe. Maana unazuia hata watu ambao wanataka kunipigia hapa waongee na mimi, niwaelekeze wafike ofisini kwangu, unazuia kwa kutumia simu yako hiyo.
7: Umeeleza juu ya mzuzu. Ni kipande gani cha mzuzu?
0: Mzee wangu, nimekuambia njoo uchukue kitabu. Mbona unataka utafuniwe mpaka uwekewe mdomoni chakula wakati wewe una uwezo wa kuja kuchukua chakula?
7: Haya, nashukuru.
0: Kwa nini utafuniwe na wewe ni mzee mtu mzima kabisa? Na meno unayo.
7: Kitabu hicho naweza nikaagiza hela ukaniletea.
0: Eh, haina shida. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu vilivyoko Kigoma mjini, Kasuru mjini, na pale Kaliwa mjini, na pale Kahama mjini, na pale Tabora mjini. Yani tuna ofisi sehemu mbalimbali za nchi hii. Kwa hiyo namba zetu za simu za ukanda huu wa Kigoma ni 0618 292 044. Alo. Alo. Aya, naona huyu ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Alo.
8: Alo.
0: Eh, habari ya asubuhi?
8: Salama, kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako. Undoa wa watoto sasa. Ili tusikilizane rafiki yangu. Da, yani ukisha kuwa na watoto karibu, hatutasikilizana.
8: Mimi naona nina mtoto hapa naye kohoa kwa kweli.
0: Wewe mlete ofisini, mlete ofisini. Wewe mlete ofisini, kesi yako itashughulikiwa hapo na mtoto wako atatibiwa vizuri bila shida yoyote. Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, ni kushauri kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua kile kitabu chetu kikakusaidia kukupa elimu zaidi. Halo.
9: Habari.
0: Salama za asubuhi.
9: Salama, naomba kufahamu hapa Kasuru mko upande gani?
0: Nyasha
9: upande gani pale?
0: Kilombero.
9: Hiyo pale Kilombero ni sawa na pata.
0: Ukifika karibu na shule ya msingi Nyasha hapo barabarani hapo.
9: Naam.
0: Mwambie bodaboda yoyote aliyeko hapo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini kwetu hapa.
9: Mkono wa kushoto wa kulia.
0: Wa kushoto kama unaenda Kigomo na teremka huo mteremko, kulia kuna msikiti, kushoto kuna mtu mmoja anapanda bustani ya miti, hapo hapo kuna bango la wa Beroya Clinic linaloingia ndani tuliko ofisi yetu.
9: Asante.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutupigia kama unahitaji maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa ufanisi. Halo.
10: Habari za asubuhi kaka.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Linus Damas kutoka Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha
10: juu. Kutoka Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Linus.
10: Mimi bado changamoto moja.
0: Eh.
10: Mimi kiani kiamka asubuhi mguu na kwenye goti.
0: Wewe uje
10: unashika ganzi.
0: Njoo Waberoyo upate dawa moja inaitwa Zamivu inatibu sana tatizo la magoti na miguu hiyo.
10: Dawa inaitwaje?
0: Inaitwa Zamivu.
10: Zamivu.
0: Eh.
10: Basana shida.
0: Asante sana. Waberoyo Clinic tuna kirutubisho kinachoitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kanda ya Kigoma. Wengi waliotembelea pale Waberoyo Clinic wameona namna inavyowasaidia na kuwaletea mafanikio mazuri kiafya. Kwa hiyo na wewe usikose. Halo. Eh, habari asubuhi.
11: Zima redio yako.
0: Zima redio yako.
11: Iko mbali lakini.
0: Yaani naisikia huku.
11: Sasa nikawa nasema ni vizuri tukipiga simu tupe tu majibu. Sasa tukipiga njoo, ukipiga kanunue, ukipiga njoo, ukipiga kanunue. Sasa hii
0: unajua shida kipiga. kuna shida ambazo unaponieleza kwenye redio hapa haziwezi kuisha kwenye ushauri wa redioni, kwa sababu hapa ninakwenda kuna dakika. Kama unataka ushauri na maelekezo njoo ofisini, ndiko tunaweza kukushauri bure na kukuelekeza bure kwa urahisi. Maana hapa ninalipia kipindi, unasikiliza kwamba ninalipia kipindi ili niwafikie watu wengi. Sasa mtu mmoja ukizuia kipindi ukaendelea kukaa kwenye redio unatamani umalize shida zako zote, tayari sasa unaniharibia kazi. Maana natamani kumfikia kila mtu kidogo kidogo, huyu ajibiwe. Maana wengi wanalalamika sema napiga simu ukule redio ninakuta kwamba simu imezuiliwa na mtu mmoja tu muda dakika 15, dakika 10. Ya nini hiyo niendelee kuifanya? Ndio maana nashauri ya sana kwamba kwa jambo hili njoo ofisini. Tutaweza kuzungumza na kulimaliza pale. Usipende kumalizwa kitu kwenye simu. Kwenye simu kuna mambo mengi ambayo hatuhitaji kila mtu asikie. Lakini ukija ofisini kuna mambo tunayoongea mimi na wewe, kuna vitu nitakushauri vya kindani ambavyo siwezi kuviongea kwenye redio, ni mwiko. Sio kama mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo kuna vitu siwezi kuviongea kwenye redio yako moja kwa moja. Redio hizi zina miko yake. Urushe nini kwa watu, nini usirushe. Lakini ukifika ofisini kwangu nitakwambia jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani fanya hivi, jambo fulani na jambo fulani tatua hivi, itakuwa ni rahisi sana. Lakini ukipiga simu hapa redio unataka nikutatulie kila kitu, kuna vitu ambavyo siwezi kukuelekeza. Ndio maana nakushauri njoo ofisini. Hello? Hello. Da, naona umefungulia redio iko juu sana, inaniumiza masikio huku, na nimesema ukiona napokea simu yako uwe unazima redio yako mara moja. Wapendwa, naomba tu kama una tatizo lolote, unatamani kushauriwa, unatamani kuongea na sisi, njoo ofisini. Waberoya Clinic tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, hapa ndipo huduma zetu zinapofanyika kila siku. Simu yangu ya mwisho, napokea simu mbili za mwisho kabisa. Halo. Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Dawa ya jino.
0: Dawa ya jino ni 10,000 tu iko pale ofisini kwetu.
12: 10,000?
0: Ndio.
12: Aya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako kinapoelekea kutia nanga kabisa mwishoni pale simu moja ya mwisho. Hebu nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo ni namba yetu ya Waberoya ya Clinic, unaweza kuendelea kutupigia mchana kutwa kama unatamani kufika ofisini kwetu na unataka kupata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu kwa kutumia namba hiyo. Halo. Umefungulia redio iko juu sana mzee wangu, naniumiza masikio huku. Da, hata sikusikii kabisa, maana redio umefungulia mpaka mwisho. Nimeshasema jamani, ukitaka kusikilizwa kwenye redio tafadhali huu unasikiliza kupitia simu yako ya mkononi, usifungulie redio mpaka mwisho. Msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kwa leo hakina budi kutia nanga. Nikukaribishe mida ya saa 5 usiku, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada nyingine za kiafya. Karibu sana. Na kama unatamani kufika vituoni kwetu Waberoya Clinic, tembelea kwenye kituo chetu kilichoko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Ukivuka tu hicho kibarabara kama unaelekea posta mkono wa kushoto utaona dampo. Hapo hapo kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu. Njoo na hiyo barabara utafika bila shida. Kwa wakazi wa Kasuru, ukifika Kasuru pale Nyasha barabarani kwenye rami, utakuta mabodaboda, waambie tu nipeleke wa Beroya Clinic. Wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu bila tashwishi yote. Mwisho kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine muda na wakati. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutoka wa Beroya Clinic. Nikukaribisha sana. Tukutane pale kwa huduma bora asubuhi hii. Unapohitaji chochote, ushauri na maelekezo mbalimbali na vitabu vyetu namna ya kuvipata, njoo ofisini. Mungu akubariki. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mazungumzo kati ya marais wa Marekani na China, Donald Trump na Xi Jinping, yanaendelea muda huu mjini Beijing. Biashara, suala la Iran na Taiwan ni mojawapo ya ajenda zinazotarajiwa.
1: Zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Kwa Marekani, katika sekta ya anga, kilimo na teknolojia, aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja manyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini China anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi.
0: Umoja wa Falme za Kiarabu zimekanusha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo. Na wasanii nchini Rwanda wamepokea kwa furaha taarifa za kuanzishwa kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi, karibu.
1: Shukran Halima. Mkutano wa kilele uliokusudiwa kwa muda mrefu kati ya viongozi wa Marekani na Uchina umekaribia kufanyika jijini Beijing. Rais Donald Trump na Xi Jinping wanatarajiwa kujadili masuala ya Taiwan, biashara na Iran. Trump anaitaka Uchina kuweka shinikizo kwa Tehran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Uchunguzi uliofanywa na shirika la kutetea haki za binadamu umepata ushahidi wa unyama, ukiwemo mauaji halaiki ya raia na ukatili wa kijinsia ambao mashahidi wanasema ulitendwa na jeshi la Rwanda na kundi la waasi la M23 katika mji wa Uvira mashariki mwa Kongo. Taarifa zaidi na Samba Tenzi.
2: Shirika la Human Rights Watch linasema maelfu ya raia waliuawa bila hatia katika kipindi cha mwezi mmoja ambapo M23 ilikuwa kiutawala mji huo. Uchunguzi huo unajumuisha ushuhuda kutoka waathirika wanaosema walishuhudia ukatili ukitendwa na wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wamevalia sare. Wachunguzi wamepata ushahidi wa makaburi matatu ya halaiki na kusema kuwa raia 53 waliuawa bila hatia, miongoni mwao wakiwa watoto 6. M23 waliushikilia mji wa Uvira kwa mwezi mmoja kabla ya kuondoka kufuatia shinikizo la kidiplomasia kutoka miongoni mwa nchi nyingine, Marekani ambayo ilisimamia makubaliano ya amani. Hata hivyo, kundi la M23 wala serikali ya Rwanda halikujibu maombi ya BBC ya kutoa maelezo.
1: Falme za Kiarabu zimekanusha kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo, licha ofisi ya Netanyahu kutangaza jambo hilo saa chache kabla. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu huyo ilisema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na ilisababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wao. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee alisema kuwa Israel imetuma betri za makombora ya kujihami kutoka kwenye mifumo wake wa Iron Dome ili kusaidia UAE kukabiliana na mashambulizi ya Iran. UAE ilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Kiarabu zilizoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel kupitia mikataba ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Israel wa Rais Trump. Na mamlaka nchini Ufaransa zimewazuia zaidi ya watu 1,700 ndani ya meli ya kitalii iliyotia nanga huko Bordeaux kutokana na mkurupuko wa norovirus. Takriban watu 50 ndani ya meli hiyo ya kampuni ya Ambassador Cruise Line wanaonyesha dalili za virusi hivyo ambavyo husababisha kutapika na kuharisha na huambukiza kwa kasi. Mwanamume mmoja mzee aliyekuwa ndani ya meli hiyo amefariki, lakini chanzo cha kifo chake kinadaiwa kuwa ni mshtuko wa moyo. Maafisa wa afya wanasema kuwa hakuna uhusiano wowote na mkurupuko wa Hunter virus. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abudu FM na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwenedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Mwabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Dil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Raisi Xi Jinping wa China ametoa wito kwa China na Marekani kuwa shirika na si maadui. Ameyasema hayo katika wakati ambapo hivi sasa mkutano kati yake na Rais Donald Trump uko unaendelea mjini Beijing. Kwa upande wake, Rais Trump amemwelezea Xi Jinping kama kiongozi mkubwa na kusema mahusiano kati ya mataifa hayo yenye nguvu yatakuwa bora zaidi kuliko ya awali. Rais wa Marekani amewasili mjini Beijing ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini China katika kipindi cha takriban mwongo mmoja, na ni ziara inayoelezwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kidiplomasia, kama anavyoeleza zaidi Isabella Mwagodi.
1: Rais Trump na ujumbe wake umepokelewa kwa mbwembwe kuu nchini China. Ndani ya ndege ya rais Air Force One, Trump hakuambatana na wanadiplomasia pekee, bali pia na majina makubwa katika sekta ya viwanda na teknolojia Marekani. Miongoni mwa waliofika ni bilionea wa teknolojia Elon Musk, Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia na Kelly Otberg wa Boeing.
3: It's an honor to be with you.
4: Ni heshima kubwa kuwa nanyi. Ni heshima kubwa kuwa rafiki yako, na uhusiano kati ya Uchina na Marekani utakuwa bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote uliopita.
1: Swala la biashara linatarajiwa kuchukua sehemu kubwa ya ajenda. Rais Trump ameweka wazi kuwa ombi lake la kwanza litakuwa ni kuitaka Uchina kufungua milango yake ya kibiashara. Trump amesema anataka kuruhusu watu aliowaita wenye akili na ujuzi mkubwa aliambatana nao kutumia uwezo wao kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa haya mawili makubwa umekuwa na misukosuko. Trump alichochea tena vita vya kibiashara vilivyoanza katika mhula wake wa kwanza mara tu baada ya kuanza kwa mhula wake wa pili. Ingawa pande zote mbili ziliafikiana makubalio ya kusitisha mapigano hayo ya kibiashara mwezi Oktoba uliopita. Mbali na biashara, mzozo wa Iran pia upo mezani. Wakati Trump anatafuta makubaliano ya amani na Tehran, inafahamika kuwa Uchina ina ushawishi mkubwa nchini humo, ikikadiriwa kununua takriban 90% ya mafuta yote yanayouzwa na Iran. Ingawa Trump anasisitiza kuwa hahitaji msaada wa Uchina kutatua mzozo huo, wachambuzi wanaona ushawishi wa Beijing ukiwa muhimu. Hafla kuu za kidiplomasia na mikutano ya kiserikali inatarajiwa kuanza kesho Alhamisi na kuendelea hadi Ijumaa.
0: Na msikilizaji, ni taarifa yake Isabella Mwagodi. Taarifa hii pia unaweza ukaitazama moja kwa moja sasa hivi, mkutano kati ya Rais Trump na Rais wa China kupitia katika mtandao wetu wa BBC kwa lugha ya Kiingereza. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri nchini humo licha ya ofisi ya Netanyahu kutangaza hayo saa chache zilizopita. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu imesema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na kusababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel alisema kuwa Israeli ilituma betri za kuzuia makombora kutoka kwa mfumo wake wa Iron Dome kusaidia Umoja wa Falme za Kiarabu kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Umoja huo wa Falme za Kiarabu ilikuwa ni mmoja mataifa kadhaa ya Kiarabu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel katika makubaliano ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Trump. Mwandishi wa BBC on Wales anaelezea kile kinachoendelea.
5: Israel and the United Arab Emirates.
1: Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu tayari walikuwa wameweka uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia kuwa sawa kulingana na makubaliano ya Abraham yanayokubaliwa mwaka 2020. Lakini vita vya Marekani na Israel na Iran vinaonekana vimeimarisha uhusiano huo na kuendeleza muungano huo kijeshi pia. Balozi wa Marekani huko Israel, Mike Huckabee, amefichua kwamba Israel ilituma vidhibiti na wafanyikazi kutoka kwenye mfumo wake wa ulinzi wa anga wa Iron Dome kwenda UAE wakati wa mzozo huo ambao shuhudia Iran ikishambulia Emirates kwa makombora na ndege zisizo na rubani.
0: Usitishaji wa mapigano umekuwepo kati ya Marekani na Iran kwa takriban mwezi mmoja sasa. Hata hivyo, Iran imeendelea kuzuia mlango bahari wa Hormuz kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kwa kawaida, karibu 20% ya mafuta ya gesi asili iliyoyeyuka duniani hupitia mkondo huo. Marekani kwa upande wake imekuwa ikitekeleza kizuizi cha bandari ya Iran ili kutoa shinikizo kwa Tehran kukubaliana na masharti yake. Msikilizaji, wasanii na wabunifu kote nchini Rwanda wamekaribisha agizo jipya lililotolewa la kuanzisha mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha. Mageuzi haya yanatarajiwa kuongeza uzingatiaji wa sheria miongoni mwa watumiaji wa kazi za sanaa na kuimarisha uwajibikaji katika sekta ambayo imekosolewa kwa muda mrefu kwa matumizi yasiyo rasmi ya kazi za wasanii na udhaifu wa usimamizi wa malipo. Mmoja wa wanufaika wa agizo hilo ni mchoraji na mwanamuziki mkongwe Pascal Bushaija, kama anavyoelezea Ive Buchana.
6: Katika studio tulivu iliyojaa rangi mbalimbali na kumbukumbu nyingi, Pascal Bushaija anaufufua utamaduni wa Rwanda kwenye bango la uchoraji. Lakini mbali na brush yake, yeye pia ni gwiji wa muziki akiwa na uzoefu wa zaidi ya miongo mitatu katika uchoraji na muziki wa asili wa zilipendwa. Wimbo wake unaopendwa Elina, uliotolewa kwa mara ya kwanza miaka ya 80, bado unavuma kwenye vituo vya redio, mahoteli na maeneo ya umma. Hata hivyo, kwa muda mrefu mafanikio ya Pascal yameambatana na ukimya wenye maumivu. Hakuna malipo yoyote kwa matumizi hayo makubwa ya kazi yake.
7: Inaniumiza sana kusikia nyimbo zangu kila mahali. kwenye mahoteli, bar na redioni bila idhini yangu au hata kunufaika nazo. Haki miliki zetu zimepuuzwa kwa miaka mingi. Wakati umewadia sasa kwa wasanii kurejeshwa haki zao na kuweza kupata faida ya kazi yao.
6: Pengo hilo sasa linajaribiwa kufungwa kupitia agizo jipya la waziri linaloweka mfumo rasmi na walazima wa kufuatilia na kukusanya mirabaha kutoka kwa watumiaji wote wa kazi za ubunifu. Jean-Paul Iwambi ni mwanasheria.
8: Agizo hili linahakikisha kuwa yeyote anayetumia kazi za sanaa lazima azilipie au kuwa na idhini. Mbinu za teknolojia zitatumika kwa kuwa ni za haraka na za uwazi kuwezesha kufuatilia matumizi ya nyimbo na maudhui ya ubunifu. Lengo ni rahisi. Wasanii lazima hatimaye wafurahie matunda ya kazi yao bila kudhulumiwa.
6: Kwa wengi katika sekta ya ubunifu, hii ni hatua ya mabadiliko iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Intore Tuisenge ni mwanamuziki.
9: Tumefurahi kupita kiasi. Agizo hili la waziri ni kama ngao kwa wasanii. Inamaanisha sasa kazi yetu italindwa na itaheshimiwa zaidi. Na tutaanza kuishi kupitia kazi zetu kama wasanii kwingineko duniani.
0: Naam, ni taarifa ya Idhebu Chana kutoka Rwanda inayotupa nafasi sasa kuendelea zaidi na michezo.
10: Oh,
0: na David
10: yes.
0: Nkya, mchezaji nambari ngapi?
4: Mimi napiga kulia kushoto winga Teresa mguu wa kushoto. Siko mkeleo Halima imepiga mchezo
0: kote,
4: mmoja
0: kote.
4: Soka. Ehe.
0: Karibu,
4: England ambapo Manchester City ilikuwa katika dimba la Etihad na imetandika Crystal Palace goli 3-0. City ipo nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 77 na michezo miwili iliyosalia, huko Arsenal wao wakiwa katika nafasi ya kwanza na alama 79 na vile vile akiba michezo miwili. Bingwa APL atakuwa kati ya Arsenal dhidi ya Man City. Usiseme kwa mimi mtabiri Halima. Unaweza kaisi ni mtabiri.
0: Wewe nakujua tena.
4: Labda bwana, ni kwa sababu timu hizi alama ambazo zimefikiwa hazizofikiwa na timu nyingine yote kwenye msimamo wa ligi. La Liga pale Barcelona ikakubali kichapo cha moja bila kutoka kwa Deportivo Alaves. Leo hii miongoni mwa michezo tukapigwa kwenye ligi hiyo ni pamoja na Real Madrid dhidi ya Vibonde wanaoshika nafasi ya mwisho Real Oviedo. Michael Carrick huyu anatarajiwa kupendekezwa na Sir Jim Ratcliffe kama meneja wa kudumu wa Manchester United na watendaji wakuu wa klabu hiyo. Kiungo huyo wa zamani wa United mwenye miaka 44 ametazama kama mhimili wa timu hiyo tangu afuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao katika kipindi cha mafanikio kama kocha mkuu wa muda baada ya kufanya vizuri baada ya kuchukua timu hiyo. Kwenye tennis, bingwa mara 4 wa michuano French Open Iga Swiatek ameendelea kuonyesha kiwango kizuri baada ya kuondoka na ushindi mwingine na kutinga nusu finali ya Italian Open. Swiatek mwenye miaka 24 raia Poland alitaji zaidi ya saa moja kumshinda Jessica Pegula anayeshika nafasi ya 5 kutoka Marekani kwa seti 6-1 6-2 kutokana na ushindi huo. Mchezaji huyo namba 4 duniani anajiimarisha tena na anapewa nafasi nzuri ya kushinda taji la French Open mwezi ujao. Kwa ufupi, tetesi za soka, Bayern Munich wamefikia makubaliano na Anton Gordon na wameanza mazungumzo na Newcastle United kuhusu kumsajili mshambuliaji huyo Uingereza mwenye miaka 25. Chelsea, Manchester United vile vile wamemweka mshambuliaji wa Real Sociedad raia Hispania Andro Benatia mwenye miaka 24 kwenye orodha ya wachezaji wanaotarajiwa kusajiliwa msimu huu. Namaliza namna hiyo lakini siondoki hivi.

0: Sima, nafamu unafamu kabla ya kuwepo kwa pesa.
1: Huenda baisikeli zikapotea katika miji ya Nigeria, lakini kwa baadhi ya wanawake huko Mishara, jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baisikeli bado zina umuhimu.
2: Kwa kweli, siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hata ninunulia baisikeli.
3: Katika mila zetu, baisikeli ni hitaji muhimu wakati wowote mwanamke anapoolewa.
4: Ikiwa hutoi baisikeli kama mchumba, unaonekana kama ufai, kwa sababu inachukuliwa kuwa kitu ya muhimu zaidi.
1: Blessing Samuel mwenye umri wa miaka 23 alijifunza kuendesha baisikeli akiwa na umri wa miaka 11 tu. Ombi la ndoa kwake bila baisikeli ni jambo lisilokubalika kabisa.
5: Ikiwa mwanamume ataondoka kwenda kwenye shughuli zake za kila siku na sina mtu wa kumtuma, naweza kuitumia kwenda kuchota maji, kwenda kusaga nafaka au kununua mahitaji ya nyumbani.
1: Nigeria ina zaidi ya makabila 350. Kila moja likiwa na desturi zake kuhusu ndoa. Lakini katika tamaduni nyingi, wanaume hupewa orodha ndefu ya vitu vya kutoa kabla ya ndoa kuhalalishwa.
6: Wakati wa kuoa unapofika, mchumba anatarajiwa kutoa pesa za baisikeli pamoja na vitu vingine kwenye orodha, kwa sababu wakati wa harusi unapofika, baisikeli hiyo itatolewa.
1: Wakiwa wengi wao ni wakulima wa kujikimu, wanawake wa Mishara hutoa msaada mkubwa katika kuhudumia familia.
7: Kazi pekee tunayotegemea ni ukulima. Hivyo baisikeli ni muhimu sana kwetu. Watoto wetu wanahitaji karo za shule. Kwa hiyo ukizungatia gharama za maisha, kulipia usafiri, chakula, ada na kadhalika, baisikeli ndio msaada wetu mkuu. Tunaitumia kusafirisha chakula na kuni.
1: Soko la baisikeli nchini Nigeria linatarajiwa kukua kwa angalau 3.3% kati ya mwaka 2025 na 2030, kulingana na takwimu za Statista Market Insights. Wamiliki wa biashara kama Huzaira Saidu wanapata faida nzuri kwa kuuza baisikeli.
4: Kwa mwezi mmoja, mimi huuza takribani baisikeli 40. Baisikeli mpya inaweza kugharimu hadi naira 1170, ambazo ni dola 122. Ikiwa utazingatia zilizotumika kidogo, huuzwa kwa chini ya naira 1100, ambazo ni dola 72.
1: Kwa wakazi wengi wa mijini, baisikeli hufaa kwa michezo au shughuli za usafirishaji tu. Lakini kwa wanawake wa hapa Mishara, ni kiungo muhimu cha maisha.
8: Na ni Ron Clifford tu akikamilisha taarifa iliyomgusa fundi mitambo Samba.

0: Wa karamu kubwa sana ya mapokezi. Wakati fulani ilibidi azuie ile motokedi yake kuweza kuangazia na kuona. Nafikiri wenyeji wake ama viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu mungwana wakati fulani ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, yani anafurahia hayo. Kwa hivyo nafikiri kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza. Hawana ile hulka yake labda kukemea watu, kukaripia watu.
1: Mubelwa ni takriban mwongo mmoja, maki ni toka mwaka 2017 toka Rais Trump mwenyewe ama Rais wa Marekani kutembelea China. Na Rais Trump anatembelea China katika kipindi hiki ambacho tunaona kuna misukosuko mingi. Sasa hivi kuna mzozo Mashariki ya Kati, Marekani na Iran, alafu pia Marekani nayo ilipata heka heka na China katika masuala ya ushuru wa forodha. Ziara hii ya Rais Trump nchini China ina malengo gani hasa?
2: Kama mezungumza, zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Ziara hii haijaenda kufumua mfumo mzima wa mawasiliano na mahusiano na mashirikiano ya kibiashara. Umekwenda kwa ajili ya kutafuta tu makubaliano ya kiuchumi ya kimkakati, na ni katika mambo kadhaa. Kwa Marekani, najua wamekwenda kuangalia vile ambavyo wanaweza wakawezesha na kurudi na aina fulani ya ushindi katika sekta ya anga, kilimo na hata kwenye mashirika masuala ya teknolojia. Na hapa kwa mfano, kwa upande wa anga, amekwenda na mkurugenzi mtendaji CEO wa Boeing, ambao wao wanajua kabisa kwamba kuna makubaliano makubwa kabisa ya uzoaji ndege ya Boeing ambayo mpaka sasa yamekwama kwa miaka kadhaa, lakini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vifaa muhimu vimewekewa kizuizi na katika tension iliyopo katika nchi hizi mbili. Kwa hiyo yakiruhusiwa hayo, Boeing ana uhakika wa kuingia deal la kuuza ndege zaidi ya 500. Kwa upande wa Marekani, kwenye upande wa kilimo, kuna swala la manunuzi ya soya, kwa sababu China wamesema kwamba wao watatekeleza ahadi yao kununua takriban tani milioni 25 kwa mwaka kwa miaka mitatu ijayo kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Kwa hiyo hiyo, unaona wakulima wa soya hapa nchini Marekani ambao wako kwenye hali mbaya sasa hivi wanaonekana kwamba wanatamani iwe hivyo. Lakini pia kwa upande wa uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia, ziara hii pia kuna watendaji wengi hapa, tunazungumzia Elon Musk wa Tesla, Tim Cook wa Apple, Steven Schwarzman wa Blackstone na wengine kutoka BlackRock. Wote wanataraji kwamba makubaliano yanaweza yakawezesha kukawa na soko huru, lakini pia kufungua swala zima la uwekezaji. Lakini China anajua kwamba sasa hivi hali ya mafuta yalivyo, mteja wao mkubwa sasa hivi ni kwenye masuala ya magari, na wao soko kubwa linaweza ikawa upande huko. Kwa hiyo hii inaweza ikawanufaisha wao katika hilo na hata katika swala la semiconductor. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi. Yuko kwake rais ambaye ana kiburi zaidi, amemfuata pamoja na washirika wake, na huyu kumbuki ni rais ambaye kwa wakati fulani alishamwekea China ushuru wa zaidi ya 140%. China aliposema kwamba kwa kufanya hivi tutaacha kuwasilisha kitu fulani, naye akaback off, licha kwamba manufaa ni pande zote mbili, lakini mchina anaonekana kuwa na karata nyingi kuliko Trump.
1: Adhara, umemsikia Mubelo alivyozungumza. Kama unavyofahamu sasa hivi pia China imeligeukia bara la Afrika katika masuala mbalimbali. Sasa unadhani Afrika itaathirika kivipi iwapo China na Marekani watafikia makubaliano katika mambo mengi?
0: Nafikiri mazungumzo haya ya marahisi ya China na Marekani italeta manufaa iwapo kutakuwa na ile tunaita truce. Kwa sababu hizi nchi ndo mbili zaidi, yani the most important economies dunia nzima kwa sasa. Na wanapokuwa na ushirikiano mzuri, inaleta taswira mzuri katika ile uchumi ya dunia. Na Afrika unapojua ni kwamba imenufaika sana na uhusiano wao na China vile vile Marekani. Kwa hivyo wakati kutakuwa na hiyo truce, tunafikiri ya kwamba ile kiwango na hali ya global economy itaimarika, na hivyo ita benefit Afrika. Hiyo sio kusema kwamba wanafanya mazungumzo kwa niaba ya Afrika ama ndio Afrika wanufaike. Nafikiri wa Afrika wenyewe lazima waweke nyumba zao in order na waangalie masuala yao ya priorities itakuwa namna gani. Kwa sasa China ndio mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika wa masuala ya uchumi na uwekezaji. Vile vile Marekani imekuwa mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika katika upande wa uwekezaji. Kwa hivyo, lakini ile tension ama mgogoro uliopo baina ya China na Marekani inafanya hizi nchi mbili zikuwe na mtazamo tofauti ile kuangalia masuala ya kidunia. Kwa hivyo wanapokuwa na shughuli zao zinaenda salama, basi masuala ya Afrika pia huenda ikawa na manufaa kiasi.
2: Kabla niongeze tu hapo, nafikiri pia tuangalie upande wa pili. Kuna hasara ya hao watu kukutana, kwa sababu utakumbuka hata ziara ya Joe Biden kwenda Afrika na hata Trump kujiingiza zaidi katika masuala ya Afrika ilikuwa ikisemwa zaidi kutokana na namna ambavyo China alionekana kuwa na ushawishi katika bara la Afrika. Tukaja kuona wakati pia Marekani imeanza kuweka masharti mengi kwa Afrika, China akaanza kuondoa ushuru katika nchi nyingine kasoro Eswatini. Hao wakikubaliana, pia kuna hasi nyingine ambayo tunaweza kukutana nayo, kwamba sasa hivi hakutakuwa na ushindani ule unafuu ambao China alikuwa anaweka ili kumkomboa Marekani fulani ama kumdhirisha kwamba

0: anataka achukue nafasi ya Marekani na Marekani ikifanya hivyo kwa China, haitokuwepo kwa sababu sasa tutakuwa na mkakati mmoja. Na licha ya kwamba wanahitaji soko la Afrika, lakini bado wanaamini kwamba Afrika wanastahili zaidi. Kwa hiyo ule ushindani baina yao kujaribu kumshawishi Mwafrika hautokuwepo. Kutakuwa kuna makubaliano, na hiyo inaweza ikaondoa baadhi ya vitu kama ushuru na vitu vingine, na hivyo kufanya biashara kutoka Afrika kuja huku isiwe na manufaa kama ambavyo iko sasa, ambako Mchina alikuwa anajaribu kuchukua biashara kubwa sana akitambua kwamba soko lake Marekani na ushuru umeleta shida, vivyo hivyo kwa Marekani.
1: Athere, tunafahamu hali ilivyo kati ya China, Marekani, hususan katika swala la Taiwan. Swala la Taiwan lina nafasi gani katika mazungumzo kati ya viongozi hawa wawili?
2: Nafikiri kwa nchi ya China, masuala ya Taiwan iko kipaumbele kabisa. Inaitwa priority list. Kwa sababu najua ile inaitwa One China Policy, na China imekuwa ikisukuma hiyo katika mahusiano yake ya kimataifa. Na hivi majuzi tumeona uimarishaji wa uhusiano baina ya Marekani na Taiwan, na vile haswa katika uuzaji wa dhana za kivita. Hili jambo ambalo halijachukuliwa vizuri na China. Kwa hivyo nafikiri President Xi Jinping atajaribu sana kusinikiza bwana Trump ajaribu kutozingatia sana mahusiano ya kimilitary na ile Taiwan. Vile vile nafikiri huenda haitapatikana ile tunasema solution ya hiyo jambo, lakini huenda Trump, kwa vile wanatafuta biashara na China, wakaweza kutoa matamshi ambayo yanaelekea kwamba wanatii yale ambayo Beijing huenda inataka. Kwa hivyo nafikiri Taiwan is a non-negotiable priority for China, na itakuwa ni jambo ambalo lazima waweke kipaumbele kabisa katika mazungumzo hayo na bwana Trump.
1: Na katika kipindi hiki, Mubelwa, tunaona kwamba Trump yuko katika ziara nchini China, lakini bado hajamaliza kule mgogoro wa Mashariki ya Kati na Iran. Sasa vita vya Iran vinaweza kuathiri mazungumzo kati ya Trump na China kwa namna gani unadhani?
0: China ana uhitaji mkubwa sana wa mfereji wa Hormuz kufunguliwa ili aweze kupata mafuta ambayo anahitaji kwa ajili ya uzalishaji, lakini wakati huo huo sasa hivi anatambua Donald Trump ndiye hasa ambaye anahitaji atoke China akiwa na aina fulani ya makubaliano ambayo anaweza akaja kwa aina fulani ya ushangiliaji. Pengine inaweza ikawa ndio karata yake ya mwisho ya kuweza kuonyesha kwamba ana namna ambavyo anaweza akatatua huu mgogoro unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo swala la Iran lazima litakuwepo kwa sababu linaathiri pande zote, linamwathiri Donald Trump katika swala la uchumi na kisiasa, kwa sababu hivi sasa hali hapa Marekani ni mbaya kuliko pengine nchi nyingi, lakini pia inaathiri swala zima la nchi ya China, kwa sababu kama tutashindwa kusafirisha mafuta, na tunatambua uhitaji na utegemezi wa mafuta ya China kutoka katika eneo lile, ina maana baada ya muda itakuja kuathiri. Kwa hiyo nafikiri swala tu ni kwamba China anaonekana anaweza kuwa na uvumilivu zaidi wa kutulizungumzia hili kuliko Marekani, lakini Marekani, mbali na kwamba anahitaji apate msaada kutoka China kuhusiana na swala zima la Iran, wakati huo huo anahitaji kutoka na aina fulani ya ushindi ama aina fulani ya makubaliano ili kutuliza hali ambavyo ipo sio tu katika dunia, katika nchi ya Marekani.
1: Naam, ni wachambuzi Mubelwa Bandio huyo kutoka Marekani pamoja na Athere Covins, mdadisi wa masuala ya China, gumzo ambalo limemgusa Frank Shayo wa Arusha na Juhudi Msanga Wale wa Mbozi. Mnasema kila laheri Rais Trump ziarani yako nchini China, zungumzieni amani ya dunia. Onesmo, dereva wa bajaji kutoka Karatu, kona ya Mbulu, asante kwa kuichagua BBC. Na msikilizaji, mpaka hapo BBC Amka na BBC haina la ziada. Msimamizi wa matangazo haya Isabella Mwago, fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, mhariri David Nkia, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni ikiwa pamoja na Skola Kisanga na Fields Mwate. Asante kwa kutusikiliza na siku njema.

0: kusikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote 4. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620 483 708 au 0713 672 967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.

Hallelujah. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribishe ndugu yako msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Kristo ya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, mjue na mwabudu kama Bwana. Mjue na mwabudu kama Bwana. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 nalo linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Mchungaji anaanza kutuambia, usipoelewa Bwana Yesu ni nani hasa, huwezi kumtumikia au kutembea naye. Mradi tu yeye ni Bwana, ni mwana wa Mungu kwako, bila ufafanuzi inabaki kuwa dhana na hautahusiana naye ipasavyo. Hata kwa namna wengi wanavyomuita, hudhihirisha kile wanachokijua. Kuna tofauti kati ya kuzungumza kuhusu yeye na kuzungumza naye. Unaweza kusema Yesu unapomzungumzia, lakini unapozungumza naye unamtaja kama Bwana. Baada ya kufufuka na kupaa kwake, hakuna mtu aliyewahi kumuita tena Yesu kikawaida tu, bali walimuita Bwana Yesu. Unapomjua, unatambua yeye ni Bwana. Baadhi ya watu husema Yesu aliwatokea, lakini kama wangemwona kweli, kungekuwa na mabadiliko katika unyenyekevu wao na heshima yao. Sauli wa Tarso alikutana naye akiwa njiani kuelekea Damasko. Mwanga ulimpiga, akaanguka chini, akasikia sauti ikimuita jina lake. Katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 4, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Jibu lake lilikuwa la haraka: wewe ni nani Bwana? Alitambua kwamba yeye aliyeonyesha nguvu hizo lazima alikuwa ni Bwana pekee. Bwana alipojibu katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 5, mimi ni Yesu unayemuudhi, Sauli hakujibu kwa kumuita kikawaida tu. Kuanzia hapo na kuendelea, alihusiana naye kama Bwana. Ukweli huo huo unaonekana katika uzoefu wa Yohana. Katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17 inasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Huyo alikuwa Kristo aliyetukuzwa. Nguvu ilikuwepo, na Yohana akaanguka chini kwa sababu ya udhihirisho huo. Kisha Bwana akaweka mkono wake wa kuume juu yake na kusema maneno ya baraka: usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Unapomtambua yeye kuwa ni Bwana, ushirika wako naye unazidi kuwa mkubwa zaidi. Heshima yako kwake inazidi kuongezeka. Ufahamu wako wa utukufu wake unaongezeka, na unagundua kwamba hata kwa maneno machache tu, maombi yako yanakuwa yamejaa nguvu, kwa sababu unahusiana naye kama alivyo kweli: Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa kunifunulia ukweli wa Yesu Kristo kuwa ni Bwana. Ninamheshimu kwa unyenyekevu, na ninahusiana naye nikiwa na ufahamu wa utukufu wake, ukuu na mamlaka. Ushirika wangu na yeye ni wa kina na umejaa, na ninatembea katika nguvu ya jina lake na utawala wa ufalme wake. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36.
Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 36. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 36. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo wa Kirumi kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana Bwana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikilie toba.
3: This is the word of God. The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
7: We umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
9: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
9: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
9: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
9: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Naam, ni asubuhi tulivu kabisa. Sisi tuko vizuri kabisa. Team Good Morning Kigoma Radio FM. Tuko na bashasha kabisa asubuhi ya leo. Siku nzuri ya Alhamisi. Ikiwa leo ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026.
1: Tarehe 14 mwezi wa 5. Siku zinakimbia kweli kweli. Tumeshaukata, tunakaribia kufikia nusu
0: ya mwaka.
1: Ya mwaka sasa.
0: Mwezi ujao tu.
1: Kama tunafikia kufika nusu, angalia umeshafikia asilimia ngapi za mipango yako ambayo umejipangia ndani ya mwaka huu. Pia itakusaidia pia kujua umetoka wapi, uko wapi, unaelekea wapi.
0: Kabisa. Mahari yako kiasi gani ukitaka kuolewa?
1: Siwezi nikatamka hapa.
0: Okay.
1: Lakini mimi sio biashara.
0: Ah, wewe sio biashara. Kuna ambaye nilimwona hivi karibuni kwenye mitandao. Yeye alikuwa anasema imefikia fedha nyingi tu.
1: Ana umri wa miaka mingapi?
0: Miaka yake sikuijaji sana, lakini anasema mahari yake imefikia bilioni kama 5.
1: Okay. Kwa hiyo kila ameongeza
0: yani thamani yake imeendelea.
1: Yeye pia ameongezeka thamani. Kuna kitu ameongeza kwenye maisha yake ambacho kinaweza kumsaidia huyo mtu mwingine ambaye anaenda kumuoa kwamba
0: atanufaika nacho.
1: Atanufaika nacho.
0: Inawezekana. Jana bwana tulizungumza na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, lakini moja kati ya vitu alivyosema ni kuweka daraja kwenye kile kivuko cha MV Malagarasi.
1: Mto Malagarasi.
0: Yeye anatamani pajengwe sana daraja.
1: Kuna siku pia nilizungumza na wananchi baada ya ile taarifa kwamba watu wa mamlaka walisimamisha kivuko.
0: Yes, Temesa.
1: Temesa. Nilizungumza nao, kikubwa wanacholia wanakuambia kwa mfano sasa hivi walipostishiwa ile huduma.
0: Ndio.
1: Walitamani, wanachokitamani kikubwa wapate kivuko. Wapate daraja.
0: Daraja hasa.
1: Daraja la kuwasaidia kwamba kivuko kikipata shida basi watumie daraja. Maana kivuko kikipata shida wanadai kwamba shughuli zao zinasimama, hawezi kusafiri, hawezi kupitisha mizigo mikubwa. Nani kama ni bei tena kwa wale ambao vivuko ambavyo vinakuwepo vinakuwa bei inaongezeka, kwa hiyo kuna namna fulani wanaathirika.
0: Ya, lakini pia ile mizigo pengine walikuwa wakisafirisha kwa uharaka zaidi. Manake haiwezi kaenda.
1: Hata magari, kama ulivyosikia siku ile alizungumza meneja wa Temesa. Alizungumza kusema kwa muda ambao wanakuwa wamesimamisha kile kivuko kisifanye kazi au kipo kwenye matengenezo, magari makubwa hawezi kupita. Imagine amepatikana mgonjwa na inatakiwa ambulance.
0: Okay.
1: Kuna changamoto kubwa kwa hiyo.
0: Na anatamani sana fedha ya miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imepangwa pale. Nguvu kubwa ya hizo fedha iende ikatengeneze daraja kuhakikisha kwamba inarahisisha shughuli za uchumi kwenye maeneo yale, akisema pato kule ni mengi. Shughuli za kiuchumi zinafanyika.
1: Kule kuna kilimo, kule kuna uvuvi pia. Wafanya biashara hapo kule, lakini pia ukiangalia kwa kiasi kikubwa Uvinza ni kubwa na jimbo lake ni kubwa. Kwa hiyo kuna asilimia fulani hivi ambazo tunaweza tukasema kuna asilimia zinasaidia kwenye nini, kwenye kuinua mapato ya mkoa wetu wa Kigoma, lakini pia hata taifa kwa ujumla. Kwa hiyo napenye panatakiwa sehemu ile inatakiwa ipewe kipaumbele, wapate barabara ya rami kama alivyosema kutoka Simbo kwenda Kalia, kivuko na daraja hilo wapate kwa ajili ya kurahisisha shughuli zao, itakuwa imewasaidia kwa kiasi kikubwa.
0: Ya kingine alichokisema hapa hapo kwenye barabara, kwa mfano hiyo ya Simbo Kalia, alisema inachukua muda mrefu sana na hata masaa ya kwenda kule mengi, lakini pia gharama, akisema karibu 40,000 na kuendelea.
1: Nauli
0: kutoka tu hapo mpaka hapo Kalia, nauli na karibia ya kuelekea Dodoma.
1: Ina
0: wakati ni hapo tu Uvinza.
1: Yaani inazidi nauli ya kwenda Mwanza.
0: Yes.
1: Yaani kuvuka mkoa.
0: Yaani kutoka hapa kwenda Kalia nauli ni kubwa kuliko kutoka hapa
1: kwenda
0: Mwanza hata kama imepanda.
1: Ambapo Mwanza utapita sijui Kibondo, utapita Geita, utapita kama mikoa miwili hivi.
0: ambapo na ambapo ukianza saa
1: 12 saa 12 tena kumefika
0: Mwanza 12 saa 11 huko jijini Mwanza. Manake nauli ndogo kuliko kuelekea Kalia. Kwa hiyo unaona kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka daraja. Na hata watu wengine walienda mbali zaidi wakasema kama tumeweza kuweka daraja ya ndani ya Ziwa Victoria Kigongo Busisi kilomita kadhaa tu karibu tatu. Tunawezaje kushindwa eneo dogo mto Malagarasi ili kuweza kuondoa adha ambayo wamekuwa kipata ya kutumia vivuko hivi ambavyo wakati mwingine vinaharibika. Na wewe pia msikilizaji unaweza kutuambia hapo ulipo changamoto gani ambayo unakutana nayo au changamoto gani iliyopo kwenye maeneo yako ambayo unaona kwamba viongozi wako wanapaswa kuitatua, wanapaswa kuishughulikia kuhakikisha kwamba mnaendelea kupata maendeleo. Tuandikie 0768150190. Mimi ni Timotheo Leonard, nipo na Urida Seoni. Tupo hapa Alhamisi nzuri ya leo kukusogezea kilicho bora zaidi, na tunategemea ushiriki wako zaidi katika kuhakikisha kwamba tunasafiri pamoja mpaka pale saa 4 asubuhi. Mengi tunayo, ikiwa ni pamoja na serikali kuendelea kukusanya maoni, sheria ya mtoto kuolewa miaka 15. Serikali inaendelea kukusanya maoni, lakini kichwa cha James chapatikana. Kama unakumbuka hivi karibuni yule kijana ambaye ilionekana kiwiliwili kichwa hakuna.
1: Yeah, nakumbuka.
0: Lakini wajawazito walalamikia kutozwa fedha vituo vya afya. Taarifa hii tutaiangazia, lakini tutafute pesa, lakini tusisahau malezi bora. Hii ni taarifa tutakuwa nayo na tutahakikisha kwamba tunakusogezea, ikiwa ni pamoja na kurasa magazetini asubuhi ya leo pamoja na michezo.
1: Mimi nataka nimpe hii msikilizaji, hata wewe Timotheo utako kabisa, ukiweza uichukue.
0: Ndio. Hiyo naichukua kabisa.
1: Mtu mmoja ameandika kwamba kwenye mtandao wake wa X, anasema haijalishi utasikia upweke, mpweke kiasi gani katika safari yako, usijaribu kuwarudisha tena watu wenye sumu kwenye maisha yako. Hata kama utasikia upweke wa aina gani. Hata kama utasikia umeachwa kiasi gani. Hata kama utasikia marafiki zako wote wamekukimbia. Hata kama utasikia kwamba wale uliowategemea wakusaidie kazini ndio wamekuwa sumu. Usijaribu kuwarudisha kwenye maisha yako kwa sababu tunataka kampani. Kwa sababu tunataka kampani. Na upweke hauondolewi kwa kuwa na kundi kubwa la watu.
0: Ndio.
1: Haondolewi kwa kuwa na kundi kubwa la watu. Unaweza kuwa mpweke ukajisogezea kundi kubwa la watu, mambo yakabadilika. Anza wewe kwanza, mimi naweza, mimi nina nguvu, ninajiamini. Anza wewe bila kujali kundi la watu. Okay. Ni hayo tu. Amezungumza Maulidi Kitenge katika mtandao wake wa X, ukurasa wake wa X.
0: Sawa. Asante sana kwa habari hiyo nzuri, na tuendelee kuambia wale ambao wanahitaji shule, wale ambao wanatafuta shule. Je, unatafuta shule au unatafuta elimu bora ya kidato cha 5 kwa ada nafuu? New Era Secondary School ya kule Tabora mjini inakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na kwa sasa inakaribisha unaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahiri unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti za sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu kabisa na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini.

0: Dam Clinic wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwako wewe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Kwa huduma bora na za uhakika, lakini pia zinazoaminika. Zinazoaminika.
0: Huduma zao zinaaminika, ni za uhakika. Kwa hiyo ukifika Lupimo Sanitarium, lakini pia ukihitaji mawasiliano zaidi kabla hujatoka nyumbani, nimekusomea namba hapo. Unaweza kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii pia, ukahakikisha kwamba unapata taarifa nzuri ili uweze kuwafikia kama una changamoto yoyote ya kiafya ambayo inahitaji matibabu.
1: Ya, vipi gharama zimepanda baada ya mafuta kuongezeka toka ile Jumatano ya kwanza ya mwezi wa tano?
0: Kwa upande wangu mimi usafiri na utumia kuja kazini.
1: Yeye anasema baada ya gharama kupanda anasema vitu bei za
0: vitu,
1: bidhaa.
0: Kuna baadhi ya watu wana kwanza jana nilipata taarifa kwenye kupita pita. Gesi imepanda bei, gesi ya kupikia.
1: Ni tofauti na awali.
0: Gesi ya kupikia imepanda bei. So kuna kampuni ni tulikuwa tunaenda kujaza kwa shilingi 1026.
1: Ndio.
0: Sasa hivi ni 1027.
1: Na imeongezeka 1000.
0: Imeongezeka 1000, lakini kwa mtungi mkubwa nina dodoso dogo hapa. Nilichukua.
1: Manake wewe iliongezeka 1000.
0: 1000, lakini kwa wale wanaotumia mtungi mkubwa wa kilogramu 15.
1: Ndio.
0: Kwa jumla walikuwa wanachukua kwa shilingi 1056.
1: Okay.
0: Lakini kwa jumla sasa hivi ni shilingi 1056. Kwa bei ya rejareja ni 1062.
1: Sawa.
0: Sasa
1: manake inapoongezeka usafirishaji pia.
0: Kuna gharama zinaongezeka za usafirishaji. Lakini pia kuna sehemu nilienda kununua, nilikuwa natafuta mafuta ya kula. Akadai pia mafuta ya kula yamepanda bei kwa sababu ya gharama za usafirishaji. Mtu huyo sasa si kufuatilia sana na sijui kama kuna ukweli ndani yake.
1: Ya ukweli upo. Sio kuficha, maana gharama zikipanda lazima pia na gharama za usafirishaji zinaongezeka. Mafuta yamepanda.
0: Mafuta yamepanda bei.
1: Sasa hawezi kukubali kula hasara.
0: Hapa.
1: Lazima tafute asilimia.
0: Tunabadilika kulingana na mazingira. Na wakati wenyewe ukibadilika na sisi na biashara, na wafanya biashara pia wanatamani kupata faida, hawezi kubaki pale pale ili wapate hasara.
1: Haya, sasa tuangazie taarifa nyingine tulizonazo asubuhi ya leo. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali ya awamu ya sita imeamua kutatua changamoto ya muda mrefu ya uhifadhi wa mafuta nchini kupitia utekelezaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ya kupokea na kuhifadhi mafuta unaotekelezwa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA. Profesa Mbarawa amesema hayo Mei 13, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Uchukuzi. Mradi huo unahusisha ujenzi wa matenki 15 ya mafuta yenye uwezo kuhifadhi mita za ujazo 338,000, huku utekelezaji wake ukiwa umefikia 42% na unatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu kupata uhuru nchi yetu imekuwa na changamoto ya kuhifadhi mafuta. serikali ya mwasita imeamua kulifanyia kazi swala hili kwa vitendo, ambapo TPA imeanza ujenzi wa miundombinu ya kupokea na kuhifadhi mafuta unaohusisha ujenzi wa matenki 15 mafuta yenye uwezo wa kuhifadhia mita za

0: ujazo 378,000 ambapo utekelezaji wake umefikia 42% na unatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu.
1: Makame Mbarawa huyo, waziri wa uchukuzi, akizungumza hayo kuhusiana na matenki hayo 15 ya kuhifadhia mafuta yenye ujazo wa mita za ujazo 378,000.
2: Okay.
1: Kwa hiyo hiyo ni mipango ya serikali kuhakikisha kwamba inajenga matenki hayo ambayo yatasaidia kutunza mafuta.
2: Mafuta.
1: Pale ambapo mzigo unakuwa umefika kutoka huko ambapo yanatoka, kama ambavyo tunaona baada ya vita ya Israel na Iran, tunaona inatajwa kwamba Mashariki ya Kati mlango wao ule wa Hormuz kule Iran kufungwa mafuta inakuwa ngumu kuyasafirisha. Kwa hiyo yanapokuwa yamefika pawepo na matanki kwa ajili ya kuhifadhia ili kuendelea kurahisisha upatikanaji wa mafuta na uweza kujaza mafuta mengi yaendelee kuwepo hapa nchini bila wasiwasi. Pasina shaka msikilizaji umeshaungana na sisi asubuhi ya leo na umefanya jambo jema la kuchagua Good Morning Kigoma ya Radio JFM. Huyu ni Juma Swedi kutoka pande za kule Gungu Kigoma mjini, anasema kero yake yeye ni barabara ya mtaani kwake, anasema imejaa mashimo hata magari hayapiti, na ndio mtaa anaoishi diwani wa kata ya Gungu.
2: Mtaa gani watu ambieni mtaa jina la mtaa?
1: Hajasema pande za Gungu Kigoma mjini, kero yake barabara ya mtaani kwake. Yeye hajasema ni mtaa gani, lakini kaeleza kata ya Gungu kule.
2: Msikilizaji tuambie ni mtaa gani huo. Jina la mtaa tulifahamu. Tutarahisishia sana.
1: Tarura hivi karibuni tulikuwa nao.
2: Tulizungumza nao pia.
1: Kuhusiana na barabara za mijini na vijijini, mipango yao katika kuhakikisha kwamba wanaondoa kero za barabara kutopitika. Lakini kingine ambacho inakuwa changamoto ni pale ambapo naona barabara haina miaka miwili au mwaka, unaona ni alami kuharubika. Lakini yale mashimo madogo madogo ya
2: hasa mvua zikinyesha nyingi zinatokea hizo athari, barabara inaanza kuchimbika yale mashimo madogo madogo kwenye lami ambayo unakuta wakati mwingine haijakaa muda mrefu. Lakini pia alizungumza meneja kuasa, alizungumza kwamba wakati mwingine na shughuli zetu sisi wenyewe wananchi, shughuli za kibinadamu wakati mwingine zinaleta uharibifu. Alizungumzia kwamba wengine wanapitisha
1: Tarura.
2: Alizungumza akasema kwamba wengine wanapitisha nondo. Anapitisha kwa anaburuza nondo barabarani. Kwa hiyo tujitahidi kama wakituletea miradi ya maendeleo, tukiletewa barabara nzuri, tuwe sehemu ya kuzitunza. Tuwe sehemu ya kuhakikisha kwamba zinakuwa salama. Tuwe sehemu ya kuhakikisha kwamba zile barabara haijalishi imejengwa kwa kiwango gani, lakini matunzo yetu pia yatasaidia kuepusha baadhi ya changamoto ndogo ndogo, kupitisha vitu vyenye ncha kali kama hizo nondo alizozungumza, lakini pia shughuli za kilimo, kuweka taka, kutupa majani yale unalimu natupa majani barabarani sio vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukachangia pia kwenye kuhakikisha kwamba tunatunza miundombinu ambayo tunajengewa.
1: Hivi kwa nini ulime utupe barabarani? Mtu anakuwa yuko sawa sawa. Unalima taka unatupia barabarani. Unakusanya taka unaweka kwenye mtaro kweli? Mtaro wa maji.
2: Sijui mtu anakuwa anajifikiria nini na anakuwa anaamini nini kutupa kwenye mtaro. Baadaye maji yakijaa hayasumbui watu wengine. Yanawasumbua nyie ambao ni majirani.
1: Wanayatengenezea mafuriko. Yanakosa pa kwenda.
2: Yanajaa kwenye nyumba zenu, maji yanajaa kwenye mashamba yenu, ni kwa sababu tu mitaro imeziba. Maji hakuna, hayana sehemu ya kupita, lazima yatajaa.
1: Wewe unasema habari za hapo studio?
2: Nzuri.
1: Anasema halmashauri ya mji Kasulu kuna hospitali ya rufaa ya Kabanga, barabara ya kutoka mjini kuelekea Kabanga ni mbovu mno, anasema ni kama kilomita 13 hivi. Umeielewa hiyo?
2: Halmashauri ya mji Kasulu.
1: Halmashauri ya mji Kasulu kuna hospitali ya Rufaa ya Kabanga ambao mara nyingi pia wamekuwa wakileta matangazo hapa kwetu, si ndio? Kuelekea hospitali hiyo, barabara kutoka mjini kuelekea Kabanga ni mbovu. Anasema mbovu mno, ni kama kilomita 13 hivi. TARURA wana mpango gani na barabara hiyo? Yeye kauliza swali lake. Anasema ili kufika Kabanga vyombo vya usafiri hulazimika kuzunguka kupitia barabara ya lami kuelekea Heru Juu, kisha kufuata barabara ya kuelekea Kibondo. Ni mzunguko mkubwa. Ndugu yangu kauliza swali kama yuko bungeni. Kalipanga kulikweli. Asante sana
2: kwa
1: kuendelea kuisikiliza na kuipenda Radio JFM. Sisi tunachukua hiyo, tutawatafuta wahusika. Tunakupongeza kwa kuendelea kufuatilia maendeleo yako, kuhakikisha unafuatilia kodi zenu namna ambavyo zinatumika.
2: Okay.
1: Kwa hiyo ndo hivyo.
2: Okay.
1: Ndo hivyo. Umeichukua?
2: Nimeichukua, nimeshachukua hii.
1: Nimeshachukua. Ulitaka na namba yake msikilizaji?
2: Nitaka mimi mwenyewe niichukue hiyo namba tu basi.
1: Msikilizaji, endelea kujumuika nasi na tuangazie taarifa nyingine, ambapo naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba amesema serikali imepanga kuanza mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, kifungu cha 13 kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Katimba amesema hayo Mei 13, 2026 bungeni alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum kwa Katavi Taska Restituta Mbogo. Tumsikilize hapa.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, sheria ya ndoa sura 29 wakati inatungwa mwaka 1971 ilitanguliwa na ukusanyaji wa maoni kwa jamii kwa njia ya white paper ambapo Watanzania wote walishirikishwa. Aidha, tangu sheria hii itungwe imeshafanywa marekebisho mara 4 mwaka 1972, mwaka 1980, mwaka 1996 na mwaka 2006. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ilikusanya maoni katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma na Mara kuhusu sheria ya ndoa sura 29. Hata hivyo, baada ya uchambuzi wa maoni yaliyokusanywa, imeonekana kuna hitaji la kukusanya maoni zaidi katika mikoa iliyosalia. Zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi.
1: Ni naibu waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Zainab Katimba akisema kwamba serikali imepanga kuanza mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, kifungu cha 13 kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15.
2: Ushirikishwaji wa wananchi. Ushirikishwaji wa wananchi katika baadhi ya mambo kama hayo, mwananchi anapaswa kushirikishwa kama hivyo walivyofanya, kwamba mwananchi shiriki katika kutoa maoni. Maoni yako ndio yatakayoleta maamuzi. Maoni yako yatachangia kufanya maamuzi kwamba je, ni sahihi mtoto kuolewa au kuingia kwenye ndoa akiwa na umri wa miaka 15 au sio sahihi. Kwa hiyo ushirikishwaji utatusaidia sana kama hivyo. Wananchi wajitokeze. Tujitokeze kwa ajili ya kutoa maoni. Itasaidia, itarahisisha kwenye kufanya maamuzi. Tusiache upande mmoja.
1: Okay. Ya mimi kwa maoni yangu sikuwa kianza kuyakusanya. Miaka 15 ni mtoto.
2: Bado ni mtoto. Anamtegemea.
1: Kwa sababu miaka 15 hata sheria ile ya kuhudhuria mikutano ya hadhara ya vijiji. Ile mikutano mikutano mikuu ya mitaa, vijiji na kadhalika. Ni mwenye umri wa miaka 18. Anatajwa kwamba ni mtu mzima miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo asiolewe chini ya miaka 18.
2: Lakini pia hata kupiga kura.
1: Yeah.
2: Ni miaka 18. Bila miaka 18 hawezi kupiga kura.
1: Maana yake awe ni mtu mzima, awe anajitambua. Ana,
2: ana uwezo wa kufanya maamuzi. Ukiangalia mtoto wa miaka 15 kwa sasa hivi almost wengine wapo form 2.
1: Kabisa.
2: Ni umri wa kuwa shule.
1: Kabisa.
2: Kwa hiyo
1: 15 ni mtoto. Twende kwenye ule ule utaratibu ambao pia wataalamu wa afya wanaeleza, mfano akiolewa kwenye huo hiyo miaka ya chini ya 18 ni mtoto, wanasema hata
2: vya uzazi
1: havija koma, anaweza kapelekea hata akipata ujauzito akapoteza maisha. Kwa hiyo lakini pia anahitaji kulelewa, ni mtoto, aolewe mtu ambaye inatajwa kwamba
2: angalau akili imekomaa.
1: Akili imekomaa, yes,
2: ameanza kujitambua
1: kabisa.
2: Wakati mwingine tunaweza kwa sababu ya sheria mtoto akataka kuolewa tukamruhusu, lakini kuna vitu labda havijakaa sawa. Kwa mfano unasema mauno yake hajajua kwanza yeye ni nani. Sometimes mtu aje miaka 15 bado ni mtoto, ananunuliwa nguo, ana kila kitu anafanyiwa, hajijitambua kwanza yeye ni nani. Ndio wale wale amfika kwenye miaka 23 24 yupo kwenye ndoa, tayari ameshakuwa kwenye ndoa toka miaka 15 hapo, na miaka ana watoto labda wa miaka 2, mambo yanabadilika kwa sababu maono, anaanza kuona maono kwamba mbona niliwahi natamani ningefanya kitu fulani, natamani ningefanya kitu hiki. Sasa ameshaingia kwenye ndoa, hawezi tena kukifanya kwa sababu majukumu yamekuwa mengi, kitu ambacho angeweza kukifanya hana majukumu mengi ya kifamilia. Kwa hiyo pia itasaidia wakati mwingine kumsaidia huyu mtoto wa kike au huyu kijana ambaye tunatamani aingie kwenye ndoa na miaka 15, kumsaidia umri huo. Sasa ukishapita kishafikia miaka 18 20 25, kwa kujitambua mimi ni nani. Je, nipo tayari kuingia kwenye ndoa kweli? Akili yangu ipo sawa kwenda kulea familia?
1: Ndio.
2: Kisaikolojia nipo sawa kwenda kulea familia? Itasaidia kwa kila mtu akishiriki kwenye kutoa maoni. Itasaidia kwenye kufanya maamuzi kama nilivyozungumza toka mwanzo.
1: Ya, pasi na shaka wa Tanzania watashiriki kwa maslahi mapana pia ya watoto, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwalinda watoto. Kuna baadhi ya dini makanisa ambayo yamefika mbali zaidi, lau miaka 21
2: mtoto au le miaka 21,
1: yes, anajitambua vizuri vizuri kabisa. Nikitazama hapa kuna huyu anasema, ndugu habari za hapo studio mtangazaji, jana anasema amesikia tangazo mtaani kuhusu zoezi la usajili NIDA kwa siku 6, lakini hakusikia ili upate NIDA inapaswa uwe na vitu gani, mfano kama kitambulisho chochote. Anaitwa Alexon, vipi hiyo, unaweza kumsaidia?
2: Cha kwanza tutajitahidi tumtafute afisa wa NIDA
1: ndio
2: aje kuzungumza, lakini kwa uzoefu wangu, kwa mimi nilivyokuwa natafuta kitambulisho changu cha NIDA, niliambatanisha vitu vyangu vya masomo vya, yani vya taaluma, lakini cha kwanza nilikuwa na cheti cha kuzaliwa, nikaweka namba ya wazazi wangu, namba za NIDA za wazazi wangu ambao tayari wamekwishapata, mimi nilikuwa sijapata, nikaweka na namba ya kitambulisho cha mpiga kura. Ni baadhi ya vitu ambavyo niliunganisha, niliweka pale, niambatanisha.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Wewe unasema good morning Kigoma, ni Ndeba wa kule Kasuku. Anasema hapa kwetu maji ni paswa kichwa. Anasema hawa ruasa wa muogope Mungu. Kule Kasuku.
2: Kasuku.
1: Anasema maji paswa kichwa.
2: Kasuku ipo maeneo gani? Simbo, ukitoka Simbo?
1: Bila shaka.
2: Okay.
1: Na amesema maji kwao paswa kichwa.
2: Okay.
1: Lakini huyo ni mzee Msola Mbogo kule Kidahwe, anasema kilichotokea nyumbani Yes, anasema mzee Msola Mbogo wa Kidahwe, kilichotokea nyumbani kwangu jana saa 1 kasoro dakika 10 jioni ni kuja kusomewa bili ya maji, wakati maji tuna wiki 2 bila maji. Mpaka sasa nilikataa. Nilikataa, nasema aje asome huduma ya maji ikiwepo, iliniuma sana jana tena saa 1 usiku. Lakini pia jana mzee Msola Mbogo aliuliza swali. Si Kidahwe pale?
2: Kidahwe ndio.
1: Pale wanahudumiwa na KUWASA pia. Si ndio? Yeah, yeah. bila shaka aliuliza swali na namba zao walitaja, anaweza pia kafanya mawasiliano nao ikamsaidia zaidi kuendelea kupata
2: ili apate ufafanuzi.
1: Ni yeye anasema maoni yake, aliye na umri wa miaka 15 ni mtu mzima. Yeye anasema aliye na umri wa miaka 15 ni mtu mzima, kwani sasa hivi miaka ya kuishi imepungua na ndo maana kuna mchakato wa kumaliza darasa la sita bayonesimo.
2: Ni maoni yake, maoni ya mtu hatuwezi tukayajaji.
1: Yanaheshimiwa.
2: Yanaheshimiwa.
1: Hongera sana kwa kushirikiana nasi. Habari za Redo Joy kuhusu barabara mtaa wa Juhudi. Kama vile hawako ndani ya halmashauri, serikali inashindwaje kuchonga barabara? Yeye anasema yuko Juhudi maeneo ya Shayo.
2: Kasuru
1: hapo. Okay. Lakini Elfansi Lazaro maarufu kama Lazaro Shop toka kule Kasulu mjini anasema soko kuu la nguo, yeye anasema yuko soko kuu la nguo anatupata vizuri. Shukrani sana pia. Jamani nawapata sana hapo Jar Shaban wa Muunzeze pande za kule Nyakarera. Asante. Okay. Kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. 0768150190 unaweza kuendelea kwa nasi. Yeye anasema sio gungu tu, hata kata ya Kibirizi barabara sio nzuri. Mitaa toka utawala wa Nyerere wametusahau, na huko kuna bandari ndogo. Yeye kaandika hivyo. Jana pia manager Tarura wilaya ya Kigoma lizungumzia maeneo hayo kuhakikisha kwamba malengo ya serikali ni barabara ziwepo zenye kupitika kurahisisha shughuli za kiuchumi. Kinachotakiwa ni dhamira ya dhati kabisa ya kufanya hivyo.
2: Na alizungumza, mimi nilimuelewa, kuna kitu alizungumza kwamba wanatamani kufanya mabadiliko, wanatamani kufanya marekebisho ya barabara, wanatamani kufanya miundombinu ionekane safi, lakini wakati mwingine bajeti inawabana sana. Wanaomba budget lakini budget inakuja ndogo, wanajikuta wametekeleza barabara ujenzi wa barabara chache. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri. Budget inapokuja wanatekeleza barabara chache, wanasubiri tena budget nyingine. Kwa hiyo ufinyu wa budget ndio wakati mwingine alizungumza kwamba unakwamisha kufanya matengenezo, kufanya kurahisisha kutengeneza barabara kwa urahisi kwa wakati. Kwa wananchi ni kwa sisi ni kwa wavumilivu.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Huyu anasema kero yake ni soko la kijiji cha Kiganza kilichopo kata ya Mwandiga. Anasema toka limevunjwa hakuna kinachoendelea mpaka sasa. Je, diwani ana kazi gani? By Jogo yeye kaandika hivyo. Hawa ni wananchi ambao wapo kwenye maeneo yale. Si ndio Rida? Sisi huku hatupo. Sasa wao wanaona kuna radio. Wanapaza sauti. Nasi kazi yetu ni kuchukua hizi kero zao, sisi tutawaletea viongozi wao. Sindio?
2: Okay.
1: Tutapambana kuwatafuta viongozi wao, waje moja kwa moja studio za Radio Joy kuzungumza nao, ili zile changamoto wanazozieleza sisi tunaweza kuzijibu.
2: Mm-hmm.
1: Tunazichukua, watazijibu.
2: Tutazifikisha kwa viongozi.
1: Husika. Huyo umeona yuko kata ya Mwandiga.
2: Kata ya Mwandiga, soko la Kiganza.
1: Ya, kabisa.
2: Alilifanyaje amezungumza?
1: Amesema toka
2: limevunjwa.
1: Toka limevunjwa hakuna kinachoendelea mpaka sasa. Huko akiuliza je, diwani ana kazi gani? Kinachonifurahisha naona wananchi wana uelewa mkubwa.
2: Yes, wana uelewa
1: ndo kwa sasa watu wanasoma.
2: Mm.
1: Hawaishi njiani, watu wanasoma kweli kweli.
2: Hata aliyesoma mpaka form 4 sasa hivi
1: ana uelewa mkubwa.
2: Ana uelewa mkubwa kwamba kuona hiki kitu kilipokaa hapa ni sawa au sio sawa. Tunatamani hiki au hatutamani kitu fulani. Kikubwa tu ni kupata majibu kutoka kwa watu ambao ni wakubwa au viongozi ambao wanatawala.
1: Na viongozi wapo kwa ajili ya wananchi.
2: Mm-hmm.
1: Hawapo kwa ajili ya wao wenyewe, kwa sababu kiongozi yupo kwa sababu wananchi wapo. Wao ndio wamemweka madarakani, anapaswa kuwakilisha yeye. Kama diwani kazi yake ni kwenda kuwasemea wananchi kwenye baraza la madiwani, kupeleka yale ambayo anaona yanafaa kutekelezwa kwenye eneo lake, ikiwemo hiyo miundombinu ya barabara, maji, na kuhakikisha kwamba elimu pia inatolewa kwa ufanisi, kwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba mapato yanakusanywa inavyotakiwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kupatikana kwa sehemu ya kichwa cha marehemu James Erogas Temba, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa chuo cha IFM kilichokuwa kimefukiwa katika eneo la Kitunda Kibeberu Ilala. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Dar es Salaam SACP Jumanne Mliro, jumla ya watuhumiwa watano wanashikiliwa kuhusika na tukio hilo, akiwemo Saidi Ali maarufu kama Side, mganga wa kienyeji mwenye umri wa miaka 31 na mkazi wa Kitunda Kibeberu. Tumsikilize SACP Jumanne Mliro.
4: Nakumbuka tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2026, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilianza uchunguzi wa kina wa mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la James Rogers Temba, aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha maarufu kama IFM ambacho kipo hapa jijini Dar es Salaam. Kama mnakumbuka, polisi Dar es Salaam ilitoa taarifa yake kwa umma tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 kuhusiana na tukio hilo. Napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi, kwa baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa watano wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine, ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu Kitunda Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi za mafanikio katika uchunguzi wa jambo ambalo lilitokea.
1: SACP Jumanne Mliro, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, akizungumza kuhusu kukamatwa kwa watu hao watano waliohusika na mauaji ya James Rogers Temba, ambaye kilipatikana awali kiwiliwili chake kichwa kikiwa hakipo. Sasa kichwa kimepatikana huko wilaya ya Ilala
2: kwa mganga.
1: Ganga mwenyewe kijana, miaka 31.
2: Kijana kabisa.
1: Kijana kabisa, miaka na mimi na mzidi, ganga. Akiwa na jopo lake.
2: Kama mimi nilibatika kusikiliza hiyo nani? Hiyo press aliyokuwa akizungumza na waandishi wa habari. mwandishi wa habari mmoja akamuuliza kichwa hicho kimepatikana wapi na aliyekutwa nacho amemwambia alikuwa na madhumuni gani. Kamanda alimjibu kwanza, fikiria eneo kichwa kilipopatikana
1: ndio
2: na kimepatikana kwa nani. Akaishia hapo.
1: Hivi kilikuwa kwa mganga
2: kimepatikana kwa nani? Kwa hiyo kuna namna fulani hivi, lakini sisi tunapinga jamani ukatili,
1: kujichukulia
2: sheria mkononi. Haijalishi mtu amekukosea nini, amekukosea ndio kiasi cha kuua. Tunapinga ukatili, lakini wewe kama mwanadamu pia vaa viatu vya wazazi wake. Kabla hujafanya hivyo kwamba unamtaka kumfanyia mtu kitu fulani, vaa viatu vya wale watu ambao wapo nyuma yake, labda watu ambao ni wa karibu naye, vaa vile viatu vya wale watu kabla hujafanya kitu kibaya. Lakini kikubwa, Joy FM hatuungani na ukatili wowote.
1: Tunapinga
2: kwa nguvu zetu zote
1: kabisa. Huyu anasema muulizeni diwani wa Mwanga Kaskazini, barabara iliyopo juu ya shule ya Ujiji Sekondari haipitiki. Nyumba zimebaki kisiwani, hakuna gari kupita, hata mzee Steve wa Joy anaifahamu. Anasema ipo juu ya nyumba yake by Abdul. Jana Tarura alizungumza barabara zote za hapa kwamba kuhakikisha kwamba zinapitika. Kuna barabara pia alisema wanatengeneza kuelekea airport kuhakikisha kwamba wanarahisisha.
2: Ipo kwenye matengenezo.
1: Yeah.
2: Inaendelea na matengenezo na wanatarajia mwezi wa 8 itakuwa imekamilika. Kwa hiyo kuhusu diwani wa Mwanga Kaskazini,
1: ichukue madiwani wanawakilisha wa Tanzania. Yes, ni sehemu ya wao pia kufanya mikutano, si ndio? Lakini pia kuwashirikisha wananchi katika kuwafahamisha utekelezaji wa maendeleo kwenye kata zao.
2: Amesema ni barabara ya mtaa gani?
1: Barabara iliyopo juu ya shule ya Ujiji Sekondari. Ujiji Sekondari. Lakini huyu anasema William Salum yupo kata ya Ilagala, anasema tunasikia vipindi vya Radio Joy, tulikuwa tunasikia vipindi vya barabara lakini hatuoni mafanikio. Asante. Sijui alitaka kusema nini huko mwishoni, lakini nakushukuru kwa kuwa nasi. Huyu anasema mheshimiwa diwani kata ya Katubuka, mchepuko wa kipande kidogo cha barabara ya Nazareti correction, haoni umuhimu wake. Anasema kwa upande wetu kipande hicho ambacho kina urefu usiozidi mita 200 ni muhimu sana hata kwa kwenda maweni.
2: Ndio kipande hicho kinachofanywa kazi.
1: Umerisikia?
2: Kinapita Nazareti.
1: Yeah, amesema mheshimiwa diwani kata ya Katubuka, mchepuo wa kipande kidogo cha barabara ya Nazareti correction, haoni umuhimu wake, kwa hicho kipande anatamani kiweze
2: kufanywa kazi.
1: Lakini huyu anasema habari za hapo mjengoni, serikali tusaidie barabara kutoka sokoni Muhinda hadi mapanda njia Nyarubanda ni kero. Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka kule Muhinda.
2: Okay.
1: Umeona
2: barabara ile?
1: Naifahamu. Unaifahamu
2: Naifahamu. Mvua zikinyesha.
1: Ya umeichukua lakini.
2: Mvua zikinyesha.
1: Haipitiki.
2: Labda.
1: Ulisha kusafiri mvua ikinyesha Mimi kuna kipindi cha nyuma ilikuwa nimesafiri kwa baisikeli kutoka kwenye kijiji chetu kwenda kijiji jirani. Unajua kuna baadhi ya maeneo unakuta eneo fulani limeendelea mnaenda kununua vitu kwao. Nilikuwa nafuata kitambaa kwa ajili ya kushona sare ya kwanza kidato cha kwanza. Ilikuwa kwanza kidato cha kwanza. Sasa ile kufuata kitambaa kwa baisikeli, mvua ikatukuta njiani. Tulilazimika kulala kijiji jirani. Tena tulienda kuomba pa kulala kwa mtendaji wa kata. Kwa sababu eneo lile hatukuwa na ndugu. Tulienda kwa mtendaji wa kata, maisha yakaenda vizuri.
2: Mimi sekondari
1: baisikeli ilikuwa haiendi.
2: Sekondari nimesoma maeneo ya huko Nyarubanda Muhinda. Mm. Hii barabara bwana ya kutoka sokoni Muhinda kuja njia panda Nyarubanda Nyaruboza. Mvua ikinyesha kwa kweli, mvua ikinyesha. Mvua ikinyesha. Ni hatari.
1: Hii barabara kumbe unaijua kwa utani.
2: Mm. Mvua ikinyesha panatereza mno.
1: Na kutereza?
2: Mm, kuna utelezi. Mm. Ina udongo ambao unanata. Kama haijafanywa marekebisho mpaka sasa.
1: Ndio.
2: Lazima wananchi wazungumze. Lazima wazungumze maana ile barabara pia wananchi kutoka Muhinda wanaleta bidhaa Kalinzi kufika kupita Nyarubanda. Mm. Ndio wanayotumia. Wanaleta ndizi, wana bidhaa wanaleta Kalinzi. Kwa hiyo ina umuhimu wake pia kwa sababu inaenda vijiji vingine Nyarubanda pamoja na Nyaruboza.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Huyu ni Kolongo Mkorongo Safi wa kule Basanza, anasema aliye na miaka 15 bado ni mtoto. Mm. Yeye kaandika hivyo, lakini huyu anasema tumsome kama Abubakar kutoka kule Changabwimba. Pale kwa Hamisi Kagoma anasema tuko pamoja mpaka mwisho, asante. Kamalizia hivyo, huyu anasema habari za hapo studio jamani, haya matukio ya ubakaji au mauaji yanatisha, lini yanatisha? Yeye anasikitika na mauaji kama haya ambayo yametokea ya hao walihusika na bwana James.
2: Hmm. Anakata kichwa mtu.
1: Sio vizuri.
2: Tenganisha kichwa pamoja.
1: Kabla hatujapata mapumziko, tutazame taarifa hii. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, Felista Mdemu, amewataka wanawake kushirikiana katika kujikwamua kiuchumi, huku wakiendelea kutathmini familia, malezi bora, kuwaheshimu waume zao na kuhakikisha watoto wanapata malezi yenye maadili mema. Mdemu amesema haya mkoani Iringa wakati wa mafunzo ya mwongozo wa uanzishwaji na uwezeshaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi yaliyofanyika katika kijiji cha Kipaduka, kata ya Uhambingeto, wilayani Kilolo.
5: Uwezo wa kutafuta pesa, kutafuta kipato cha familia, hata mambo ya unyanyasaji yatapotea. Sindio? Na watoto wetu shule watafanya nini? Lakini pamoja na hayo, akina mama, tusisahau kulea watoto wetu. Akina mama sasa hivi tunatafuta sana, tunajuana. Tuko bize masaa 20 na? Lakini sasa mwisho wa siku tunamtafutia nani? Sindio? Tunakimbia kwenye vikundi huku, tunakimbia huku, lakini tujue watoto wetu wako sehemu salama. Sasa unakimbia kwenye vikundi kwa ajili ya utafutaji, unakuja kushangaa mtoto ameharibiwa. Umefanya nini? Sindio? Kwa hiyo pamoja na kutafuta, tulinde watoto wetu. Zamani wazetu, wakati sisi tunakuwa, tulikuwa tunaambiwa mtoto wa mwenzako ni wako wako pia, sindio? Manake mama yote mtu mzima alikuwa na uwezo wa kunikanya. Sasa makauli zilienda wapi? Sasa zimepotea. Sasa wewe unaweza kuwa na macho yote ya kuangalia mtoto wako. Maana yake akina mama tunapokuwa hivi, kila mmoja anakuwa mlinzi wa mtoto wa? Kila mmoja awe mlinzi wa mtoto kuhakikisha amani inapatikana ya familia zetu, amani inapatikana ya watoto, na tujitahidi tunapopambana na watoto tupeleke shule. Si ndio? Sisi nguvu zinaisha. Si ndio? Vipo ukiona mtoto wa mwenzako anakwenda vizuri anasoma, wewe unakuwa kwenye vikundi lakini hukumbuki kukumbusha familia yako mtoto aende shule. Kwa hiyo tunapopambana kutafuta pesa, kichwani kwako sema unapambania nani? Mtoto.
1: Naam, mambo ya malezi hayo.
2: Zamani mtoto wa mwenzako ni mtoto wako.
1: Ni wako, mtoto mwenzio ni wako.
2: Sasa hivi mtoto wa kwangu ni wa kwangu.
1: Ukimnyuka bakora,
2: usimguse mtoto wangu.
1: Ah, kumgusa tu kidogo. Mm. Ameharibu.
2: Timotheo, jaribu kumpiga mtoto wa jirani yako.
1: Ni vibaya.
2: Kama sio kesi. Sio kwamba ni vibaya, lakini mitazamo
1: unamwonya tu kidogo.
2: Mitazamo sasa hivi tuna mitazamo tofauti, sio kama ile zamani. Mtu ukifanya uharibifu, jirani ana uwezo wa kukuonya. Na ukienda kwa mzazi sijui nini, ukisema nini mzazi anakuongezea. Sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi tunaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji fulani amempiga mtoto wangu. Sasa hivi kumpita mtoto wa mwenzako anafanya vitu ambavyo havieleweki na ukamwacha ni kitu kidogo watu. Sasa hivi tumefikia huko. Kwa hiyo tunatamani kurejea kwenye ile hali ile ya zamani kwamba mtoto wa mwenzako ni wako wako. Kwamba umemkuta na haribu kitu fulani, umemkuta hayupo katika mazingira salama, hakikisha anakuwa kwenye mazingira salama. Lakini ni mpaka tuondoe hii mitazamo. Ubinafsi, umimi umezidi sasa hivi. Mtu mmoja kazungumza kwamba sasa hivi kila mtu yupo kwenye geti lake. Kila mtu yupo ndani ya geti lake. Kila mtu sasa hivi yupo ndani ya geti lake.
1: Kila mmoja
2: sasa hivi akijenga ndani ya geti lake familia yeye na maisha yake. Usifuatilie maisha yangu nisifuatilie maisha yako. Kwa hiyo hata ile nguvu ya kusema kwamba kuna kale kamuunganiko kwa ujirani, wakati mwingine hata mtoto wa jirani yako inawezekana hata humfahamu. Inawezekana hata humfahamu kama ni mtoto wake. Kwa hiyo tukirudi kwenye hali ya malezi, tukaanza kumuona mtoto wa jirani yako ni mtoto wako, itasaidia sana.
1: Itasaidia. Manake hata ukiona amekosea ukitoa taarifa wazazi watachukua. Yawezekana mtoto wako nimekupatia taarifa bwana hajafika shuleni. Mtoto yuko ameshavua nguo yuko anazunguka, ameshabadilisha. Shuleni hayupo. Wewe ukaona kama nina
2: unafuatilia maisha yake.
1: Anaenda. Kumbe mtoto anaweza kukudanganya akachora chora akaandika akajisahihishia.
2: Anasubiria wenzake wametoka shule anachukua anakopi na kupaste anajisahihishia na peni nyekundu.
1: Yes.
2: Amemaliza.
1: Yeah, kwa hiyo tukishirikiana kwenye malezi tukasaidizana itasaidia kuendelea kuivusha jamii na kurudi kwenye maadili yetu tuliyozoea. Naweza nikaona mtoto wako anafanywa kibaya, nikikuletea taarifa zifanyie uchunguzi. Zichukulie kwa uzito mkubwa, tushirikiane kuwalea watoto. Mtoto wako akikosea nikimwelekeza, shukuru kwamba kweli bwana pale unanisaidia kwenye malezi. Sasa ukimlelea kama yai, kuna mtu mwingine alisema ndo pale akishaolewa kidogo anakimbia nyumbani, anaacha ndoa anaondoka. Wiki mbili kwenye ndoa hayupo. Ana uwezo wa kuvumilia changamoto hakuzoea.
2: Tuache ile akusema mtoto wa fulani kaharibika, mtoto wa fulani hivi na hivi. Wewe umetoa mchango gani katika kumsaidia huyo mtoto? Umemkuta kwenye mazingira hatarishi, umetoa mchango gani wewe kama mwananchi au kama jirani? Kwa hiyo malezi ni kusaidizana kama ulivyozungumza. Mzazi hawezi kuwa kila sehemu, kila mahali.
1: Haya. Na kabla hatujapata mapumziko nikupe habari njema. Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa, kanisa la Deeper Life linalopatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi jioni. Ni kuanzia tarehe Alhamisi, kuanzia leo tarehe 14 hadi tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu, njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa ustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708. 0620483708. Au unaweza ukawapigia ili kufika kwenye mkutano huo 0713672967. Narudia 0713672967. Fika katika kanisa la Deeper Life lililopo hapa hapa Kigoma mjini uweze kuhudhuria mkutano huo wa injili, uweze kufunguliwa vifungo mbalimbali pengine ambavyo vinakusumbua kwenye maisha yako, ambavyo vinakufanya ushindwe kufanikiwa, ili uweze kusaidiwa. Ni kuanzia leo Alhamisi tarehe 14 na mkutano huo utaenda mpaka tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Sasa tayari dakika tano zimetoweka toka ilipotimu saa mbili kamili asubuhi. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM na Timothy Leonard Urideson, fundi mitambo Edwin Ruko Lela, tukiendelea kuchanja mbuga. Lakini hivi sasa tupate burudani ya muziki pamoja na matangazo. Tukirejea tutasonga mbele, bado taarifa tunazo, lakini pia bado tunayo magazeti hapa mezani kwa ajili ya kukusogezea.

0: Kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo, kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
1: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu, njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620 483 708 au 0713 672 967. Hii ni wiki yako, watu wote mnakaribishwa.

0: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: 90.5 ni Joy FM.

Naam, tumerejea tena msikilizaji wa Radio Joy FM mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Tunasonga mbele na Good Morning Kigoma ili kuhakikisha kwamba mambo yote yananyoka, yanaenda vizuri kabisa. Na kwenye line ya simu hivi sasa msikilizaji, tunaunga

0: Na mstahiki meya manispaa ya Kigoma Ujiji Mheshimiwa Musa Maulid Ibrahim. Lengo la kumtafuta ni baada ya kuona Watanzania wana Kigoma, wananchi wake wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa sababu yeye ni meya akiwakilisha madiwani wote wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Sasa kulikuwa na wananchi ambao waliuliza kuhusiana na miundombinu mbalimbali ya barabara toka jana, toka wiki iliyopita, kwamba barabara hazipitiki. Sasa tunatamani kusikia kutoka kwake kuhusiana hali ya miundombinu ya barabara katika manispaa yake. Mheshimiwa Msaiki Meya, habari za asubuhi?
1: Nzuri, habari ya studio?
0: Salama kabisa, kazi zinaendaje?
1: Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya.
0: Ndio.
1: Tunaendelea vyema.
0: Karibu sana, upo live Radio Joy FM. Wana Kigoma, wana manispaa ya Kigoma Ujiji hivi sasa wana kusikiliza. Tunatamani kujua hali ya utekelezaji kwanza wa miradi ya maendeleo kwa kifupi, kabla tujatazama kwenye miundombinu ya barabara.
1: Kwanza nasema tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuhakikisha kuletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Kuhusiana na swala la miradi ya maendeleo, sisi manispaa ya Kigoma Ujiji tumepata fedha nyingi za miradi ya maendeleo, ikiwepo ni miradi ya kimkakati. Tulipata fedha kwa ajili ya kujenga soko la Mwanga ambalo kwa msingi kimsingi iligharimu kiasi cha bilioni 16, ikiwa ni pamoja na mwalo wa Katonga. Lakini kama hiyo haitoshi, tuweza kupata fedha pia kwa kuweza kujenga ukumbi wa Mwanga Center ambao tunaendelea nao. Ukumbi wa Mwanga Center tunaojenga kutokana na mapato yetu ya ndani, lakini pia tumeweza kupata fedha kwa ajili ya kujenga madarasa na miundombinu mbalimbali. Tukija kwenye miradi ya barabara,
0: kabla tujaenda kwenye miradi ya barabara, umelizungumzia soko hilo la pale Mwanga. Lipo kwenye hatua gani na matarajio ya kukamilika kwake ilikuwa lini?
1: Soko la Mwanga kimsingi liko kwenye hatua za umaliziaji, na tunategemea, hata jana nilikuwa nawasiliana na mkandarasi, ilikuwa soko hilo likamilike mwezi wa tano, lakini kutokana na sababu mbalimbali ambazo kuna mambo yaliongezeka katika mradi, kuna additional work ambazo ziliongezeka, na hiyo basi zoezi hilo likaonekana litakamilika mwezi wa saba. Kwa hiyo mkandarasi amehakikisha kwamba mwezi wa saba atatukabidhi soko litaanza shughuli zake kamili mwezi wa saba.
0: Mwezi wa saba mwaka huu,
1: na ndio maana ukipita utaona mafundi wanafanya kazi usiku na mchana. Lakini pia kwa miradi ambayo maendeleo tumeipata katika manispaa ya Kigoma Ujiji, tulipata fedha kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha sayansi na tiba cha Muhimbili ambacho kilichopo kule Kise, ambacho nacho kinakamilika, ambacho kita accommodate takriban wanafunzi 1,000, na kitu ambacho kitachachua na kuamsha uchumi wa wanakigoma.
0: Okay.
2: Umezungumza mheshimiwa kuhusu ujenzi wa soko la Mwanga, lakini na amini likuwa sambamba pamoja na mwalo wa Katonga. Vipi kwa kuhusu ujenzi wa mwalo wa Katonga, utakamilika lini na wananchi wategemee nini hasa?
1: Mwalo wa Katonga utakamilika mwaka kesho, kwa sababu ule ulichelewa katika kuanza. Kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni soko la Mwanga, lakini sambamba na soko la Mwanga tulipata, mheshimiwa rais alitupatia kiasi cha bilioni 6 kwa ajili ya ujenzi wa soko la Kibirizi. Pale Kibirizi pia tuna pale mwaloni tunajenga soko ambalo tayari mkandarasi yuko site anaendelea na zoezi hilo la kufanya leveling, kizingatia pale maji yalikuwa ni mengi, kwa hiyo anainua tuta ili ujenzi utakapoanza maji yasiweze kuingia sokoni kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini sambamba na soko hilo ni pamoja na kituo cha polisi cha Kibirizi.
0: Okay. Pale
1: soko hilo la Kibirizi, ndiyo. Soko hilo la Kibirizi ita accommodate takribani wafanyabiashara 500.
2: Mm-hmm.
0: Na pale kulikuwa na soko dogo karibu na eneo lile wanapotaka kujenga soko hilo, na karibu yake tu kuna ziwa Tanganyika. Mmepanga jitihada gani kuhakikisha kwamba soko linalojengwa lisiweze kuathiriwa na maji baadaye?
1: Kilichofanyika kwanza, wataalamu wa jiolojia walifanya utafiti kwa kuona ni yani maji yanaweza yakapanda kiasi gani. Kwa hiyo wataalamu walifanya utafiti na ndio maana waka nimesema kwamba linainuliwa tuta kiasi cha mita kama 6 kwenda juu.
0: Ndiyo.
1: Ili maji ya ziwa Tanganyika hata kama yatajia kiasi gani hayawezi kufika ukubwa wa zaidi ya mita 6. Na hicho ndicho ambacho mkandarasi alikuwa anamalizia kuhakikisha kwamba tuta linainuliwa usawa mita 6 ili maji ya ziwa Tanganyika yasiwezi kujaa baada ya soko kuwa limejengwa.
0: Okay.
1: Na hayo yalikuwa ni maelezo kutoka kwa wataalamu.
2: Na vipi kuhusu mwalo wa na kituo cha Kibirizi kule, vitakamilika lini?
1: Kituo cha Kibirizi kimsingi mwalo na kituo ni muda wa mwaka mmoja na miezi 6 ndio vitakamilika. Kwa hiyo tunategemea mwaka kesho kwenye mwezi wa 8 hivyo vitakuwa vimekamilika.
0: Asante sana kwa ufafanuzi wako huo. Maeneo gani mengine ambayo kwenye manispaa yako yanaendelea na utekelezaji wa masoko ya kisasa kwa ajili ya kuwanufaisha wafanye biashara?
1: Ya, nashukuru kwa swali zuri. Nichukua fursa hii pia kumshukuru mheshimiwa mbunge Clitus Levocatus Babalevo. Katika fedha zake za mfuko wa jimbo ametoa kiasi cha shilingi milioni 68 kwa ajili ya kujenga soko la kwa noti Ujiji. Na tayari zabuni zimeshafunguliwa na ni imani yangu nilitarajia kuanzia wiki hii fundi ataanza ujenzi wa soko la kanoti pale Ujiji.
0: Okay.
1: Lakini pia sambamba na hilo, katika mpango wetu wa mwaka wa fedha 26-27 tunataka pia tujenge soko la Ujiji, soko ambalo ni soko la kihistoria lakini pia litasaidia kuinua na kuchechua uchumi wa watu wa Ujiji. Soko lile kama mtakumbuka ni soko ambalo ni kongwe, ni la muda mrefu, lakini kutokana na miundombinu jinsi ilivyo soko hilo kwa kweli limezubaa. Hivyo basi tumeamua kama baraza la madiwani kuhakikisha kwamba tutajenga soko hilo, lakini sambamba na kuhakikisha kwamba yale maboti yote ambayo yanatoka kusini yanaleta mchele, yanaleta na samaki, yawe yanashukia Ujiji ili kuamsha mzunguko wa fedha wa Ujiji kama ilivyokuwa hapo zamani. Kibirizi atabaki ni yale maboti ambayo yanakwenda nje nchi za nje kwa maana ya yanavuka mipaka, lakini yale ya ndani tunataka yarudi kwenye bandari yetu ya Ujiji Forodhani.
0: Asante. Tukatazame kwenye sekta ya elimu kabla ya kutazama miundombinu ya barabara. Kumekuwa na changamoto ya madawati kwenye baadhi ya shule katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Baraza la madiwani, ni kitu gani ambacho mmekipanga 2026-2027 kuhakikisha kwamba mnaondokana na adha hiyo na madawati yanapatikana?
1: Ni kweli tuna changamoto kubwa ya upungufu wa madawati katika shule zetu zote za manispaa, lakini sisi kama baraza la madiwani tumeanza kutengeneza madawati na tumeanza kugawa baadhi ya shule kadhaa, tumeshaanza kugawa. Lakini pia tena nichukue fursa hii kumpongeza mheshimiwa mbunge, tayari yeye ameshapata madawati kutoka kwa wadau wake mbalimbali kiasi cha madawati 800, na hayo madawati tutayagawa hivi punde. Lakini pia kama hiyo haitoshi, tumejaribu kuomba proposal mbalimbali kwa wadau wa elimu. Tumepeleka proposal katika ubalozi wa Japani, na mimi hilo nilishuhudia hapa nilipokuwa safari. Tumefika ubalozi wa Japani, tulipata appointment na mheshimiwa balozi kwa kuweza kuomba kupata misaada ya kuweza kupata madawati. Kwa hiyo tayari madawati 800 tunategemea kuyagawa hivi karibuni, lakini sisi kama pia manispaa, baraza la madiwani, tumeadhamiria kwa dhati hii budget ya mwaka 2026-27 tutahakikisha kwamba tunawatoa watoto kukaa chini na wote waweze kukaa kwenye madawati.
0: Okay, na hivi sasa mwitikio wa elimu umekuwa ni mkubwa, watoto wengi wanaandikishwa kuanza masomo. Upatikanaji wa vyumba vya madarasa kwenye manispaa yako, namna gani ambavyo yanatosheleza kwa accommodate wanafunzi ambao wanaendelea kudahiliwa kila mwaka?
1: Ni kweli ukizingatia kwamba wale darasa la 6 na la 7 mwakani tutapata wimbi kubwa la watoto ambao wamemaliza darasa la 6 na la 7 kuingia form 1. Kwa hiyo sisi kama manispaa tumejipanga kuhakikisha kwamba wanafunzi wote watadahiliwa, wote watakaa madarasani na hakuna mtoto ambaye atakosa darasa. Hilo tumejipanga na ndio mkakati wa Tanzania nzima, kwa sababu jambo hilo halipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji peke yake, ni mkakati ambao upo kwa nchi nzima. Wale watoto ambao wanamaliza darasa la 6 mwakani na darasa la 7, manake kwa kimsingi wote wataanza sasa kidato cha kwanza. Kwa hiyo serikali ilitoa maelekezo kuhakikisha kwamba tunajipanga ili wanafunzi wote hao waweze kupata madarasa, na sisi kama manispaa ya Kigoma Ujiji tumeshajiandaa kuikabili hali hiyo.
0: Asante, tuenda kwenye upande wa miundombinu ya barabara sasa. Tunaona katika manispaa yako, eneo ambalo wewe ni meya wake, baadhi ya miundombinu ya barabara inaonekana kuwa mbovu, na hata baadhi ya wananchi wameendelea kuuliza maswali kupitia vipindi vyetu mbalimbali, wakitamani kusikia hasa kutoka kwako namna ambavyo baraza la madiwani mmepanga kuzitengeneza barabara kwenye manispaa hii ya Kigoma Ujiji.
1: Nashukuru, ni kweli. Kwanza nichukue fursa hii kutoa pole kwa wananchi wangu wa manispaa ya Kigoma Ujiji kutokana na mvua za masika ambazo kimsingi zilisababisha adha kubwa kwa wananchi. Takribani nyumba 160 na zilibomolewa na mvua hii ya masika kutokana na mafuriko. Lakini pia sisi kama baraza la manispaa ya Kigoma Ujiji, ili kukabiliana na tatizo la miundombinu ya barabara, tumedhamiria kwa dhati na tumepitisha katika bajeti yetu hii ya mwaka wa fedha 26-27 ambayo inaenda kutekelezwa kuanzia mwezi wa 7 tununue greda jipya na malori mapya mawili. Magreda hili litatusaidia kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara zetu inaimarika. Lakini sambamba na hilo, tayari kuna barabara ambazo zipo katika inafanyiwa kazi. Tukichukulia barabara ya Baptisti, ninyi wote ni mashahidi, baada ya barabara ya Poti Katibuka kuwa imejaa maji, wananchi walikuwa wanapata adha kubwa kutokea kwenda airport. Kwa hiyo barabara Nazareth airport tayari mkandarasi yupo kazini, kiasi cha mita 800 zitatengenezwa kwa gharama milioni 800.3. Lakini pia barabara nyingine ambayo inatengenezwa, mkandarasi yuko site, ni barabara ya Zuru. Barabara ya Zuru inajengwa Mungu, inajengwa kiasi cha mita 250, na nitoe pongezi pia kwa mheshimiwa mbunge. Hizi ni jitihada ambazo amezifanya mheshimiwa mbunge, kwa sababu fedha hii haikuwa kwenye budget, lakini kutokana na mahusiano yake mazuri ameomba fedha na akapewa kiasi cha fedha takriban milioni 200, na inajengwa mitaro mikubwa na kutakuwa na mataa na itajengwa barabara ya zege ili kuhakikisha kwamba yale maji ambayo yanasababishwa na mvua za masika hayawezi kuleta athari kwa wananchi. Lakini pia kama hiyo haitoshi, katika budget ya mwaka wa fedha 25-26 tayari kuna mkandarasi ambaye yupo site barabara ya kwa Dr. Mzazi, ambapo ni kata yangu mwaka kusini, ambayo kuna kwenye mporomoko ule kwenye kuna daraja takriban mita 400 zitatengenezwa pale kiasi cha shilingi milioni 400, na barabara hiyo itajengwa kiwango cha zege. Lakini pia kama hiyo haitoshi, tulipata pesa kwa ajili ya matengenezo ya barabara ya Serengeti. Barabara ya Serengeti ipo katika mpango wa matengenezo katika mwaka wa fedha 26-27, ambapo pia mheshimiwa mbunge ameomba fedha na barabara hiyo itatengenezwa kwa mwaka wa fedha 26-27. Lakini pia tunayo barabara ambayo ipo kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 25-26, ni kule Tenkini. Kule Tenkini, tenki ile juu ambalo bale lateremka kuja Mji Mwema, lakini pia lateremka kuja kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Barabara pia ni kule barabara ambazo zitakazotengenezwa. Lakini pia tunayo barabara ya Kikamba. Barabara ya Kikamba ni barabara hii unakuja hapa kanisa la Katoliki barabarani GTZ, inapanda kwa Dr. Rubangila kwenda Kilimahewa. Kwa hiyo hizi ni barabara ambazo zipo katika mpango wa matengenezo na zitatengenezwa. Na kama mnavyofahamu, bajeti ya TARURA ni ndogo. Wanapata takribani bilioni 2. Na katika bilioni 2 wanazozipata, 40% inatakiwa irudi kwenye matengenezo ya zile barabara ambazo zilishatengenezwa. Maana yake ni nini? Kwenye bilioni 2 karibia takribani milioni 800 inarudi kwenye kufanya renovation ya barabara zile zilizotengenezwa. Kwa hiyo utaona kiwango kidogo kinachobaki ndicho ambacho kinaenda kwenye barabara mpya. Lakini tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake na mahusiano yake. Anaenda nje ya box kuhakikisha kwamba anatuletea miradi mbalimbali ya maendeleo ili kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaweza kupata miradi mingi kwa nje ya bajeti ambayo imepangwa na serikali kwa kipindi cha mwaka husika.
0: Asante sana mstahiki mea manispaa ya Kigoma Ujiji, mheshimiwa Musa Maulid Ibrahim. Lakini kuna kile kipande cha Kibirizi Mwaloni pale, kulikuwa na adha inasumbua. Tuwapongeze, jitihada ni nzuri, hivi sasa walau panapitika, lakini ni kama barabara iliishia njiani. Je, kuna hatua zozote ambazo kama baraza la madiwani mnaona zinapaswa kuchukuliwa kukamilisha, pengine kurudisha lami kama ilivyokuwa awali?
1: Ya, ni kweli kabisa unachozungumza, na sisi kama baraza la madiwani na tuliwasiliana na meneja wa TARURA wilaya bwana Mtapima, ni kwamba kipande kile kwanza walifanya hoja, ilikuwa ni tuseme ni ile unasema huduma ya kwanza hiyo wananchi waweze kutumia, lakini kuna mpango wa kuweza kuhakikisha kwamba barabara inayo inatengenezwa inaungua pale pale darajani. Kwa hiyo mpango upo, ila mwanzoni kutokana na hali ilivyokuwa, kama mnakumbuka, barabara ilikuwa ipitiki kabisa, ilikuwa mnazungukia kule Bushabani, na ilikuwa inawagharimu watu gharama kubwa kuweza kuzunguka. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo, kwa hiyo tukaona sasa tutumie tufanye hatua za dharura kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaepukana ile adha ya kuzunguka. Kwanza unaenda Kibirizi kutoka Kigoma mjini, lazimika uzunguke Vungu ndio ufike Kibirizi. Kwa hiyo tukalazimika kwamba tufanye huduma ya kwanza ya kudhibiti hali ile ili wananchi waweze kupita, lakini ipo katika mpango wa matengenezo ili barabara iweze kupitika vizuri kama ilivyokuwa awali na iweze kuwa nzuri zaidi.
0: Bandari ya Kigoma inakuwa kila siku, na tumekuwa tukishuhudia idadi ya malori yakipaki pia pembezoni mwa barabara licha ya kuwepo kwa stendi yake pale Masanga. Je, manispaa ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba stendi hiyo ya malori inatumika kulingana na bandari yetu kuendelea kukua?
1: Kwanza ni kushukuru ukweli, bandari yetu inakuwa, na ni juzi tu tulikuwa na kongamano la wafanyabiashara kutoka nchi za Kongo, Burundi na Zambia walikuwepo hapa, na yote hii ilikuwa ni jinsi gani tunaweza tukaitumia bandari vizuri, ukizingatia Kigoma ni habu, ni kiungo kati ya hizi nchi jirani. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, alituletea kiasi cha bilioni 34 kwa ajili ya ukarabati wa meli ya MV Liemba, meli ambayo ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma. Na ni hivi punde tu mwezi wa tatu tulipokea injini mbili mpya, tulikuwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Balozi Simon Siro, tulipokea injini mpya mbili kwa ajili ya meli hiyo ya Liemba ambayo kimsingi ni muda mfupi itakwenda kuanza kazi. Kuhusiana na swala la namna gani ambavyo tumejipanga kuhakikisha kwamba maroli haya yazagae mitaani, sisi tunayo stendi kuu ya maroli, na ni hivi karibuni tu mwezi uliopita tulikuwa tunaitanua ili kuhakikisha kwamba maroli yote tunayakomodate pale. Kama mtakumbuka, ni kweli unachozungumza, kuna baadhi ya maroli tulikuwa tunaona yako mitaani, lakini tulitoa maelekezo kwa town inspector wetu kuhakikisha kwamba maroli yote yale yasizagae mitaani barabarani, yaende kwenye parking. Yakitoka kama yanakosa nafasi ya kuingia kule bandarini, yasubiri parking, yakiwa nafasi ikipatikana yanatoka pale yanaenda bandarini kuliko kukaa na zagaa mtaani, kitu ambacho kinaweza kusababisha ajali barabarani. Kwa hiyo sisi kama manispaa tumejipanga, na ile stendi yetu ya maroli ni kubwa, na tunaendelea kuongeza kwa nyuma ili tuweze kupokea magari mengi zaidi. Na tulikuwa na option nyingine, ukienda round about ya pale Mwandiga, eneo letu pale letu Nyabigina, tulienda kulikagua mwezi jana ili tuweze kuandaa tena, tujiandae mkesi ikitokea kwamba maroli yatakuwa ni mengi zaidi, pia pale tunaweza tukahifadhi kwa kuwa tunalo eneo kubwa pale Nyabigina.
0: Tunayo pia bandari kavu pale. Mikakati ikoje kuhakikisha kwamba kulingana na Kigoma kuendelea kuwa mkoa wa kimkakati, kuna fursa nyingi na wafanyabiashara wengi wameendelea kuwekeza hapa, ile bandari kavu maendeleo yake yakoje na nini matumizi yake mpaka hivi sasa?
1: Hilo kwa kweli siwezi kulijibia kwa sababu jambo ambalo liko kuna ni watu watupie hayo, mimi sina majibu hayo, mimi hayo majibu ya halmashauri yangu amelipaza maudhi. Haya ni mambo ambayo nafikiri mheshimiwa mkuu wa mkoa anaweza kuwa na majibu mazuri kuhusiana na hilo.
0: Asante sana.
2: Mstahiki Meya, kuna ujenzi wa mfereji wa kutoa maji kutoka Katubuka. Umefikia wapi? Maana mkandarasi sasa hivi hatumuoni, hayupo.
1: Nashukuru sana kwa swali zuri. Kimsingi mfereji wa kutoa maji Katubuka kwenda Katonyanga Ziwani Ujiji tulianza kwa kiasi cha mita kama 200, na mkandarasi ambaye alianza kujenga mfereji huo, mkandarasi huyu China ambaye anajenga barabara ya Bangwe Ujiji. Sasa kulikuwa na changamoto za kimkataba kutokana na tatizo ambalo lilikuwa limejitokeza la mafuriko. Mkandarasi aliambiwa aanze kufanya kazi. Sasa wakati anaanza kufanya kazi, mambo ya mikataba alikuwa hajawa tayari. Lakini wakati akiwa anaendelea, sisi sasa kama serikali tulikuwa tunajiandaa kuhakikisha kwamba ile mikataba inakuwa vizuri. Hivi ninavyozungumza na ninyi, mikataba ile imeshakuwa tayari. Kwa hiyo mkandarasi wakati wote ataanza zoezi hilo la mfereji huo, sambamba na alipokuja Mheshimiwa Waziri Mkuu tulimuomba fedha kwa ajili ya kujenga barabara ya lami kipande cha Kawawa kuja ya boti kiasi cha mita 400, na mkandarasi tayari ana yupo site, kiasi cha takriban shilingi milioni 450 zipo kwa ajili ya matengenezo ya barabara hiyo ambayo kimsingi mtaona ilikuwa imeharibika, na mpaka viongozi na wananchi walikuwa kutoka ya boti wanalazimika wazungukie Gungu. Lakini sasa hivi mkandarasi yuko barabarani na kazi inaendelea.
2: Nikurudishe tena kata ya Kibirizi. Na kata ya Kibirizi ni miongoni mwa sehemu ambapo usafiri wa daradara unatumika sana. Lakini pale hakuna stendi ya daradara. Upi mpango wa kujenga stendi hiyo?
1: Ni kweli kabisa. Kama unavyosema ni sahihi. Barabara ya daradara zinasimama pale ambapo ilipo ofisi ya CCM tawi la Kibirizi. Kama manispaa tulikuwa tunajaribu kufanya mazungumzo na maeneo ya wenyeji pale just around karibu na kituo cha mafuta. Tulikuwa tunajaribu kufanya nao maongezi tuweze kununua eneo kwa ajili ya kuweza kuweka stendi. Lakini sasa kama unavyojua, wananchi wakishajua kitu kinanunuliwa na taasisi, gharama inakuwa ni kubwa. Tulizungumza na wenyeji pale individual, lakini baada ya kusikiliza, baada ya kujua kwamba ni manispaa ndio wanataka kununua, walipandisha bei zaidi ya mara 5. Kitu ambacho kituliona kwamba haitowezekana, haya yatakuwa ni matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukaona, tuliwatuma wataalamu wetu mainjinia waweze kufanya survey hata ya maeneo ya pembeni ya mwalo pale ambapo tulipokuwa na mabarafu yetu pale. Waweze kuona jinsi gani kama tunaweza tukajaza vifusi pembeni na tukaweza kupata parking ya magari yetu pale.
2: Okay.
1: Kwa hiyo wataalamu wetu wanalifanyia kazi hilo, watatupa mrejesho kuona jinsi gani ambavyo watatushauri na sisi kama manispaa tuone nini tutakifanya kwa ajili kuhakikisha kama Kibirizi tunapanda stendi.
2: Okay, nikukumbushe kwenye baraza la madiwani la Februari mwaka huu 2026. Kuna kitu mlizungumzia kuhusu soko la Mawese. Soko la Mawese mkazungumzia kwamba barabara inaweza ikapita pale. Kuna mpango gani wa kuwatafutia soko watu wale?
1: Soko la Mawese lipi? Sijaelewa vizuri.
2: Eneo ya Ntovye pale. Soko la Mawese kuna
1: sawa kabisa. Eneo la Ntovye barabara inatarajiwa inaweza ikapita pale. Sambamba na hilo, katika baraza la madiwani tulitoa maelekezo kwa mheshimiwa diwani wa kata husika ili aweze kufanya mazungumzo na wananchi ambao wana nyumba zao pale, nyumba takribani 4 tutaka tuzinunue ili tuweze kuhamisha soko pale.
2: Okay.
1: Lakini kama nilivyozungumza awali, baada ya kugundua kwamba manispaa wanataka kununua, awali wananchi wale walitaka kutuuzia kwa bei ambayo ilikuwa ni ya kawaida, ni bei ya soko. Lakini baada ya kusikia kwamba ni manispaa, nao pia walipandisha bei. Hivyo basi, baada ya kuona hali imekuwa hivyo, ile eneo ambalo tunategemea pale Nyabigina, endapo ujenzi wa barabara utakapokuwa umekuja kuanza, tutawahamishia pale kwenda kwenye eneo letu ambalo hatutolinunua, ni eneo letu la manispaa pale roundabout ya Mandija Nyabigina.
2: Okay.
0: Asante sana mheshimiwa mstahiki meya. Manispaa ya Kigoma Ujiji unaiona wapi katika kipindi kijacho cha miaka 5?
1: Manispaa ya Kigoma Ujiji naiona ni manispaa ambayo tuseme kwamba yajayo yanafurahisha, kwa maana ya kwamba manispaa ya Kigoma Ujiji inakwenda kufunguka. Manispaa ya Kigoma Ujiji inakwenda kuwaletea wananchi wake maendeleo, lakini pia ikizingatia kwamba sisi tuko katika mpaka, tukitumia vizuri fursa hii ya kuwa kama hub, manispaa ya Kigoma Ujiji itafika mbali, ukizingatia kwamba wawekezaji wengi wanakuja kuwekeza katika mkoa wetu wa Kigoma. Kibitu ambavyo vitafanya kwa wetu uweze kupata mapato zaidi. Kizingatia sasa hivi tayari tunacho kiwanda cha sementi, tunacho kiwanda watu kinataka kujenga kiwanda cha nondo, lakini pia kuna kiwanda cha mabati kinataka kujengwa. Kwa hiyo na tunavyo viwanda vingi ambavyo tunatarajia viweze kujengwa katika maeneo ya Dodoma jiji, kitu ambacho kitachetua na kuinua uchumi wa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Na mzunguko wa fedha utaongezeka zaidi.
0: Asante sana Mstahiki Meya, sisi Radio JFM tukushukuru kwa kukubali kuzungumza na wana Kigoma ambao walituomba tukutafute. Tunakupongeza sana na tukutakie kazi njema na majukumu mema huko ulipo.
1: Nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki, lakini pia ninawatakia heri wananchi wangu wote manispaa ya Ujiji. Tunaomba ushirikiano wao, sisi tupo kwa ajili ya kuwatumikia, tunatekeleza ilani ya chama chetu cha mapinduzi.
0: Asante sana.
1: Nawashukuru, Mungu awabariki.
0: Haya. Naam, tumekuwa naye Musa Maulid Ibrahim, Mstahiki Meya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Pasina shaka msikilizaji, umemsikiliza kiongozi wako. Umemsikiliza kiongozi wako. Kuna wale ambao walituomba tuwatafute madiwani. Sasa huyu ndo meya wao. Meya wa mji, meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Sasa wamemsikia na anawakilisha wale madiwani wote.
2: Yeah.
0: Yes, anawakilisha wale madiwani wote. Yeye ni kiongozi wao. Ni kiongozi wao, pasina shaka wamemsikia, lakini haitunyimi fursa ya kuwatafuta na viongozi wao zaidi. Tutaendelea kuwatafuta tena na tena ili kuendelea kuwaleta kuzungumza na Watanzania. Tunapata mapumziko, tutarejea.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka. New Era, tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda magharibi. Amen.
8: 90.5 ni Joy FM.
0: Tumereje tena msikilizaji kuangazia yaliyoandikwa kwenye magazeti Alhamisi ya leo. Kidogo niseme Ijumaa.
2: Nataka kukimbiza siku. Sawa, so, Majira gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandikwa bunge wa kunwa na TPA, TARC pamoja na Mbarawa ni kwa mafanikio makubwa katika sekta ya uchukuzi, wasema waziri wa kuu taasisi hizo wameonyesha uongozi madhubuti uliowezesha utekelezaji wa miradi. Utaipata katika kurasa wake wa 4. Wauguzi na thamani ya kuokoa maisha katika mitazamo ya dini ni katika ukurasa wake wa 11. Zaidi ya 2000 wanufaika na huduma za afya bure, utaipata katika ukurasa wake wa 2. Serikali yafunguka mchakato wa kuibadilisha NEMKI ni katika ukurasa wake wa 2. JKCI yatahadharisha elimu lishe kwenye mitandao, utaipata katika ukurasa wake wa 4. Chevron yaonesha nia ya kuwekeza nchini ni katika ukurasa wake wa 4. IMF yapongeza ukuaji uchumi wa Tanzania ni katika ukurasa wake wa 4. Majira gazeti huru la kila siku.
0: Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari, Tanzania auawa kwenye usuluhishi mgogoro wa mipaka, utasoma kwenye kurasa za ndani. TADB yatoa mikopo ya trilioni 1.42 miaka 10. Ukurasa wa 3, tume ya Chande ilivyotenganisha ukweli na upotoshaji wa kidijiti, utasoma kurasa wake wa 4. Lakini uchukuzi yafanya kweli shehena TPA, mapato ATCL juu, mchango kwenye uchumi wa kuwa. Serikali yavuna bilioni 169 safari SGR bandari ya Bagamoyo, mambo safi. Kurasa wake wa 2, Dr. Mwinyi ataka ufanisi kamati za maadili CCM, kurasa wake wa 7. Lakini mahakama yatangaza mkakati kesi za mirathi ardhi, utasoma ukurasa wake wa 7. Mwigulu aita wawekezaji viwanda vya dawa, ukurasa wake wa 3. Uimara wa uchumi Tanzania yaivutia IMF ya kubali kutoa zaidi ya bilioni 974, utasoma habari hii ukurasa wa 7, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
2: Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, Mei 14, 2026, habari kubwa imeandikwa Dr. Mwinyi, tutakamilisha ujenzi barabara Chake Chake mkoani ni katika ukurasa wake wa 2. Profesa Mbarawa, serikali kuwekeza kuweka mkazo utekelezaji miradi ya kimkakati, utaipata katika ukurasa wake wa 6. Trump kuzungumza na Jinping swala la vita vya Irani ni katika ukurasa wake wa 9. Daktari Mwingereza ataka matumizi ya teknolojia Mwingereza ataka matumizi ya teknolojia kukabiliana na malaria ni katika ukurasa wake wa 2. Serikali yaendelea kuimarisha utumishi wa umma, utapata katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi.
0: Nipashe mwanga wa jamii laanza kwa kuandika serikali ya gonga mwamba kutaifisha mali za mshtakiwa dawa za kulevya, ukurasa wa 7. India marais Afrika kujadili akili unde usalama barabarani, ukurasa wa 10. 9. Mauaji ya mwanachuo IMF, IFM, nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Nipashe ya tinga eneo la tukio ili kushuhudia mbinu zilizotumika kuhifadhi viungo hivyo kwa siri. Majirani wafunguka kwa undani, ukurasa wa 2 utakutana na taarifa hiyo. Uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania bilioni 169, utasoma kwenye kurasa zake, ukurasa wa 2 wa 14, 15 na 17. Wazee 120 Dar es Salaam walia kuporwa majengo na CCM, kurasa wa 5. Lakini waziri aweka madaktari kitanzini, wagonjwa kukosa dawa hospitalini, ukurasa wa 4. Watumishi serikalini wabainika kutumia dawa za kulevya, ukurasa wake wa 4. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii.
2: Mwananchi Tanzania, habari kubwa imeandika serikali yatoa angalizo, ni kosa mabouncer kugeuzwa walinzi, yasema ni wanamitindo ikiwaonya wanawapa kazi za ulinzi kufanya vurugu. Tukio la vurugu Kibaha kumtoa mjane la guswa ni katika ukurasa wake katika ukurasa wake wa sita. Matumaini Tanzania kuzalisha chuma, utapata katika ukurasa wake wa 14. Teknolojia inavyovutia wengi NCBA ni katika ukurasa wake wa 16. Katiba mpya KKKT kumpa nguvu mkuu wa kanisa ni katika ukurasa wake wa 4. TRC kuitua mzigo serikali, ujenzi wa SGR kipaumbele, utaipata katika ukurasa wake wa 2. Lakini hotuba ni katika ukurasa wake wa 17 na 21 Mwananchi Tanzania.
0: Naam, hayo ni magazeti ambayo tumeyapata hapa mezani kwa Alhamisi nzuri ya leo ya tarehe 14 Mei 2026. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM. Konami Timothy Leonard Uridasoni, fundi mitambo wetu Edwin Rukolela. Hivi sasa tukapate burudani ya muziki na matangazo. Tukirejea itakuwa ni kick off taarifa za kimichezo pale saa 3:15. Jana kuna mtu kachapika, ni nani? Mimi simtaji, utamjua saa 3:15. Endelea kuwa nasi.

0: nimefunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jaribu pesa!
9: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kickoff.
10: Tumerejea tena msikilizaji wa Good Morning Kigoma na hewani ni Kickoff kama ulivyosikiliza kiashiria, ambapo tunazungumza michezo na waona vijana wametabasamu, wamekuja na makabrasha yamejaa taarifa za michezo. Kubwa zaidi watatuambia, wali nilikudokeza tu kwamba jana kuna mtu kachapika, nikasema simtaji, watamtaja wenyewe.
11: Wamekuja wanarukaruka, kuna namna fulani ya style ya kuingia.
10: Nimemwona mmoja kama ana furaha hivi. Kuna kama kuna wimbo wa timu yake.
11: Yuko na shangwe za kutosha.
10: Karibu sana bwana. Naona kijana wako anataka wimbo.
12: Garicha na furaha sana.
10: Hivi huyu ni timu gani?
11: Jana nilikuwa mahali bwana.
12: Wapi huko?
11: Nilikuwa maeneo ya hapa kazini. Sasa baada ya mpira kuisha, jamaa alipiga kelele ambazo kila mtu alijua kuna nini kimetokea.
12: Waacha we.
11: Kuna jamaa alipiga kelele.
12: Jamaa huyo?
11: Kuna jamaa alipiga kelele. Umeshtuka sijasema wewe. Aha, kuna jamaa alipiga kelele.
12: Nishangaza.
11: Ila kuna mtu alitambua ile sauti. Mtu mmoja tu akatambua.
10: Mimi nimeshamjua.
12: Kama sauti ya?
11: Ni sauti ya Bamtu.
10: Inafanana.
11: Ni sauti ya Bamtu. Sasa sijui tulipatia au tulikosea.
12: Bamtu wako.
11: Bamtu wake.
12: Bamtu wako.
11: Bamtu wake.
13: Huyu yeye hana Bamtu.
12: Huyu hana Bamtu.
13: Huyu ana Bamkali.
12: Ana Bamkali. Ulida una Bamkali, hata uniambii Bamkali.
13: Yeye hana Bamtu.
12: Wewe una Bamkali.
10: Lakini kulikuwa na binti pia nilimuona wakati mchezo unaendelea, alishangilia sana. Alipoona wale vijana wameongeza goli la 3. Alishangilia.
12: Au ndio yule binti wa Bamkali?
10: Yes, nikasema huyu ni Bamtu. Kumbe
13: yule ni Bamtu.
12: Kumbe ni mkundu wa Msimbazi.
10: Na wote wawili familia moja wanashabikia timu moja.
13: Na unajua
12: Edini ana kelele jamani, amjui tu.
13: Hamna. Edwin anakereka.
10: Mimi naomba niwatakie.
12: Yes, ni kweli matokeo yale. Wala matatizo.
11: Naomba niwasaidie kuseti.
12: Chukua huyu hapa.
13: Na
12: mpe huyo Bamtu.
13: Na unajua
8: unajua anatabasamu.
12: Anafly sana.
13: Ya, unajua anafly na nini? Leo tunaenda kufanya shughuli kubwa sana pale Tanganyika.
8: Mashujaa
13: tuna jambo la kwenda kulionyesha tena leo.
12: Mimi muda wote nawaambieni.
8: Unajua Mashujaa ni timu ya nyumbani.
12: Mimi nawaambieni leo Walangi hii analibwaga.
8: Analibwaga.
13: Na kilibwago ni furaha.
8: Timu yeah. ya nyumbani mimi natamani ishinde. Unajua yeah. timu yetu ya nyumbani sitamani ishuke daraja. Natamani iwe kwenye nafasi nzuri.
12: Sisi wa nyumbani tuko kumsaidia mtu.
8: Naam.
12: Sisi hatuko kumsaidia mtu.
13: Tunapambana na hali yetu.
12: Sisi tunapambana na hali yetu tusishuke daraja. Yeah. Yaani tushuke daraja afu timu ikose tukose mwakilishi ligi kuu, hapana, haiwezekani.
8: Ndio.
12: Kwa hiyo tunachokifanya sisi tuna leo either pointi tatu au pointi moja.
13: Yeah.
8: Pointi tatu au pointi moja.
13: Yes. Na timu wakati harakati za kuipandisha Mashujaa sisi ni sehemu.
8: Ni sehemu.
13: Yani ukizungumzia Joy ni sehemu ya harakati.
12: Ya harakati za kuipandisha timu.
13: Yani ukizungumzia
12: kufanya kazi sana.
13: Kabisa. Yani ukizungumzia labda chama cha tanu na Tanganyika kupigania uhuru basi na sisi tumo. Kwa hiyo sasa

0: na kingine kama kuna mtu anakumbuka tumefanya videdea umetoka Ujiji mpaka unafika Kibilizi kwa kutembea kisa timu eh timu ushe kufanya hivyo
1: hapana
0: mkatoka hapo mkaenda mpaka Mwandiga eh alafu aje tu mtu yote yote wa kutoka wapi kwa Kariakoo kweli aje kubadilisha shoti
1: aje ashinde hapa nyumbani sisi tunaiunga
2: na mimi niwaambieni ukienda Kariakoo kwanza waga mnaambiwa anyeni wa Kigoma wanawadharau.
1: Nimeona dharau sana. Nimemwona jana kijana wa Kariakoo wa timu moja timu ya mnyama Simba. Anasema ni Muha wa Kigoma.
0: Ah yule ni Muha.
2: Yule kijana wetu yule.
0: Ndugu yetu
2: kabisa yule. Nipende maneno. Yule ndugu yetu kabisa.
0: Amerudi nyumbani.
2: Amerudi nyumbani. Ila sasa yule alikuwa anamwambia yule mwenzake ti awe Muha. Yule ndio mnafiki yule. Yule Muha wa mchongo, Muha wa kupaka yule.
0: Lakini kuna yule Muha mwingine ambao lile goli ya mwenye goli ambao labia bia kelele sana.
2: Sawa sawa.
0: Muha yule ambaye amesema anarudi nyumbani kusalimia. Kwa hiyo tuna ndugu zetu watatu wako nyumbani. Kuna yule kocha,
2: kuna
0: kijana wetu yule wa Gungu Boy na kuna kijana wetu wa lile goli.
2: Yes.
0: Wote wamerudi nyumbani vijana wetu.
2: Wote.
0: Lakini watatusamehe leo.
2: Watatusamehe leo nyumbani kwanza.
0: Leo tunataka tupate matokeo ya ushindi.
2: Nyumbani kwanza leo tunataka tupate matokeo ya ushindi msikilizaji 0768150190 0768150190. Timu mbona naondoka utupe uchambuzi kidogo kuhusiana na game ya Yanga. Mbona kuna matatizo?
1: Game ya Yanga
2: Subiri kwanza sasa. Nimweke sawa msikilizaji.
1: Ndio, ndio.
2: Nimweke sawa msikilizaji. Kwa tulia hapo hapo unaenda wewe tulia hapo.
1: Sina pa kwenda. Mimi nipo tu mpaka saa 4.
0: Na uzuri wajua nini Seni? Mechi yenyewe ile pale inarudiwa ile pale.
2: Ile mechi inarudiwa. Inarudiwa. Iko inarudiwa hapa. Angalia nyuma yangu hapa. Na kama ukoona vizuri yale magoli matatu yale.
1: Hivi unajua mimi sikuangalia mpira. Niangalia dakika chache kama 15. Nilikuwa na kazi jana ile jioni.
2: Kweli.
1: Kabisa.
2: Mbona kama goli la kwanza lilisikia unashangilia?
1: Hapana bwana.
2: Goli la pili.
1: Sikushangilia.
2: Ile Okelo yule.
0: Okelo.
1: Ya Okelo ni of course kijana mdogo lakini
0: maana jina Okelo nalifahamu.
2: Na mabalaa yake.
1: Ana mabarani. Kijana mdogo kikweli anacheza.
2: E bana msikilizaji, kama nilivyokujuza ni kickoff, tuko hapa EMS, niko hapa Galincha, Sadiki Kibwana yuko hapa. Aisee, ulido umepiga mwingi lakini ya binti.
1: Unajua alipokuwa amesimama awali, mimi nimemwambia. Nikasema pale, ulipo sio.
0: Yengo, sio yenyewe.
1: Alikuwa anapiga na nili, hizi stendi, alipiga stendi sio.
2: Kijana. Kijana yuko vizuri, na kuja huko chini kununulia supu.
0: Somo la photojournalism, ametendea haki.
2: Ametendea haki.
1: Awali alikuwa
2: na hizi na hizi moja kwa moja tunaziweka kule
1: kwenye mitandao.
2: Ah, tunaanza kwanza kupeleka kwenye group, kwenye group kwanza.
1: Ndio. Okay,
2: kwenye group kwanza ukipeleka kuna watu unawatia tumbo joto kidogo.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, naona saa 10 tukutane uwanjani.
2: E bana, tuanzie kwanza hapa nyumbani. Yanga tutaangazia baadaye. Timo usiondoke.
1: Mimi nadhani utanipigia simu.
2: Lincha. Tutampigia simu eti.
0: Sawa, haina shida.
2: Tutampigia simu.
0: Nenda kafanye zile.
2: Timo, nataka nikutume kazi moja.
1: Ndio, ndio.
2: Naomba unisaidie. Maana kuna mtu huwa anamtafuta kwenye line ya ila simpati. Sasa ninaomba kitu kimoja. Ninaomba umpigie simu umuulize kama yuko tayari. Nataka nipate nipate hapa nikuandikie maelezo kidogo ili mambo yakae vizuri. Kwanza Galincha, mchezo wa leo wa Mashujaa dhidi ya Simba Sports Club ambao unapigwa leo saa kumi jioni katika uwanja saa 10 na robo katika uwanja wa Lake Tanganyika. Ukiangalia pande zote, ni nani anauhitaji zaidi mchezo huu?
0: Kwanza ni mchezo ambao wote wanahitaji matokeo mazuri kwa timu zote mbili. Kwa sisi Mashujaa tunaingia tukiwa tunatamani sana kupata matokeo kwa sababu msikizaji

0: sinuku vibaya kwa sababu timu ni ya nyumbani kwetu. Sisi bwana kwa nini nimetumia jina sisi? Lakini nimetumia kwa sababu ni timu ambayo inatusu zaidi. Kwa hiyo ina uhitaji mkubwa sana wa alama kwa upande wako kwa sababu ya namna ambavyo msimamo jinsi ulivyo na ukiangalia kwenye msimamo nafasi ya 9 na alama 26 sio sehemu salama sana kwa sababu ukiangalia aliyepo nafasi labda ya 13 ambaye ni Namungo msikilizaji ambaye ni Mtibwa Sugar ana alama 23. Kwa hiyo yeye pia akishinda anaweza pia kutufikia katika eneo hilo. Kwa hiyo utajua alama upo katika eneo, lakini tukumbuke pia kuna timu kama Coastal Union, Fountain Gate, Namungo, Coastal, Fountain Gate wana alama 25. Lakini Namungo yeye ana alama 24. Kwa hiyo unagundua kwamba akishinda ni rahisi pia kwenda kutufikia sisi pale ama kutupita moja kwa moja. Kwa hiyo utajua alama upo katika engo hiyo ambayo nimeweza kuelezea. Kwa hiyo ndio maana unaona hapo. Lakini kwa upande wa Simba wao kubwa zaidi ni kumkimbiza mtani wao ambaye yuko pale mbele ambaye mpaka sasa kutazama ana baada ya kusimamishwa siku ya jana amesalia na alama zake 54 wakati Simba yakiwa na alama 49 ambapo sasa hapo wanataka kupata matokeo ya ushindi kwa mchezo wa leo ili angalau sasa waende kuwasogelea zisalia alama 2 maana kwa sasa ukiangalia ni tofauti ya alama 5 ambazo zinaonekana kwenye msimamo. Kwa hiyo matokeo ya leo yanaonekana hivyo. Kwa hiyo kitokea matokeo ya ushindi kwa upande mzima wa kikosi cha Simba atakuwa anajiongezea alama zinakuwa alama 52 lakini kwa upande wa Mashujaa sisi tukipata matokeo mazuri ya ushindi tutakuwa tunaongeza alama mpaka alama 29 na tutakuwa tunatengeneza gap yetu sisi na wale ambao wanatukimbiza nyuma. Kwa hiyo uhitaji wa alama upo kwa timu zote mbili lakini ni heli pia tupambane kwa mchezo wa leo tusipoteze angalau hata tupate sare ili tuwe tuna alama japo hata 27 ili hata walio chini yetu bado tuendelee kuwazidi kwa baadhi ya mambo. Lakini ni mchezo ambao ni mgumu na ugumu wake umechagizwa pia na matokeo ya siku ya jana ambapo kwa upande wa Simba watakuja wakiwa wanataka kupata matokeo ya ushindi kwa kulazimisha ama kupambana zaidi kuhakikisha kwamba wanaondoka na matokeo yao. Wakati huo pia kwa sisi upande wa Mashujaa tutakuwa tunajitahidi kupambania kile ambacho tunakiona kila tufaa zaidi kiwemo kuhitaji matokeo ambayo ni ya ushindi sio kinyume cha hapo. Lakini ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa leo kiukweli. Yani mchezo yote ukiangalia sio kwamba ni rahisi lakini ugumu upo hivyo. Lakini Mashujaa tutakuwa tuna kazi kubwa sana ya leo kwenda kuwazuia Simba kwa sababu haya yote ambayo tunazungumza tunayaona wamekuwa na ubora mkubwa sana Simba wamekuwa kiutoa katika michezo yao. Kwa hiyo hiyo inakupa taswira nzuri kwamba kuelekea katika mchezo wa leo Mashujaa anaingia na kumbukumbu nzuri, mchezo uliopita nyumbani ameshinda lakini mchezo wa away pia alienda kupata matokeo ya sare suluhu ile. Kwa hiyo inakuwa sio mbaya lakini shida ni kwamba Mashujaa haja kupata matokeo ya ushindi nyumbani kwenye ligi dhidi ya Simba. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kuna kuifanya kwa siku leo. Je, tutaweza kufanya hiki ambacho kimetokea kwa sababu kwenye michezo mitano iliyopita kwa ujumla yote tumeweza kupoteza kwa Simba. Ukiangalia mchezo wa kwanza tupoteza bao 2-0 lakini mchezo wa nyumbani nakumbuka mara ya mwisho goli la Mkwala kama nakumbuka la heda dakika za jioni ile ukatufunga bao 1-0 lakini huko ni msimu wa 2024-25 lakini msimu wa 2023-24 tulishuhudia pia tucheza nao lakini wakawa wametufunga. Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa tumekuwa tuna matokeo mazuri na wao kwa sababu kwa msimu ambao tukutana nao 2023-24 ni msimu ambao walitufunga pia nje ndani kwenye ligi. Kwa hiyo ukiachilia mbali kwenye FA kwenye ligi tumekuwa kidogo hatuna matokeo mazuri mbele ya Simba. Nadhani ni wakati mzuri ambao moja kwa moja tutatakiwa tupambane kwa mchezo huu tuhakikishe tunazipigania hizi alama tatu muhimu ili angalau kwa siku leo kama si kuondoka moja kwa moja na ushindi basi angalau tuondoke na alama moja ambayo itatuwezesha kuendelea kujiweka mazingira sahihi katika msimamo wa ligi.
1: Kujiweka sahihi katika msimamo wa ligi.
0: Lakini vile vile samani vile vile kuendelea kutengeneza rekodi ambayo bado tunayo ya kutopoteza.
1: Ya kutopoteza nyumbani.
0: Yes, paka sasa bado hujapoteza mchezo wote tukiwa nyumbani. Jambo ambalo ni nzuri, ni jambo ambalo tunatamani liendelee kuwepo ili sasa yale mazingira ya nibite nyumbani yawe katika kiwango ambacho ni kizuri.
1: Mm, kocha aingiaje mchezo wa leo kwa timu kama Simba ambayo imekuja inazihitaji pointi tatu hasa baada ya matokeo ya jana. Kocha aingiaje?
0: Mimi nadhani namna ambayo alivyoingia na Azam ndio namna ambayo natamani pia ingie na Simba. Kwanza nidhamu kubwa sana katika kujilinda ni kitu ambacho natamani mwalimu Jamhuri Kiwelo Julio Pereira aingie hivyo. Nidhamu kubwa ya kujilinda inatakiwa kwa siku leo pia iwepo kwa wachezaji wote ambao watakuwa naanzisha. Ndio kitu ambacho natamani mwalimu amue akipange, lakini ukitazama kwa upande mzima wa kikosi labda kwa wachezaji kizungumzia dhidi ya Azam tulishuhudia kianza na double pivot kwa striker pale mbele, alianza na Ayubu Lianga na Ismail Mgunda, lakini vile vile mchezo wa uliofuatia pia Singida pia tuliona kuna striker hivyo mbili walianza nao pale Mudathir kama si sawa na Ismail Mgunda, lakini mchezo pia dhidi ya TRA tuliona pacha pia tuliona ambayo iliweza kutengenezwa. Kwa hiyo hata mchezo huu natamani pia mwalimu aingie na pacha ya namna ile ile kama itawezekana, ili kwanza kuweka team balance, lakini vile kuendelea kuwa pressurize ya Simba hasa katika eneo lao la kujilinda. Ukiangalia mchezo mtu bwana matokeo dhidi ya ya TRA kikosi kilikuwa na Patrick Muntali katika eneo la golikipa ambaye tunajua kusekana labda kama atakuwa atakayokuja kuingia, ambaye Jehola pia ana colt ambao pia sio awapishani, kwa hiyo kidogo patakuwa kuna ombwe akianza na mmoja kati yao na kwa pia ina shida. Lakini eneo la ulinzi tumeona pia limeimarika, Samson Madeleke pamoja na Mohamed Musa wakicheza kwa pamoja pia napo patakuwa kuna shida. Tumeona mchezo umecheza mingi, clean sheet zimepatikana pia vizuri. Lakini vile vile upande wa kushoto na kulia kama patakuwa kuna injury nategemea kuwaona wale wale Gamal hasa kwa upande mzima wa kulia na upande wa kushoto akiwa ni Mpoki Mwakinyuke kitokea kama beki upande wa kushoto. Kwa hiyo ikiwa hivyo itakuwa na balance nzuri katika maeneo ya kwenda kushambulia hata kwenda kuzuia. Lakini kwenye kiungo mchezo mingi ambao tumeshuhudia tumemwona akicheza Shabani Mgandira Shabani pamoja na Samuel Onditi, ni pacha ambayo imeonekana imeweza kumsaidia mwalimu na kulipa katika kiwango kizuri sana. Kwanza ni pacha ambayo mmoja anaweza kukaba kuzunguka maeneo mengi ya uwanja, lakini mwingine ana utulivu ile composure ambayo kimwangalia ni Onditi, ana utulivu akiwa na mpira, anajua kukaa maeneo ya kukaba, anajua pia kupiga pasi, ni mtulivu akiwa na mpira. Kwa naamini anaweza kani msaada mzuri hata pale akiamua kumswitch labda kuamua kucheza kama na back 4 ama tuseme mama back 5 au back 3. Onditi anaweza kwa sababu eneo la ulinzi anaweza kucheza pia kwa upande wake. Kwa hiyo ni moja ya wachezaji ambao natamani pia kwa mchezo leo kama atakuwa vizuri mwalimu aende kumuanzisha hapo. Akosikana mmoja kati yao Mtui naye akiingia Baraka captain kwenye eneo hilo pia watakuwa hakuna ombwe, kwa sababu namna anavyocheza Mtui na Onditi tofauti kidogo ni kwamba Mtui yupo zaidi katika kujilinda zaidi sana na sio mzuri kwenye kupush zaidi timu, lakini Onditi yeye ni mzuri kwenye kupush timu wakati pia ni mzuri katika kulinda timu. Kwa hiyo akianza na mmoja kati yao pia ikitokea labda kuna uhitaji wa kufanya hivyo patakuwa kuna shida. Lakini kwa upande mzima wa Mgandira ni muhimu kuanza kulingana na timu inavyocheza, ama akiamua pia kumweka Yusuf Dunia Rwenge pia naye sio mbaya, anajua kucheza pia bwana mdogo huyo katika eneo lile. Lakini upande wa juu ni kuanza na mastaika wawili, nadhani imekuwa kisaidia Lianga pamoja na Mgunda, mili yao imekuwa nasumbua sana walinzi, yani kutana na walinzi ambao ni warefu na wao pia jinsi walivyo warefu na nguvu wamekuwa kidogo wanasumbuka. Tuliona mchezo dhidi ya TRA. TRA walipata kazi kubwa sana kwenda kuwakaba wale wachezaji. Kimtazama Shamuka Rabwa alisumbuka, alipata kadi ya njano, namna kuweza kuwazuia ilikuwa kidogo ni ngumu. Kina Tebandeke pia walipata kazi kweli kweli kwenda kuwazuia. Kwa hiyo akianza na hao wawili pale mbele, ama akimtoa mmoja wao hapo akaanza na mtu kama labda Mudathir pia sio mbaya, kwa sababu mchezo leo pia unahitaji mtu mwingine ambaye anatakiwa awe na kasi, ukiachilia mbali kuwa na nguvu katika eneo la mwisho, kwa sababu mchezo dhidi ya Simba mwalimu atakuwa anacheza kwa target zaidi Simba wakija kushambulia, yani mipira mirefu ile atakuwa anatupa. Kwa hiyo kwenye kutupa namna gani zaidi atakiwa itupe nyuma ya migongo ya wachezaji wa Simba. Lushindo Lake mataanza na Ismail Tole basi itupo nyuma yao ili kuwepo na nafasi ya kukimbizana, kitu ambacho tunaona kinaenda kwenda kulipa. Lakini eneo la winga akianza na Vuai Mundhir sio mbaya, akianza pia pamoja na Crispin Ngush Mhagama pia sio mbaya, wamekuwa kidogo wanaongeza ile kasi. Ngush tumeona ukiachilia mbali kwamba amekuwa hana hafungi, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye ameongeza kasi kweli kushambulia, ameongeza pia ule ubunifu zaidi, lakini ule hatari amekuwa anaweza kutembea na wachezaji watatu wanne, amekuwa anasumbua kutoka pande za pembeni. Kwa hiyo amekuwa na msaada mkubwa sana huko. Kwa hiyo kwa hawa wachezaji ambao nimewataja, naona kikosi kitakuwa kiko vizuri, kitakuwa na banzi kwa sababu Mundhir, Ngushi wote wanaweza kushuka chini kwenda kusaidia kulinda ama kukaba na kwenda kushambulia. Kwa hiyo ni wachezaji ambao mwalimu akiamua kuanza nayo ile pacha ambayo alianza nayo dhidi ya TRA, nadhani huende kumsaidia hata kwa siku ya leo.
1: Haya, pacha ambayo alianza nayo dhidi ya TRA inaweza ikamsaidia. Umezungumzia Mashujaa zaidi na madhaifu yao na namna gani kocha aingie na kila kitu. Hebu twende upande wa pili wa Simba. Mchezo wa leo dhidi ya Mashujaa najua ni muhimu sana kwa Simba. Je, Simba itakuwa ni rahisi sana kuja kuokota pointi tatu dhidi ya Mashujaa? Simba ambaye ameanza kuona ubingwa baada ya Yanga kupoteza siku ya jana.
0: Hajaye kuoga mchezo wa rahisi wa Mashujaa akicheza na Simba, ama Simba akicheza na Mashujaa. Haujaye kutokea mchezo wa rahisi kabisa. Kwa hiyo hata kwa mchezo huu pia nategemea hivyo hivyo. Yaani Simba hataweza kuja kuchukua alama tatu hapa kama itatokea hivyo kwa mchezo huu wa leo, kwa sababu ya namna ambavyo tumeona mara kadhaa imekuwa mchezo hii. Wamekuja hapa mara kadhaa hapa Kigoma. Wakishinda bao moja kwa bila wakati fulani, lakini wakishinda pia bao moja kwa bila mara zote kwenye ligi. Wamekuja mara hii, wanakuja kwa mara nyingine, inakuwa ni mara ya tatu kwenye ligi. Na mara mbili wamekuja wamepata ushindi wa goli moja moja. Sio goli tatu au nne, goli moja.
1: Yeah. Kuna lingine nafungwa dakika za jioni.
0: Tazama msimu wa 2023-24 walikuja hapa Simba, walipata bao kupitia Saido Ntibanzoki za kwa mkwaju wa penalti dakika 15. Mechi ikaisha hivyo, lakini wakaja tena kama

0: ni walikosa penalti Kibu Dennis, lakini Semwalimu Olympia alifunga bao. Kwa hiyo kwa awamu hii wanarejea tena wakija kuzihitaji hizi alama tatu kwa namna hiyo. Kwa wanajua moja kwa moja wanakuja kuingia kwenye eneo ambalo ni gumu kwao kupata alama tatu za ushindi, lakini kubwa zaidi pia ni ile unbeaten ambayo Mashujaa wanayo mpaka hivi sasa. Ukitazama kwenye idadi ya labda wa upande mzima wa msimamo jinsi ulivyo wachezaji, tumeona wamekuwa na performance nzuri kwa upande mzima wa Simba. Mchezo wa mwisho tumeshuhudia wamemfunga Tanzania Prison bao 4-2, mshindi ambao ni mzuri, lakini kwa leo hatakuwa na mchezo huo kama ule ambao walicheza dhidi ya Tanzania Prison, kwa sababu Mashujaa imekuwa timu ambayo hairuhusu ile mianya ambayo tuliona dhidi ya Tanzania Prison, kwamba kutaka kupishana au defense kuwa na nidhamu. Kuna nidhamu kubwa sana katika kujilinda ambayo tumeiona mwalimu Julio Pereira ameitengeneza. Kwa hata kwa siku ya leo Simba pamoja na Colt ya kina wachezaji wote ambao unajua Chama nani, leo bado naiona nafasi nzuri pia ama mgumu wa mchezo huu kiwepo kulingana na kile ambacho tumekishuhudia. Kwanza ni uwepo pia tu wa kocha wa Mashujaa ambaye anaifahamu Simba, japokuwa sio Simba hii, lakini yeye alikuwepo Simba, anajua taratibu za Simba. Lakini jambo lingine ni ule ubora ambao umeonekana Mashujaa akiwa nyumbani. Kwa hiyo ni mchezo ambao Simba wenyewe wanakuja kucheza, lakini ukitazama kwenye lineup yao jinsi ilivyo mchezo wao uliopita, imekuwa haibadiliki mara kwa mara. Yani imekuwa haibadiliki kwa asilimia kubwa, ni kwa ni ile ambayo tumeiona kwa michezo mingi, wao wamekuwa wakicheza ikiwa iko vile vile. Nategemea ukitazama lineup ya Simba kwa namna ambavyo tumeshuhudia, ukitazama golikipa amekuwa mara kwa mara tunamuona Tanja Kasali pale.
1: Awesome.
0: Lakini tumeona mwalimu akiwepo akianza, mfano kwa mchezo wa mwisho alikuwemo Libasi Gray akianza, Duchu, Chama. Lakini kwa mchezo leo kuna baadhi ya wachezaji naona moja kwa moja huenda wasianze. Yes, leo naenda kuona, unategemea kuona ile lineup ambayo tulishuhudia Simba kicheza dhidi ya JKT. Ile ni ile ambayo alicheza dhidi ya Yanga, ile lineup naitegemea kwa kiwango fulani asilimia kama 80 wachezaji watakuwa ni wale.
1: Awesome.
0: Yes. Kwanza kwa golikipa atakuwa ni yule Tanja, lakini mchezaji kama Chama, Lushende Lock, Ismail Tole, Kapombe leo, Kibabage leo naenda kuwaona wakianza kulingana na nature ambayo wanaojua ugumu wa mchezo. Lakini huenda pia katikati tukamshuhudia Kagoma kicheza na Neo Maema leo. Kama atakuwa ataamua kuopti kuanza hivyo, lakini ikiwa tofauti kidogo ni kumuona Alassane Kante hapo na Kagoma kwenye eneo hilo, kwa sababu amekuwa na pacha nzuri sana. Huwezi kumuondoa Kagoma kwenye eneo la katikati ya Simba. Kwa michezo ya hivi karibuni amekuwa na kazi kubwa sana akiifanya, na amekuwa anarahisishia watu wengi sana kazi, wale ambao hasa wanacheza katika maeneo ya juu. Kwa hiyo unaona hivyo, ambapo pia Eno Luemba pia nategemea Simba huenda wakaanza kwa siku leo kipindi cha kwanza akiwa hawana namba 9, wakicheza na namba 9 kivuli.
1: Awesome.
0: Ambapo hapo anza akacheza Eno Luemba ama akacheza Mpanzo. Wakati huo pia nakumbuka kuna mchezaji kama Eli Mpanzu, lakini ndio wakati huo pia Anset Yaula amerejea, huenda kati ya wawili akaenda kuanza pale. Unaona? Kwa hiyo kikosi cha Simba kwa asilimia kubwa kwa siku leo huenda kisiwe kile ambacho watu wengi tumekichudia katika mchezo wa mwisho dhidi ya Tanzania Prison. Leo naenda kuona kikosi kile heavy ambacho kilicheza dhidi ya Yanga ama baadhi ya michezo mingine kama ule wa JKT, kulingana na nature ambao mchezo jinsi ulivyo. Ni kwa sababu pia Simba wenyewe wanajua kwamba wanaenda kwenye mchezo ambao ni mgumu zaidi. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo, Seni na msikilizaji, kwamba tutegemee Simba wenyewe mwalimu akija na nidhamu bora katika kuanzisha kikosi. Yaani sio kuanza na wale wachezaji ambao alianza nao dhidi ya TRA, sitegemee hicho kitu. Ama mchezo dhidi ya walianza nao dhidi ya Tanzania Prison inamaanisha. Sitegemee hicho kitu. Nategemea wakianza kikosi ambacho kitakuwa shupavu. Wachezaji ambao wengi wanaanza ni wale 11 regular starter wa mara kwa mara. Kwa hiyo hata kwa hii inamaanisha kwamba wanakuja wajua kwamba wanaenda kupambana na mfupa mgumu. Kulingana na miaka yote imekuja Kigoma kuwa hawana matokeo ambayo ni yale ya kufresha zaidi. Lakini jana ukimnukuu kidogo

0: Maji wa afisa habari wa Simba Ahmed Ally alisema wao wanatamani kuondoka, matokeo ambayo atakuwa kila upande mzima wa mshabiki wa Simba atatoka anasema tumeshinda, sio kwamba bwana si matokeo ambayo yatawaumiza yamekuaje. Wanatamani kuondoka matokeo ambayo ni convinced, ni mwana kwamba kuondoka matokeo ambayo labda ni magoli matatu kwa bila, mawili kwa bila, au manne amezungumza, lakini sioni hicho kwa siku leo, licha kwamba inawezekana kwa kutia Simba, lakini bado kwa nature ya mchezo wa Mashujaa wakiwa nyumbani itakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kiukweli, na lazima Simba waingie wakiwa na mpango mzuri sana wa kucheza nje hapo. Kwa siku leo kazi itakuwepo kulikweli.
1: Kazi itakuwepo kulikweli. Hivi kwa namna ambavyo Simba amekuwa akitoa ushindani kwa Mashujaa, amekuwa akitoa ushindani kwa Simba, alimfunga kwenye FA. Mara mbili. Kipindi kile alimpiga alimpiga chuma tatu. Lakini pia safari hii majuzi hapo amemfunga kwa mikojo ya penalty, akamuondoa kwenye mashindano. Yaani tuseme kwamba Simba akipangiwa na Mashujaa kwenye FA, uaga anawaza sana nitapitaje hiki kikwazo. Lakini pia hata matokeo ambayo amekuwa akiyapata akiwa hapa Lake Tanganyika, amekuwa akipata matokeo kwa tabu sana. Tunaweza kusema kuna kauhasama kwa Simba na Mashujaa.
0: Hakuna uhasama. Ndio mpira jinsi ulivyo. Yaani uhasama unatoka wapi?
1: Zile usumbufu. Ni msumbufu sana sasa huyu, ni kumwekea mkakati kila msimu, kila tunapokutana naye mechi inaangaliwa kwa macho yote matatu.
0: Ndio utamwaliga atakio wewe hivyo. Yaani tumeona yale ya Dodoma jana, yale pia watu wengi tumefurahi kulingana na kile ambacho ligi ilikuwa. Unajua ligi ilikuwa inatabirika. Yaani unajua akicheza Simba akicheza labda na Mungu, unajua Simba anashinda. Yanga akicheza na TRA, unajua Yanga anashinda. Yanga akicheza na Dodoma, Yanga anashinda. Michezo yote ambayo umeshuhudia seni ikichezwa, Dodoma kwa ajili ya kufunga Yanga. Iko ni suluhu tu, ndio mchezo mmoja walipata suluhu.
1: Wanashangilia.
0: Suluhu ilipatikana na 2021 huko. Kwa hiyo kwenye michezo kabla ya sita ilikuwa Yanga anashinda zaidi ya goli mbili.
1: Sawa.
0: Sasa hii mchezo wa jana watu umeona kweli mapinduzi yamebadilika, imekuwa vipi timu bora ambayo iko nafungwa mara kwa mara mara kwa mara kibonde anafungua na kuja anaweza kushinda tena katika mchezo kama huu. Kwa hiyo watu wengi watamani iwe hivyo, yani hata kama mtu atokea anashinda kweli, lakini anashinda kwa taabu, sio ule rahisi ambao unakuwa unaonekana. Kwa hiyo mimi naamini sio uhasama, zaidi ni ni mpira ambao unatakiwa uwepo. Kwa hiyo Simba anatakiwa pambane, sio hiyo inakuwa sio ligi. Yaani ligi inajua kama mtu anakuja kuchukua alama, kitu ambacho hakitaki. Kwa hiyo hata mchezo wa leo naamini Simba wenyewe anajua kwamba hawaji kuchukua alama, wanakuja kupambana, na ndio kitu ambacho tunatamani pia kionekane katika michezo yote ya ligi. Kwa hiyo ikitokea ipoteza sio jambo la ajabu kwa sababu ligi iko hivyo. Kwenye ligi lazima kuna kufungwa pia. Unaona? Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini wao Simba wenyewe wanajua kwamba wanakuja kuzipigania alama tatu, sio kuchukua alama tatu. Yes.
1: Haya, mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa pale saa 10:15 jioni katika dimba la Lake Tanganyika. Saa 8 mapema kabisa Mtibwa Sukari dhidi ya Kinondoni Manispa ama KMC. Hali ya KMC ni mbaya mno. Lakini pia hali ya Mtibwa iko dhofu lihali, nafasi ya 13 wanahitaji kujinasua hapa. Mtibwa anaweza kachomoka kwenye huu mchezo.
0: Yeah. Wao takiwa sema KMC anaweza kachomoka, sio Mtibwa. Mtibwa yuko nyumbani. Lakini ni timu zinakutana kutazama, zote hazina matokeo mazuri ya hivi karibuni. Kwa sababu ukiangalia Mtibwa kwa matokeo mchezo yake 11 ukisema mtawalia na sare tatu tu akiwa amepoteza michezo iliyosalia hapo. Lakini vile vile kwa KMC ukiangalia kwa michezo yake karibia 11 ana ushindi mchezo mmoja tu ambao alikuwa alitufunga Mashujaa, ilikuwa ni Februari 3 ile. Baada hapo wana sare moja na michezo iliyosalia yote wameweza kupoteza. Kwa inakupa picha kwamba kwa wanakutana timu ambazo zote hazipo katika hali nzuri, licha kwamba kwenye msimamo unaona kabisa kuna tofauti kidogo wa alama tu, lakini bado wote wapo katika ile danger zone. Mtibwa nafasi ya 13 alama 23, KMC nafasi ya 16 alama 9,

0: kabisa, unagundua kwamba bado sio wote ambao wapo katika mazingira ambayo. Kwa hiyo unaona moja kwa moja mchezo wa leo wote unahitajia wa alama. Lakini uzuri kwa Mtibwa yuko nyumbani Morogoro, anarejea tena kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro baada ya muda mrefu sana kutumia ule uwanja. Hatimaye tena anarejea baada ya miaka kadhaa kabisa. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wanarejea ambapo wanatamani pia kuondoka kupata matokeo mazuri ya ushindi. Kwanza kuwaimenisha wana Morogoro pale kwamba tumerejea, tuna uwezo wa kushinda tukiwa nyumbani, kwa sababu ukiangalia michezo yao, baadhi ya michezo yao mingi imefanyikiwa kwa ugenini. Kwa sasa hivi wanarejea, lakini utajua alama kwa wao upo mkubwa kulingana kile ambacho wao kwanza tu msimu uliopita wametoka kwa championship. Kwa hiyo wanajua ile adha ya kule championship kupigania kupanda ligi kuu. Kwa vile vile kwa bwana mzima wa timu hii ya KMC, mara kadhaa wao msimu uliopita, msimu juzi walicheza playoff. Kwa hiyo hata wenyewe wanajua kidogo ile adha na machungu. Kwa hiyo mchezo huu leo utakuwa rahisi, ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, lakini ni lazima kwa makocha wote wawili watengeneze vikosi ambao utakuwa ni vizuri. Lakini kingine ambacho ninachokiona zaidi kwa mchezo huu huenda ile utajio wa mchezo ambao ulikuwa unakosekana kwa watu wa Morogoro, kwa baadhi ya mashabiki wa Saradha, nadhani kurejea hapa ukachachu na hata mchezo leo ukawa ni rahisi kwa wao kwenda kushinda, kwa sababu namba mashabiki itakuwa ni kubwa, lakini itakuwa moja kwa moja ni ari kwa wachezaji kwenda kupambana.
1: Mchezo huo wa Mtibwa dhidi ya KMC, mchezo mwingine wa leo mapema kabisa unazikutanisha Tanzania Prison dhidi ya Fountain Gate saa 10:15, lakini pia Azam FC anacheza na Pamba Jiji saa 12:30. Azam anaitaka nafasi ya pili, anazidiwa pointi, sasa hivi ni pointi 6 sasa dhidi ya Simba, na mbele yake kuna Pamba Jiji.
0: Yes. Yeah, ukitazama Azam anacheza na Pamba ambaye ukiangalia kwenye kwenye msimamo Azam anaonekana kidogo anaendelea, yupo katika nafasi nzuri kwa yeye kwenye nafasi ya tatu, kwa sababu ukiangalia ushindani wake kidogo amewacha alama kadhaa, japokuwa sasa hizo nyingi alama 5 ndio zimesalia hapo, lakini wamejua kwamba ligi ni ngumu. Kwanza matokeo leo mchezo uliopita yameonyesha kwamba bwana bado kuna kazi itatokea muifanye. Kupoteza dhidi ya TRA kwa mabao 4 ile ni alert ambayo waliweza kuipata, kwamba msimu huu sio msimu ambao ni rahisi. Kwa hiyo wanakutana na timu ambayo wao pia wanataka kupata matokeo ambayo ni yatakuwa ni mazuri. Aha, namaanisha hawa Pamba, kwa sababu nafasi ya 4 pia wenyewe wanaiwania. Ikitokea kipata matokeo ya ushindi leo, wataenda kuwashusha Dodoma Jiji pale ambayo iko nafasi ya 7, na wao watasogea pale na moja kwa moja wataweza kumkimbiza TRA ambayo iko nafasi ya 6. Kwa hiyo ni timu ambazo pia bado zinawania ile top 4 moja kwa moja. Kwa hiyo ukiangazia sasa kwenye hicho kitu, naona Azam atatamani kuendelea kuwaonyesha watu kwamba yeye sio timu ndogo yenye vitu vikubwa, na maanisha labda miundombinu nini na nini, kulingana na klabu ambayo tumeshuhudia ni michezo iliyopita. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kushuhudia kwamba kwanza unaona timu ya leo itabadilika kiuchezaji, lakini vivyo hata wachezaji uwanjani, kwa sababu kuna kitu ambacho watu wengi wanajiuliza kwamba kuna nini baadhi ya nyota wamekuwa hawaanzi, mwalimu akianza na baadhi ya vijana licha kwamba amepata nao matokeo, lakini imekuwa kidogo watu wanajiuliza hapo, umemsajili mchezaji kutoka nje lakini humpe nafasi, shida imekuwa nini? Kwa hiyo nategemea leo kuna rotation kubwa ataifanya Azam katika kikosi chao, ambayo moja kwa moja italenga kwanza zaidi kuwapa nafasi wachezaji wapiganie nafasi, lakini nyingine kuongeza ushindani, wakati huo pia mwalimu kutaka kupata matokeo ya ushindi. Lakini kwa upande mzima wa Pamba nao wanatamani zaidi pia kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri, kwa sababu mchezo wao wa mwisho pia na yeye hakupata matokeo ambayo yalikuwa ni ya kuburudisha, maana tulishuhudia walipata suluhu kwa mchezo wake wa nyuma, walipoteza kwa Singida bao 3-1. Kwa hiyo wao wenyewe wana mchezo kama miwili bila matokeo ya ushindi. Kwa hiyo inakupa picha kwamba leo Francis Baraza, kocha wa Pamba, ataingia kwa gia kubwa sana kutakia kwamba anakitaka vijana wake kwenda kuzipigania hizi alama tatu, lakini lazima atakuwa na nidhamu dhidi ya Azam kwa sababu kuna wachezaji ambao wamekuwa na hatari. Faisal tumuona amekuwa na hatari namba zake, lakini vile vile eneo la mwisho utulivu amekuwa nao imemjengia moja kwa moja timu yake. Kwanza imemzunguka, lakini vile vile imetengeneza kitu ambacho kimekuwa bora kwa upande wake yeye mwenyewe ukiachilia mbali namba. Lakini ni lazima wahakikishe kwamba wanazuia Azam kucheza katika muundo ambao wamezoea. Wangecheza kama walivyocheza TRA kupitia pembeni, nadhani ni zaka rahisi zaidi kuliko kuamua kupitia katikati.
1: Haya, sawa. Hiyo ni kuhusiana na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara hii leo. Tukitoka hapo kwa lakalaka, Galincha tu kimbie kule majuu maana muda umetupa mkono. Jana Crystal Palace alishinda, Man City alishinda mabao matatu kwa bila dhidi ya Crystal Palace. Matukio ambayo yanaendelea kufanya ubingwa wa Arsenal kuendelea kusubiria michezo ambayo imesalia. Lakini pia PSG jana alishinda 2-2 dhidi ya Lens na tayari anajisogeza karibu na ubingwa kabisa PSG. Na kule Spain kwa siku ya jana, Barcelona amepasuka chuma moja dhidi ya Alaves. Amepasuka chuma moja. Na kule katika Copa Italy, Lazio Inter Milan alishinda 2-2 dhidi ya Lazio na kutoa ubingwa wa Copa Italy. Madrid anacheza leo dhidi ya Real Oviedo. Natumaini baadaye kwenye dimba la michezo tutazungumza zaidi kuhusiana na michezo hii, lakini ikiwemo mchezo ule wa Manchester City ambao kiuhalisia mchezo wa Everton ndio mchezo ambao unawauma mpaka hivi sasa. Tofauti na hapo angekuwa wako pazuri.
0: Ah, wako pazuri kwa hivi sasa.
1: Sasa unamwombea Burnley ndio amzuie asema kweli.
0: Inawezekana, lakini zaidi anamsubiria Crystal Palace sasa ndio kichosalia.
1: Tusubiri tuone. Sasa Crystal Palace anapigwa karibu goli hata tano. Msikilizaji, tuishie hapo kwa upande wa kickoff, na kwa niaba ya wote ambao umewasikia kutoka Good Morning Kigoma, Timotheo, Leonard na Ulida Sayoni. EMS niko hapa nahitimisha, nilikuwa na Galincha Sadiki bwana, nikutakia asubuhi njema na siku njema. Habari kwa ufupi inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Kosmasi. Naibu waziri wa katiba Nabu Katimba amekusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho sheria ya ndoa ya mwaka 1971, hususan kifungu cha 13 kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 kwa idhini ya wazazi wake. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Taska Restutas Mbogo bungeni jijini Dodoma, Katimba amesema serikali imeona kuna umuhimu wa kuendelea kukusanya maoni katika mikoa mingine ambayo bado haijafikiwa. Amesema sheria ya ndoa ilitungwa mwaka 1971 baada ya wananchi kushirikishwa kupitia mfumo wa white paper, na tangu mwaka huo imefanyiwa marekebisho 1974 na 1975.

nini 1996 na 2006. Kwa mujibu wa Katimba, tayari maoni yamekusanywa katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma na Mara, lakini bado serikali imebaini haja ya kuendelea na zoezi hilo katika maeneo mengine. Dodoma. Bunge la Jamhuri ya Muungano limesaini makubaliano ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa wabunge wanawake wa mabunge ya nchi za maziwa makuu jana Mei 13, 2026 mjini Dodoma, na jukwaa la mabunge la mkutano wa kimataifa kuhusu eneo la maziwa makuu, yani FPICGLR. Katika makubaliano hayo yaliyosainiwa na katibu wa bunge Baraka Leonard na katibu mkuu wa jukwaa la mabunge ya nchi wanachama wa FPICGLR, balozi daktari Deo Mwapinga mbele ya spika wa bunge Musa Azan Zungu, bunge la Tanzania litakuwa na jukumu la kuhakikisha kumbi za mikutano zinapatikana sambamba na usafiri na huduma nyingine muhimu wakati wote wa mkutano huo unatarajiwa kufanyika kati ya Novemba 2 hadi 5, 2026. Katibu mkuu wa jukwaa la mabunge ya nchi wanachama wa ukanda wa maziwa makuu, yani FPICGLR, balozi daktari Deo Mwapinga amesema sekretarieti ya jukwaa hilo imeamua kuleta mkutano huo mkubwa hapa nchini, kwani wazo la kuanzishwa kwa jukwaa hilo lilianzia hapa na hivyo ni mahali salama na ni sahihi. Kwingineko, viongozi wa biashara na maafisa wa serikali wameitaka Tanzania kuharakisha mageuzi ya uwekezaji, kuboresha mazingira ya biashara na kuimarisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati ili kufanikisha malengo ya dira 2050. Wito huo umetolewa katika mkutano wa majadiliano wa kila mwezi wa jukwaa la watendaji wakuu nchini jijini Dar es Salaam, uliowakutanisha viongozi wa sekta binafsi, serikali na wadau wa maendeleo kujadili fursa za uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA, Gerald Terry, amesema sekta ya nishati, teknolojia, usafirishaji na mageuzi ya kidijitali ni muhimu katika kufanikisha dira 2050, huku mwenyekiti wa SOTI David Tarimo akisisitiza umuhimu wa sera thabiti na mazingira wezeshi kwa biashara. Na kimataifa, Urusi imerudia tena masharti yake magumu ya kukomesha vita vya Ukraini na kuondoa uwezekano wa kusitisha mapigano au mazungumzo ya kina na Ukraini hadi pale itakapojiondoa kwenye mkoa wa mashariki wa Donbas. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amewaambia waandishi wa habari kuwa ili usitishaji mapigano uanze kutekelezwa na mazungumzo kamili ya amani yafunguliwe, Rais Zelensky lazima amuru jeshi la Ukraine kusitisha mapigano na kuondoka kutoka eneo la Donbas. Maoni hayo yanatolewa chini ya wiki moja baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin

0: ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake.
1: This is the word of God. Continue in Christ, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
10: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
9: utakaoanza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
10: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
9: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela, kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu.
10: Atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania.
9: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
10: Kwaya ya wenyeji, nguvu ya msalaba,
9: Sinai Kwaya.

0: kutoka Mbugwe,
1: Revival Choir kutoka Kazura Mimba,
0: Beloya Choir,
1: Upatanisho Choir kutoka EAGT Jerusalem,
0: Amani Choir kutoka FPCT Kagunga,
1: Fire Salvation kutoka FPCT Morusi,
0: Divine Choir,
1: Holiness Choir,
0: waimbaji binafsi na choir zingine mbalimbali wote kuwepo kudumu katika mkutano huo.
1: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
0: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
1: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
0: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Ni siku ya Alhamisi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni kukumbushe tu leo ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Msikilizaji, tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana. Lakini kuwepo kwetu hapa sio kwamba sisi ni bora sana kuliko wewe, hapana. Kwanza tunakushukuru kwa kutuamini na kusema kwamba bana mimi nitaenda pamoja na mashua ya 90.5 Radio Joy FM mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Na nikusihi tu msikilizaji mpendwa Afrika Mashariki na Kati, ongeza sauti ya redio yako. Ongeza sauti ya redio hiyo inatosha. Isiwe karaha sana na isiwe dogo sana. Sasa chukua simu yako alafu tu chat hapa kwenye 0768 150 190. Hapo kabla hujafanya chochote, anza na neno mashua, alafu unaitwa nani. Ehe, ukishamaliza hapo unaandika ulipo ama unapotokea. Naweza kuwa ni wapi wewe unajua. Msikilizaji hapo mwenyewe unajua wewe mwenyewe hapo ni fundi hapo kwenye kusema kwamba uko wapi. Alafu the way ambavyo unavyosikiliza mashua, kuna kitu unaenjoy, unafurahi na nini, kwa unaweza katuandikia hapo. Kwenda 0768 150 190. Utakuwa umetisha sana msikilizaji na tutaenda sawa vizuri kabisa. Leo ni throwback au sabana, tunakuwa tunakumbuka kidogo zamani. Kuna wiki na siku saba, lakini kuna siku moja inabidi tukumbuke zamani, muda mwingine tulipotokea na mambo mengine. Nijitambulishe, Bichuka Ramadhani Sungura, wanyama apele, Singe Mwambi, Trezole, Kabudi Mamfumu, Mausi Aradi. Jina langu la kutafutia ugali mjini, naitwa Shanko Kalo Bigizi, aka Mr. Fureshi, Pi D Square over 4, Midfield Kisheti, Mioto Mitatu Master. Niko na DJ Faizo kwenye moja na mbili, lakini yupo hapa Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji kwenye mitambo, na nipo na MC namba moja Kigoma wa kike, the best MC Kigoma hapa wa kike, Sheila Juma, Mrs. Anzuruni wa Mauba, jina maarufu la kutafutia ugali wake mjini, Mama Kita, hadi watoto wadogo watakupeleka, watakuambia huyo yuko hivi, yuko vile, yuko hivi. Zamani alikuwa poda mzungu, sasa hivi kila kitu kiko sawa. Mama Kita, habari za asubuhi?
1: Mimi niseme namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ninapokusikia hapo sawa. Nilipokuwa nakusikilizia.
2: Ilikuwa mbali. Nilikuwa sijafika.
0: Ulikuwa mbali.
2: Nimefika.
0: Hizo ngazi zimekuchosha?
2: Hazijanichosha sana, nimefika.
0: Umependeza kwanza.
2: Kwanza nashukuru sana. Asante. Asante sana.
0: Na uzuri unachangia.
2: Iko hivyo.
0: Waambie walimwengu.
2: Na uzuri unachangia. Mshono na umbo, uso na makeup. Ndio nataka hayo. Shanko, kwanza salamu nyingi jana. Sasa nikaambiwa, hongera. Jamani pongeze. Nikasema jani
0: pongeze ya nini?
2: Mbona 90.5 kuna nini? Au ni kwa sababu tulipata nani?
0: Nini
2: ushindi wa mdau?
0: Hapo
2: nipo yeye.
0: Huko najiuliza.
2: Najiuliza ni kitu gani? Hongera zimekuwa ni nyingi. Hongereni sana jamani. Kila mtu jana nilikuwa na jambo langu Makondeni kwa Saratoga. Kila mtu anifuata nikajua, ni hongera yule nimepata tuzo la mdau shupavu, sielewi.
0: Wewe si ndio MC bora?
2: Hongera jamani, hongereni sana. Wa kwanza nikajua ni kawaida. Asanteni jamani, Mungu awabariki. Wa pili jamani, Mama Kita, hongereni. Wale watu walipatana kweli.
0: Walielewana.
2: Yani hatukuamini kwa kweli jamani, mnafanya kazi nyie. Tunawafuatilia, jana tulifurahi sana kama vile mlivyopiga vigeregere, sisi tulikuwa tunapiga vigeregere.
0: Eh?
2: Ai.
0: Jamani. Kwa hiyo dunia ilisimama.
2: Kumbe jambo lilikuwa kubwa, akasema jamani tumefuresa zaidi ya watu 5-6. Mwingine akanifuata maketa, mimi nakutunza ile soko kwa sababu ya MC. Nakutunza kwa kazi uliyofanya mzani.
0: Ndio.
2: Nikasema alhamdulillah.
0: Ukapokea mama.
2: Kumbe tunafanya kazi, kumbe
0: watu wanaona, watu wanasikiliza.
2: Kumbe watu wanaelewa. Basi mimi nikasema tumewaahidi miaka 10 tunakuja kivingine.
0: Ndio.
2: Mambo mapya, kasi mpya, habari moto moto.
0: Na tuko tunajipanga.
2: Tuko
0: tunajipanga.
2: Na
0: tena watu wakae kwa kutulia.
2: Kwa kutulia hapo hapo.
0: Kwa kutulia.
2: Ya mzee atasema ni cha mtoto, hii nayo ni babu kubwa ya leo.
0: Hii nyingine tena. Leo si na jambo lingine leo.
2: Lipi ya? Wakae kwa kutulia.
0: Wakati nasikiliza pale.
2: Maini. Wakae kwa yalikuwa nakutetemeka.
0: Maini. Filigisi. Filigisi tunalo? Ni la kuku. Nani?
2: Bandama.
0: Bandama. Inapanda na kushuka ijui pa kukaa.
2: We, roho ina du du du. Unaposema hivyo msikizaji anataka kutamani akae kwa kutulia ni
0: 9.5 tu.
2: Yeah, washe aongeze sauti. Leo mtaani kwetu kuna nini?
0: Mtaani kwetu leo kuna nini?
2: Kuna nini? Ndio tuliwaambia miaka 10 tumekuja kivingine Radio Joy. Tumekuja na habari moto moto, habari nzuri, habari za mtaani, habari za jamii, habari za ukatili, yani kila kitu tunacho.
0: Yani nimesikia Maini. Moyo umekosa ushirikiano. Mala nikasikia nini firigisi liko kwa kuku. Utumbo mdogo, utumbo mkubwa havina ushirikiano.
2: Hatari.
0: Nikasema sasa kumeleta. Hii dunia bado kuna haya mambo.
2: Kwa kweli usikizaji tuendelee kuwashukuru ni watu wa thamani kwetu.
0: Kabisa.
2: Jana walivyonipokea mimi najua ni kwa ajili ya tuzo, kumbe ni kwa ajili ya Radio Joy, ni kwa ajili ya mtaani kwetu, ni kwa ajili ya mashua. Jamani mbarikiwe sana.
0: Kwa kweli barikiwe sana. Tuko kwenye miaka 10 na leo tutakuwa na DJ Faizo hapa. Tuzungumze naye kidogo. DJ Faizo. Faizo, baba, njoo huku.
2: Faizo, mzalendo na yeye.
0: Njoo huku baba.
2: Faizo, miaka 10.
0: Hebu kaa hapo baba.
2: Na ndio maana tunakuja na mambo ya moto moto. Kwa mara ya kwanza kwa mara ya pili uko hapo.
3: Mimi mkongwe.
2: Kwa mara ya kwanza kukaa hapo kuulizwa.
3: Sio kuulizwa, aga naulizwa, nafanywaga ni interview.
0: Ebane tuko na DJ Faizo.
2: Sawa.
0: Huyu anaitwa Wefare.
3: Fale si Fabian.
0: Chaki Mumbu.
2: Katubuka moja ya poti.
3: Ya poti.
0: Ya poti. Mambo vipi?
3: Freshest.
0: Uko vizuri?
3: Niko good.
0: Watajie majina yako matatu.
3: Ni majina yangu matatu ambayo yuko kwenye NIDA kabisa. Naitwa Fale si Fabian Lugomoka.
0: Sikia Lugomoka.
3: Ila wengi wananijua kwa jina la DJ Faizo.
0: Sikia lo jina la Lugomoka.
3: Yule ndo
0: ukweli. Huyo anaonekana kabisa ni muha wa he.
2: Wa ndani wa heri.
0: Lugomoka?
3: Yeah.
0: Lugomoka hiyo ni jina la ndani kabisa. Au ndo kwa Kiswahili naweza kwa limebomoka?
3: Hapana.
2: Tafsiri yake ni ipi? Kama unajua kile.
3: Lugomoka hapana.
2: Hamna kitu mbochwe kama mimi hapa.
3: Hapo sasa tuwatafute wazee.
2: Watu safi.
0: Unasikia watoto wasikizi.
2: Hamna kitu. Hawajua hata lugha zao kwa kweli. Hawajua hata.
0: Lugomoka mimi ninaona ni kubomoka.
3: Hapana. Yaani hata viendani.
2: Watakuja wao watazungumza kwa maana yake.
0: Ebane tuko kwenye miaka 10. DJ Faizo. Una miaka mingapi 90.5 Radio Joy FM?
3: Aisee na miaka 5.
0: Miaka 5.
2: Unaula.
0: Nusu.
3: Kana nusu.
0: Nusu ya miaka 10. Miaka 5. Tunataka kujua DJ Faizo wakati yuko mtaani. Alikuwa nani na leo ni nani baada ya kufika 90.5 Radio Joy FM?
3: Tukizungumzia mtaani kwa harakati za utafutaji au
0: mimi najua. Mimi haya news. Ulivyokuja ndio ulivyo. Eti mama.
3: Alivyo kweli. Nilivyokuwa mwanzo na sasa hivi najua na mimi mwenyewe kwanza
0: ni. Sio unaona hata kitambi mama kitakalipa.
3: Nilikuwa modomodo.

0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Yaani tuseme tunalelewa vizuri. Yaani sio hata niseme.
1: Kama hivi shaka. Yaani achana bure kwa vizuri.
0: Yaani hapa niko full full.
1: Hatari sana. Kabisa, hongera sana.
2: Vijana. Ebane, tuko kwenye miaka 10. Una neno gani la kumwambia msikilizaji wa 90.5 Radio Joje FM ambaye yuko huko aliko na anatusikiliza muda huu?
0: Ah, yami cha kumwambia hapa, kwanza ajue mimi ni Mr. Burudani.
1: Okay.
0: Kama anavyojulikana kwa jina la DJ Faizo. Kwa yani asi ni muahidi tu msikilizaji kwa hii miaka 10 ategemee vitu vingi sana.
1: Vizuri.
0: Kwenye burudani ni vitu kibao sana.
2: Okay.
0: Kwa ategemee vitu vingi sana. Kwa burudani itakupa ya kutosha sana. Kwa sababu kuna vitu vingine tunazidi kuviupdate. Kwa asikilizie tu vitu vizuri zaidi.
2: Okay. Ebane, huyo ni DJ Faizo. Ma-DJ sio wazungumzaji sana.
1: Na wala ma-DJ wengi hawajui kucheza. Wengi hawajui kucheza.
2: DJ Faizo hiyo kichwa tu. Hiyo ni sawa, ni kweli.
0: Mizuka ikitupanda wakati tunavurugwa.
1: Mlaacha na nini?
0: Tunaacha tunaenda kwa mashabiki
1: afu kweli. Wewe.
0: Yaani sema wakati tunashindwa kucheza kwa sababu sisi ndio tunawachezesha. Sasa nikitoka na mimi nikaenda kucheza, nani atakuchezesha?
1: Mara kwa mara nyewe mko hapa ni kichwa.
2: Ni kichwa na dundo pale.
0: Lakini ukipata nafasi
1: sio ni miguu.
0: Ukipata nafasi unafyatuka kwanza. Alafu unarudi.
1: Labo umezonganisha. Sasa
2: ni DJ Faizo huyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni saa 4 na dakika 24. Tumekuwa tuna utaratibu kidogo wa kuzungumza na baadhi ya watangazaji wafanyakazi wa Radio Joy FM ambao wanao miaka kadhaa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Tunao wakongwe hapa, tunao ambao tunasidiana mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Hivyo yani. Sasa tunaondoka sisi.
1: Leo ni Alhamisi, leo tutakuwa na TBT, taarabu ya zamani, taarabu nzuri, taarabu pendwa. Tutakuwa naye Jua Kasim anakuambia riziki mafungo saba.
2: Riziki ni mafungo saba. Alafu mimi nikishaandikiwa kwamba nitapata.
1: Nitapata tu. Wakati nilikuwa sina, kila mtu alinicheka, niambia mchafu, niambia kila jina, lakini ukishapata hao wao wanaanza kukuambia kwa kweli sasa hivi unapendeza. Sasa hivi unasahau kwa kama Mwenyezi Mungu ndo anatoa riziki. Mlinipiga kibuti mkasema mimi sifa, lakini Allah ndo anatoa.
2: Leo Mama Akita
1: na Mungu akikupa haandiki barua. Mwenyezi Mungu akisema hii ni ya kwako, ni ya kwako tu.
2: Kun
1: ni kama naamini na kama sio yako wakati sasa hivi. Wakati sasa umefika. Sasa mnaanza kutoa macho jamani. Hebu niachane Mwenyezi Mungu riziki mafungo saba, niko kosa baharini nitapata nchi kavu.
2: Walimsema sana Mama Kita enzizo. Yuko kwenye vitumbua.
1: Aya.
2: Wakazungumza mambo
1: Ayo.
2: Mengi. Leo Mama Kita amepiga joho hapa. Mambo ni moto.
1: We, sio maneno yangu mimi, ni maneno ya Jua Kasim anakuambia shani, wewe shani.
2: Tunarudia.

0: Riziki mafungu saba.
1: Kwa Mungu hakuna kubwa. Mungu akisema inawezekana. Na kalamu yake ikiandika mwanadamu huwezi kufuta hata kwa dakika. Ni kufanya tu subira kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki. Mwanzo unaweza kumuona wa nini, baadaye Mungu akasema huu ndio namuona kama ana thamani. Na Mwenyezi Mungu anasema kila siku, kila mpanda juu ushuka chini. Na unaweza kuona umepata leo riziki ukaona ni muda wa kunyanyasa watu. Kumbe Mwenyezi Mungu akakushusha wale walikuwa naona hawafai, wakaja akakusaidia.
0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Taarabu, hiyo umetoka kuisikiliza hapo.
1: Joha Kasim.
0: Anaitwa Joha Kasim, anakuambia riziki ni mafungu saba.
1: Sahihi kabisa.
0: Riziki hiyo bana ina mambo mengi, lakini unahitaji sana wewe msikilizaji kupambana kweli kweli. Kama unalima, lima sana.
1: Ndio.
0: Kama unauza mgahawa, uza sana.
1: Uh-huh.
0: Na kama unapambana kwa staili yoyote, pambana. Lakini hakikisha kwamba hauvunji sheria.
1: Sahihi.
0: Na haumkosei Mwenyezi Mungu.
1: Sahihi kabisa.
0: Pambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Na hii yote ni kwa ajili yako na wanaokutegemea. Ili mambo yaweze kwenda vizuri
1: kabisa.
0: Gaudensi ya kutoka kule Kasulu wanatusikiliza. Edmund Rusenge naye kutoka Nyanganga, asante sana.
1: Ndio.
0: Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga wanaitwa Maiko Ngombo wanatusikiliza, asante sana. Kwa kwa mtu mzima wanaitwa Bikolimana Paskali kutoka kule Nyamnyusi. Na wewe unatusikiliza na unaenjoy kabisa mashua 90.5 Radio JFM. Asante Swema Daudi kutoka kule mahakama ya Mpunga Pamila. Asante Juma unatokea Kigoma, tuko pamoja pia na mama John Supu kutoka kule Buzebazeba. Peter upo Bulombola pale unaenjoy sana mashua.
1: Ndio.
0: Asante sana kwako. Rajabu unatokea Kigoma Ujiji. Na wewe unatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia asante sana kwako. Unaitwa nani hapa? Unasema ulikuwa umetumisi sana sana sana sana na unaenjoy kutusikiliza. Unaitwa Elise kutoka Changwe. Unatusikiliza mpaka tamati.
1: Ndio.
0: Kwa jina unaitwa Zakaria Michael almaarufu unaitwa Dimbe Cherehani, upo kijiji cha Kazuramimba. Kaka Radio Joy FM mimi naipenda sana.
1: Asante sana.
0: Nasi tunashukuru sana. Unaitwa Beatrice unatoka pande za Kigoma, unatupenda sana.
1: Tunakupenda.
0: Mama pia. Salome kutoka Kasaka, asante sana.
1: Ndiyo.
0: Fundi mkuu Mayunga Nyakitonto mmoja unatusikia.

0: Iza. Lakini pia asante sana kwako, unaitwa Dina Jackson. Unatusikiliza kutokea kule Ujiji kwa Noti.
1: Sawa sawa.
0: Alikuwa anahitaji muziki wa Bob Marley. Bob Marley.
1: Faizo amesikia.
0: Okay. Asante sana Brighton AK Bohanza, unatusikiliza Mpole Majini Tamuga. Asante sana kwako JK 45 Kitengo, anatusikiliza. Kakashanko, mbona una jina refu jamani? Ukitaka familia refu ni wewe. Ukitaka fupi ni wewe. Mimi hiyo shanko tu
1: inatosha.
0: Ukifanya hivyo inatosha. Ukitaka kujipampanika haya.
1: Asisahau kutafuna jojo tu.
0: Asante sana Siafu Chips. Unatusikiliza area kutoka unasema tuko pamoja sana. Jari Shabani wa Muzeze kule, mambo vipi hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Linusa anatokea kule Bitale. Asante pia ya watu James the Scorpion kubwa la wadudu. Kutoka kule Nyamori unatupata vizuri kabisa. Mkopo Kasafiri, asante sana. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Unajulikana kama Abubakar kutoka Ncha Kabwimba pale kwa Hamis Kagoma. Anasikia furaha sana anaposikia mashua.
1: Sao,
0: na anaenjoy na atakuwa nayo mwanzo mwisho.
1: Hongera sana, asante.
0: Wewe unaitwa Oduric Mahagala kutoka Kasulu unatusikiliza. PC Kali au Janeti kutoka Tabora nawe unatusikiliza.
1: Ndio.
0: Simon Jumanne Pondoho unatusikiliza muda huu. Asante mama Karume. Tarabu ya leo jamani pambe.
1: Joha
0: Kasimu amebaruza kwa kweli. Huyo anasema anaitwa mama Saufa, anasema Makita, tumemkumbusha mbali mwaka 2007. Alikuwa na enjoy kabisa
1: wimbo huo
0: akisikiliza hiyo taarabu.
1: Safi sana. Wangu tu taarabu nzuri na maneno mazuri sana.
0: Taarabu ya leo jamani pambe ifike kwa mwa fulani. Mwenye sura kama nini tena? Kama mjusi
1: huyo.
0: Mama Lydia, hapana. Mama Lydia kule Mlole.
1: Wee mama Lydia kaja kivingine leo.
0: Atakibara. Anafikisha naye ujumbe wake.
1: Kwa raha zake. Kendogea.
0: Donald Freddy kutoka Nyamnyusi, asante. Huyu mwingine anasema tarabu hii jamani imfikie yule kishikwambi asiyekuwa na hili wala lile. Paka shume mjalaana na kukumbusha wewe mwenye sura kama tunguli la mganga.
1: Nani tena?
0: Mungu ndiye anayechagua ampe nani na mnyime nani.
1: Sahi.
0: Upo nyonyo.
1: Nipo.
0: Na sie wewe makapi. Max
1: sasa
0: huyu ndo
1: kaingia. Pochi nene huyo. Ana vitu vyake.
0: Max naye kaingia.
1: Na vitu vyake.
0: Mwingine anasema Shanko nilikuona Kalinzi, mama Kita alitukimbia. Nimekumbuka. Anaitwa Gilbert Kagie wa kule Nyakimwe.
1: Sasa.
0: Ulikuwepo siku ile pale?
1: Mimi nilikuwa live huko, mimi sikuwepo. Kwenye kipindi.
0: Na umuuliza huyo Gilbert, kumbe alikuwa pale. Aye,
1: alikuwa alikuona.
0: Sasa mbona ukuja Gilbert?
1: Alikuogopa.
0: Anaogopa yani mimi natisha.
1: Sasa ulikuwa unashika mic jamaa, unatangaza ngakufuataje jamani? Wakati tunakumbatiwa na ule mama kabeba mtoto anatangaza anasikiliza good morning Kigoma nini mashua mpaka jamani alizungumza yote
0: kwa kweli. Jay Kavani kutokea Ujiji uko pamoja na Abdallah Supu. Unatusikiliza vizuri. Tarabu ya leo imemkumbusha mbali sana
1: ya zamani sana.
0: Mambo hayo. Venus Mtula akiwa Kagongo Magazine. Hussein Amreni Gwimbugu, asante sana. Deda Niyotan Zilikana, mkazi wa Kasulu Mrusi. Asante Ruhusari Musa kutoka Mgereganza, nasema tuko pamoja. Asante Ruarenze Chaita kutoka kule Rusaba, unatusikiliza. Mashua pambe kweli kweli, ila taarabu imfikie huyo kikaragosi. Aliweka miguu, utasema kila nyoka. Mama Kudra wa Rusimbi, amezima zote na amewasha moja.
1: Wewe mama Kudra wewe.
0: Miguu kama kila nyoka, unakijua kila nyoka?
1: Si yule ndege sijui.
0: Ndege.
1: Ana shingo fulani.
0: Yule kama rangi ya kijivu. Miguu kama kila nyoka, mirefu. Jamani.
1: Watu wana maneno. Sana tu.
0: Musa unatokea Mrufiti, riziki ni mafungu mawili, sio saba. Haya, okay. Kupata na kukosa ndio anamaanisha.
1: Sawa sawa.
0: Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwasenga. Dynasty pande za Buhigu, asante sana. Baruani Pupa, aka Imbano kutoka Rusaba wilaya ya Buhigwe. Mariamu kutokea Bitale unatupenda sana.
1: Tunakupenda pia Mariamu.
0: Shanko mwaka huko unaisha. Alafu sija kusikia unacheka hata cheko la kiha.
1: Jana ulicheka.
0: Jana nilicheka. Comrade, jana nilicheka.
1: Jana ulicheka. Mm. Nikakwambia cheka na la kiha ukacheka. Mchekeshe tena hapo.
0: Ye dawe.
1: Ndoa hao. Sawa sawa atari.
0: Abata mamuriho.
1: Wapo.
0: Eh.
1: Ando wao.
0: Eh.
1: Ah, sawa.
0: Hapo amekauka hapo.
1: Mm.
0: Sharo akajeje. Au baba Eliza iko na sisi. Lakini asante sana kwako Rahim kutoka Nyarubuza.
1: Ndio.
0: Asante sana fundi Kabu alikuwa anamuuliza Da Beatrice yuko wapi?
1: Yupo.
0: Yupo lakini mambo ni mengi.
1: Ndio.
0: Mama Abu wa Mahembe ni kweli kabisa wakupewa anapewa. Wakupewa anapewa tu poleni vidudu mtu mama Abu huyo.
1: Sawa sawa.
0: Fatuma Huseni kipindi cha mashua yeye binafsi anakipenda. Kaka Shanko DJ Mbu alienda gawa wapi? Au ndio DJ Faizo? Mbu na Faizo ni to ni tofauti. Alikanjinjwi. Kanjinjwi ni bicho. Mbu bana yuko mjini DSM Dar es Salaam.
1: Mwana mwishi ni mwana nilimwona wapi? Kasulu.
0: Yupo kule kidogo. Lakini akijaga hapa huwa anafika hapa.
1: Sawa sawa.
0: Akija mkoani huwa anafika hapa. Mejuaje kuweka charabu hiyo? Anaipenda siku zote. Na anasema riziki ipo. Pato lake lipo. Mtaumwa sana juu yake. Tina wavamia.
1: Nitakushanga tena kose kuingia. Tina unaweza tena.
0: Irene anasikiliza akiwa Mwanga. Asante sana. Atukuzwe Rogers kutoka Zeze. Wanaitwa Zumo cute kutokea Agungu. Kaka Shanko pige charabu yoyote aje tena. Yaisha mashauzi. Okay. Jana sindo tuliplayia kwake.
1: Ilikuwa juzi.
0: Juzi, eh? Mfome Saidi Nyarubano, asante sana Eriki kutoka Kazage. Shingo Boy kutoka Kikungu yuko na sisi. Pao Yotam Ndabi Hereze, anatupenda sana. Mama Ju kutoka Kabingo pale yuko na sisi.
1: Sawa.
0: Lakini tuende mpaka tamati.
1: Okay.
0: Ramadhani Jikivayo Achagwe kule. Sofia Esikibi kutoka Mkabogo yuko na sisi. Mama Haji kutoka Mayange. Side Boy kutoka pande za Nyakitonto. Mbona leo?
1: Leo kuna nini?
0: Mbona leo? Mimi hatari jamani siendelei.
1: Hatari.
0: Kumbe. Yamekuwa hayo Mama John Supu. Charles Boy Msimba pale anatusikiliza.
1: Sawa.
0: Akiwa shamba lakini anatusikiliza vizuri.
1: Ndio.
0: Anita anatokea pande za Mahembe. Wewe unaitwa Castus kutoka pande za Nyenge pale kama ipo ipo tu.
1: Ndio.
0: Wewe panda shuka.
1: Naam.
0: Bicol Mwana Pascal.
1: Okay.
0: Kama ipo ipo tu.
1: Sawa sawa.
0: Abu Audula Machipsi meti moja pale anatusikiliza. Sasa Mwakita, tuende nyumbani jamani.
1: Leo nyumbani tunarudisha Wahero. Unajua kama nyumbani Alhamis huwa hakuna kuna studio. Minyange nasikika, vigelegele nasikika. Ule tuko na Wahero.
0: Yaani tunakuwa tunapiga zile Wameru. Tunakuwa tunapiga zile nyimbo za zamani kidogo.
1: Vigelegele, firimbi, madebe, nini.
0: Hawa ni Wameru msikilizaji.
1: Unasikia kigelegele hicho?
0: Au na wao walikuwa nasikiliza yale ya mzani kule. Na wao watakuwa wamefurahi Wameru.
1: Wanapiga vigelegele.
0: Wamefurahi watu kupatana. Tunarudi.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

0: mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Wameru, tumewasikia.
2: Tumewasikia. Na tunatamba nao.
1: Ndiyo. Wako vizuri.
2: Wako vizuri kwa kweli.
1: Kigiregire ichwa ni raha.
2: Wanayajue mama Hamisi. na Jenifa. Kwa mambo yaliisha. Kwa hiyo ni vigiregire tu.
1: Sasa. Furaha inaendelea.
2: Na furaha inaendelea.
1: Sasa.
2: Na sisi tunafurahi.
1: Kabisa. Sahihi kabisa. Na sisi tuna pia tumshukuru msikilizaji ambaye anasikia na anaendelea kutupa moyo. Mungu awabariki sana.
2: Ndiyo. Mwavyo Ishanko.
1: Mwavyo.
2: Mwavyo. Baba Zuberi kutoka Bangwe. Mwavyo.
1: Ndio anakusalimia hivyo. Sasa.
2: Asante sana Musa, unatoka Mrufiti pale. Rwarenze Chahita ameenjoy sana.
1: Sawa.
2: Some kama mama Kagoma kutoka Nchakabwimba. Salamu zake anazipeleka kwa Arafa Hamisi Kagoma. Wameru Pambe, mama John Supu huyo. Mgeni anasema anamkumbusha rafiki yake Pasco Buhaga arudi kwao.
1: Ni Meru.
2: Pole Majidi nitam. Jamani ako kawimbo kazuri. Ukicheza mambo anakuwa hivi jasho alitoki. Anaitwa Comrade huyo.
1: Moshi.
2: Anita kutokea Mahembe, lugha nzuri binafsi ameipenda. Huyu anaitwa J Kavani kutoka Ujiji, anaenjoy sana.
1: Sawa.
2: Ujiji.

0: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Watu wengine saizi watakuwa jamani tena nani kaondoka?
2: Mm.
1: Nani tena?
2: Na kuna mtu tena ananiambia jana wakati anatupa pongezi jamani.

0: Vizuri Makita. Unaotangaza utoaji wa mikopo na sisi tukishasikiaga mikopo Makita, sio unajua?
1: Watu na furugwa.
0: Unaotangaza utoaji wa mikopo kwa madai ya kupata mkopo ndani ya dakika tano tu. Na msikilizaji akishasikiaga mkopo dakika tano tu,
1: anavurugwa.
0: Sana kabisa, nimeenda kupata hela. Sasa nisikilize kwa makini. Pamoja na mikopo yenye riba ya 5% kwa mwezi, ukurasa huo unaendelea kuwadanganya wananchi kwa kutumia picha za viongozi wa serikali bila idhini yoyote ili kuonekana kuwa rasmi na wa kuaminika. Yaani huo ukurasa wa Facebook. Wanaweka kiongozi labda anaweza kuwa ni waziri mkuu yuko pale. Unajua kabisa serikali tena mimi ndanganya?
1: Haiwezekani.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia,
1: sawa,
0: wananchi wanaojaza fomu kupitia ukurasa huo hutakiwa kulipa kiasi cha shilingi 120,000 kama akiba ya mkopo kabla ya kupewa mkopo wa shilingi 1,000,000. Hata hivyo, baada ya kufanya malipo hayo, waombaji hawapati mkopo wowote na namba za mawasiliano zinatolewa huwa hazipati, zile ambazo huaga zinatolewa zile namba huwa hazipatikani baada ya wewe kutuma kile kiasi. Sikia Mama Kita.
1: Nasikia.
0: Hii ni mbinu ya kitapeli inayofahamika kama ada ya awali, ambayo imekuwa ikitumika kuwaibia wananchi wengi. Sasa kupitia taarifa hii, ofisi ya waziri mkuu inautaarifu umma kuwa ukurasa huo hauna uhusiano wowote na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, waziri mkuu mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba hahusiki kwa namna yoyote na maudhui ya ukurasa huo wala matangazo yake. Sawa?
1: Nakusikia.
0: Ofisi ya waziri mkuu inaonya kuwa watu wanaotumia picha za viongozi wa serikali kwa madhumuni ya udanganyifu watachukuliwa hatua kali za kisheria.
1: Ndio.
0: Serikali ina mifumo rasmi na ya kisheria ya utoaji wa mikopo na uwezeshaji kwa wananchi kiuchumi, ikiwemo kupitia Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, NEEC.
1: Sawa.
0: Unasikia hayo Mama Kita? Mfuko wa maendeleo ya vijana pamoja na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri zinazotolewa kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hatua hizo hutolewa kupitia taratibu rasmi za serikali bila kutozwa ada yoyote ya awali. Wananchi mnashauriwa: moja, kutokujibu wala kufanya malipo yoyote kwa matangazo ya aina hiyo; mbili, kuripoti ukurasa huo moja kwa moja kupitia mfumo wa Facebook kwa kuchagua report ad; na mwisho, kuwasiliana na jeshi la polisi au mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kupitia namba ya bure 159 endapo tayari wameathirika na jambo hilo.
1: La, elimu kabisa.
0: Sasa sisi bana tunawasihi watu ambao
1: wenye kutumia mitandao ya simu,
0: wenye kutumia mitandao, kuna watu huko kwenye mitandao
1: wanadanganywa
0: sana,
1: wanajazwa kabisa.
0: Na sisi wananchi tukishasikia kwamba kuna swala la pesa,
1: unahamisha, tunatoka huko
0: unahamia huko.
1: Jamani, wao matapeli,
0: wengine matapeli
1: kabisa.
0: Tumeelekezwa hapa, upo mfumo rasmi
1: kabisa.
0: Nenda pale halmashauri, jamani mimi nataka kukopa. Lelelele, watakuelekeza. Sio tu umesikia tu moja mbili tatu. Jina la
1: waziri mkuu muona mbele hapa, si ndo penyewe.
0: Sindo,
1: sio waongo, ni mwenyewe serikali tena. Kumbe sio kweli.
0: Waziri,
1: watu wametumia tu picha ya mtu. Jamani. Watu wana mbinu. Tayari kwa kweli. Umetahadharishwa jamani.
0: Kwa hiyo sisi bana tumefikisha ujumbe huo.
1: Ndio.
0: Na tunakuomba msikilizaji uwe makini
1: na
0: sana.
1: Na leo tulize peruzi nzuri kwa kweli, elimu kabisa. Watu wanadanganywa, watu wanapigwa. Na mimi nilikuwa pini nataka kupigwa kabisa. Kidogo nilichungulia kidogo.
0: Ulitaka kuja.
1: La. Hapana. Hapana, nikasema hapana. Nimeshaja kabisa, nende nikatume yeye nikasema, Mungu akasema wewe rudi wewe kijuku changu wewe. Hamna kitu hapa. Ndio nasikia tena.
0: Naona nasikia.
1: yani ilikuwa nimejia kabisa.
0: Hapo utakuta kuna watu wengi washaibiwa.
1: Eh, sana.

0: Alafu wanakupa moyo, wanakuonesha na watu wanatoa shukrani. Nashukuru sana kwa kweli leo umenitumia, umenisaidia, nimepata mtaji, Mungu akubariki. Nimekutumia shilingi laki, nimepata 500. Si ndo haya? Kumbe hakuna lolote.
1: Hakuna lolote. Hey. Yule aliye comment pale yeye mwenyewe.
0: Na na watu wake na group yake. Ili akujaze tu.
1: Kuwa makini sana.
0: Sana msikilizaji. Yapo kabisa.
1: Sisi leo tumekupa elimu.
0: Leo hamna vifo wala hamna nini. Leo tuna elimu zaidi.
1: Tumetoa elimu. Usije tu ukajaa. Wewe una shida na milioni moja, unaanza sasa hapo inabidi ulipie kwanza 120,000 kama ada ya awali.
0: Ndio.
1: Unaangalia 120,000 milioni. Kuna shida gani?
0: Na kuna wengine sio kama tunataka kuingia kwenye sikukuu, Mungu akipenda mwezi huu tunaingia kwenye sikukuu ile laidi kubwa. Wafanyabiashara wengine matapeli kwenye simu zetu hizi. Nguo abaya inajua inauzwa shilingi 200,500 na mimi nakwambia abaya inauzwa shilingi 30,000. Unajia unamtumia pesa, hamna kitu, namtafuta kwenye simu hapatikani. Tuwe makini, tuwe makini kabisa.
1: Tuwe makini kwa kweli.
0: Unaona kitu cha shilingi 300,000 kinauzwa shilingi 50,000 unakubali, tunajua kwa kwamba kweli ni bei na nimepunguza bei, unajua kwamba umepunguziwa, kumbe hamna lolote.
1: Kumbe hamna lolote.
0: Acheni hizo kwa kweli. Kwa kweli. Wachache sana ambao wanakuwa ni wa kweli.
1: Acheni hizo. Kwa kweli. Acheni hizo.
0: Tumewatahadharisha.
1: Tumeamua kuwakumbusha.
0: Sio
1: kwa ubaya.
0: Tumeamua
1: kuwakumbusha.
0: Na memezi ya leo Alhamisi nazungumzaje?
1: Memezi ya leo Mama Kita inasema kwamba kuna watu wana darubini ya kuona makosa ya wengine, lakini hawana kioo cha kuona makosa yao wao wenyewe.
0: Kweli.
1: Wapo hao mabingwa?
0: Kweli leo TBT. Kabisa.
1: Wapo hao mabingwa Mama Kita. Kuna watu la kwako wanavyolibebelea, yani wanavyolibebelea
0: anakuja kuanzia kwenye kucha mpaka juu ya utosi, anakujua mwanzo mpaka mwisho, ni darubini kabisa, anakutazama kabisa,
1: ameshakuzumu
0: kabisa,
1: lakini yeye mwenyewe ana ya kwake ambayo bora ya kwako
0: mengi.
1: Lakini sasa akishapata la kwako anavyolibebelea Mama Kita, jamani, anavyolibebelea. Mimi mwenyewe shoga yangu nilikuwepo,
0: na hata kama hakuwepo anajaza tu. Anaweka minyama tu ili mbado watu wakuone hufai. Kumbe naona yako. Hebu kuna kitu kiko jichoni kwa kulisha kito. Bado.
1: Ya kwake hawezi kuyaona. Hiyo darubini kwake sasa imoreki.
0: Ya midomoni tu. Yaani mnakalia haipendezi kwa kweli.
1: Kwake hiyo darubini haioni chochote.
0: Meme nzuri.
1: Inaona ya wengine tu.
0: Kabisa. Meme nzuri. Nimeishi nayo.
1: Umeishi nayo Mama Kita. Kuna watu wana darubini ya kuona makosa ya wengine, lakini hawana kioo cha kuona makosa yao wenyewe.
0: Tam sana. Tam sana.
1: Kusema ya wenzao.
0: Ndio nimekuambia.
1: Kuzungumza ya wenzao.
0: Ya kwenu je?
1: Mna yasema.
0: Kasoro zote, natoka kasoro zote. Mema yote mtu ataifanya, lakini moja tu itaonekana si lolote chochote.
1: Ya kwenu meyakalia, ya wenzenu midomoni.
0: Isha mashauzi. Hatari kwa kweli.
1: Inakera jamani, sio jambo jema.
0: Haipendezi.
1: Tunakumbushana.
0: Sio kwa ubaya.
1: Wewe ukitaka kulibeba na mwenzako, jiulize kwanza, kwani mimi
0: nimekamilika?
1: Nimekamilika?
0: Kwani mimi niko safi? Kwani mimi nipo sahihi? Ukishajua hivyo, utakaa kimya, utafanya yako. Utafuatilia wengine.
1: Tulia.
0: Kabisa.
1: Okay, kwenye 0768150190 Bicol Mana Pascali, tuko pamoja sana. Huyu anasema jamani, yeye ameshawahi kuona sana huko FB wakitumia picha za Dr. Tulia Ackson. Anasema tuwe makini. Mama Juju huyo na yeye pia ameshakutana na jambo hilo.
0: Najazwa.
1: Akawa zake makini, mambo yakaendelea.
0: Mimi nilikuwa baada ya dakika mbili tu niondoke, niwapelekee pesa.
1: Unaona kazi?
0: Yaani dakika mbili. Sio ilikuwa kitu gani kwa kweli? Anakujaza?
1: Memezi
0: ilikuja na nia Zuchu.
1: Zuchu. Zuchu wa Diamond.
0: Mimi watu wa Kigoma nataka tuwasaidieni kama ofisi zangu nyenye na nini. Nikasema jamaa tumepata. Kidogo ni ingi, yani.
1: Mama Kita.
0: Acha kweli.
1: Zuchu huyo?
0: Zuchu
1: ipo, Zuchu wa mtandaoni.
0: Kabisa, wa fake. Hamna lolote.
1: Jamani meme zinzuri sana tena sana siku zote anasema ukiwaza yake utachelewa kufanya
0: sana,
1: yako.
0: Yako.
1: Ukijua yako ni kwe, ukijua yake ni kweli lakini hayakuhusu Tina wavamia kule jeshini.
0: Umemaliza Tina.
1: Shanko na Mama Kita mnakumbuka ile taarifa ya kiongozi wa shirika la kutoka Japan la kutoa msaada. Okay tunakumbuka ile. Na ile tulifieke ile mbali. Rarenze Chahita kutoka Rusaba. Hey, memezi ya leo ameishi nayo. Memezi ya leo anasema ni kali sana. Anaitwa Linus kutoka Bitale. Joy FM, Shushu Baby Katandala pale. Yani hiyo memezi imeenda. Ya kwao. Ya kwao yao, ya wenzao yao.
0: Oh, kijue nongo kama naona. Memezi tam.
1: Uyo anasema sikieni, wapo watu huku kwetu, hawana kazi wanashinda vijueni. Ila wenzie wanapiga kazi tu. Ila ukipata maneno kibao, kiwapate, wanavijue. Wanyam news.
0: Lao hilo.
1: Lao hilo. Mama Karuma, huyu mgeni anasema anatufuatilia kwa makini sana, anatupata kwa uzuri pale Mkongoro Nicodem Salomon.
0: Sasa.
1: Jamani memezi imefika, maana kuna wifi yake ya kwake kafunika, lakini naye kamwacha mume kaenda kwa bwana Zura Hasani. Udugu wake Mama Abu wenye darubini za kichawi mpo kwa ni roho za kichawi. Jamani na mbinu.
0: Yani?
1: Sio Mama Daudi huyo.
0: Anajitahidi kwa kweli.
1: Soma anatuzaji wa Radio Joy FM.
0: Tunakupenda pia.
1: Tunakugunda chane, tunakukunda chane.

0: kule Burundi anasema pamoja sana.
1: Safi Daudi. Eh,
0: ye bado kidogo atapeliwe na Mondi wa mtandaoni.
1: Unaona sasa?
0: Eh, eti anataka atoe naye ila kwanza
1: chae. Wewe. Kwa kweli la kwanza kwani kama kwa.
0: Mondi anataka 7000.
1: Jamani. Eh, dunia simama nishuke mie.
0: Diamond. Yote kwa yote mdogo 7 ninyo kwanza chai.
1: Akashtuka akasema hapana imepigwa.
0: 7000.
1: Fanya hiyo sokaza kwa kweli.
0: Latifa asante sana kutoka Mwasenga.
1: Mm.
0: David okay imejirudia. Maombi Ruchina asante sana baba wawili. Venda kule Kagong.
1: Tu kama unataka msaada utoe kwanza msaada.
0: Alafu mambo mengine tuta.
1: Akishakunywa chai
0: ndio tutaandika mistari.
1: Ai. Kumambia mambo mengine ya kuchekesha kwa kweli.
0: Na Diamond akamwambia 7000 lakini utume na ya kutolea.
1: Diamond huyo.
0: Diamond.
1: I say.
0: Msikilizaji ni saa 5:06 kwa muda huu acha tupate matangazo. Alafu tutarudi kuendelea na mashua 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni saa 6 kamili za mchana.
2: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy. The radio is on.
3: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi, Askofu Kasea Daudi, kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary. Elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu

0: mikononi na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620-483-708 au 0713-672-967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mwana wangu nitakuimbia.
5: Unasikiliza Mashua. Mashua.
6: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
7: Tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni saa 6 kamili za mchana. Kwa muda huu ni saa 5:13. Tuko live kutoka Makora Busy Studio, studios za Radio Joy FM. Na Radio Joy FM ni something for everyone. Mama Kita yuko hapa. Mimi naitwa Gashango Karo Bigize, aka Mr. Fureshi Pai, this square over 4, midfield kisheti mioto mitatu master. Namba yetu ni 0768-150-190, 0768-150-190.

0: Leo ulikuwa nataka kuzungumzia watu ambao wana tabia za kutetana, ambapo mtu akitoka wanabaki wanamzungumzia vibaya, wanabaki wanasema vibaya, hata kama akitoka kaenda laba mkoani, wanataka wajue huko mkoani kaenda kufanya nini, aidha wanamwombea mabalaa, matatizo, yani fitna, chuki, roho mbaya, yani sijui shida ni nini yani. Lakini ningeomba vijana wenzangu tuweze kubadilika, hichi tunachokifanya sicho, tubadilikeni. Hizo tabia zinakuwa ni tabia za kike, kwa mnapokuwa mnafikia hivyo mtajumlishwa sasa na kina mama. Jamani, tujitahidi tubadilike, vijana wenzangu, aswa vijana wa Ujiji tubadilike, ndio hiyo tabia imejaa sana Ujiji, tubadilike. Mtu apite tu barabarani mnaanza kumsema, awe dada wa watu amependeza hajapendeza mnaanza kumsema, hata kama akipendeza. Sasa afanye nini ili nyinyi kwenu liwe jema? Jamani, tubadilikeni.
1: Mshari mkali.
2: Tubadilikeni. Hata akienda mkoani
3: huko. Wanataka kupeleleza huko mkoani ana kazi gani?
2: Ameenda kufanya nini?
3: Anafanya kazi gani?
2: Aha.
3: Ana nini?
2: Eh?
3: Au amekaa kijiweni? Unataka kujua nini? Ametoka Kigoma, amewakimbia, lakini bado anataka kupeleleza maisha.
2: Jamani.
3: Hao ni watu wa karibu yako, wapeleleza maisha yako. Nimesikia hata kuna hata binti amepita, amependeza. Au mara hajapendeza nini? Hizo ni tabia za kike. Na kama hajapendeza inakuaje? Tubadilike. Asa hizo tabia zipo Ujiji. Sio maneno yangu, mimi nanukuu.
2: Wewe umenukuu.
3: Ujiji.
2: Mshale umefika. Penyewe. Mama John Supu kutoka Buze Bazeba.
3: Haya.
2: Kiwapate, kiwapate wamezidi. Waache roho mbaya.
3: Sawa.
2: Fanyeni ya kwenu.
3: Ndio.
2: Hata kwao kule Nyamnyuse nakwambia wapo. Bikoni mara Pascal huyo.
3: Sawa.
2: Mama Regina Mshale wa leo wa moto sana. Hadija Mtanyi anasema Mshale wa leo uwachome wote wenye tabia kama hiyo na wabadilike mara moja. Mshale wa leo uwafikie waongo wote. Wasiokuwa na likizo. Kila siku wako kazini. Waache uongo.
3: Kabisa.

0: kutoka kule Rusimbi.
1: Sawa.
0: Huyo anasema mshale wa leo mkali sana, sio ujiji tu, kote wapo tubadilike. Baba Maxi kutoka kule Nyarubanda.
1: Oh, okay.
0: Umesikia kazi hiyo. Huyu mwingine anasema jamani, mshale wa leo uwaende wote ambao wanateta. Anaitwa Latifa kutoka kule Mwasenga.
1: Watetaji.
0: Umge anasema hata yeye bana alivyoanza kuimba walimroga sauti. Na ndio maana anazidi kupata kuperform. Sasa. Yani mshale wa leo umewagusa wanafiki wote. Anaitwa Jay Kavan kutoka Ujiji pale Buzebazeba.
1: Sasa.
0: Huyo anasema jamani, anaitwa Mama Ju kutoka Kabingo, hata pale kwao wapo mama fulani friji yake haigandishi.
1: Anakaba.
0: Umeona mambo hayo? Anita kutokea pande za Mahembe, watu ndio kijiwe chao. Watu wa Mahembe ndio kijiwe chao.
1: Cha maneno.
0: Cha maneno wabadilike. Pamoja sana Baba Leila kutoka Kichwele, Bolingo kutoka Mwayaya Buhigwe. Wameupata wahusika na wabadilike. Huyo anasema anaitwa Mama Oscar kutoka Nyamori. Mshale mkali sana. Anachowaomba tu watu wabadilike, hasa wanaume. Huyu mwingine anasema mshale wa leo mkali sana, hata kule kwa wapo. Umeona kazi hiyo? Jamani, mshale wa leo umeenda, maana kule kwao ni hatari.
1: Ndio.
0: Mama Hairati kutoka Msela Nembo pale. Sio ujiji tu, hata kule titie wamejaa. Wasema ovyo. Jamani, yasemayo yapo, ila sio poa, kwani wanalipwa shilingi ngapi? Sio Madaudi kutoka kule Pamila.
1: Ndio.
0: Anasema ujiji wamezidi, maana ni hatari. Mama Mwaju wa Ujiji huyo.
1: Mama Mwaju kaja.
0: Kaja huko. Mwingine anasema mshale wa leo waguse wote wanaofuatilia, anaitwa Rehema Yasini kutoka kule Kigoma.
1: Sawa.
0: Mshale wa leo uwafikie waambea wote, Mrs. G huyo. Victoria Emma kutoka Ujiji, mshale wa leo umewafika wanafiki wote.
1: Sawa.
0: Sadiki Saidi Kona Kuze wa Kasulu anatupata vizuri. Mfome Saidi Nyarubano Katete kule, mshale wa leo jamani. Mshale wa leo jamani, kama vijiwe vya kahawa. Ni hatari.
1: Hatari na nusu.
0: Unasemwa mpaka unasemwa tena. Musa Shedraki yupo Mrufiti. Venus Mtula kutoka Kagongo Migezini anasema jamani, mshale umekolea sana. Utetaji sio poa, hata Mungu hapendi.
1: Kweli.
0: Watu punguzeni uongo, fundi kabwe huyo.
1: Sasa, fundi kabwe kafunguka.
0: Watu wapunguze uongo. Ukitoka tu anaanza kusema. Mama Asia anasema eti ndio kazi siku hizi wameiona.
1: Kusemana tu.
0: Yusufu Masumbuko wa Muzeze, mshale wa leo wa moto, mshale wa leo mkali sana, wamefurahi sana kumsikia Jay Kavani kwenye mashua. Maana tulimisi sana. Anaitwa John Soup huyo.
1: Sasa.
0: Mwakiembe kutoka Kibao leo anatupata kweli kweli. Mshale hata ukijificha ndani ya pango lazima ukupate.
1: Ni mkali.
0: Lazima ukuchome.
1: Ni mkali.
0: Anaitwa Comrade huyo. Mbuka Nyapepo kutoka Mviza Kagera Nkanda. Jamani, watu wenye tabia kama hiyo mbadilike.
1: Ndio.
0: Jamani, yeye ana rafiki yake wa karibu, ila kila anavyozungumza naye yote anamfikishia mke wake. Lakini ndoa yake hajui imesimikwa na nini na nguzo gani. Mshale umfikie
1: kabisa rafiki yake.
0: Jiji noma.
1: Na Rama Idi Msimbwa anasema yuko live mpaka tamati.
0: Yuko live Ramadhani Idi Msimbwa. Dereva makini sana hapa Afrika Mashariki na Kati. Ujiji noma, hata watu wa Dar es Salaam wakisikia unatoka Kigoma wanakuunganisha na watu wa Ujiji.
1: Unasema kweli?
0: Mimi tena.
1: Ndio amesema.
0: Makomeli wa Selemara, Mama Corneli wa Selemara. Anasema hakuna tabia ya kike wala ya kiume. Watu muache kusemana.
1: Sahihi.
0: Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kule kijiji cha Msambala. Jamani.

0: wanakutafutia watu muendane huko. Mkaendele kusema. Hayo mambo kuja kutuletea kara waanze kutusema si hapa. Yaani tafuta wenzako huko. Kwa nyie ndio mnajua namna gani ambavyo waga mnatetana huko.
1: Sasa nimecheka sana. Sasa bwana leo tuna mtani mpya.
0: Mtani kwetu new.
1: Mpya leo tuko maeneo ya Nyantore.
0: Nyantore
1: tutakutana na bibi anaitwa Ashura binti Ramadhan binti Majaliwa.
0: Binti Majaliwa. Yeah.
1: Ashura binti Majaliwa yeye ametelekezwa na mume wake na watoto saba. Na alivyotelekezwa inaonekana chanzo ni mchepuko. Watoto wako na maisha magumu. Nikataka kufahamu Ashura, ni kweli mume amekutelekeza? Wewe una shughuli gani unafanya katika shughuli zako? Hebu tumsikilize Ashura.
2: Ni mkulima lakini chukua mkopo kwa niaba ya kukodi migasi. Lakini kwa changamoto za huyo mwanaume imefikia hatua anatuma hadi majambazo na kuja kuiba zile mali. Kwa sasa na watoto saba, amenitelekeza mwaka mzima. Nimechukua hatua zote za kisheria lakini kutokana na uchumi wangu sijapata haki yoyote ile. Paka jana tarehe 22 hakimu anahukumu nipeka kesi ya kuhusu matunzo ya watoto. Anahukumu kwamba siwezi kupewa ile haki kwa sababu sijapewa talaka. Lingine akanishauri kuwa niudiane na yule mwanaume. Kamjibu hapana, ameshanipiga sana, nikamtolea vielelezo hadi vya hospitali, hukumu za maweni, vyote alikuwa ananikatalia na kunifukia. Kwa nilikuwa naomba serikali nisaidie, watoto zangu wamfukuzwa shule. Hawasomi, hawali, hawana pa kulala. Yaani nitamani hata ufike sehemu analala. Labda unaweza kujua kipi ninachohangaika mimi kama mama. Mimi ndo nije kutoka Nyantole hadi Gungu la Miguu nitafute pa kuomba kazi ya kukanga chapati. Kwa siku napewa 3,000 inaweza kukidhi watoto saba kula na kusoma. Baba yangu mzazi anachangia, naomba mwanaume asudume watoto wake. Nyani mzima na ana nguvu. Naomba serikali nisaidie iweze kusomesha watoto.
1: Chanzo cha kugombana na baba ilikuwa ni kitu gani?
2: Yule baba ana muda mrefu ananipiga. Nilikuwa nikichukua hatua kwenda polisi, babangu anakuja kuifuta kesi polisi. Anatamka mwanamke kufia kwenye ndoa ni halali. Alifikia hatua mpaka akamchoma mtoto moto. Na huyo mtoto paka sasa yupo ni mlemavu wa ngozi. Nilivumilia sana paka miaka 16. Yule baba kazi yake alikuwa anakuja kuniibia ndani, anapeka kwa wanawake zake. Nilikuwa na mkopo nichukua 1,000,000 na kidogo. Anakuja anaiba anapeleka, nikisema ananipiga. Mala mwisho ndipo aliponipiga kipigo kikubwa sana. Nikaja sentu. Nikampeka mahakamani Mwandiga. Ndio chanzo cha yule baba kukimbia moja kwa moja. Na babangu mzazi ndio alimwambia aondoke kwa sababu nimemfungulia mashtaka ya kunipiga. Kipindi hicho nimeathirika kichwa. Sitakiwi kubeba kitu chochote kichwa kizito. Nimejitahidi sana, mwenyekiti wa kitongoji amenisaidia, vyote vimeshindana. Ndio maana nimeomba serikali nisaidie kila napoenda kutokana na udhaifu wangu wa kipato. Nashindwa kupewa haki zangu za msingi. Haki iko wazi. Kila napoenda kienda kwa afisa maendeleo yoyote uliambia haki iko wazi, lakini nanyimwa haki kutokana sina kipato. Wametafuta hadi njia kuja kunifukuza nyumbani. Na ni nyumba tumejenga mimi na yeye. Alinipia mimba shule, tumetafuta naye kila kitu. Lakini sina msaada wowote. Nilikuwa naomba serikali nisaidie kwa aina yoyote. Ni baba mwenye nguvu achukuliwe watu ale familia yake. Nimetamani kuacha, nimetupa watoto, lakini watoto wametamka kama baba aliweza kutuchoma upo, ukiondoka atatuua. Nimeshindwa kutoka kwenye mji. Taenda wapi na wanangu?
1: Mwanaume yuko wapi?
2: Piga kwa kalamu.
1: Na toka mwachana na muda gani?
2: Tuliachana mwezi wa 4 mwaka jana mpaka sasa tuna mwaka.
1: Hata shilingi 500 watoto 1,000.
2: Hata Mwanza wa 500 hajawahi kuja kuleta nyumbani.
1: Hata kuja kuona watoto.
2: Hata kutana nao njiani. Ilifikia hatu mpaka kwa anasema sio watoto wake ni watoto wa Mlundi.
1: Aliyoku kufuma?
2: Hapana.
1: Kwa anasema ni watoto wa Mlundi.
2: Kukimbia majukumu yake. Ustawi wa jamii aliwatamkia kwamba labda kwa kunisaidia anipe 3,000 kwa mwezi watoto saba.
1: Na wote ni wakwaki?
2: Wote ni wakwaki.
1: Wa kwanza na miaka mingavi?
2: 16.
1: Na wa mwisho na miaka mingavi?
2: Ana miaka 2. Ndo natembea nao.
1: Nana mmekuja na watoto saba? Hawasomi.
2: Wamefukuzwa shule.
1: bora elimu ni bora, kwa nini wafukuze shule?
2: Shule ya Nyantola haijakamilika. Kwa kuna michango midogo midogo. Ni shule ambayo ina madarasa 4 tu.
1: Mtoto wa kwanza na yuko darasa la ngapi?
2: Alifeli mwaka juzi, alimaliza darasa la 7.
1: Mm-hmm.
2: Na wa pili tena alifeli.
1: Mm-hmm.
2: Watatu yuko la 6.
1: Mm-hmm.
2: Anaifuata yuko la 4. Anaifuata yuko la 2. Mwingine alikuwa atakiwa awe chekechea, nilikosa kabisa vitu vifaa vya shule, niko naye nyumbani. Na kingine kapo ni kama miaka miwili.
1: Yeah, ulisema leo kuchukua mkopo kwa sababu ya kuchukua shamba la vigazi. Ilikuwaje mkopo wakati ulikuwa na mume wako? Mume wako alikuwa ameshaacha.
2: Tulikuwa naye.
1: Mm-hmm.
2: Na nilichukua vigazi. Ndio vigazi hivi anatuma waizi waenda kuniibia.
1: Mm-hmm.
2: Niliweka banda la vyakula nyumbani kwangu. Ilikuwa ikifika usiku mimi nimelala, yeye ndo anaiba na peleka anapojua yeye.
1: Mm-hmm.
2: Na nikisema niulize au niseme ninapigwa.
1: Mm-hmm.
2: Na nikipigwa nikisema nikashtaki baba yangu mzazi anakuja kuchukua ile kesi.
1: Nataka hapo hapo nilikuwa ni baba yako mzazi anakukataa wewe anamkumbatia mume wako.
2: Yaani baba yangu mzazi sijaelewa, kwa sababu anasema sheria ya dini kuwa mwanamke kupigwa na mume wake ni halali na kwa nikufia kwa ndoa ni halali.
1: Mama yako mzazi bado yupo?
2: Ndio.
1: Mama anazungumzaje?
2: Mama anasaidia sana, anapambana. Maana bila mama nisingeweza.
1: Mm-hmm.
2: Kwa kipato chako ni 3,000, sina uwezo wa kuwalisha zaidi ya mama. Na mpaka mama juzi amemwambia yule mtu wa ustawi amekuja kufanya survey nyumbani. Angekuwa na uwezo kufika kwa Mama Samia juu ya watoto, angeenda. Kwa sababu nimeshatia ulemavu wa kifua na kichwa, siwezi kufanya kazi ngumu. Na kazi ya Nyantola ni kubeba kuni tu. Kwa siwezi kufanya chochote, ndio maana naangaika kufanya vibarua vya chapati. Bila mradi wale. Kama vile unaniona umenikuta nalia, wanalia njaa, usiku wamelalia uji wa mahindi. Baba yupo. Popote napoenda nakosa haki za msingi. Sijui shida ni nini.
1: Umesema unaumwa kifua, unaumwa kichwa. Shida ilikuwa ni nini?
2: Kwa ajili ya kipigo.
1: Ndio kimesababisha hicho?
2: Eh. Na paka hivi hukumu natembea nayo. Ilionekana nimeathirika kiasi kubwa sana. Manake alimpiga tufali kichwani.
1: Wakati ulikuwa umemkosea kosa gani?
2: Kipindi hicho ulikuwa ni mwezi wa 4. Nilikuwa nimepoteza na shilingi 1,600. Akadeni mtoto ameiba. Mimi nakaja nikamhoja akakataa. Kwa sababu hataki kuulizwa. Ndipo alipoacha heka heka. Hivyo ilivyoanza kipigo, vurugu za hali ya juu. Na ndipo alipoondoka moja kwa moja na kukana watoto sawa kwake. Kwa naomba mnisaidie. Popote pale wasikie tangazo hili, wanisaidie kwa vyovyote wanangu wale wasome. Hata pa kujisaidia hawana. Ukija nyumbani kwangu, ni Mungu anatulinda, anisaidia polini. Mimi na watoto tunajisaidia polini. Hatuna choo, hatuna bafu. Na baba yupo ana nguvu.
1: Ai,
0: marefu.
1: Kesho anaendelea. Kesho ataendelea.
0: Mm.
1: Msikizaji popote ulipo, kama unaweza kuwa na mtaani kwetu, shiriki nasi kwenye 0750 185 719. 0750 185 719. Kesho Ashura Majaliwa ataendelea na habari zake.
0: Sisi bado muda wa kusema?
1: Bado. Tutulie kwanza.
0: Tutulie kwanza tusikilize huku.
1: Maini ya siendi pa sehemu yake, sifigwa yakae sehemu kwanza baadaye.
0: Na mimi ninapokuaga jicho linaweza likaama huko nyuma kisogoni.
1: Ujalia kusikia alivyoongea? Makosa ama umetetemeka?
0: Usinua hadi nimepoa hapa. Basi unajua mimi naye ni mzazi.
1: Ndio. Watoto 7.
0: Na hayo mateso sinayajua.
1: Mm.
0: Lakini ngoja tuvute subira.
1: Tumsikilize basi tuende tukapate burudani.
0: Tupate burudani ya muziki. Alafu tunarudi hapa msikilizaji.

0: Hatari.
1: Hatari kweli kweli.
0: TBT.
1: Ya kibabe?
0: Sana. Kabisa.
1: Ah, okay. Intansa.
0: Tuleze tujikone ndugu yangu.
1: Tukachopoe?
0: Leo tunajifunza ni jinsi gani mtu unaweza kupika cabbage ambayo imechongwa na nyama. Tushazoea cabbage na kwa pembeni. Lakini sasa leo vinachangwa, vinaandaliwaje?
1: Okay.
2: Mashua. Ndo za jikoni.
3: Kwa jina naitwa Miseke Shabani Maranda. Kwa leo hii nimeandaa pishi la cabbage kuchanganyia na nyama. Kwa hiyo nitachukua nyama yangu nusu kilo, nitakosha vizuri, kishamaliza tayari na isuuza vizuri. Inatakata maji ya kwanza ya pili na iweka kwenye sufuria vizuri, nimesha katakata. Na katia pale naweka kwanza chumvi kidogo, naweka nani silimawe kidogo. Nikishamaliza tayari nabandika pishi langu jikoni. Nafunika. Wakati nimeweka hapo jikoni, nachukua kabeji yangu, nachukua na maji ya moto ya vuguvugu na kosha kabeji langu. Nimeshamaliza na katakata. Nikishamaliza kukatakata tayari nachukua kabeji yangu naiweka pembeni. Nyama ile itaiva maji ya kwanza yale ya kuoshea akiisha, naweka maji kidogo kuisikiliza imefikia testi gani. Naongeza maji kiasi ambacho itaivisha kidogo nyama ile. Nyama itakapokuwa imeshaiva, nitaipua, nitaweka pembeni. Nitachukua vitunguu vyangu nimeshakatakata. Nitakaanga kitunguu maji changu. Nikimaliza nitatia kitunguu swaumu. Nikimaliza kikiiva, kimenukia, kimegeuka surungi, rangi ya brown light, nachukua naweka nyanya zangu. Nikishaweka nyanya zangu zile, nyanya yangu ile ilikuwa roast nzuri imependeza, nachukua cabbage yangu natia ndani ya sufuria, nazungusha pale na geuza geuza. Nachukua nyama yangu natia mle. Nikishaweka nyama yangu pale, nageuza nageuza, nafunika. Nyama itaiva na kabeji yake tayari. Nitaangalia mchuzi wake ukoje. Sio mchuzi wa kumwaika sana ambao ukishika kwenye mboga au kwenye tonge la ugali au shiki au kwenye wali unafanya wali unasambaa, hapana. Nitaangalia mchuzi ambao unakuwa roast lake zuri, ambao mchuzi unaonata ukila kwenye ugali unanata, ima ukiweka kwenye wali, wali unanata. Kwa hiyo hapo tumemaliza pishi letu na muanze kupika, na ni chakula kitamu sana. Unaweza kulia ugali, ukalia wali. Karibuni sana. Nawatakieni mlo mwema.
2: Mashua. Ndoo za jikoni.
0: Kwa muda wako na utanda. Vizuri.
1: Jamaa na marafiki, na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
4: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Na mama Kudra.
1: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
4: Asante, salamu ya kwanza unabakia hapo kwenu.
1: Ubarikiwe sana.
4: Salamu ya pili kwa mama Saufa. Salamu ya tatu kwa wifi zangu wa Kagera. Salamu ya nne wifi yangu nakiwa Mlole.
1: Okay. Ujumbe
4: na wapenda sana.
0: Asante.
1: Asante sana mama Kudra. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salamu alaikum jengoni kaka Shanko.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na chatu kutoka Arusaba.
1: Karibu.
5: Asante. Wa kwanza Majid Mavumbo akiwa Kalera. Wa pili Azori Kibabi akiwa mwenda Kigalaga.
1: Ndiyo.
5: Wa tatu Ndali wa Ndali Manjo wa Nyarugozi.
1: Ndiyo.
5: Wa nne
1: ndiyo
5: Mamru China Babilo akiwa mwenda Ruhupa. Ujumbe kwao, tusiishi kwa chuki bali tuishi kwa amani.
1: Ndiyo, asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Nzuri.
1: Punguza sauti ya radio yako.
6: Haya. Mimi naitwa Rashidi.
1: Unatokea wapi?
6: Nataka Mwakizega.
1: Ndiyo, karibu.
6: Asante.
1: Karibu kwa watu wanne wasalimie.
6: Nataka salamu za kwanza ziende kwa mke wangu yuko hospitali.
1: Ndiyo.
6: Anaitwa

0: Naomba nizitoe kwa huyu Laban Abbas Sara pande za Heruju.
1: Ndiyo.
0: La tatu naomba nizifikishe kwa mdongo wangu Emmanuel Simon akipatikana pande za Heruju.
1: Ndiyo.
0: La nne na mwisho naomba nizipeperushe kwa huyu anayejiita Kiza Nyota akiwa pande za Mayange. Jumbe kaka.
1: Mhm.
0: Natakia mchana mwema kaka.
1: Shukrani sana.
0: Asante.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Habari ni nzuri, habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unazungumza na baba wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
2: Asante sana, nimempata ndari wa ndari na mwambia tuko pamoja.
1: Ndiyo.
2: Niende pale kwa Lorenzo ni mwambia kaka tuko pamoja, nimekupata.
1: Ndiyo.
2: Tatu ziende kwa huyu mdogo wangu Azol Kibabi akiwa pale Kigalaga Muhinda.
1: Ndiyo.
2: Inena mwisho.
1: Ehe.
2: Niende kwa huyu Muhammad Moshi akiwa pale Nyarubanda.
1: Ujumbe?
2: Ujumbe kwao.
1: Ndiyo.
2: Tuendelee kuishi kwa amani.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu hapa, hello?
3: Hello. Baza hapa studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Ivana Sija kutoka hapa Mayaya Manyofu.
1: Ndiyo, karibu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Salamu zangu za kwanza zimwendee shemeji yangu.
1: Ndiyo.
3: Kwa hapa Mayaya, Alberto Esrom.
1: Ndiyo.
3: Za pili kwa Mika Jonifas akipatikana Kitambuka.
1: Ndiyo.
3: Tatu ni kwa Honest Monastery akiwa Kibigwa Manyofu.
1: Ndiyo.
3: Ine na mwisho ni kwa Joseph Mai kwa kuwa Nyankorongo. Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Shukrani sana.
3: Asante.
1: Kwenye line ya simu, hello?
4: Habari za mchana kaka Shanko.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Tunazungumza na Hosea Mkuu kwa kutokea Rusaba.
1: Kutokea Rusaba, karibu sana kwa watu wanne.
4: Salamu za kwanza na kupeleka kwa Ashley Alphonse akiwa anapatikana na Zaleti hapo Kigoma.
1: Ndiyo.
4: Za pili na kupeleka Shaifa akiwa anapatikana hapa Rusaba A.
1: Ndiyo.
4: Za tatu na kupeleka Prezeki kwa jina maarufu Marongo akiwa anapatikana hapa hapa Rusaba A.
1: Ndiyo.
4: Za nne na za mwisho na kupeleka kwa mtoto wangu akiwa anapatikana hapa hapa Rusaba. Ujumbe.
1: Ndiyo.
4: Pige kazi.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
5: Marini mwana wa Yohana Mbondeo kutoka Mufike kwa sezi niko Kigoma.
1: Ndiyo.
5: Kwenye shughuli yetu we mwenye unaifahamu leo niweta Kigoma hapa.
1: Leo tuko na mapigo.
5: Unaona Simba meisha sasa hapa. Simba meisha. Utanitafuta badaka niambia. Moja dira. Yani kuishi neji ya shari meisha.
1: Zaji ni Mashujaa Football Club dhidi ya Simba Sports Club.
5: Simba
1: uwanja wa Lake Tanganyika.
5: Lake Tanganyika Stadium pale.
1: Kwa hiyo mashabiki wa Simba, mashabiki wa Mashujaa, tujitokeze kwa wingi uwanja wa Lake Tanganyika.
5: Leo shughuli ni nzito, lakini Simba tayari kushaona mvua imenyesha na Simba imeisha.
1: Imekwisha hiyo.
5: Imeisha hiyo moja bila pointi 329 hizo.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
5: Asante sana. Za kwanza nazaita kwa mjengoni.
1: Ubarikiwe sana.
5: Za pili ziende kwa mshambiki wa Simba Esau huyu
1: ambaye
5: yuko ni ambaye anipinga pinga mimi.
1: Ndio.
5: Za tatu ziende kwa Majid Mavambo, za nne ziende kwa bwana Andelea Siajali Andelea wa Muhanga.
1: Ndio.
5: Ujumbe mzoma pigo na mbona unaachia line kichapo ni moja bila mechi naisha hiyo.
1: Shukrani sana.
5: Asante sana kaka Shanko, unaachia line kaka.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello.
6: Halo Shanko Kalu Bigi.
1: Mambo vipi?
6: Chega, kwema po studio.
1: Tuko vizuri. Jina unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Natokea Kalela. Jina ni Jidi Boy au Majidi Mavumbo nikiwa Kalela.
1: Karibu.
6: Basi moja ulahenze Chahita.
1: Ndiyo.
6: Mbili jamaa anajulikana kama Siajali Andelea.
1: Ndiyo.
6: Huyu tatu zimdondogeo jamaa anajulikana kama Mapigo na Mwenda anayejiita nani? Najua amesha nipata. Basi zingine kugendekea maombi mchina na katika ujumbe na watakia mchana mwema. Kazi njema Shanko.
1: Shukrani sana na salamu sana Kalela.
6: Pamoja pamoja, karibu.
1: Shukrani. Kwenye line ya simu hapa... Hello?

Umetutupa mkono hapa. Acha tutumie fursa hii kukushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Kesho nayo ni siku kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili za mchana, tukutane pale kwenye mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Kita alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Kalobigiza. Asante sana kwa Pasco Fadhili Kechumwekezaji, alikuwa fundi mitambo leo. Na tunakuacha na DJ Faizo, burudani mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara. Bunge la Tanzania linatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wabunge wanawake. Kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kuendelea hii leo, Simba dhidi ya Mashujaa mjini Kigoma. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele katika soko la Sofia, mradi ambao unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 59. Akizungumzia utekelezaji wa mradi huo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa

0: Kasuru Mwalimvumilia Simbeye amesema kuwa ujenzi wa shedi hiyo unalenga kuboresha mazingira ya biashara kwa kuwatoa wafanya biashara kwenye vibanda vidogo vya sasa ili kuwawezesha kufanya shughuli zao kwa uhuru.
1: Tumeendelea kuboresha masoko. Masoko mengi kulikuwa na malalamiko ya wananchi, walikuwa wanalalamika mvua zikinyesha, wanavujiwa, bidhaa zao zinaroa, zinaharibika. Kwa hiyo tumefanya maboresho kwenye soko la Sofia. Tupo tunaendelea na ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele ambao sasa hivi wapo kwenye vishedi vidogo ambavyo wamejijengea wao wenyewe. Kwa sasa tunawajengea shedi kubwa ambalo watajinafasi kwa sehemu kubwa. Na shedi hilo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 59.
0: Kwa upande wake, katibu msaidizi wa soko la Sofia Gibson Isaac amesema hatua hiyo ya halmashauri kuboresha miundombinu ya soko itafungua fursa mpya za biashara na kuongeza ufanisi kwa wafanyabiashara mara baada ya kukamilika kwa jengo hilo na kuongeza mapato katika halmashauri hiyo. Bunge la Tanzania linatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa bunge wanawake wa nchi 12 za jukwaa la nchi za maziwa makuu katika mkutano utakaofanyika Novemba 2 hadi 5 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Jukwaa hilo lijulikanalo kama ICGLR linashughulika na masuala ya amani, usalama, demokrasia na maendeleo kwa nchi hizo ikiwemo kundi la wanawake. Akizungumza wakati wa kutangaza mkutano huo, spika wa bunge la Tanzania Msa Azan Zungu amesema Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kihistoria na inajiandaa kuwapokea wageni na wanataka kuhakikisha mkutano huo unafanyika kwa ufanisi na mafanikio makubwa. Naye katibu wa bunge Baraka Leonardi na sekretarieti ya jukwaa la maziwa makuu kupitia katibu wake Dr. Deo Mwakipinga wametiliana saini kuhusu mkutano huo, wakitaja sababu za kuleta nchini ni kutokana na taifa kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za wanawake. Takwimu za Umoja wa Mabunge Duniani IPU zinaonesha Tanzania ina nafasi 4 kwa kuwa na wanawake 38% kwenye bunge, ikitanguliwa na Rwanda, Burundi, Angola, na nchi ya mwisho kwa idadi ya ndogo ya wabunge wanawake ni Jamhuri ya Afrika ya Kati yenye 11% tu. Tanzania imeendelea kung'ara katika ukanda wa kusini mwa Afrika baada ya kutajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa mifumo madhubuti ya usimamizi wa maafa, hatua inayozifanya nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kujifunza kupitia uzoefu wake. Hayo yameelezwa na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Gaspar Mumuya, wakati akimwakilisha waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa Pramagamba Kabudi, wakati wa mkutano wa 6 wa kawaida wa kamati ya mawaziri wanaohusika na usimamizi wa maafa kwa nchi wanachama wa SADC kunaofanyika mjini Masimbo za Zimbabwe. Amesema Tanzania imefanikiwa kuimarisha mifumo ya kuzuia, kupunguza madhara, kujiandaa na kurejesha hali baada ya maafa kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika sekta ya uratibu wa maafa nchini. Amesema moja ya mafanikio makubwa ni kuanzishwa kwa kituo cha ufuatiliaji wa mwenendo wa majanga na tahadhari ya mapema, yani National Emergency Operation and Communication Center Situation Room, ambacho kinafanya kazi kwa saa 24 kila siku kufuatilia na kuchambua taarifa za majanga. Kwingineko, viongozi wa biashara na maafisa wa serikali wametaka kuongezwa kwa kasi kwa utekelezaji wa mageuzi ya uwekezaji, kuboreshwa kwa mazingira ya biashara na kuharakishwa kwa miradi ya miundombinu ya kimkakati, huku Tanzania ikiendelea kuelekea dira ya mwaka 2050. Wito umetolewa katika mkutano wa majadiliano ya kila mwezi unaoandaliwa na CEO Roundtable of Tanzania jijini Dar es Salaam, uliowakutanisha maafisa wa serikali, viongozi wa sekta binafsi na wadau wa maendeleo kujadili masuala ya uchumi na fursa za uwekezaji. Akizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania, Gilead Terry, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuvutia uwekezaji kupitia maboresho ya miundombinu, mageuzi ya sheria na uwekezaji katika rasilimali watu. Ametaja sekta za nishati, sayansi na teknolojia, usafirishaji pamoja na mageuzi ya kidijitali na utafiti wa maendeleo kuwa nguzo muhimu ya kufikia dira ya mwaka 2050, akisisitiza ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, ambao umeeleza kuwa mapigano hayo yaliyozuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi wa SPLM-N linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudani sasa viko katika mwaka wake wa 4, vimepelekea nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofani, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Na kwingineko, viongozi wa Israel na Lebanoni wanatarajiwa kukutana leo Alhamisi kufanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakikaribia kufikia tamati. Licha ya makubaliano hayo ambayo yamerefushwa hadi siku ya Jumapili, kumeripotiwa mamia ya vifo nchini Lebanoni kutokana na mashambulizi ya Israel. Nchi hizo mbili zilikutana mara ya mwisho Aprili 23 katika ikulu ya White House, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza muda wa wiki tatu wa kusitisha mapigano. Wakati huo, Trump alitoa matumaini ya kusainiwa mkataba wa kudumu wa amani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanoni Joseph Aoun wangelikutana mjini Washington kwa mkutano wa kwanza na wa kihistoria kati ya viongozi wa nchi hizo. Mkutano huo hata hivyo haukufanyika, huku Lebanon ikitaka kwanza kuwepo kwa hakikisho la usalama na mashambulizi ya Israel yanahitaji kumalizika kabla ya mkutano huo muhimu wa mfano.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara inaendelea leo kwa michezo minne kupigwa, huku vita ya pointi tatu ikitarajiwa kusakwa kibabe kuanzia saa 8 mchana. Macho na masikio ya wengi yataelekezwa uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma kuanzia saa 10:15 jioni, ambapo Mashujaa itaikaribisha Simba kwenye mchezo unaosubiriwa kwa shauku kutokana na ubora wa timu hizo mbili kwenye ligi. Simba inaingia kwenye mchezo huo ikiwa kwenye ubora mkubwa matokeo, ambapo mechi tano zilizopita imeshinda mechi 4 na kutoka sare mechi 1 dhidi ya Yanga, na katika mechi hiyo wamefunga mabao 13 na kuruhusu matatu pekee, huku wakiendelea kuifukuzia Yanga iliyokileleni mwa msimamo, ambayo pia jana ilikubali kipigo cha mabao 3-2 kutoka kwa Dodoma FC. Simba pia itashuka uwanjani ikiwa na rekodi nzuri mbele ya Mashujaa FC, kwani katika michezo mitano ya ligi kuu iliyowakutanisha imeshinda yote ikifunga mabao 4 na kuruhusu bao 1. Hata hivyo, Mashujaa inaonolewa na Jamhuri Kiwelo ina rekodi ya kutopoteza nyumbani msimu huu ikishinda mechi 4 na kutoka sare mechi 7. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana wa leo ni pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara. Bunge la Tanzania linatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa bunge wanawake. Kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kuendelea hii leo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na kutakia mchana mwema.

0: Ika kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Makhro alifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baada ya mkutano huo, mkataba mpya wa ufadhili wa mkopo wenye thamani ya dola milioni 63.9 kwa uwekezaji wa nishati safi na programu ya kidijitali ulitangazwa. Baadaye alikutana na mwenyekiti wa kamisheni Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na kwa pamoja walijadiliana kuhusu utawala bora na jumuishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mkutano huo, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Hatimaye Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan katika mapigano makali wiki mbili zilizopita. Mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia watu walioathiriwa tangu nchi hiyo ilipotumbukia kwenye mgogoro mnamo mwaka 2023 umeeleza kuwa mapigano hayo yalizuka katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na vikosi vya RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimesababisha mgawanyiko kwenye nchi hiyo, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, leo kusomea habari za ulimwengu ni Tatu Karema. Miongoni mwa yale ambayo tunayoendeleza sasa ni pamoja na onyo la rais wa China kwa Marekani dhidi ya mzozo wa Taiwan. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa kundi la mataifa yaliyoinukia kiuchumi, yani BRICS, wakiwemo kutoka Urusi na Iran wanakutana leo. Na Human Rights Watch imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliatendea maovu raia wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyo taratibu wa matangazo haya muhimu, shiriki moja kwa moja kwa kutumia ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube na mitandao yetu ile ya Facebook na Instagram. Rais wa China Xi Jinping katika mazungumzo na mgeni wake rais wa Marekani Donald Trump wamezungumzia masuala ya Taiwan na uhusiano kati ya nchi zao. Rais wa China ametahadharisha juu ya makosa katika kushughulikia swala la Taiwan, akisema hatua hiyo inaweza kusababisha mvutano au hata mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Amina Abubakar na kina cha taarifa.
3: Kulingana na shirika la habari la serikali ya China Xinhua, Rais Xi Jinping ameonya kwamba iwapo swala la Taiwan halitashughulikiwa kwa makini, linaweza kuweka uhusiano kati ya China na Marekani hatarini. Ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yake na Trump yaliyofanyika mjini Beijing. Xi ameongeza kuwa swala la Taiwan ni muhimu zaidi katika uhusiano kati ya Beijing na Washington, na kwamba kulishughulikia kwa busara kunaweza kusaidia kudumisha uthabiti kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Marekani ina jukumu muhimu katika hili kutokana na kwamba nchi hiyo ndiyo inayoiuzia silaha Taiwan licha ya upinzani mkali kutoka China. Hadi sasa haijabainika wazi ni kwa jinsi gani Trump alivyojibu na kupokea kauli za Xi, lakini mara zote humpongeza kama kiongozi mzuri na rafiki wa dhati.
4: You and I have known each other now for...
5: Mimi na wewe tumejuana kwa muda mrefu sana, yani uhusiano baina ya nchi zetu ni mrefu kuliko hata wa rais yoyote yule, na kwa hilo ni heshima kubwa. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana na tumeelewana vizuri pia. Kulipokuwa na matatizo tuliyatatua mara moja. Nikakupa

0: futa ushawishi zaidi katika taasisi zinazoongozwa na mataifa ya magharibi. Awali lilijumuisha Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini. Lakini sasa limepanuka kujumuisha Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ripoti ya shirika la Human Rights Watch iliyotolewa leo hii imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliwatendea maovu raia wa mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoteka kwa takriban mwezi mmoja mapema mwaka huu 2026. Human Rights Watch imeyataka mashirika ya kimataifa kuwajibisha au kuliwajibisha kundi hilo na pia mamlaka za Rwanda na Kongo kuhusiana na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Lubega Emmanuel na taarifa ya kina.
3: Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezunduliwa hii leo Alhamis, licha ya kuwa wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliondoka Uvira mwezi Januari mwaka huu, katika kipindi cha mwezi mmoja walitenda maovu yaliyokiuka pakubwa haki za binadamu. Human Rights Watch imeorodhesha mauaji ya watu 53, visa 8 vya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Desemba mwaka jana hadi Januari 17 mwaka huu, wakati walipoacha udhibiti wa mji huo kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, raia waliokuwa kikimbilia maisha yao walifiatuliwa risasi, huku askari wa M23 na wale wa Rwanda wakiendesha operesheni ya nyumba hadi nyumba wakiwasaka wanaume waliowashuku kuwa na mafungamano na wanamgambo wa Wazalendo na pia jeshi la Kongo, huku wakiwalazimisha kujiunga nao. Maovu haya yaliendeshwa wakati Marekani na washirika wengine wa kimataifa walipokuwa wakisimamia mazungumzo ya upatanisho. Palikuwa na matarajio kipindi hicho kwamba hali ya uthabiti ingeshuhudiwa na kuwapa raia unafuu wa kuendelea na maisha yao ya kawaida, ila mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch Philip Bolopian anaelezea kuwa baada ya wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuchukua udhibiti wa Uvira, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulishuhudiwa na wameweza tu kukusanya ushahidi kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu kutoka kwa watu 120 wakisimulia madhila waliopitia. Ripoti hiyo inamnukuu bwana mmoja ambaye katika jaribio la yeye na jamaa zake kukimbilia usalama wao kwa kudandia magari, wanne kati yao walifiatuliwa risasi na kufariki. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na makamanda wake waliodaiwa kuhusika katika kuuteka mji wa Uvira na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia. Human Rights Watch inasema kuwa kabla ya kuchapisha na kusambaza ripoti hiyo, iliwasilisha kwa mamlaka za Rwanda na pia kwa Bertrand Bisimwa, kiongozi wa M23, lakini hawakupata mwitikio wote. Hata hivyo, pia mamlaka za DRC zinalaumiwa kwa kutotoa ulinzi wa kutosha kwa raia dhidi ya madhila waliotendewa. Ni kwa msingi huu ndipo Human Rights Watch inahimiza mashirika ya kimataifa kuisaidia tume huru inayofuatilia hali ya haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa dhamana ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa la mwaka 2025.
2: Shukran sana Lubega Emmanuel. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania imekiandikia chama cha upinzani Tanzania Chadema barua ya kujieleza kwa nini isichukuliwe hatua ya kinidhamu kuhusu mwenendo wake wa kukiuka sheria ya vyama vya siasa. Hatua hiyo imeibua wadau wa siasa na Chadema wenyewe wakionyesha vidole ofisi hiyo kuwa ndio chanzo cha chemchemu ya vurugu za kidemokrasia ndani ya vyama vya upinzani. Hata hivyo, ofisi ya msajili nayo imetoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hiyo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania, Chadema, kimeilalamikia hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania kukiandikia barua ya kujieleza kwa nini wasifungiwe kufanya siasa, na kudai kuwa ofisi hiyo inatafuta njama ya kuzuia shughuli za chama hicho za kisiasa. Chadema kupitia katibu mkuu wake John Mnyika amesema,
5: tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe.
4: Barua hiyo ambayo DW imeipata iliandikwa na kusainiwa mnamo Mei mwaka huu, ikiwa na kichwa cha habari kisemacho kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria za vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Barua hiyo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chadema kimeitaka Chadema kutoa maelezo kwa nini usajili wa

0: Chama hicho usisimamishwe au chama hicho kutozwa faini kutokana na kukiuka maadili na sheria ya vyama vya siasa. Katika barua hiyo, ofisi ya msajili imehoji hatua ya Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche kutangaza kuwa chama hicho kitafanya maandamano ya nchi nzima kushinikiza mwenyekiti wao Tundu Lissu achiwe huru. DW imezungumza na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza ili kupata ufafanuzi wa kina.
1: Wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Lakini tumeyataja mle ndani ya adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
0: Pamoja na Chadema kulalamikia onyo hilo la ofisi ya msajili, kadhalika wadau wengine wa siasa wakiwamo chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wamekosoa hatua hiyo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na kutoa tamko. Shangwe Ayo ni msemaji wa ACT Wazalendo.
2: Kwa hivyo hiki kinachoendelea ni kishawahi kutokea na ni njama za kutaka kudidimiza upinzani nchini. Ukimwataka mmoja kati yetu una maana umetuataka sisi. Na Waswahili wana neno zuri sana, mwenzako akinyolewa zako tia maji. Sisi ni wapinzani.
0: Huku mvutano huo ukiendelea, macho ya Watanzania sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na majibu rasmi ya Chadema. Katika kipindi ambacho mijadala kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki ya vyama kufanya shughuli zake ikiendelea kushika kasi katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Florence Bajani, DW, Dar es Salaam.
3: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukumbushane kuwa unasikiliza DW ambayo inapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Nikukumbushe kuwa unaweza kuyafuatilia matangazo yetu kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili kuweza kujua hili na lile. Na kumradhi msikilizaji, kumetokea hitilafu kidogo hapa studio. Kumradhi hitilafu ya kiufundi katika mitandao yetu hapa studio. Na karibisha hawa bioga, unaweza kusema chochote.
4: Asante Sudi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake barani Afrika kwa kufanya mazungumzo nchini Ethiopia yaliyogusa miongoni mwa mambo mengine suala linaloendelea kwa muda mrefu la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Selina Mdemu na taarifa zaidi.
5: Akiwa nchini Ethiopia, Rais Macron amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu Abiy Ahmed na baadaye kukutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo kwa pamoja walijadili utawala wa kimataifa wenye kujumuisha wote. Kwa mujibu wa taarifa iliyopatikana baadaye, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Harakati za Afrika za kutaka viti vya kudumu zimekuwa zikijenga kwa juu ya hoja ya kuakisi hali halisi ya dunia ya sasa, huko taasisi za bara hilo zikikosoa kutengwa kwa bara lenye watu zaidi ya bilioni 1.4 katika maamuzi ya kudumu ya kimataifa. Katika mkutano huo, Guterres amesema dunia itanufaika ikiwa Baraza la Usalama litakuwa jumuishi zaidi. Nikimnukuu hapa, anasema Baraza la Usalama ambalo leo haliwakilishi kijiografia uhalisia wa dunia, tuna wanachama watatu wa kudumu kutoka Ulaya, mmoja kutoka Amerika Kaskazini na mmoja kutoka Asia. Hakuna kutoka Amerika ya Kusini wala Afrika. Hii ni ishara kuwa baraza lina tatizo la uhalali na hilo pia linaathiri ufanisi wake, alisema kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa. Kadhalika, Macron amezungumzia mkutano wa ufadhili wa juhudi za amani za Umoja wa Afrika utakaofanyika mjini Paris mwishoni mwa mwaka huu na kusema kuwa Ufaransa inaamini kwamba matatizo ya Afrika lazima kwanza kabisa yatatuliwe na kuratibiwa na Afrika yenyewe, na chombo halali ni Umoja wa Afrika.
6: Les problèmes africains doivent avant tout être réglés, coordonnés.
3: Matatizo ya Afrika

0: hatua ambayo utekelezaji wake unapaswa kuwa tayari katika kipindi cha robo ya mwisho ya mwaka huu. Baada ya mkutano wao kati ya Macron na Abiy, yalitangazwa makubaliano mapya ya mkopo wa dola milioni 63.9 kwa ajili ya uwekezaji wa Ethiopia katika nishati yenye kuzingatia ustawi wa mazingira na mpango wa kidijitali. Wakati wa mkutano ule wa viongozi wa Afrika kule Nairobi nchini Kenya, Macron alisema kuwa serikali ya Ufaransa pamoja na sekta binafsi watahamasisha uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 ili kuchochea maendeleo ya ukuaji jumuishi na maendeleo barani Afrika.
1: Na msikilizaji, umewadia wakati ambapo unaweza kuyasikia yale ambayo yana erindima katika mitandao ya kijamii pamoja na hitilafu kidogo za kiufundi hapa studio. Hawa unacheka nini?
2: Wanasema teknolojia.
1: Hai.
2: Sadi, Happy Father's Day nikimaanisha heri ya baba kwako wewe na wanaume wengine wote duniani.
1: Tunashukuru.
2: Asante sana. Sasa Sudi, kama nilivyoanza hivyo kwamba leo ni siku ya baba duniani, hili limechapishwa na wengi katika mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Kama unavyofahamu, katika siku za kimataifa siku hizi watu wanaamua kuzisherehekea kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wamechapisha, wengine wametamka maneno mazuri, wengine wameweka majuto ya kutowaona baba zao. Mm. Lakini wengi wanaonesha kama wamemchora baba ni kama nguvu inayounganisha au muhimili wa familia ambayo haijigambi wala kujipiga kifua mbele.
1: Maanisha nini? Kwamba hawajigambi kwa baba?
2: Yani baba hajigambi kwamba mimi. Umeelewa? Yani ni nguvu ya inayoishikanisha familia bila kujitangaza wala kujipambanua.
1: Ni kweli. Mm-hmm. Inafanana na ukweli hilo.
2: Kweli?
1: Mm.
2: Sasa katika hili kuna baadhi ya watu walichapisha kuonesha vitu ambavyo baba anamiliki wakimaanisha na wakifananisha na mama zao. Yani wengine wamefungua makabati ya katika familia zao, wakionyesha huu upande ni wa mama na huu upande ni wa baba.
1: Mm.
2: Umenielewa?
1: Nimekuelewa.
2: Umenielewa, eh? Mm. Kwamba mama ana vitu vingi zaidi kuliko baba.
1: Mm.
2: Na baba si ajabu akarudia nguo au akarudia mavazi, lakini mama akawa na mavazi mengi na bado akasema kwamba sina cha kuvaa.
1: Na unaweza kukuta sehemu ya baba ikawa ni robo ya kabati zima.
2: Na ndio hicho kilichotokea na wengi. Mm. Sasa wengine wameonesha vitu vingi sana, wakionyesha kwamba baba nafasi yake katika familia ni ndogo sana, lakini ndio muhimili mkubwa wa familia. Mm. Sasa kuna nisome maoni machache. Tumeambiwa muda umeisha. Huyu anaitwa Melia anasema, baba ni mtu pekee ambaye alificha shida zake ili kusudi tu mimi niweze kuona tabasamu lake na kutufanya tuamini dunia ni sehemu salama. Lakini kuna huyu anaitwa It's Me Khadija anasema, kiukweli kwa wale ambao baba zao wangali hai wana bahati kubwa. Lakini kuna huyu maoni ya Bella Chao anasema, baba yangu aliniambia sina chochote kinachomwashiria mimi ni mtoto wake, japo nilitafuta namna nikafanya vipimo na kugundua ni baba yangu mzazi, lakini sina hisia naye tena sababu maneno yake yalikuwa makali na bado yanaishi kichwani mwangu.
1: Mwambie damu nzito kuliko maji. Nasoma ujumbe kwenye ukurasa hapa wa Facebook. DJ Shukuru wa Musenyi mjini Butembo huko Kongo anasema, miaka iliyopita mikutano mingi maneno mengi ilifanyika, maneno mengi maarufu duniani. Maneti Magongo akaona Iringa Tanzania anasema, Iran na Marekani mkae mkijua amani hurejea kwa njia ya mazungumzo. Audox Mirani wa Kilima Hewa Mwanza anasema, mbona Chadema inaandamwa hivi?
2: Haya. Asante Sudi. Kwa upande wangu namuona Freddy Charles anasema, ama hakika Marekani imeporomoka ukuu wake. Zamani tuliona marais wengi wanafunga safari kwenda Marekani kuonana na rais wake. Leo hii rais wa Marekani anafunga safari kuelekea katika mataifa mengine. Bado nina muda Sudi?
1: Upo muda.
2: Haya. Joe Stinga anasema, M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wameacha vilio na simanzi, mauaji, ubakaji na utekaji nyara ndio kazi zao hao magaidi kutoka Rwanda. Lakini Shabani Magiri kutoka Tanzania anasema, naamini CCM ni

0: Chama kikubwa haina haja ya msajili kuwabeba, kwani bado watu wana imani na chama chao. Asante Sudi.
1: Shukran sana msikilizaji kwa kutegea sikio. Ututegee sikio baadaye saa 12 jioni. Na msikilizaji, tujiunge na makala sasa tulizo kuandalia.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu, wakulima nchini Tanzania wanakabiliwa na mabadiliko ya majira ya mvua yanayopelekea changamoto kwenye shughuli za kilimo na wakati mwingine kukosa kabisa mavuno, jambo linalorudisha nyuma uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, shirika la Smart Farmer nchini Tanzania wamekuja na program maalum ya kuwafundisha wakulima mbinu mahususi kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
2: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu ili ziweze kusaidia.
3: Kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti.
1: Leo makala ya mtu na mazingira ya DW Kiswahili inaangazia programu hiyo ya kilimo mseto cha misitu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima. Mimi ni Alex Mchomvu, mwandaji na msimuliaji wako. Tafadhali makinika nami.

0: Kilimo mseto cha misitu ni mfumo unaochanganya upandaji wa miti pamoja na mazao ya chakula au biashara katika shamba moja. Mfumo huo husaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, kuboresha rutuba na kupunguza athari za ukame. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu, wanakutana na changamoto kubwa ya mabadiliko yasiyotabirika ya msimu wa mvua. Mara nyingi mvua hunyesha kwa kuchelewa kidogo au kwa vipindi visivyoeleweka, hali inayosababisha upungufu wa mavuno. Athari hizi haziishi shambani peke yake, bali huathiri pia uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Ni katika kata ya Ndama wilayani Karagwe mkoani Kagera nchini Tanzania, moja ya kata inayotekeleza programu ya Smart Farmer, ambako wakulima wanaanza kuona mabadiliko chanya kupitia mbinu mpya za kilimo. Tumsikilize Sadiq Mohamed na Peter Likasi, wakulima katika kata hiyo.
1: Ukiangalia kwa mfano kama hili boga, majani yake haya ni mboga, tunda lenyewe hili unalitumia kama chakula. Ukiangalia hili ndilo shamba langu la kilimo mseto ambacho kimechanganywa mazao yote. Ukiangalia kuna migomba, kuna kahawa, kuna mihogo, kuna maharage, kuna mahindi, kuna magimbi, kuna miti ya matunda ambayo ni parachichi. Kilimo ni ajira. Ni ajira ambayo ina uwezo wa kukupa maisha tosha kulingana na wewe ulivyojipanga.
2: Kilima zao moja katika shamba moja na usichanganye kitu kingine, basi likiharibika limeharibika, una madhara ya kukosa yote. Lakini pia kama umelima kwa kuchanganya haya mengine yanayovumilia ukame, basi unanufaika, unapoteza huku unapata huku katika shamba moja.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kilimo mseto kina mchango mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na kuongeza uzalishaji wa mazao, misitu husaidia kufyonza hewa ukaa pamoja na gesi chafu zinazochangia ongezeko la joto duniani. Mkurugenzi wa shirika la Smart Farmer, Clement Mtui, anaeleza kuhusu lengo la mpango huo.
3: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu, ili ziweze kusaidia kutumika kuhakikisha kwamba wakulima hao wameweza kuzalisha chakula katika wakati ambao kuna mabadiliko ya tabia nchi.
4: Kwa mfano sasa hivi pia tumeweza kujikita katika upandaji wa mazao yale ya kimkakati hasa yenye tija kwa kutumia miti ambayo inampa thamani mkulima. Kwa mfano upandaji wa miembe kwa kuchanganya na mazao, upandaji wa miti ya matunda hususan ile ya mipapai, machungwa, kwa lengo tu lile ambalo litamsaidia mkulima kumwezesha kupata kipato kitokanacho na mazao ya matunda, na pia wakati ule akipata mazao yatokanayo na mazao ambayo yanalimwa kwa ukanda kwa kuchanganya pamoja. Katika tafiti hizi pia tumegundua kwamba kumekuwa na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Katika tatizo la mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba wakulima wengi wakati mwingine wamekuwa wakilima na wakati mwingine mazao yao hayafiki kutokana na kukosekana kwa mvua. Tumekuja na teknolojia ambazo tunaita ni kilimo himilivu, kuchanganya hayo mazao kwa pamoja ndani ya shamba kwa lengo tu la kumuongezea tija.
0: Programu hiyo inalenga kuwafikia wakulima wengi zaidi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa kupitia mafunzo, wakulima wanapatiwa elimu ya vitendo, mbegu bora za miti pamoja na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha wanatekeleza mbinu hiyo wanapofundishwa. Walter Mushi ni mkufunzi wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu cha serikali ya Tanzania, kinachojihusisha na kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa misitu juu ya usimamizi wa misitu na kilimo mseto cha misitu.
5: Sisi kama chuo tunaweka mipango mbalimbali na kufundisha watu na wadau mbalimbali na wanafunzi wetu namna ya kukabiliana na haya matukio ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na wanafunzi hao wakishapata yale maarifa ambayo tunawafundisha hapa, nao wanaenda kwenye jamii. Wanatoka wengi kwenye maeneo ya vijiji,

0: mingine.
1: Miti ni mizuri kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kutuletea kimvuli, pia inasaidia kuleta mvua.
2: Serikali na wadau wa maendeleo wanahimizwa kuunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha mbinu za kilimo himilivu zinawafikia wakulima wengi zaidi. Kwa kufanya hivyo, si kwamba uzalishaji wa chakula

Nchini Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi si nadharia, bali ni uhalisia wanaokabiliana nao kila siku. Lakini kupitia elimu, ubunifu na ushirikiano, kuna matumaini ya kujenga kilimo kinachostahimili changamoto hizi za mabadiliko ya tabia ya hewa. Kilimo mseto cha misitu kinaonekana kuwa moja ya suluhisho muhimu katika safari hiyo. Hii ilikuwa ni makala ya Mtu na Mazingira ya DW Kiswahili, iliyokuwa ikiangazia programu ya Smart Farmer nchini Tanzania inayowafundisha wakulima mbinu mbalimbali kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Alex Mchomvu, asante na kwaheri.

0: Msikilizaji na yule ambaye anatazama wakati huu, unaweza kusikiliza tena kipindi hicho kupitia tovuti yetu dw.com kwaju Kiswahili.
1: DW Sema Uvume.
2: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni

0: kwa lugha ya Kidanish. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Andamana nami hadi mwisho. Takriban theluthi moja ya vijana wote wa Denmark wenye umri wa miaka 15 hutumia mwaka mzima kujitafuta wenyewe katika vituo maalumu vinavyofahamika kama efterskole, aina fulani ya shule za bweni ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi. Ni wakati wa vijana wanarika kukatisha mawasiliano na wazazi wao na kuonja maisha ya kuishi katika jamii kwa uhuru bila vizuizi wala sheria za wazazi wao, sana sana katika vijiji na maeneo yaliyo mbali na mijini. Lengo kuu ni kutumia mwaka mzima kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyoendesha shughuli zake na kufanya kazi, anasema Mette Sango, mkurugenzi wa shule ya Ole Rup Elferskole katika kijiji kimoja kidogo katika kisiwa cha
1: Finn.
2: Pia ni njia ya kujifunza kuhusu maisha. Hawapo huku tu ili kuwa bora katika jambo fulani ili waweze kupata kazi, lakini pia kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyofanya kazi. Na shule nzima imepangwa kuzingatia malengo hayo.
0: Shule nzima ya Efterskole imeanzishwa kuzingatia mfumo, juhudi na malengo haya. Kila kituo cha Efterskole huunda mtaala wake ambao kwa kawaida hujumuisha masomo ya msingi kama vile hisabati, Kidanish na Kiingereza, huku mengine pia yanalenga muziki, michezo au drama. Hata hivyo lakini hakuna alama zinazotolewa. Vijana ambao hawahudhurii shule za Efterskole huanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili mara moja. Wanafunzi wa Denmark pia wanachaguo la kufanya mwaka wa 10 wa shule baada ya miaka 9 ya lazima, ambayo pia mwanafunzi huwa hawekewi alama alizopata katika masomo. Katika shule ya Ole Rup Efterskole ambayo inaangazia muziki, idadi ya wanafunzi hapa inakaribia wanafunzi 100 kila mwaka. Ukiwa umesalia mwezi mmoja wa mwaka wake shuleni, CA Krause ana mambo mazuri tu ya kusema.
3: Nafikiri nimejifunza mengi kunihusu mimi mwenyewe. Nafikiri watu wengi husema hivyo pia. Nafikiri pia unajifunza tu aina ya watu unaopenda kuwa karibu nawe. Na unajifunza tu kuhusu kushukuru kwa maisha na kuwa hapa. Unaweza kuhisi kweli inapofika mwisho katika mwezi mmoja na wewe ni kama, oh Mungu wangu. Hiki kwa kweli kilikuwa kitu ambacho nilikuwa na furaha sana kuwa hapa.
0: CA Krause, ambaye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watatu katika familia yao, anasema kwa ujumla amefurahia karibu kila kitu katika shule hiyo.
3: Nadhani kitu pekee ambacho huwezi kukipenda ni kwamba unapaswa kufanya mambo mengi mwenyewe peke yako, na unapaswa kuzoea kuwa peke yako, kujisimamia mambo yako na kusafisha chumba chako na kufua nguo zako na vitu kama hivyo. Hujazoea tu kuwa na wazazi wako karibu ambao wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili yako.
0: Katika shule hiyo vijana wanatarajiwa kusafisha vyumba vyao na maeneo ya jumuiya na kusaidia kuandaa chakula. Zaidi ya hayo na masomo yao, wako huru pia kujumuika vile wapendavyo. CA Krause anakiri kwamba mambo yanakuwa mengi na wakati mwingine mtu anaweza kulemewa kiasi.
3: Jambo jingine ni kwamba inaweza kudhoofisha sana kijamii wakati mwingine. Uko karibu na watu kila wakati. Lakini tena unaizoea hali hiyo ya kuwa miongoni mwa watu wakati wote. Kwa hivyo, sio kama shida kubwa.
0: Shule za Efterskole huendeshwa kwa faragha. Katika chumba cha CA Krause, ambacho anaishi na marafiki wawili, kuta zimepambwa kwa picha na mabango na harufu nzito ya manukato imetanda katika anga. Chumba hicho kina bafu, meza ya kuvalia nguo na seti mbili za vitanda vya kulalia vinavyoelekea shamba kubwa. Kunaanza kuwa na joto kidogo, kwa hivyo tuko nje sana. Tunakaa tu kwenye blanketi na kuzungumza au kufanya kitu, kucheza muziki au kuchora. Ndivyo alivyosema Ella Munoz, anayeishi na CA Krause. Darasa lao la somo la Kiingereza pia lilikuwa likifanywa nje ili kufurahia na kunufaika kutokana na hali nzuri ya hewa na jua. Nchini Denmark elimu ni bure, inalipiwa na kodi. Kuhudhuria shule ya Efterskole hata hivyo kuna gharama. Shule hizo zinaendeshwa kibinafsi chini ya mkataba na serikali.

0: moja katika shule ya Olerup hugarimu kati ya euro 9,000 sawa na dola 10,000 na euro 13,200 ikiwa ni sawa na dola 15,000, na hutolewa ruzuku kulingana na mapato ya wazazi. Shule za bei nafuu zinagarimu euro 6,500 kwa mwaka. Licha ya gharama zote hizi, shule hizi hazizingatiwi kuwa za wasomi na zinasalia kuwa maarufu katika familia za tabaka la kati la Denmark. Wazo la shule za Efterskole lilianza karne ya 19 wakati Nikolai Grundtvig, mchungaji wa kanisa na mwana falsafa, alipodai kwamba elimu inapaswa kupatikana kwa kila mtu na kuzingatiwa katika lugha na utamaduni na kukuza uhuru. Walimu hawafundishi tu katika shule hizi, bali pia wanaishi katika makazi ya wanafunzi na hutumia muda mwingi wa siku kuchangamana na kuzungumza na vijana. Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
1: When the school system has become very...
2: Wakati mfumo wa shule umekuwa sana kama umahiri na mitihani na kadhalika, ni kama mwaka ambao huna shinikizo hili katika mabega yako, na kwa kweli unaondoka na unahama kutoka nyumbani. Na mara nyingi mbinu zinazotumika kufundishia shuleni ni tofauti na zile ulizozizoea.
0: Ene Lenekile, mwandishi wa habari wa zamani ambaye sasa anafundisha lugha ya Kifaransa, Kidenish na sanaa katika shule ya Olerup, anabainisha kwamba wanafanya kazi na mtu kamili, nia ikiwa ni kumjenga kimwili, kifikra, kisaikolojia na katika hali zote zinazohusu maisha ya mtu kadri inavyowezekana. Baada ya mwaka mmoja katika shule ya Efterskole, wanafunzi wanaweza kujiunga tena na mfumo wa kawaida wa shule ili kuanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili. Utafiti umeonyesha kwamba vijana wanaokamilisha masomo katika shule ya Efterskole wana uwezekano mkubwa wa kuanza na kumaliza shule ya sekondari, anasema Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
1: We know actually that there is an effect.
2: Tunajua kwa kweli kwamba kuna athari, kwamba wanafunzi zaidi ambao wamekuwa shule hizi za bweni kwa kweli huanza katika shule ya sekondari na kwa kweli pia kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo kuna matokeo chanya ya kuwa katika vituo hivi.
0: Huko Olerup, wanafunzi wengi wanajiandaa kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa shule katika msimu wa vuli ama mapukutiko. Inatisha kwamba shule itaisha na lazima uende shule ya upili na kufanya kazi halisi ya shule na sio tu kuwa na utulivu juu yake, alisema Krause. Ingawa ni maarufu sana nchini Denmark, dhana hiyo bado haijasambazwa kwa mafanikio katika maeneo na nchi nyingine. Shule moja tu ya Efterskole imefunguliwa nje ya Denmark, huko Korea Kusini, lakini baadaye ilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili wa kifedha. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo unafikia mwisho wa kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tumeangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa huko zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Umekuwa nami mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.
3: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nakukumbusha kuwa unasikiliza DW ikirusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Natoa nafasi nyingine kwa kusoma ujumbe wako katika ukurasa wa Instagram. Honest Kweka wa Moshi, Tanzania, anasema BRICS ni vyema mkamshauri Trump kujiuzulu, maana dunia imechoka. Amesababisha hali kuwa mbaya mifukoni mwa watu. Abbas Jiriwa kwa sasa anasema dunia inatambua Iran kama ndio super power inayokuja baada ya kuishi kwenye vikwazo zaidi ya miaka 40, lakini bado inaitingisha nchi nyingine. Na Magufuli Jikono anajita hivyo, anasema akiwa Morogoro, Tanzania, shirika la haki za binadamu likisimamia haki litasaidia sana katika kuwalinda raia wasio na hatia. Wamala Ibrahim anasema Human Rights Watch, tunawashukuru sana kwa utafiti wenu. Mbona hamtupi utafiti wa mauaji yaliyofanywa huko na Israel huko Gaza? Vipi kuhusu Marekani na Israel? Aaron Anselmo anasema kuwa ofisi ya msajili wa vyama ni mlezi pia wa vyama hivyo vya siasa, inatakiwa kuvielekeza na inapobidi kuonya kwa nia njema na sio kuvitishia vyama hivyo. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema Iran inatetea haki za kutekwa mali zake, lazima wawe madhubuti. Na katika channel yangu ya YouTube hapa, Miraji Zakaria Mjwanga wa Itige Singida anasema kundi la BRICS natakiwa kuwa halina liwe la umoja. Msikilizaji, ndo mwisho kabisa wa matangazo haya, lakini ndo mwanzo wa maandalizi mengine kama haya ya baadaye saa 12 jioni. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
4: Mlikuwa unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, maabudu ni zaidi ya wimbo. Je, umewahi kufanya jambo fulani bila moyo kabisa? Unalifanya tu kwa mazoea. Halikupi furaha wala maana yoyote. Unalifanya kwa sababu ya mapokeo au kwa sababu ya wengine wanatarajia ulifanye. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Acha nikuambie ukweli. Kwa watu wengi wanaojiita Wakristo, mtazamo huo unaelezea uhusiano wao na Mungu ulivyo. Ni Wakristo wa mazoea. Wanaoingia na kutoka tu, wanasimama pamoja na wengine wakati wa ibada, wanaimba nyimbo za sifa na kuabudu. Lakini ndani kabisa ya mioyo yao hakuna kitu hata kidogo. Na ukweli ni kwamba nyimbo nyingi za ibada ni nzuri sana. Inasemekana karibu nusu milioni ya nyimbo mpya zimetungwa katika, hakuna hata wimbo mmoja unaoweza kumpendeza Mungu kama hautoki moyoni. Isaya sura 29 mstari wa 13 hadi 14 inasema, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa sababu hiyo kazi ya ajabu na nyimbo muziki wetu tu, anataka mioyo yetu kwanza. Na ukweli mwingine ni huu, kuna siku ambazo ni vigumu kumwabudu Mungu kwa moyo wote. Kama alivyosema Charles Spurgeon, mioyo ya baadhi ya watu imefarakana na Mungu, lakini bado wana bidii kubwa ya kuonyesha ibada ya nje. Ni rahisi kumjengea Mungu hekalu kuliko kubadilisha kuwa hekalu la Mungu. Kumwabudu Mungu ni zaidi ya kuimba nyimbo tu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Mpendwa msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutuwezesha kukutana tena siku hii ya leo. Nimekuwa nikitazamia wakati huu kusudi tujifunze kuhusu matendo ya Mungu aliyotenda miongoni mwa ndugu zetu waliotutangulia. Basi, tugeukie somo letu la leo kutoka kwenye sura ya 13 ya kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Napenda ufahamu kwamba sura hii ya 13 yatuingiza katika sehemu inayomhusu Bwana wetu kwa Roho Mtakatifu alipowatumia wanafunzi wake kuieneza injili hata miisho ya dunia au nchi. Sura hii ya 13 hadi sura ya 28 yazingatia jinsi injili ilivyofikia miisho ya dunia. Twafahamu hili kwa kuwa tuma ya Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa kwa jinsi hiyo, kama vile twapata kwenye sura ya kwanza mstari wa 8 kwenye kitabu hiki, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ushahidi ulihitaji kuanzia pale Yerusalemu, kisha kuendea Yudea, halafu Samaria na miisho ya nchi. Katika kueneza injili, zaidi ya alipofika Simoni Petro, twaona kwamba Paulo alifanyika kuwa kiongozi na kuendeleza injili ya Kristo katika sehemu ambazo mitume hawakuwa wamefika. Mungu atamtumia kama chombo kuendeleza injili, huku Petro akiondoka katika kurasa za kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura hii ya 13, ndugu yangu, yaendelea pia kutujulisha habari ya safari ya kwanza ya kimishenari ya Paulo. Paulo alianza safari yake pamoja na Barnaba kutoka kwenye kisiwa cha Kipiro, nchi ya Barnaba. Waliondoka hapo kuelekea Pafo ili wafikie Parga huko Pamfilia. Kisha waliingia Asia Minor, ambayo tuwaifahamu leo hii kama Uturuki. Baada ya hapo wataingia katika nchi ya Wagalatia. Watafikia miji ya Antiokia, Ikonia, Listra na Darbe, kisha kurudia Italia na kufikia Antiokia kwa meli. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako, palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simioni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kama vile tusoma kwenye maandiko haya, ndugu msikilizaji, twaona kwamba kulikuwepo na watumishi waliokuwepo pale kwenye lile kanisa la Antiokia. Walipokuwa katika sala na ibada, Roho wa Mungu alinena waziwazi kuwa amuhitaji Barnaba na Sauli kwa kazi aliyowaitia. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo twahitaji kuliona katika siku za leo, yani Mungu kunena na watu wake kwa habari ya lile wanalohitajika kutenda. Lakini fahamu kwamba kuna msingi wa haya yote, maana kama ilivyo hapa, twaona kuwa watu hao walikuwa katika ibada kwa Mungu pamoja na kufunga aliponena Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, walikuwa kitembea pamoja na Bwana, walikuwa kimsikiliza Bwana, walikuwa kitafuta mapenzi ya Bwana kwa juhudi, naye Bwana akajidhihirisha kwao. Iwapo, ndugu msikilizaji, utamtafuta Bwana kama vile wapendwa hao walifanya, daima utafahamu mapenzi yake, nawe utatenda kulingana na hilo atakalokuagiza. Ndiposa neno la Mungu latuambia kwamba mtafuteni Bwana maadamu yu karibu. Mtafute Bwana nawe utaongozwa naye katika maisha yako, na utalibariki jina la Bwana milele. Baadaye, ndugu msikilizaji, huyu aitwaye Sauli atabadilisha jina lake na kuitwa Paulo. Tokea hapo, Paulo ndiye atakuwa msemaji na kiongozi wa kikundi hicho cha umishenari. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 3: ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Watu hawa, msikilizaji wangu, walitengwa kwa wamishenari. Kanisa lililokuwa Antiokia liliwatuma ulimwenguni kote. Kweli ni kwamba kanisa la Yerusalemu halikuwatuma, maana halikuwa kanisa la kimishenari. Walifunga na kuomba kwa ajili ya shauku waliokuwa nayo moyoni ili kutenda mapenzi ya Mungu. Walipokwisha kuwawekea mikono, waliwafungua waingie katika ulimwengu kuuletea injili ya Yesu Kristo, injili ya uzima. Je, kwa nini kanisa lilifanya jambo hili la kuwawekea mikono wale watumishi? Walifanya jambo hilo kama ishara kuwa wao ni shirika katika yote watakayotenda wale mitume, hasa kueneza injili ambayo ni neno la Mungu. Kanisa la Antiokia litaendelea na huduma pale nyumbani, huku Paulo na Barnaba
wakihudumu katika maeneo mengine. Aya ya 4 yasema hivi: basi watu hao wakisha kupelekwa na Roho Mtakatifu, wakatelemka Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Kama vile ilivyo kwenye maandiko haya, tuona kwamba kuna jambo lenye umuhimu sana, nalo ni kuwa wapendwa wale walipelekwa na Roho Mtakatifu. Waliongozwa na Roho wa Mungu, wakitelemkia sehemu zilizotajwa, kisha wakaelekea Kipiro, ambayo tuwaifahamu sasa kama Cyprus, kwa bahari. Na tunapogeukia aya ya 5, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: na walipokuwa katika Salami, wakilihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi, na walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Katika safari yao, ndugu msikilizaji, hawakwenda peke yao. Walimchukua mmoja aitwaye Yohana, naye ndiye Yohana Marko. Na kwa habari ya huduma yao katika miji waliofikia Paulo na Barnaba, twaona kwamba walitangulia kuwahubiri Wayahudi, kisha watu wa mataifa. Aya ya 6 yaendelea kutuambia hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Kulingana na andiko hili, ni kana kwamba huduma haikofanikiwa sana kule Salami. Hakuna tusomalo linalotuhakikishia kwamba kulikuwepo na ufanisi wa huduma kwenye sehemu hiyo. Lakini kwa sababu ya mbegu zilizopandwa mahali pale, huenda huduma hiyo ilinawiri baadaye, kwa sababu Mungu ndiye hukuza lolote lile alianzalo. Wao baada ya hapo walipita katikati ya kisiwa hicho hadi Pafo, sehemu waliokumbana na upingamizi wa kishetani. Huko alikuwako mchawi mmoja Myahudi aliyeitwa Bar Yesu, na alikuwa na ushawishi juu ya liwali wa Kirumi, jina lake Sajio Paulo. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 7 na ya 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sajio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima, yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Rafiki yangu, upingamizi huu ulikuwa kishetani kama vile nilivyotaja. Mchawi huyu alikuwa na ushawishi juu ya huyo liwali, naye alitaka kumfanya aiache ile imani. Nasikitika kwamba kuna viongozi wengi siku hizi walio mateka ya wachawi na ushawishi wa nguvu za giza. Kama hao ndio huwa kinyume cha neno la Mungu na injili ya Yesu Kristo. Lakini hata hivyo, daima neno la Mungu litaendelea, na huo uchawi utashindwa kabisa. Sasa Sauli walipoingia mle, hili ndilo lilitendeka, kama vile twasoma kwenye aya ya 9 na ya 10. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema: ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Hapa ndugu yangu, twaona kuwa Sauli alikuwa amebadilisha jina lake. Maana ya jina lake sasa ni mtu mdogo. Wengine wafikiri kuwa alibadilisha jina lake asiendelee na jina la yule Sauli aliyekuwa na kiburi. Huenda mtu huyu alikuwa dhaifu kwa njia kadha, lakini nakwambia hivi msikilizaji, kwamba alipokutana na upinzani wa namna hii, aliutambua mara moja. Huu hasa wa Bar Yesu ulikuwa wa kishetani, nao aliukabili jinsi ilihitajika, kama maandiko yanenavyo kwenye aya ya 11 inayosema hivi: basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Huyo mchawi, ndugu yangu, alikuwa katika giza la kiroho tayari, lakini sasa, baada ya kujaribu kupinga injili ya Kristo, aliingia katika giza la kawaida, kutoona chochote. Baada ya tukio hilo, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 12. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Ishara hii aliyotenda Paulo ilikuwa kwa msingi kwamba watu wale waliokuwepo pale Pafo waamini kuwa anena kwa uwezo na mamlaka yake Mungu, na hivyo kupata kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kama ufahamuvyo, maandiko ya Agano Jipya hayakuwepo kama tulivyo navyo sasa hivi, kwa hivyo ishara ilikuwa kudhibitisha mamlaka ya yote aliyonena. Leo hii tunayo maandiko ya neno la Mungu, yani Agano Jipya na Agano la Kale, iliyo mamlaka ya yote tunenayo. Ndipo Mtume Yohana atuandikia na kusema hivi kwenye waraka wake wa pili,
mstari wa 10 usemao hivi: mtu akija kwenu naye haleti mafundisho haya, msimkaribishe nyumbani mwenu wala msimpe salamu. Fundisho hili, ndugu yangu, li katika neno la Mungu katika Agano Jipya. Huenda yule mchawi alikuwa amefanya mazingaombwe kwa nguvu za shetani mbele ya huyo liwali. Siku hizo, kama ilivyo leo hii, manabii wa uongo na watumishi wa shetani hufanya miujiza ya kila namna kusudi kuwapotosha watu, kama vile itakavyokuwa kwenye siku hizo za mwisho. Paulo alikuwa na mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa mamlaka hayo alitawala juu ya nguvu za yule mchawi, nguvu za kishetani. Kisa hicho, kumbuka kwamba kilitendeka mbele ya yule liwali, naye akaingia katika mwanga wa nuru ya Yesu Kristo. Alikuwa katika giza la kiroho, lakini sasa aamini na kushangazwa na mafundisho yake Bwana. Aya ya 13 yasema hivi: kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Perge katika Pamfilia. Yohana akawaacha, akarejea Yerusalemu. Hivi ndivyo aandika Daktari Luka kwamba Marko aliondoka na kurudi Yerusalemu. Haneni maneno magumu juu yake hata kidogo. Tutajifunza baadaye kwamba mwendo ulikuwa mgumu, Marko hangeliweza kuvumilia zaidi, kwa hivyo alirudi nyumbani kule Yerusalemu. Nyumbani kwa mamaye Yohana Marko ndiko ibada ilifanywa wakati ule ambapo Petro alikuwa gerezani. Hatari alizoziona barabarani zilimshawishi kuwa hakuitwa awe mmishonari. Kwa hivyo mwelekeo ulikuwa tofauti na hao wawili, naye akachagua kurudi nyumbani. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 14 na 15: lakini wao wakatoka Perge, wakapita kati ya nchi, wakafikia Antiokia mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku kuu ya Sabato, wakaketi. Kisha baada ya kusomwa Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuambia, ndugu, mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa, lisemeni. Paulo, kama vile twaona, alifuata taratibu yake ya kawaida ya kuingia kwanza katika sinagogi. Wayahudi walikuwa wamesambaa katika utawala wa Kirumi, nao walifanya makao yao katika miji waliokaa. Kwa hivyo wageni kutoka Yerusalemu walipofika, waliwakaribisha kuzungumza ili wapate neno kutoka kwenye kitovu cha mambo ya kidini yanayohusu Wayahudi. Desturi hii ilimpa Paulo fursa nzuri ya kulihubiri neno la Mungu kwa kila mtu mara alipoingia kwenye sehemu hiyo. Kati ya ujumbe alizohubiri Paulo, moja yao ni hii aliyohubiri huko Antiokia ya Pisidia. Alihubiri kwenye siku kuu ya Sabato. Neno latupa ujumbe wake kuanzia aya ya 16 na kuendelea. Nitasoma aya ya 16 hadi 20 tuone hilo lililoko. Hebu sikiliza. Paulo akasimama, akawapungia mkono, akasema, enyi waume wa Israeli, nanyi mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri. Na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa, akawaongoza. Na kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa. Na alipokwisha kuharibu mataifa 7 katika nchi ya Kanaani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samueli. Unapotazama utangulizi wa ujumbe wa Paulo kwa wale waliokuwa kimsikiliza, utafikiri kwamba alikuwa akizungumza na hao Wayunani waliomcha Mungu. Zaidi ni kwamba aanza kuzungumza sawa na alivyofanya Stefano alipohutubia baraza la wakuu wa kidini kule Yerusalemu, akiwaambia historia ya Israeli kama taifa. Tuendelea na hotuba ya Paulo kwenye aya ya 21 hadi 23 akisema hivi: hatimaye wakaomba kupewa mfalme, Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uzao wake mtu huyo, Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Baada ya kuwasimulia historia yao, awajulisha kwa mwokozi ambaye ni Yesu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 24 hadi 26. Yohana alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake, naye Yohana alipokwisha akimaliza mwendo wake, alinena, mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi siye, lakini angalieni, anakuja mmoja nyuma yangu ambaye mimi sistahili kumlegezea
viatu vya miguu yake. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Ni wazi kuwa watu hao walikuwa wamesikia habari za Yohana Mbatizaji na ujumbe wake. Baada ya kuambia hayo, sasa ataka kuingia ndani kabisa mahali panapogusa, maana asema kwamba neno la wokovu limepelekwa kwao. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 27 na 28 ambapo neno lasema hivi: kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu. Na ijapo kwa hawakuona sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. Kwa kusimulia habari ya historia ya Israeli, Paulo awafahamisha watu hawa kwamba yote yaliyotendeka yalitendeka ili kutimiza unabii ulionenwa. Nao walikuwa kitimiza unabii kwa kusoma yaliyoandikwa katika vitabu vya manabii, ila walisoma bila ya kuelewa au kufahamu yaliyomo. Kwa kusimulia habari ya historia ya Israeli, Paulo awafahamisha watu hawa kwamba yote yalitendeka ili kutimiza unabii ulionenwa. Nao walikuwa kitimiza unabii kwa kusoma yaliyoandikwa katika vitabu vya manabii, ila katika kusoma kule hawakuelewa au kufahamu yaliyokuwamo. Kisha aya ya 29 hadi 31, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamtelemsha katika ule mti, wakamweka kaburini. Lakini Mungu akamfufua katika wafu, akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Rafiki msikilizaji, unapotazama kwa umakini mahubiri yake Paulo, hakosi kutaja mauti na ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Huo ndio ulikuwa ujumbe. Simoni Petro alihubiri kwa jinsi hiyo, na sasa Paulo aendelea kuhubiri kwa jinsi hiyo hiyo. Aya ya 32 na 33 zasema hivi: na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili: wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Sehemu hii ya maandiko ambayo Paulo anukuu ni ile iliyoko kwenye Zaburi ya pili mstari wa 7. Maandiko hayo hayaneni habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, bali kuhusu ufufuo wake katika wafu. Hebu tuendelee kwenye aya ya 34 na hiyo ya 35 tuone lile ambalo lipo. Neno lasema hivi: tena ya kuwa alimfufua katika wafu, asipate kurudia uharibifu, amenena hivi: nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Kwa hiyo anena na pengine, hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Paulo katika mahubiri haya afafanua zaidi kuhusu ufufuo wake Bwana Yesu, naye atajia hayo aliyotajia Simoni Petro alipohutubu kwenye siku kuu ya Pentekoste. Kisha aya ile ya 36 hadi 39 Paulo aendelea kuhudumu akisema hivi: kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Basi na ijulikane kwenu, ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Analowaambia watu hawa sasa, ndugu msikilizaji, ni umuhimu wa mauti na ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Katika hilo awataka wafanye uamuzi kumuhusu, yani wamwamini kuwa ndiye Masihi wanayemtarajia, na zaidi ya yote kuhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza mtu kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 40 na 41: angalieni basi isiwajilie habari ile iliyonenwa katika manabii. Tazameni, enyi mnaodharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Haya ni maneno ya kuwahimiza watu hawa, watu wa taifa moja naye, wapokee ujumbe huu na kuuamini wasiukane. Aya 42 nayo yasema haya: na walipokuwa wakitoka, wakawasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Ndugu msikilizaji, tuona kwamba neno hili liliwafikia watu hawa kama vile walivyowafikia ili wapate kusikia neno hili tena kwenye sabato ya pili.

0: kuwepo na watu ambao Mungu alikuwa amewaandaa tayari kwa ajili ya neno hilo, ndiposa tuona kwamba walishikamana na Paulo na Barnaba, wakawahimiza waendelee kudumu katika neema ya Mungu. Ndugu yangu, elewa kwamba katika yote ambayo Mungu amekutuma, ni lazima patakuwepo na mmoja atakaye kutia moyo kusudi uendelee katika neema ya Mungu. Tunapogeukia aya ya 45, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia sasa. Bali Wayahudi walipoona makutano, wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Sasa mapambano yameanza. Upinzani umeanza kuinuka juu ya Paulo na Barnaba, hasa kutoka kwa wale wakuu wa kidini. Waliwapinga mitume wa ujumbe wa Yesu Kristo, si kwa sababu lingine, bali kwa kuwa walikuwa na wivu katika mioyo yao. Tunapogeukia aya 46 hadi 49, neno latuambia hivi. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni, twawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mataifa waliposikia hayo, wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana, nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele, wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Hapa msikilizaji, tuona taratibu iliyofanyika. Injili ilihubiriwa kwa Wayahudi, lakini kwa kuwa waliisukumia mbali, mitume waligeukia mataifa na kuwapa habari njema ya wokovu wa nafsi zao. Aya ya 50 yatujulisha matokeo ya upinzani kutoka kwa wakuu wa kidini juu ya Paulo na Barnaba. Neno lasema hivi. Lakini Wayahudi wakafitinisha wanawake watauwa wenye cheo na wakuu wa mji, wakawataharakisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba, wakawatoa katika mipaka yao. Kama vile ilivyo hapa, hapakuwa na lingine, ndugu msikilizaji, ila Barnaba waondoke katika sehemu ile. Nao wakawakungutia mavumbi ya miguu yao, wakaenda Ikonio, na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Hayo ndio walitenda Barnaba na Paulo, yani kama vile Bwana alivyosema. Na hivyo ndivyo twamalizia sura hiyo ya 13. Hata hivyo twaona kwamba licha ya yote, waliomwamini Kristo walijawa furaha na Roho Mtakatifu. Isitoshe, licha ya fitina vya wale wakuu wa kidini, kulikuwepo tayari na waumini ambao wataendeleza kazi pale Antiokia. Na zaidi ya yote, twaona kwamba wanafunzi walijawa furaha na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo baraka waliopokea. Na kwa hili nakuambia kwamba unapojawa Roho Mtakatifu, utafanya kama Mungu akuagizavyo bila ya kuogopa. Niyo bilangu kwamba kanisa la leo ambalo ni wewe nami litaiga hawa watumishi wa Mungu, Paulo na Barnaba, kwa utukufu wake. Hebu na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji kujifunza neno lako ambalo ni uzima wetu na pia ni ramani katika maisha tunapoendelea katika maisha haya. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamsaidia apate kujifunza neno hili na pia kutafuta kujawa Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa kwa ndugu zetu waliotutangulia, kusudi atumikie kizazi hiki kwa shauri lako, ewe Mungu, ili upate kutukuzwa miongoni mwa watu. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana kutokana na haya ambayo umeyapokea leo hii. Endelea kulisoma neno lake, maana neno hili ni uzima wako na pia ni mwongozo wako katika yote. Neema yake iwe pamoja nawe na Roho Mtakatifu akuongoze katika yote, kusudi umtukuze Bwana aliyekufilia pale msalabani na sasa amefufuka, yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Neno la Mungu lijapo kwako, huwa ni msaada ukilichukua na kulitenda. Nami nakusihi uichukue hatua ya imani, nawe utapokea kutoka kwa Mungu wetu. Ukiwa una swali, litume kwetu. Chukua hatua na utuandikie barua kupitia anwani nitakayokupa. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kenya.

kama Ayala aioneavyo kiu mito ya maji, nasi hapa ndivyo twaona kiu cha kueneza injili. Ndiposa twakuuliza mpendwa, ujitoe kifedha na itakuwa baraka kwetu. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Imekuwa ni baraka kuwa nawe. Basi kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atatupa neno kutoka sura ya 14 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Na hadi wakati huo, mimi ni dada Pamela Omodo na ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa heri kwa sasa na neno.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni afya yako kipindi kilichoko hewani hivi sasa. Karibu wenami kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Nite Victoria Ndekeye, na ndani ya kipindi hiki basi kutaka kushiriki nami kwa kuuliza maswali, we tutumie tu ujumbe mfupi. Namba zetu ni 0768150190, 0768150190 ndio namba ambazo unaweza kunitumia ujumbe mfupi. Usipige simu tafadhali, wewe tuma tu ujumbe mfupi kutumia namba hizo, na kama kuna muda basi daktari atajibu swali lako, lakini kama hakuna muda basi siku ya kipindi cha maswali na majibu daktari atajibu swali lako. Na nikuambie tu msikilizaji, leo mada yetu tunayoiangazia inahusiana na kichocho, ugonjwa wa kichocho. Kichocho ni ugonjwa gani? Unaujua? Dalili zake ni zipi? Athari zake ni zipi? Ukipata ugonjwa huo unakuwa na madhara gani? Lakini pia namna gani unaweza kujikinga? Na kukuletea mada hii niko naye Daktari Luisa Modesty. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi nzuri.
0: Asante sana. Moja kwa moja msikilizaji, tunaelekea kwenye mada yetu ambayo inasema ugonjwa wa kichocho. Daktari, tukisema kichocho ni ugonjwa gani hasa?
1: Asante sana. Ugonjwa wa kichocho ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa tumbo, mfumo wa haja ndogo, kwenye kibofu cha haja ndogo na kwenye utumbo, mfumo wa chakula. Na tunajua ni mifumo ambayo ni ya muhimu sana katika mwili wa binadamu. Sasa pindi mtu anapopata hii mifumo inakuwa imeathirika, mfumo wa haja ndogo kwenye kibofu cha haja ndogo na kwenye utumbo. Na kichocho au kwa lugha nyingine tunasema biliazia au kistosomiasis. Hayo ni maneno ya ugonjwa mmoja. Haya ni maneno wakati mwingine ya kitaalamu. Ni ugonjwa ambao unaathiri rika zote. Na kuna aina mbalimbali za ugonjwa wa kichocho. Kuna kichocho cha tumbo, kistosoma mansona. Kuna kistosoma haematobia. Hizi ni aina ya kichocho ambazo zinapatikana katika nchi zetu za Afrika. Hizi aina mbili, kistosoma haematobia na kistosoma mansona.
0: Moja ni ya tumbo na nyingine ni ya nini?
1: Ya kwenye kibofu cha haja ndogo. Lakini bado kuna aina zingine ambazo zinaweza kupatikana katika nchi zingine. Kwa mfano kuna kistosoma japonicum, kuna kistosoma intercalatum, na kistosoma mekongi katika nchi zingine huko.
0: Na zenyewe zikoje?
1: Na zenyewe ni kichocho hicho hicho. Isipokuwa ni species aina tofauti tofauti. Na hizi zote ambazo nimezitaja, japonicum, mekongi, intercalatum, zote zinaathiri mfumo wa tumbo, sio kwenye kibofu cha haja ndogo. Maana mansonai na hizi zingine zote zinaathiri kwenye mfumo wa tumbo. Na kama nilivyosema, ni ugonjwa ambao unaathiri rika zote. Pindi mtu atapokuwa katika ile mazingira ya kuweza ukaambukizwa kutokana na ili tatizo la ugonjwa wa kichocho.
0: Daktari, umesema rika zote, lakini naona watoto wanapata kipaumbele zaidi. Hapa juzi kati, siku mbili tatu hivi, mwanangu alirudi akaniambia, mama, nimepewa chanjo ya ugonjwa wa kichocho.
1: Ndio. Hii ni taratibu ya Wizara ya Afya. Kufikia mara fulani baada ya miezi kupita. Sio mara ya kwanza wanakuwa wanafanya ili zoezi la kutoa dawa za kichocho. Na kwa nini wanakuwa wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo maana watoto mashuleni anaweza akawa na tatizo la ugonjwa wa kichocho. Sasa kama unajua maisha yetu tunayoishi, mtoto amepata ugonjwa wa kichocho, wazazi wakati mwingine wasichukulie maanani kwenda kumpimisha. Sasa watoto kuweka katika hali ambayo ni ya usalama, baada ya miezi kadhaa dawa zinakuwa zinatolewa mashuleni. Ni pamoja na minyoo mingine. Kama ushawahi kusikia unasema kwamba dawa za minyoo, ni pamoja na dawa za kichocho zinakuwa zinatolewa. Maana ni ugonjwa mtu ambaye anaweza kukaa nao ukamwathiri bila kabla hajapata tiba. Si unajua wazazi wakati mwingine mtu anaweza kusema labda tumbo anasikia dalili, lakini hawajali. Unaona? Anakaa hivi hivyo. Sasa kutokana na mazingira ambayo tunakuwa tunakaa, watoto unaona wanakuwa katika hali ya kuambukizwa zaidi kuliko watu wazima. Na ndio maana ikifikia kipindi wanaamua kwamba hizo dawa zitolewe mashuleni kutokana na watoto jinsi unajua watoto wako makini. Mtoto akikuta na kichocho kusamba kwake ni watoto kuchezea kwenye maji ambayo yana hiyo mnyo ya kichocho. Watoto wakoda wanachezea, maana mtu ambaye ana kichocho sawa akijisaidia haja ndogo au haja kubwa labda ni karibu na maji, karibu na mto, au hata kama ni mbali mvua zimenyesha, zinachukua kile kinyesi zinapeleka kwenye mabwawa. Mabwawa unajua yako sima ambazo ni za chini kwa maji ambayo yametuama. Sasa na kichocho kuipata katika maji ambayo yametuama, ambayo yatembei. Sasa kwenye mabwawa au maji ya mto ambapo pametoka, kama kuna dimbwi, basi mtu akiingia pale anakutana na ile minyoo, ni skin penetration, inajipenyeza kwenye ngozi. Sasa kama ni kichocho cha kwenye kibofu cha haja ndogo, ile minyoo yake inaingia kwenye mfumo wa damu. Sasa inapita kwenye ngozi, inaingia kwenye mfumo wa damu, inakwenda moja kwa moja kwenye kibofu cha haja ndogo. Unajua hii minyoo, unajua ni utaratibu, unaweza kujua kwa nini siende kwenye tumbo. Ni yale ambapo kuna kwamba hii ndio maisha yake yanakuwa mazuri. Yaani sasa kama unavyoweza kuona miti kwamba mti fulani anapendelea kukuta kwenye tingatinga, miti mingine inapendelea kukuta kwenye mchanga. Ya unakuta ndio ilivyo hivyo minyoo yenye inakwenda kwenye kibofu cha haja ndogo. Na minyoo ya kichocho cha kwenye tumbo na yenyewe inapita kwenye mfumo wa damu hivi hivi. Inazunguka, inakwenda mpaka kwenye tumbo. Sasa kwenye tumbo mli inazaliana, basi mtu akienda kujisaidia sehemu ambapo hakuna choo, basi inaingia kwenye maji, mayai yale yanajiangua, alafu yanaingia kwenye konokono. Kuna konokono. Kwanza binadamu ndio anakaa nayo tumboni ya kichocho. Lakini baadaye anapokwenda
0: anakaa nayo tumboni binadamu.
1: Kwenye kibofu cha haja ndogo au kwenye tumboni. Na si imeingia mwilini. Kwenda toka kwa binadamu akienda kujisaidia, yani mayai yanayokwenda yanatoka yanajiangua, alafu ile minyoo inaingia kwenye, kuna aina ya konokono sawa, inachukua hatua nyingine kukomaa. Sasa yale mabuu yanapokuwa yamekomaa kutoka kwenye konokono ambayo inakaa majini, basi sasa ukaenda ukakusana na maji ambapo hiyo minyoo imo ya kichocho, basi unakwenda kupata kichocho. Na watu tunasema watoto kuchezea kwenye mabwawa ni lazima kupata, maana watoto unajua hawabagui kujua kwamba haya maji sio mazuri au ni mazuri. Si unajua watoto wametoka mashuleni wafika nakuta amevua viatu kama wanachezea. Hivyo hivyo unajua watoto wanakuwa katika hatari ya magonjwa mengi mengi kutokana na mfumo wa maisha kutojali, bado hawajitambui. Ndio maana watoto tunapaswa kuwa nao karibu na kuwaeleza wanapataje ugonjwa iweze kuwasaidia. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa mashuleni watoa kwa njia hiyo ya kuweza kuwasaidia watoto, maana wanaona baadhi, maana ukiacha mtoto akwenda kutibiwa inaweza ikaleta shida sana, ikamwathiri zaidi mtoto pindi inapokuwa imekaa muda mrefu ndani ya mwili bila kutibiwa. Ndio maana chukua jukumu kwamba watoto wote wapewe zile dawa kwa wakati kale ambayo ni salama zaidi.
0: Sawa kabisa. Na dalili za awali za kichocho ni zipi?
1: Asante sana. Dalili za kwanza kabisa, mtu unapokuwa umepata kichocho, pale ambapo mnyoo unajipenyeza kuingia kwenye mwili, tatokea upele alafu ambao utakuwa unawasha. Sawa? Kasikia sehemu unawasha, unakuna kwenye mguu, kumbe wameshaingia tayari kwenye mwili. Sawa? Lakini dalili nyingine ni pale mtu ambaye anaweza kupata homa.
0: Daktari, umesema upele sasa wa aina gani? Ukoje ya nini? Kama upele mwingine tu
1: ndogo tu mali ambapo ambapo mnyoo umejipenyeza, unajua kuna reaction ya mwili. Kuna kuwepo na upele pale. Sawa? Upele tu wa kawaida, lakini panakuwa panawasha. Hiyo sasa sio lazima mtu kujua. Utawashwa, utakuna, pataacha kuwasha. Bado ndo kama ni kitu cha kawaida.
0: Na upele unatoweka.
1: Baadaye unatoweka, sio kwamba unaendelea kuwepo. Maana ile kitu cha mnyoo kupita pale. Mwili sinajua una reacti. Kimeingia kitu ambacho ni kigeni. Kwa hiyo inajitokeza upele pale. Lakini baadaye inakuwa ni njia ya kupita tu. Kwa hiyo utaacha. Ina wakati inaingia kwenye mfumo wa damu. Kwenda mpaka kwenye kama kichocho cha kwenye haja ndogo. Kama kichocho cha kwenye tumbo. Basi utaacha upele kwenye ngozi ilipojipenyeza. Lakini kwa kuwa ni kitu ambacho tunasema ni foreign body kimeingia mwilini, basi mtu anaweza kapata homa, sawa? Na akaanza kukohoa na kichwa kikauma. Hii tunasema ni systemic infection. Maana kitu ambacho kinaingia kwenye mfumo wa damu, sawa? Kinahusisha mwili mzima, lazima mwili ufanye nini? Lazima utashtuka. Sawa? Ndio maana tunasema systemic infection. Systemic infection ile ambayo imeingia katika mfumo wa mwili. Lakini sasa kisha anza homa, kukohoa na kichwa kuuma. Sasa sinaweza kuona hizi. Hizi ni dalili ambazo zinaweza kuchukua wakati unapata hili tatizo la kichocho. Inachukua takribani wiki nne mpaka wiki nane. Sawa? Baadaye sasa zinapotea. Unaona? Sasa nakuwa imeingia sasa kwenye mfumo wa tumbo. Sasa mtu tumbo litaanza kuuma. Sawa? Unaweza kuona kunda unapata haja kubwa ambayo inakuwa na damu, lakini bado kuna bandama na ini inaweza kufanya nini? Likaongezeka ukubwa kwa uwepo mnyoo ya kichocho. Sawa? Lakini bado na tezi. Kuna tezi mbalimbali za katika mwili wa binadamu, unaweza kufa kwa pani, shingoni, zinavimba. Sawa? Lakini sasa baadaye sasa hapo ni upande wa kichocho cha tumboni. Lakini vile vile kichocho cha kwenye, kama ni kichocho cha kwenye haja ndogo, vile vile tumbo litakuwa linakuuma chini ya kitovu, sikia maumivu. Sawa? Mtu anakwenda haja ndogo, inatoka damu mwishoni. Na ndio maana tunasema ni vizuri wakati mwingine unapokwenda haja ndogo, chunguza, lazima ujiangalie, ni mojawapo ya kuangalia afya yako. Mwishoni damu ina inatoka mwishoni, unaona? Basi ukiona damu mwishoni, ndio maana tunasema mtu anaweza kaona damu akafikiria ni UTI. Sawa? Lakini vile vile huyu mtu atakuwa vile vile anasikia maumivu ya kwenda haja ndogo. Sasa unaweza kuona UTI na minyoo mingine tumboni, unapata homa, hata kwenye magonjwa mengine hivi tunaweza kawepo, unaona? Na ndio maana tunakuwa tunahimiza watu kufanya uchunguzi, ni kitu ambacho ni cha msingi sana kuliko kujiamulia, mradi umesikia kichwa kinauma, unapata homa, unasema bado hii ni malaria. Moja kwa moja mtu anasema ni malaria. Utajuaje kwamba ni malaria? Kumbe una kichocho. Wewe mwanzuri pale unapokuwa umepata homa, ukasikia kichwa kinauma, mwili unaregea. Unafikiri ni kichocho, lakini kumbe unafikiri ni homa ya malaria au tatizo lingine. Mtu anakwenda kuchukua paracetamol kwa kichwa, sawa. Lakini atachukua na mseto, anaweza kuchukua na mseto. Amesikia labda wakati mwingine anakojua anasikia maumivu, anakwenda kunua zuma, anatumia, nafikiri ni UTI. Kumbe sio UTI, tatizo lingine. Lakini vile vile hali nyingine ambayo inaweza kutokeza ni mtu kukonda, uzito unapotea, unapungua, maana kwa kuwa damu inakuwa inatoka wakati mwingine kwa choo, pamoja hata na mtu kuishiwa damu, unamwona amezofika, hali yake sio nzuri kiafya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, na ni tatizo ambalo linapaswa kuangaliwa sana sasa kwa watoto. Na ndio maana Wizara ya Afya ikishikana na serikali wanachukua jukumu la watoto mashuleni kupunguza hili tatizo. Maana anaweza akaendelea na mtoto, unaona ananyongonyea, na mara nyingine inayotaka shida. Kwa nini Wizara inaamua hivyo? Mayai yake wakati mwingine sio rahisi kuonekana kirahisi, unaona? Sio rahisi kuonekana. Kwa hiyo kwa kuwa mazingira tulio nayo, najua kwamba haya watoto wengi, mabwaya yako mengi, maziwa yako karibu ziwa, lazima wapewe dawa za kuweza kuwasaidia bila kujali kwamba huyu anaumwa, huyu haumwi, lakini kujaribu kupunguza tatizo ule ukubwa wake lisiendelee kuwa kubwa zaidi.
0: Na ugonjwa huu unaathiri maeneo gani zaidi? Maana unasema kuna cha tumboni na kuna haja ndogo.
1: Asante sana. Sehemu ambapo zinaathirika, sehemu za mwili kwanza, tumboni, ambapo kuna kuwepo na hiyo minyoo. Sawa? Alafu na kwenye mfumo wa haja ndogo. Maana haya mayai yanaweza kaenda kwenye ile mirija ambayo inachuja mkojo kutoka kwenye figo kuja kwenye kibofu cha haja ndogo. Inaweza ikavimba kutokana na uwepo wa hayo mayai. Kavimba kitokea uvimbe, na maana kwamba ina block ile haja ndogo, kuchujwa kwake inakuwa ni vigumu sana, wakati mwingine kushuka na shindwa sehemu ya kupita. Unaona? Kwa hiyo ile haja ndogo sio katika mfumo wa maji, inarudi kwenye kwenye figo ile ile ambayo tunasema hydronephrosis, figo zinajaa maji. Na zikijaa maji, maana inapashwa figo zichuje. Lakini kilichochujwa kitirimke kitoki. Lakini sasa kama kitoki, ina maana kwamba figo zinaweza kufikia kipindi zikashindwa kufanya kazi vizuri. Sasa unaweza kuona kwamba ugonjwa wa kichocho ni hatari sana. Lakini vile vile kama haukutibiwa ugonjwa wa kichocho, sawa, aidha kwenye kibofu cha haja ndogo au tumboni, inaweza ikasababisha saratani ya tumbo au saratani ya kibofu cha haja ndogo. Ndio maana unakuta ugonjwa unaangaliwa kwa jicho la pili, kuweza kuwa na jamii ambayo ina afya, ni pamoja na kuangalia magonjwa kama haya. Kipo na ugonjwa wa kichocho ambao unaweza kumfanya mtoto hata maendeleo yake shuleni akadumaa, asiwe na maendeleo mazuri, afya yake kazorota. Tumeona kwamba mtoto anaweza akakonda akapungukiwa na damu. Unaona tunajua mfumo wa tumbo kishaathiriwa, hata ulaji wa chakula kinakuwa kinashindikana, mfumo kupata hamu ya chakula na kuwa anasikia ovyo ovyo, atamani kula kitu kama hicho. Kwa hiyo mtoto nakuta anapoteza afya yake na inaanza kuzofika.
0: Kuna msikilizaji wetu hapa anasema matunda kama tikiti, peasi, nyanya zinaweza kuleta ugonjwa wa kichocho. Huyu ni fundi Kabwe kutoka Kibirizi.
1: Asante sana. Kama tulivyosema, nilivyosema mwanzoni, nimesema huu ugonjwa mtu kupata ni pale anapokuwa amegusana na maji ambayo yametuama. Mtu anaweza kuwa anatirika, lakini kuna sehemu umetengeza bwawa. Sawa. Kuna mabwawa ya kawaida wakati mwingine. Sawa. Ambayo unakuta wakati mwingine atiishi maji. Kuna sehemu za ziwani. Sawa. Ukienda mahali ambapo hiyo mnyo ipo, hiyo kichocho. Ukagusana na ile maji ambayo kuna hiyo hayo mabuu ya ugonjwa wa kichocho, basi yanajipenyeza kuingia kwenye nguo, kwenye ngozi. Na kuenda sehemu kama kwenye kibofu cha haja ndogo na kwenye mfumo wa chakula tumboni. Lakini matunda, ukila tunda kichocho yenye katika hali hiyo, labda magonjwa ambayo yanahusisha tumbo kama kipindupindu, amiba, haya magonjwa ya kuharisharisha, haya mengine haya, hayo unaweza kupata kama tunda ukulisha vizuri. Lakini kichocho ni skin penetration, inajipenyeza kwenye ngozi. Yale mabuu yanajipenyeza yanapokuwa imekomaa. Yanajipenyeza kwenye ngozi, yanaingia kwenye mfumo wa damu. Kama ni kichocho kwenye haja ndogo, kitakwenda kwenye kibofu cha haja ndogo. Kama ni kichocho kwenye tumboni, kwenye mfumo wa chakula, kitakwenda huko.
0: Kuna msikilizaji mwingine hapa anasema, jamani, nimefurahi kwa elimu mnayotoa hapo redioni, nawapata vizuri. Kiukweli kichocho ni ugonjwa mbaya sana. Mimi nimeshawahi kuugua nikiwa Zanzibar, maeneo ya Mahonda. Anasema nilikuwa nakojoa mwishoni ilikuwa inatoka damu, yani nilikuwa nawaza sana, ila nashukuru Mungu nilipata dawa na mpaka sasa nimeshapona, Mungu ni mwema. Huyu ni Edson Baba Kwini wa Kaguluka Mwayaya. Asante sana kutoka Mwayaya, endelea kuitegea sikio 90.5. Na msikilizaji wangu pia ulipita kwa swali lako, matunda jamani hayaambukizi ugonjwa wa kichocho. Endelea kututegea sikio kwa kupata elimu nzuri kabisa, na kama nilivyokujuza leo tunaangazia mada inayosema ugonjwa wa kichocho. Kushiriki nasi katika mada hii, namba zetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Tuma ujumbe mfupi kupitia namba hizo, basi na moja kwa moja daktari atajibu swali lako. Daktari, tunawezaje sasa kujikinga kama ni maji? Maana saa nyingine unakuta kweli maji yapo, watoto wanachezea kwenye maeneo yetu, kwenye mazingira yetu, kama ulivyosema maji ni sehemu mojawapo ya kupata changamoto hii. Wakati mwingine labda kuna kuwa na hao konokono ambao umesema nao wanakuwa wanapata wale wadudu, na kwa namna moja au nyingine mtu akitumia basi anaweza kupata changamoto hii. Lakini tukiangalia pia baadhi ya kwenye majumba yetu, kuna watu tuna masim tenke.
1: Ndio.
0: Na kuna wakati mwingine unaona konokono wanapanda, wale wanaweza kuleta madhara au inakuwa?
1: Asante sana. Kuna konokono aina mbalimbali. Na sio konokono wote wanakuwa na vimelea vile vya ya kichocho. Hapana. Na konokono ambao nakutana kaa kwenye sehemu za ziwani, kwenye mabwawa, ni aina ya konokono. Unajua kila ugonjwa unakuwa na tabia zake. Kwamba wanapelea mnyoyo aina gani? Sio mnyoyo tu ambao tunaelewa kwa nyumbani, konokono ambao tunaona nyumbani kwamba wanaweza wakaenda wakaishi mle, hapana. Ni wale ambao kuna konokono ambao ni aina fulani hivi ambao wanakuwa wana ile nani wa ile mnyoo kichocho inapendelea kukulia mle kwenye hiyo mnyoo. Maana kutoka kwa binadamu akajisaidia yale mayai akijiangua, yale mabuyu yanakwenda kwenye konokono husika. Mle wanachukua ni kama life cycle fulani hivi. Wanachukua hatua ya kukua zaidi. Wakisha kuwa sasa mle kwenye konokono wanatoka wanaingia kwenye sehemu za majini. Kwa hiyo ndio watu wasema ni vizuri kwa mfano maji ya kwenye sim tank ambayo tunakuwa tunatumia nyumbani. Yale hayawezi kuwa na vimelea vya kichocho. Maana ni maji ambayo yametitiwa yako sawa sawa. Alafu wakati mwingine ni maji ya mvua ambayo hayana shida. Au wakati mwingine amechimba mtu anachimba kisima chake chini. Anaweka pampu na pampu inaingia kwenye sim tank. Inakuwa hakuna shida. Lakini sasa sasa kwenye mabwawa sehemu za ziwani, ndio mara kwa mara kwenye mito, ndio unakuta labda kuna kabwawa mahali ambapo maji yatiriki. Mara kama yatirika, ndio inakwenda sio rahisi kunani kuambukizwa. Sasa haya mabwawa ndio watu wanasema kwamba watoto kuwaruhusu kwenda kuogelea ziwani, kwenye mabwawa, kwenye mito ambapo maji yametuama, inakuwa sio vizuri, maana unakuwa ujui usalama wake. Na ndio maana unakuta watoto wengi wanakuwa wanapata haya matatizo. Unakuta watoto wanacheza, unakuta wamekaa kwenye maji. Na mimi unapata nafasi ya kufanya nini? Kuwaingia kwenye ngozi. Unajua watoto wakuta wamekaa momo, wamecheza. Yaani muda wote wako momo. Kwa hiyo sasa ni rahisi sana hawa watoto ambao wanakuwa wamekaa kwenye mabwawa muda mrefu na kutoa na kuogelea. Nafikiri umeshaona watoto wanapokuwa katika sehemu za mabwawa wanapenda kuogelea bila kujali maji yakoje, kama kuna usalama gani. Basi unakuta kwa kikario. Kwa hiyo ni vizuri kuwahimiza watoto wasiwe wanao kutogelea kwenye mabwawa. Lakini vile vile ni pamoja na watu kujua matumizi ya vyoo, jamani. Matumizi ya vyoo. Watu unajua unafanya kitendo ambacho na wewe kitakuja kurudia. Hata kama si wewe lakini ndugu yako atapata tatizo. Kujisaidia hovyo hovyo, kwani kusiishe jamani? Bado ni tatizo. Hata hapa mjini. Sawa. Ukipita sehemu ambapo kuna kakichaka kadogo, nakuta kinyesi, watu wanasaidia ovyo ovyo, si haja kubwa si haja ndogo, ukienda ovyo ovyo unakanyaga. Sasa unakuta tunatoa elimu lakini bado hataki kubadilika, unaona. Sehemu zingine kuna vyoo sawa, kama sehemu za stendi unakuta kuna vyoo vya kuweza watu watumie, ni shilingi 200, kati ya shilingi 200 au 300, 200 300, lakini bado mtu anakwenda anajificha kwenye majani, unakuta anajisaidia kisa sipi 200. Kweli kabisa inakuja kichwani kabisa. Na unakuta wakati mwingine yani imesha mimi fanya kama kutafiti fulani hivi. Mtu ambaye anakwenda kufanya sio kwamba mbaya ana uchumi. Ana biashara yake nzuri tu na hela anaweza kutosha. Lakini anakwepa vile vyo vya kulipa 200. Anakwenda kwenye kichaka. Anakwenda kwenye mtaro. Sasa angalia jamani. Kweli hata kama ni kubana matumizi kweli, hii ndio njia sahihi kweli ya kufanya hivyo.
0: Matokeo yake gharama, anakwenda kutumia gharama kubwa.
1: Jamii tunapata magonjwa pasipo sababu. Kwa hiyo kama tukitaka kutokomeza magonjwa, inabidi wote tushikane kwa pamoja. Kila mmoja wetu wajibike katika nafasi yake alionayo kuweza kutumia vizuri na elimu aliyoipata kuweza kujua nikifanya hivi ni vibaya. Lakini mbali na hivyo inakuwa ni vigumu sana. Ndio maana weka faini za 50,000 ngapi? Kama tu ana mgambo na ramika mgambo na roho mbaya anafanya nini? Mambo kama hayo. Sasa mgambo na roho mbaya kwa nini? Wamekuandikia hapo usisaidie. Lakini mtu anakwenda anisaidia. Yaani kwa kweli shida sana.
0: Sawa kabisa. Kichocho kinatibikaje?
1: Asante sana. Kuna dawa zake zipo. Inaitwa Praziquantel. Na mtu dawa hiyo kumpa mtu lazima ujue kilo zake. Ziko ni kiasi gani. Unampa mgonjwa kulingana na uzito wake. Alivyo. Unaangalia ni miligramu ngapi? Unazidisha, unagawa kulingana na uzito wako alionao. Basi ukipata ni kidonge kimoja na nusu, kidonge kimoja, vidonge viwili, vidonge vitatu, vidonge vinne, kulingana na uzito wako. Sawa. Maana hata kwa watoto lazidisha kwa uzito. Lazima mtoto akitaka kupata hizi dawa lazima apime uzito wake kiasi gani na kuweza kujua ni kiasi gani cha dawa nitaweza kumpatia.
0: Na mtu aliyepata kichocho anaweza kupata tena, karudia tena kupata kwa.
1: Asante sana. Maana kama ubadilishi ile tabia ya kuweza kukwepa usipate kichocho cha kuchezea kwenye maji yaliyotuama, kwenye mabwawa, kwenye mito, kinarudi tena kichocho, kinarudi. Akina mpaka kusema kwamba umeshatumia ile dawa kwamba itakukinga moja kwa moja. Ile dawa anayotoa mashuleni, sawa? Sio kwamba itamkinga mtoto. Ni kwa ajili ya kutibu ugonjwa. Maana bila kujali kama upo au upo, wanapewa kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo kama akijirudia katika ile tabia, sehemu gani anaweza kupatia ile ugonjwa, basi unakuta ugonjwa fa nini unajirudia.
0: Sawa kabisa. Umesema ugonjwa huu sana sana vyo vikiwa mazingira vyo yakiwa machafu, lakini pia watu wanaoishi karibu na mito, unatoa ushauri gani sasa kwa wakazi wa maeneo yenye mito na maziwa?
1: Asante sana.
0: Kwa maeneo yetu hapa ya Kigoma na mita mingine.
1: Asante sana. Ni wazo zuri la ku watoto swaruhusu kuna kuchezea kwenye mabwawa, kuogelea ziwani. Nafikiri imeshafanyika. Huu mwaro ziwa Tanganyika hasa hapa mjini. Vijini sijui. Hapa mjini hapa. Walishazuia. Akionekana mtoto anaogelea mle ni mtoto wa nani? Ni mzazi atafuatwa, atakamatwa na sheria itachukua mkondo wake. Na kwa uzuri zaidi naona jinsi walivyokuwa naogelea siku za nyuma imepungua. Na ndio maana unakuta mpaka saa hizi hata magonjwa kama kipindupindu yameweza kupungua. Maana walikuwa naogelea mziwani, watoto wanisaidia umumu. Si watoto pekee yao, ni watu wakubwa. Kwa hiyo maana unakuta kipindupindu kilikuwa hakiishi hapa Kigoma. Kila mwaka unakuta kinalipuka, kila mwaka unakuta kuna milipuko. Lakini wataalamu afya wameweza kuliona hilo. Wamelichukulia hatua kuweza kuzuia watoto na watu wazima wasiogelee kwenye ziwa Tanganyika, maana ndio chanzo cha maji chetu kikubwa hapa. Watoto wengi unakuta ziwa limezunguka mji wetu hapa. Basi unakuta imepungua hata magonjwa kama kipindupindu, nafikiri magonjwa kama kichocho yanaelekea kutokomezwa kwa kiasi fulani.
0: Daktari, nikushukuru sana na kutakia siku njema na kazi njema.
1: Asante sana.
0: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha afya yako. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia kichocho. Bila shaka umejifunza mengi. Mimi ni Victoria Ndikeye na hii ni 90.5 ya Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Asante na kwa heri.

Haujambo mtoto mzuri unayependa hadithi, nikukaribishe tena katika kile kipindi kipendacho, kipindi cha hadithi, na kuomba uungane na mimi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili upate kujifunza mambo mazuri kutoka kwenye hadithi ya leo. Utakuwa na mimi Dada Sara mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo nimekuandalia hadithi isemayo Umoja ni Nguvu.

Hapo zamani za kale palikuwa na kijiji kimoja. Katika kijiji hicho kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinazunguka kile kijiji. Kulikuwa kuna mito, kulikuwa kuna mapori, kulikuwa kuna vitu mbalimbali, mashamba na kadhalika. Hasa vitu hivyo vyote vilikuwa vinatumiwa na wakazi wa kile kijiji waliokuwa wanaishi pale. Kulikuwa kuna wafugaji kwenye kile kijiji, kulikuwa kuna wakulima, kulikuwa kuna watu mbalimbali waliokuwa wanafanya kazi kwenye kile kijiji. Basi kutokana na shughuli hizo, watu wa kile kijiji hawakuwa wastaarabu kuangalia mazingira yao, wala hawakuwa wastaarabu kuchafua mazingira. Kwenye kile kijiji kulikuwa kuna kiongozi ambaye alikuwa anaongoza kile kijiji. Kiongozi huyu alijaribu sana kuwaelimisha wanakijiji wake jinsi ya kutunza mazingira, jinsi ya kusafisha mazingira wanapokuwa katika kazi zao, na hata akiwa nyumbani waishi katika mazingira masafi ili wasiweze kupata magonjwa ya milipuko. Hasa kwenye kile kijiji mto mzuri kulikuwa kuna mto kama nilivyokuambia hapo awali. Huo mto ulikuwa unatumika kwenye shughuli mbalimbali. Watoto walikuwa wanaenda wanaogelea, wanajisaidia mule mule. Wafugaji walikuwa wanachukua mifugo yao wanaenda kunyweshea maji mule mule. Watu waliokuwa wanafua walikuwa wanafulia mule mule. Lakini pia watu waliokuwa wanachukua maji kwa ajili ya kutumia kama kunywa na kuoshea vyombo, kupikia, walikuwa wanachota maji kutoka kwenye ule ule mto. Hasa ile hapo jambo likawa ni tatizo kubwa sana kwenye kile kijiji. Kwa sababu ule mto ulikuwa unatumiwa na watu mbalimbali, ulikuwa unatumia vitu mbalimbali. Na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatumika kwenye ule mto vilikuwa ni hatarishi katika afya za watu. Kwa hiyo watu kwenye kile kijiji waliokuwa wanatumia ile maji, siku hadi siku afya zao zikaanza kudhoofika. Zimedhoofika. Mwenyekiti wa kile kijiji akawa anajaribu kuwaelimisha, anawaambia wanakijiji wenzangu, hebu tujaribu kuwa wastaarabu, tupende maji yetu, tuyatunze maji yetu, usichafue maji ovyo. Watu wanazidi kuumwa siku hadi siku kutokana na utunzaji wa vitu kwenye hiki kijiji ni mbaya. Tazama, watu wamepanda majani, watu wamepanda panda mpaka mazingira ya nyumbani. Na kati wamepanda mazingira hayo, mbwa wanakuwa wengi, mvua zikinyesha hawafuniki madimbwi, mbwa wanakuwa wengi, wanaenda wanawauma usiku, wanakuja kupata magonjwa. Kwa hiyo inabidi tuwe wasafi. Wanakijiji wa kile kijiji hawakumsikiliza kiongozi wao kwa sababu walikuwa shazoa ile hali. Wao waliona ni kitu cha kawaida kabisa. Hawakutaka kabisa kujisumbua eti kuanza kusafisha ile mazingira, kuanza kupalilia, eti kuanza kutunza maji, kwa sababu walikuwa shazoea ule uchafu. Walishauzoea kabisa, waliona kabisa uchafu ni rafiki yao. Basi hali kazidi kuwa mbaya kwenye kile kijiji, watu wakawa wanazidi kuumwa, watu wanaugua, wengine wanachukuliwa napelekwa mpaka kwenye hospitali za jirani. Walivyokuwa wanapelekwa kwenye hospitali za jirani, nia yao kubwa ilikuwa ni kutibiwa. Lakini kipindi wanapelekwa huko, wakikutana na madaktari wa kule wanauliza, hivi kwa nini kwenye kile kijiji chenu mnakuwa mnaugua sana? Mazingira yenu ni machafu, jaribuni kusafisha mazingira. Hasa walipokuwa kishauriwa vile, wanaona kama vile wanadanganywa, wanaona kama vile wanawazingua tu, hawaambii vitu vizuri. Wanaendelea kuishi hivyo hivyo, wanahangaika huku na huko, kwa sababu ushauri uliokuwa wanashauriwa walikuwa hawatekelezi. Hata ukienda kuangalia katika masoko yao, masoko yametupa takataka ovyo, ndizi kila, maganda ya matunda kila sehemu, maganda ya miwa, maganda ya ndizi, maganda ya nanasi wametupa. Hasa lile neno unakuta limejaa nzi wengi, hao nzi wanaruka wanaenda moja kwa moja mpaka kwenye vyakula, mara nzi wanatoka kwenye maeneo machafu kwenye majalala wanaenda mpaka kwenye vyakula. Kwa hiyo hali kwenye kile kijiji ikawa hatarishi, hali ikawa inatisha kabisa. Kijiji ni kichafu, wanaoishi mule kwenye kile kijiji nao walikuwa ni wachafu. Kwa sababu ulikuwa ukichunguza hata nyumbani walipokuwa naishi, mazingira hayakuwa mazuri. Unakuta nyumba mtoto mzuri ilikuwa haina choo, nyumba unakuta haina shimo la kuwekea uchafu. Kwa watoto wa kwenye nyumba hiyo labda usika, wanaenda kujisaidia sehemu ambayo ina mapori ili wasiweze kuonekana. Na ndio maana maeneo yaliokuwa naishi watu wengi yalikuwa ni mapori, kwa sababu watu walikuwa wanaogopa kupalilia, wataenda kujisaidia wapi? Wakiwa wanaenda kuoga, wanaenda kuogea maporini au wanaenda kuogea mtoni. Hiyo ndio ilikuwa shughuli kubwa kwenye kile kijiji, hawakutunza mazingira. Watu wameendelea kuugua vile vile. Hatimaye likaja tatizo, watoto wanakufa ovyo ovyo, watoto wakaanza kufa kwenye kile kijiji, watoto wanapungua. Mwenyekiti wa kile kijiji alipoona hali imezidi kuwa hatarishi, akaamua kuomba msaada kwenye vijiji jirani na baadhi ya wataalamu wa afya, akawa amewaalika ili waje kuja kumsaidia kutoa elimu kwa wale watu. Kweli alipoalika wale watu walikuja, na walipofika kwenye kile kijiji walibaki wanashangaa sana kuona mazingira ni machafu na mazingira hayaendani na wale watu waliokuwa wanaishi pale.
Wale wageni walioalikwa pale walichokifanya ni kuitisha mkutano. Wakaitisha mkutano, wakawa mwashauri watu, wakawa mwambia ili muweze kuwa na afya nzuri, mfanye kazi zenu kwa uhuru. Itabidi mtunze mazingira yenu. Mkisha tunza mazingira yenu na nyinyi mazingira atawatunza vizuri, hamtaugua wala mtapata magonjwa yoyote. Kwa mfano, mkisafisha mazingira yenu pakawa pasafi, hivyo mtakuwa mnaishi kwa amani na mtakuwa mnafanya kazi zenu kwa uhuru. Watu wengine hawakuelewa nini kilichokuwa kinazungumzwa pale, na wala hata hawakujali nini kinaendelea. Wengine walianza kusafisha mazingira yao, wengine wakawa wameacha. Hasa walioanza kusafisha mazingira yao, mtoto mzuri, afya zao taratibu zikaanza kubadilika, kwa sababu walioanza kukaa katika hali ya usafi, walikuwa wanafua nguo, wanaoga, walikuwa wanaenda kuchota maji, wanaona kabisa maji ni salama, wasio salama wanayachemsha ili wasiweze kunywa maji yenye vimelea vya wadudu. Basi mtoto mzuri, wale ambao hawakufuata ushauri ambao walishauriwa, wakaanza kuishi maisha magumu. Wanaanza kuishi maisha ya taabu, wanaanza kuishi maisha ya shida, magonjwa kana wasumbua, wanaungua kila siku wanapelekwa hospitali. Wale ambao walikuwa shaelimika tangu mwanzo, wenyewe wakaanaishi mazingira mazuri, wakaanza kuwaelimisha nao ambao bado walikuwa hawajaelimika. Wakawa wanawafundisha jinsi ya kuishi vizuri, wakawa wanafundisha jinsi ya kusafisha mazingira, wengine wanaonyesha kabisa mfano. Nyumba zikaanza kuonekana. Watu wakawa wanapalilia majani, hawakulima tena maeneo ya nyumbani, wakawa wanapanda maua mazuri. Nyumba zikaanza kusafishwa, wakawa wanachimba mashimo ya choo na pia mashimo ya kuwekea takataka kila nyumba yakawepo. Hali sasa ikaanza kubadilika kwenye kile kijiji. Watu wakaanza kuwa wastaarabu siku hadi siku. Wakaanza kubadilika siku hadi siku. Shida iliyokuwa imebaki ni shida ambayo ilikuwa kwa wafugaji. Wafugaji wengi walikuwa ni wamishi, hawakutaka kwenda kualisha ng'ombe wao maji ambayo wameachota. Wao walikuwa wanabeba ng'ombe wanapeleka huko huko mtoni. Mwenyekiti akamepinga ile swala la kubeba ng'ombe na wanyama wengine kuwapeleka mtoni. La sivyo, mtakuja uchukue maji wapelekee kwa nyumbani kwako uweze kuwanyeshea. Mwanzoni walianza kuona hali ni ngumu. Wakawa na shindo jinsi ya kuvumilia kile kitendo cha kwenda kuchota maji wanatoa mbali, wanakuja kuwapa mifugo. Wakawa naenda hivyo wanawapeleka kiuficho, wakawa narudisha kiuficho. Lakini mwishoni wakaja kujua kabisa kitendo wanachokifanya sio kitendo kizuri. Na hiyo watu walikuwa wanafanya walikuwa nifanya kwa faida yao na sio kwa faida ya watu wengine. Hasa mtoto mzuri, wale watu waliokuwa wanaenda kunyoshia ng'ombe kule kwenye mto wakampigwa marufuku, na watu waliokuwa wanaenda kuoga wanajisaidia umoumo wakampigwa marufuku. Kwenye kile kijiji kikawa kijiji kisafi. Watu wakawa naishi mazingira masafi, wakawa naishi maeneo mazuri, masafi, hana uchafu, wala kulikuwa hamna shida yote kwenye kile kijiji tena iliyotokea. Zaidi, watu walianza kuishi maisha mapya. Wakawa naishi maisha mazuri, wanasafisha mazingira yao, na wakawa wamejiwekea sheria. Atakayechafua mazingira tu, lazima atalipa fidia na atafungwa gerezani. Watu wakawa safi, kila mmoja akawa mlinzi wa mwenzake, anaangalia mazingira kama ni masafi. Sehemu kubwa ambayo ilikuwa inapigania kwa kulinda ilikuwa ni sehemu ya maji, maana maji yalikuwa yanatumika na kila mtu. Lika ambalo ni kubwa, hasa kwa watoto na kwa watu wazima, wote walikuwa wanatumia maji. Ndio maana watu wengi walikuwa wanaenda sana kulinda maji ili watu wasiweze kwenda kuyachafua. Basi mtoto mzuri, kutokana na sera hiyo ilivyoweka kwenye kile kijiji kwa watu wanasafisha mazingira yao, watu kweli walisikiliza, wakatekeleza ile sera na wakaahidi kuunga mkono kuwa hawataichupa jamii, wataendelea kukaa katika hali ya usafi. Kuanzia siku ile, mtoto mzuri, kile kijiji kikawa kinapendeza, watu wakawa naishi katika hali ya usafi, wakawa naishi vizuri, hakuna hata mmoja aliyekuwa anasababisha uchafu, na hala hakuna mtu aliyetokea tena kaja kuugua na kupelekwa hospitali nyingine. Matokeo yake sasa, vijiji vingine ambapo vilikuwa bado havijaelimika vikaanza kufuata utaratibu ambao ulikuwa umeanzishwa na wale wana kijiji. Maana wale wana kijiji walibadilika, wakawa na kijiji safi, wakaendelea kuhamasisha wana kijiji wengine, watu wa vijiji vingine kuwa wanatunza mazingira, kuwa wasafi, waendelee kuimarisha usafi, maana usafi usipokuwa msafi na afya yako haitakuwa nzuri. Watu wakaelimika, na aliyekuja kuwapa ushauri wale wataalamu wa afya nao walifurahi kuona wale watu wamebadilika, wanaishi maisha mazuri, wanafanya biashara zao vizuri, hawapati tena matatizo ya kuugua mara kwa mara, wala hawapati shida yoyote ile kutoka kwenye kile kijiji. Mpaka hapa, mtoto mzuri, tumefikia mwisho wa hadithi yetu nzuri.
Tumefikia mwisho hadithi yetu nzuri sana inayosema umoja ni nguvu. Hadithi yetu ya leo inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo kwanza inatufundisha tuwe watoto wazuri, tusiwe watoto wabaya, tusiwe tunapenda uchafu. Lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha kwamba umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Hawa wanakijiji wasingeonyesha umoja, wasingeweza kuondoa ile swala la uchafu kwenye kile kijiji. Lakini kwa sababu waliungana wakawa kitu kimoja, wakaonyesha umoja, ndio maana walifanikiwa wakawa muondoa matatizo kwenye kile kijiji, watu wakawa haugui tena. Lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha pale tunaposhauriwa na mtu mkubwa au mdogo, lazima tusikilize ili tuweze kufaidika hapo mbeleni. Hawa na kijiji walishauriwa, ndio maana walijikuta huko katika eneo nzuri, eneo salama, hakupata tena magonjwa wala matatizo yoyote yale. Kwa hadithi yetu ya leo inatufundisha tuwe watoto wazuri, tukiwa watoto wazuri tukawa safi, hatutapata magonjwa na afya zetu zitakuwa nzuri, tutasoma vizuri. Mpaka hapa mtoto mzuri, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha hadithi kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Natumaini umejifunza mambo mazuri kutoka kwenye hadithi ya leo. Tukutane tena kipindi kijacho kwa hadithi nyingine nzuri kabisa. Ulikuwa pamoja na mimi dada Sara, na kuaga kutoka hapa studio. Kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema.
1: This is the word of God. Make every effort to add to your faith goodness.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa lezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Jeff, Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
8: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: All right, here we go.
10: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
9: Hello.
10: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
9: Let's go.
10: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
9: Hey,
10: on Radio Joy FM.
9: This is

Eba ni washikaji zangu simko fresh ya. Eba ni leo ni siku ya Alhamisi, tuna throwback. Yauso bana, lazima tukumbuke pia Bongo Flavor ilikotokea. Ladies and gentlemen, brother and sister, kwenye MC Shanko Kalobikizi aka Mr. Fureshi Pai, D-Square over 4, midfield, kisheti mioto mitatu master. Mwaka 2002 ulikuwa wapi we? Au mwaka 2000 ulikuwa wapi? Mwaka 1999 ulikuwa wapi we? 2010, 2005, 2007, 2008 ulikuwa wapi wewe? Tunagonga zongoma kwenye hiyo miaka. Usemane, tuna throwback leo ni ya moto sana. Wewe ni check tu kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Mwamba Shango Kalo Bigizi niko hapa. Niko na DJ Faizo kwenye gwana into na pale mitamboni. Ni mtu mzima anaitwaga Pascal Fadhili Kechi Mwekezaji. Tuko fresh, lakini asante kwa wote ambao umetune kwenye www.radiojfm.co.tz. Nyemetisha sana washikaji zetu ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kule Facebook, Instagram paka X, tunatumia Radio Joy 90.5 FM. Na asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia kule J Media TZ, na zungumzia mtandao wa YouTube au sobane hivyo. Yani, kama unavyojua tunavyoanza show, tunaanzaga na ngoma juu ya ngoma. Season ya kwanza na mkabidhi hapa mtu mzima anaitwa DJ Fize. Mi baadaye nitarudi hapa. Are you ready? Najua uko tayari. Narudi. Enjoy.

0: Mani kwa mama anaumwa.
1: We umejuaje?
0: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar kubwa na moto mwingi sana, Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka. Ni TV kweli, ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme. Kini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. East

Eba ni ngoma tatu kali za Keitani, msikilizaji umetoka kuzisikiliza hapo muda si mrefu eh. Nafasi ya tatu umemsikiliza mtu mzima Alphaton, ngoma inaitwa 24 hours. Usubana, nafasi ya pili Catherine 1 and a million. Na nafasi ya kwanza ni Bosco Toms na Anzaje. Hizo ndo ngoma tatu kali za Keitani, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Madeto nasema mwenza wako uliye naye mlikutana katika mazingira gani? Nikianza kwenye ukurasa wetu wa Facebook kule, kuna Vedasto Yohana wa Kibwigwa, sasa hivi ni mwendo wa ubachela tu, maana wenza wenyewe hawaeleweki. Okay, huyu anasema alikutana naye kwenye bajaji akiwa anatoka sokoni, Kanut pale kutokea Arusha Sanawari nini hivyo ndo akakutana. Salem Koma wa Shelui Singida, yeye bana alikuwa katika ujenzi wa reli ya mwendo kasi SGR hapo Nkalalo Kwimba Mwanza. Katika pita zake akampenda Helena na ndio mke wake kwa sasa hivi, mama Aisha, na anampenda sana. Yeah, hawa ni wale ambao wametucheki kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwenye 0768150190 kuna huyu hapa anaitwa Khatibu aka rais wa vinyozi Tanzania pande pale za Msimba Sunuka. Kiukweli bana, mke wake siku hiyo alikuwa amekuja saluni kwake, wanaye akasema akubali na mahusiano yakaanzia hapo eh. Saluni. Okay, Janet Buhanda yeye anasema kwenye bajaji. Alikutana naye mwanzo wake kwenye bajaji, mwisho wa siku mpaka leo wako pamoja, au sio? Kwa jina anaitwa Dogo Junior, binafsi bana mchumba wake wa kwanza alikutana naye shule. Okay, shuleni. Sawa. Mama Gaddafi mgawani Sido aisee, siku yenyewe amejitoa out mwenyewe, si ndo akatokea Mr. Love huko na huko hadi leo 4 years wako pamoja, asante Mungu. Alikutana zao out huko. Mfaume Saidi Nyarubano Katete pale, ukweli bana anamkumbusha alivyoonana na wake zake wapendwa, mcheka sana, ila ni siri yake mwenyewe. Okay. Kwa jina naitwa Hagai Elidadi John Fasi kutoka Mkongolo. Yeye na mwenza wake bwana walikutana naye mazingira ya kanisani. Kila kitu kikaenda sawa. Huyu anaitwa Lizo 67 pande za Alcohol City Kichanga Chui. Yeah. Okay, asante sana Lizo 7. Okay. Sawa. Huyu mwingine anasema anaitwa Dogo ametisha nyimbo kali Jekelo. Umerudi wangu hivyo. Okay, sawa. Lakini huyu anasema ushanko muulize hiyo ngoma tunaipataje, nisha muulize, unaweza kumcheki na namba yake ya simu. Okay. Bana kwa upande wake anasema alimshimisha za kutafuta kamemero, mwisho wa siku wakachukuana, sasa hivi maisha yanaendelea, tupo tunapokosana tunaombana msamaha na maisha mengine. Anasepa ni chawa Joy FM, sio Madaudi Ruhinda. Okay. Sawa. So, huyu anasema kaka Shanko tuambie mchezo wa mashujaa dhidi ya Simba, matangazo yake yanarushwa kwenye radio na Radio Joy FM? Hapana. Haturushi hayo matangazo. Asante sana. Okay. Sawa. Sasa msikilizaji, kuna story more hapa kutoka kwa mtu mzima anaitwa nani yule, ni msanii mmoja mkubwa sana, Ricky Rose the Big Boss, au sio bana?
Unaambiwa bana Rick Ross anamiliki moja ya bwawa la kuogelea, swimming pool kubwa zaidi nchini Marekani. Swimming pool yake bana ipo kwenye makazi yake yanayojulikana kwa jina la Promised Land, nje kidogo ya Atlanta, Georgia kule. Swimming pool yake bana ambayo ipo kwenye eneo lake la ekari 300. Ekari 300 plus huko Georgia inabeba takriban lita 350,000 za maji. Lita 350,000 za maji. Sio mchezo. Taarifa mbalimbali zinadai kwamba bili ya umeme tu kwa mwezi kwenye jumba la Rick Ross inafikia hadi dola 1018 sawa na shilingi milioni 46.8 za Kitanzania. Sio mchezo. Gharama za mwaka mzima ukijumlisha umeme, bustani, wafanyakazi pamoja na marekebisho inatajwa kufikia hadi kiasi cha shilingi cha dola milioni 1 sawa na shilingi bilioni 2.6 za Kitanzania. Hizo ni bili kwa mwaka mzima. Hapa sasa ndio utafahamu kabisa kwamba utajiri sio tu kumiliki jumba la kifahari bali kuweza kuzimudu gharama za kuhudumia kila mwaka. Sio mchezo. We dola milioni 1 sawa na bilioni 2.6 kwa mwaka ndo analipa yani wafanyakazi nini? Sio mchezo. Jumba kubwa sana. Sawa, mimi sina la ziada msikilizaji, mimi nakushukuru sana kwa time yako na kuacha na DJ Faizo. Anawasha moto nawe mpaka saa 11 kamili. Kwa wale washikaji zangu wa Mashujaa na Simba Sports Club, matokeo mpaka

kwa dakika hizi Simba wanaongoza goli moja. Aha, mpaka saa hii, lakini bado mchezo unaendelea uwanja wa Lake Tanganyika na mashabiki pia wamejitokeza kwa wingi sana. Na habari za michezo zaidi utazipata pale kwenye dimba la michezo saa 12. Ausobana. Mina sign out, mimi natoka Shanko Kalobigiza. Asante sana kwa Pasco Fadhili kechi mwekezaji, DJ Faizo anatembea na wewe. Kesho nao ni siku, tukutane kunako majalio. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana Bwana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikilie toba.
3: This is the word of God. The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya Sabasaba jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
15: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-869-Secondary. Leo badili jamii.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: Joy 90.5 FM.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
9: Jina langu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course, nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na sasa watoto wadogo kaini ndani yake Kristo, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake.
3: This is the word of God. Continue in Christ, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kita kupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Yes, hakika inafurahisha ukisikiliza msikilizaji na inaburudisha zaidi ukiwa umetuni moja kwa moja na ukiwa umetupa sikio lako. Hakika hutojutia muda ambao utakuwa umeotoa kwa ajili ya kutusikiliza sisi katika ugamzima huu wa kimichezo kwa kila siku kuanzia kipindi cha asubuhi Good Morning Kigoma kwenda pale asubuhi hiyo hiyo majira saa 4 mashua kuanzia pia show na vipindi vingine vyote msikilizaji unakuwa moja kwa moja hujapoteza muda wako bali utakuwa umepata mambo mengi sana kielimu pale itakufika majira saa 8:30 ambapo kipindi cha afya yako kitakuwepo na moja kwa moja utajua mambo mazima yanayohusiana na afya ambayo wewe inakuhusu kwa uzuri kabisa. Kile jioni hii inakuwa ni wasaa wa kupeana, kuhabarishana, kujuzana zile taarifa za kimichezo ambazo zinakuwa zimejitokeza kutoka sehemu mbalimbali za viunga vya mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla, bila kusahau Afrika na duniani kwa ujumla. Popote huku taarifa zetu tutakuwa nazo msikilizaji kwa uzuri kabisa. Ni wakati wa dimba la michezo ikiwa dakika ni ya 9 hapa saa 12 za jioni. Mimi ni Mbrazili wa Grimio. Niko na ulama Babu Ramso hapa kwenye mitambo tukiwa na mtu mzima Daniel Amando akifanya na kuhakikisha sauti zinakuwa ziko burudani, ziko vizuri kutoka hapa kukufikia wewe huko ulipo. Namba kuungana nasi ni 0768150190. Tuandikie tusomane hapo, lakini muda ukipendeza zaidi tuweza kuzungumza moja kwa moja pia kupitia namba hiyo hapo msikilizaji. Kubwa zaidi ni ligi kuu Tanzania bara kuanzia hapa kwetu Kigoma. Leo Mashujaa wameweza kuikabili Simba Sport Club mchezo ambao hivi sasa uko unaelekea tamati mchezo huo ikiwa ni mzunguko wa 23 ambao tumeshuhudia Simba wakija katika mkoa wa Kigoma. Lakini mchezo mwingine tumeshuhudia mapema kabisa pale Fountain Gate wakicheza na wakicheza na Tanzania Prison. Lakini mchezo mwingine tumeshuhudia tena ilikuwa ni KMC na walikuwa wanacheza na Mtibwa Sugar. Mchezo tumeshuhudia mabao 9 mabao 7 kipatikana kabisa katika mchezo huo, mchezo ambao watu wengi atukuzamia kama ingetokea idadi ile ya mabao. Lakini Azam pia atacheza tena baadaye kidogo katika pia muendelezo huo huo wa ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa 23 msikilizaji. Lakini kubwa zaidi pia ni kwa upande mzima wa timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys chini ya miaka 17. Leo wanaingia uwanjani katika kurusha kwao karata ya mwanzo kabisa dhidi ya Msumbiji majira saa 1 za usiku. Vikosi tayari viko hapa na kuja kupatia katika hilo. Lakini usisahau kwamba ile dabi ya Kariakoo kwa kina dada ni kesho, ambapo tunakushuhudia wa kwanza na wa pili wakienda kupambana katika hilo swala moja kwa moja. Lakini kimataifa zaidi ni Manchester City wameifunga jana Crystal Palace na Inter Milan wakichukua Coppa Italy kwa kufunga Lazio kwa siku ya jana, mambo yakiwa ni uzuri katika upande mzima huo moja kwa moja. Kiusisahau kwamba ule mpira maalum kwa ajili ya FIFA kombe la dunia tayari ushatoka, tutakuja pia kutazama hapa. Je, upoje, ubora wake upoje, una tofauti gani na mipira mingine kama Jabulan Aria iliyopita huko nyuma? Tutakuja pia kutazama katika ile msikilizaji moja kwa moja hasa katika ugao mzima ule wa kimataifa kwa uzuri kabisa. Huapo ni kutoka muhtasari tu ambao nimekujuza. Tunayo mengi sana. Kisisahau kwamba tuko na Upimo Sendam Clinic, vivyo tupo na chuo cha Victory ambao moja kwa moja wanakisha sauti zetu zinaenda, lakini pia wakiwa wametushika mkono moja kwa moja. Mimi nikwambie karibu sana msikilizaji kuanzia sasa mpaka pale baadaye, maana tunazo dakika 120 za kuzungumza michezo. Karibu sana. يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول
1: باكوني كما ingekuwa ni halali kabisa nitakiwa

0: ya kwa mara ya kwanza wanapoteza mchezo wakiwa nyumbani, lakini pia kwa mara ya kwanza wanaruhusu magoli magoli zaidi ya moja katika uwanja wake wa nyumbani. Lakini pia kwa msimu huu, hii ni mechi yake ya pili, wanaruhusu goli pia zaidi ya moja. Ukiachilia mechi ya Yanga, hii mechi yake ya tatu, wanaruhusu goli nadhani zaidi ya moja.
1: Zaidi ya mbili.
0: Hii ya nne. Kwa sababu hata Pamba ile, Pamba nadhani pia
1: ilikuwa mbili bila.
0: Ilikuwa mbili bila. Pamba nadhani kuna mechi alitoka, utanisaidia hapo, mechi ya Pamba ile nayo maka tereli toka tulitoka sale kule, lakini ulipokwenda Mwanza kuna matokeo fulani yalitokea. Utanisaidia pia kuangalia, lakini nakumbuka mechi zidi ya Yanga walifunga goli zaidi ya moja.
1: Yes, yeah.
0: Mechi zidi ya Simba hii leo wapoteza goli zaidi ya moja. Kuna mechi hizo kadhaa, mechi nyingine ambao walipoteza pia kwa magoli zidi ya moja, nadhani hizo mechi mbili. Utanisaidia pia kuangalia mechi zidi ya Pamba pia kama walipoteza magoli mengine zaidi ya hiyo. Kwa unaweza kuona kabisa at the performance namna hiyo. Kabla leo Mashujaa kwa ameruhusu kufunga magoli 17. Lakini baada ya mchezo leo Mashujaa ameruhusu kufunga magoli 20. Na wao wamefunga magoli 11. Unaweza kuona negative 9 ishasoma. Ni tofauti kabisa na msimu uliopita ambao Mashujaa waliweza kumaliza ligi wakiwa wamefunga magoli 29 na wameruhusu kufunga magoli 33. Kwa hiyo unaweza kuona negative 4 ilikuwa imesoma pale. This time unaweza kuona sasa hivi mpaka sasa hivi kuna negative 9 imeweza kusoma, lakini huwezi kuona katika idadi hii ya mechi iliyobaki kwamba Mashujaa wanaweza wakaenda kufikia idadi ya magoli yale waliofunga msimu uliopita. Lakini inaweza pia hata magoli waliofunga msimu uliopita sifike pia, huenda. Lakini huwezi ndio wanasema kila siku kwamba performance ya points, yani ndio kizungumzia points zile. Mashujaa wanaweza kuvuka points za misimu yote tangia wameanza kushiriki ligi kuu Tanzania bara. Lakini katika performance ambayo ya magoli ile na mchezo mzuri wa kiwanjani, basi msimu huu inaweza ikawa bado performance haijawa nzuri zaidi kutofauti na misimu mingine iliyopita.

0: timu ambazo zenye negative 9 ziko ngapi hapo. Mm. Utaona Mashujaa wanaweza kukaa kwenye nani licha ya kufunga magoli machache, wana usalama zaidi katika zile timu ambazo ziko huko mwisho. Kutokana hiyo utofauti hiyo. Kwa maana timu ambayo pia imefunga magoli machache lakini pia iko najitahidi kutoruhusu magoli mengi zaidi. Ndio ukimwona ukimondoa na Mungo, ukimondoa Kostali, si ndio?
1: Yes.
0: Mashujaa ndio timu ya tatu katika timu ambazo ziko chini huko ambazo hazijaru goal difference yake inasoma negative 9. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni timu ambayo mentality yake kubwa msimu huu ni kujilinda zaidi, lakini kwenye swala kufunga kusema kweli so far sioni ile idadi ya magoli 29 ya msimu uliopita ambayo Mashujaa waliweza kuipata kama itaweza kurudi tena kwa msimu huu na kuruhusu magoli matatu ambayo katokea negative 9, siwezi kuiona hiyo.
1: Sawa, ni katika mchezo wa leo msikilizaji dhidi ya Simba ambao Mashujaa imeanguka katika mchezo huu kwa kichapo cha mabao matatu kwa bila, mabao ya Simba yakifungwa na Kratos Chota Chama ambaye amefunga mabao mawili na bao lingine likifungwa na Selemani Mwalimu dakika ya 92 kuwapatia ushindi huo Simba katika mchezo wa leo ambao umeiacha Mashujaa katika nafasi ya 9 na alama 26. Lakini Simba akiwa amepunguza ile gap akiwa nafasi ya pili pale pale lakini akiwa na alama 52 msikilizaji. Sijui una maoni yapi, natamani tuone hapo kutoka kwa kwenye jumbe kwa namba 0768150190. Huyu anasema anaitwa Nyako Josephat, anasema kwake Mashujaa wamejitahidi sana. Asante. Simaongera kwa huyu anasema ongera kwa Simba kwa chapa hao GSM. Anto Waridu Haruna wa Kamara. Ndio timu gani hiyo?
0: Sijajua.
1: Na sawa.
0: GSM hamna kwenye ligi kuu.
1: Timu ya jina hilo.
0: Na
1: sawa.
0: Ila kuna timu ambazo labda
1: zinadhaminiwa. Sawa. Robati Jafet anasema Simba wamemkosha zaidi. Asante pia. Lakini Anwar Rajabu anasema kwake yeye matokeo haya haijamshangaza. Kikubwa zaidi Mashujaa wajipange kwa michezo inayokuja. Asante sana pia. Nimalizie jumbe ya mwisho, anasema Mashujaa wanatakiwa wapambane zaidi maana michezo inayokuja ni migumu. Wasahau matokeo ya leo, wazingatie mchezo ujao wa FA dhidi ya Azam. Sante pia. Mchezo wa robo finali tunajua tarehe 17 Jumapili. Kuna cheza na TRS, sijui itakuwa namna gani. Msikizaji kama unajenda kidogo pumzika hapa, tupate jumbe kutoka Lupimo Setam Clinic ambao kwa sasa msikizaji umetutia dawa inayoitwa Jesse Herbs ambao hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na pia ipo dawa nyingine inaitwa FM Herbs ambayo nayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi ni kwambie tu kwamba zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Setam Clinic. Na kwa hapa Kigoma, Lupimo Setam Clinic msikizaji wanapatikana hapa Manispaa, na maanisha Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili kwa pale Kasulu, wapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi Lupimo Setam Clinic msikizaji ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi na kuwa wazi kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Setam Clinic, huduma bora na za uhakika. Tuna kidogo break hapa alafu tutarejea tena. Bado tuna stori nyingi ambazo tumekuandalia katika gwa mzima huu wa kimichezo.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
3: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili

0: yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620 483 708 au 0713 672 967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
1: Bwana wangu nitakuimbia.
2: Jema kwa wakazi wa Kigoma na eneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na obezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Mweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
5: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
6: Kila dakika ni vita.
7: Yanga, Yanga si timu yetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu sibidu. Kwa kunani kawia basi? Kwa basi agenda kunani?
8: Wewe unasemaje, unajitaka au ujitaka?
7: Mungu anageuka.
9: Tunakiri Simba timu kubwa.
6: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
10: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
11: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
12: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
6: Ile ni Dimba Lounge. Na hapa ni mahali kama bingwa.
13: Kujitia kama kuzanzipa kama Max.
14: Hey, kipa na kichaza. Bado!
6: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
15: Yes, ni anga la kitaifa msikilizaji ambalo tumerejea hapa na tunaenda kuliangazia kwa wakati huu hapa. Karibu sana kama ndo kwanza unafunguria redio yako. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi katika jioni hii ya kimichezo ya Radio Joy FM ya Kigoma Tanzania, na hili ni dimba la michezo. Jumbe tuandikie hapa kwa namba 0768150190. Vivyo kuja kupokea simu, tuambie kipi ambacho kimeangusha leo Mashujaa dhidi ya Simba. Natamani kidogo baadaye tupate uchambuzi kutoka kwako, ambapo utapiga simu na cha kufanya utaratibu ni ule ule tu ambao tuna unajulikana, unasema sauti ya kweli na mambo yanakuwa safi kabisa moja kwa moja. Itakuwa ni baadaye hiyo msikilizaji, lakini nikiongelea jumbe tu mbili tatu hapa. Anaitwa Jospia, sijui kwa namaanisha Joseph au vipi, lakini mtoto wa Charles huyu anasema Mashujaa wameponzwa na maneno ya msemaji wao. Asante. Misli Junior, tunakocha jamhuri anaongea kama shabiki na sio kocha. Weledi unahitajika, uwezi kuwachukulia poa Simba, maneno yamemponza. Anatuambia hivyo shabiki wa Simba huyu kutokea wapi? Kutokea Buhigu ya Simba maarufu kama Silver Junior. Asa Simba kama Osman Dembele na PSG. Sawa, asante kwa maoni yako hayo pia. Bariki Tete iko pale Mwaya ya Kibila, Simba Mashujaa. Pole Mashujaa, Simba timu kubwa. Haya. Anaitwa Mohamed Moshi. Anapatikana pale Nyarubanda, asema yeye alijua kama Mashujaa watapigwa. Asema yuko na sisi pamoja. Asante sana. Anaitwa Ludoviki kutokea Bangwe pale, yeye na yeye ana ndoto ya kuwa mchezaji, ila ni ndoto ambayo matumaini yanafifia kwa sababu ya kukosa supporti. Bwana kipaji nacho kinafifia kweli. Tunapo Kigoma Bangwe hapa. Blaza. Makocha wamejaa kina Ruhava au kocha wengi sana kaka. Eliasi Mulavumba kutoka Kasulu Herujuu, mshambi wa Simba. Simongera chama lake la chama lake na Mungu. Chama lake na Mungu kajuna ipambane ipande ligi kuu. Asante sana pia kwa maoni yako. Ludoviki bwana, cha kufanya wewe tembelea pale Mwanga City pale, center pale. Kuna kituo pale. Utaonana na makocha, utaambia bwana mimi na kipaji. Naamini nafasi utaipata. Kocha Kashinde Mangapi, kocha Ramafote utawakuta. Nafasi utaipata bila shaka aina yote. Ukiona labda kuna namna gani, utuambie bwana mimi nimeambiwa na Galincha nije. Hiyo itakuwa etiketi umeshaipata. Kwa hiyo nimekujuza tu hivyo ndugu yangu, njia itakuwa rahisi kwa wewe kupata hiyo nafasi. Unamaa bwana, tuingie tukangazie mengine. Tutokie hapo kwa haraka haraka. Na kubwa zaidi bwana, AFCON. Kwa pande jana imeanza jana. Lakini leo timu ya taifa itakuwa inacheza, Serengeti Boys itakuwa inacheza majira ya 1:00 dakika 19 tu hapa zimesalia. Dakika 19 zimesalia hapa kwa timu yetu kwenda kucheza, na ni mchezo ambao tunakutana na Msumbiji, msikilizaji kama ulikuwa ufahamu. Tunakutana na Msumbiji na kuna mchezo mwingine utakuwa unaendelea, na hivi sasa ukiangalia Mali anacheza na Angola, atakuja kutazama baadaye. Na kikosi ama vikosi alivishatoka. Vikosi vishatoka. Kikosi cha Tanzania, golikipa ni Haji Abdalla, kijana wetu yule. Tukajiona na kumkumbuka vizuri Haji. Ipo golini leo. Lakini namuona pia Eric Yusufu yupo, namuona pia Kasim Juma. Namuona pia Hussein Begu, huyu bwana mdogo yule wa Simba yule. Yupo, lakini namuona pia Idrisa Kilindemo katika eneo la ulinzi. Lakini kwenye wale viungo watatu namuona Dismas Atanasi, namuona pia Isa Chole. Huyu ni bwana mdogo anachezea Fountain Gate huyu. Lakini namuona pia Hamisi Mihambo, naye ni sema kosi. Lakini kwenye washambuliaji wa mbele kuna Saddam Hamisi, Saddam Hussein huyu bwana. Namuona pia Lukman Mbala Salu. Namuona pia pamoja na Razaki Mbegelendi. Hii ndo lineup ya Tanzania kwa siku ya leo katika mwanzo huu. Zedi, tunakutana na timu ambayo ni majirani, sio heavyweight wala hawana rekodi yote huku.
16: Yeah, ni kweli.
15: Tunaona tunaenda kuanza na magani leo.
16: Yeah, unajua moja kati ya kitu ambacho tunaingia nacho katika mechi yetu leo, tunaenda kukutana na mpinzani ambaye kwanza sikumbuki mara ya mwisho kama ameshia kushiriki michuano hii ya AFCON ya under 17 katika miaka hivi karibuni. Hata nyakati ambapo sisi tumeshiriki, Mozambique haikuwa part ya timu ambazo zimeshiriki katika michuano hiyo. Kwa hiyo so far ni timu ambayo inaingia nayo ilikuwa ni kama vile ningeni ya michuano hii ya under 17, lakini kumbuka kwa sisi timu yetu Tanzania imeshashiriki michuano hii mara kadhaa, lakini pia ari ambayo tunaingia nayo katika michuano hii ni ile ari ya tofauti kabisa, kwamba tunaingia lakini tunaenda kutafuta matokeo ambayo yatatuweka katika nafasi nzuri. Kumbuka 2017 tuweza kushiriki michuano hii ya AFCON under 17, lakini 2019 pia tulishiriki michuano hii ya AFCON, na kwa bahati mbaya katika michuano ile tulishika mkia katika hatua ya makundi, ambapo kundi letu lilikuwa na Nigeria, Angola, Uganda pamoja na Sonya Tanzania, tulimaliza tukiwa hatuna alama yote pia.
15: Kwa hiyo tukiwa mwisho.
16: Tukiwa mwisho. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba tuna hamu ya namna gani kutaka kuonesha uwezo uliokuwa bora, lakini pia kundi ambalo tupo pia linatufanya kwamba tunaamini kwamba unajua ile unasema kwamba ukipambana unaweza kupata nini? Unaweza kupata matokeo. Hatukuwa na performance nzuri katika michuano miwili iliyopita ya AFCON, yani ile 2025 2019, hatukuwa na ile performance nzuri ambayo unaiona kabisa kwamba ni performance ambayo inaweza kutufanya kutukajivunia michuano hii. Lakini kwa this time aina ya timu ambayo tumekutana nazo, Kaforo kama Mozambique ni kipimo chetu kabisa, na uzuri wake tunakutana naye katika mechi yetu ya kwanza. Lakini angalia kuna vijana ambao wapo umewataja, baadhi ya vijana ambao tumeona pia wakipewa nafasi katika vilabu tofauti tofauti wakiwa wanacheza, wana progress nzuri ya uchezaji. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tunaingia katika mechi ya leo zidi ya Mozambique, lakini kuna kitu cha tofauti kabisa ambacho tunaenda kukiapproach zidi ya mechi hiyo. Na ikumbuke kabisa baada ya mechi ya leo tunaenda kukutana na timu kama Angola na Mali, ambao ni timu ambazo ziko very strong kwenda kukutana nazo katika nyakati hizi za sasa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ni bora tumalizane nazo mapema kuliko kwenda tumalizana na Mozambique mapema kuliko kwenda kukutana na timu kama Angola, ambao nakumbuka Angola 2019 tulikutana nao katika group stage kama hivi, waliweza kutufunga goli 4-2 hii under 17 Angola. Kwa tuna ile tulishakutana nao na tunajua litufanya nini. Kwa ili kujiwekea nafasi nzuri, kwanza ni kumfunga Mozambique ambao inaonekana kama vile kwa katika kundi letu ni timu ambayo ipo katika balance yetu kabisa, na tukikaa vizuri na tukamfunga.
15: Sawa, mchezo huo wa baadaye kidogo tu hapo tutakuwa tunaenda kushuhudia katika mchezo huo, msikilizaji. Lakini kwa hivi sasa ambao tunazungumza hapa moja kwa moja, kuna mchezo ambao unaendelea ambao ushaanza. Azam anacheza na Pamba, mchezo ambao ni wa mzunguko wa 23. Na vikosi natamani tuangazie kwa haraka haraka hapa. Walimu timu zote mbili wamewaza nini labda kuanza hivi? Azam kwa leo wameanza na Ishimanula golini, Pascal Msindo, Nathan Chilambo, Twalib Nuru, Yoro Diabi, Yahya bin Zaid, Himid Dimao, Faisal Salum, Idi Selemani, Aba Abena na Jeff T Kitambala. Ni kama eneo la ulinzi yamebadilika kidogo. Naona rotation fulani zimefanyika.
16: Naona Simone ya Lawi.
15: Yes.
16: Ameanza, naona Yoro Diabi ameanza, si ndio?
15: Yes.
16: Twalib alikuwepo mechi iliyopita.
15: Yeah, yes. Ameanza pia.
16: Ameanza. Simone kama umemtamka Twalib.
15: Twalib Nuru ameanza bwana mdogo.
16: Nuru ameanza. Sijamwona bwana Ashraf Kibeku.
15: Yes, ameanza ya.
16: Ameanza pia. Nadhani
15: tuseme kama watatu wanne.
16: Kama watatu hivi. Tabara Jafet yupo?
15: Yeye yupo ya.
16: Alianza pia mchezo uliopita pia.
15: Yaani mabadiliko ni Ababel.
16: Ya ndame ingia.
15: Na Yoro Diabi
16: ndo ameingia.
15: Chilambo
16: mechi ile kama rusaje hivi weekend alikuwa ameanza kama sikosea.
15: Hakuwepo tena Chilambo.
16: Nafanya kuwepo. Nadhani tulipata taarifa baadhi ya wachezaji wa Azam
15: walikuwa
16: changamoto ya kiafya. Mmoja hapo akiwa rusaje. Weekend pia hata Ashraf Kibeku. Na yule sivekana pia na changamoto pia kiafya. Kwa inawezekana pia ni licha rotation pia ya mwalimu, lakini pia ni rotation pia mfumo, baada ya kuona kuna makosa fulani yalifanyika hasa katika eneo pia la ulinzi. Lakini mwalimu Florent Ibenge imeonekana pia akiendelea kumwamini zaidi Twalib Nuh katika michezo yake, katika kikosi chake pia, na leo ndio anaanza kuona kaanza kina mionza na pacha nyingine tena ya Euro Diaby. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba mwalimu kuna kitu amekiapoch tofauti. Anahitaji matokeo katika mechi ya leo pia, kwa sababu ikumbukwe race ligi inapokwenda hapa katikati, timu ambazo zipo kwenye cycle ya pamba karibia zote zimepata alama tatu. Singida sijui TRA unamwona amesogea, Simba amepata matokeo, Azam alikuwa wanabatu na Simba kwa juu, lakini pia wanataka wasikaribiwe na timu kama Singida na TRA. Lakini unaona hizi timu zote pia zime catch up matokeo katika michezo yake ya round 23. Kwa hiyo inafanya pia Azam leo nao wavute soksi zao juu, pia ni kujisogeza mbele zaidi, kujekea alama nzuri zaidi ili kuhakikisha kwamba wanajikita vizuri katika nafasi nne za juu.
15: Sawa, tunaona mechi ikishaje? Mpaka saizi dakika ya 17 inaenda bado bila.
16: Mimi kwangu mimi haitokuwa mechi rahisi, lakini na bado nawapa nafasi kubwa sana Azam kupata matokeo.
15: Sawa.
16: Lakini haitokuwa na mechi ambayo ina magoli zaidi ya matatu.
15: Sawa. Tumezungumzia kikosi cha Azam, lakini hujataja cha Pamba. Cha Pamba nacho msikilizaji, tumeona kocha Baraza Mianza na Mohamed Kamara, James Mwashinga, Kenneth Kunambi KK, Ibrahim Abraham, Abdulmajid Mangalo, Kevin Nation, Naftar, John Ben ameanza, lakini Abdullahi Kamara, Shafan Siwa, Matthew Tigis Mumanyi pamoja na Brian Shinda.
16: Brian Shinda
15: amelenga naye nini hapa?
16: Brian Shinda kwanza hata mechi iliyopita zidi ya Dodoma Jiji hakuepo. Brian Shinda hakuepo. Mumanyi pia, sawa, Mumanyi alikuepo. Kunambi nimesikia umemtaja,
15: yes,
16: alikuepo. Amos Kadikiro
15: Hayumo.
16: Ambayo kikosi kilichopita zidi ya Dodoma Jiji alianza. Leo naona kabisa ameanza na nyingine kabisa na wachezaji. Amefanya mabadiliko ya wachezaji kama watatu hivi kwenye kikosi chake ambacho kinaanza leo zidi ya Azam. Lakini pia unaweza kuona kabisa kwamba unapochifani ambao mwalimu tena alikuwa anaingia nayo katika hizi mechi, anacheza na back three. Alafu anakuwa na wing back. Na mara nyingi alikuwa akimtumia zaidi Kenneth Kunambi pamoja na labda na Ibrahim
15: yes.
16: Kucheza kama wing back. Lakini pale katikati akiwa ameweka Mangalo, Shianda. Alikuwa anatumia pia zaidi katika eneo la katikati. Lakini naona sasa hivi hata Mwashinga pia anakuwa anamtumia pia katika eneo la katikati la defending pia. Katika watu watatu wanaoanza. Lakini hata kwenye hiki kikosi ambacho kimeanza leo, approach niyo hii
15: yes,
16: ambayo mwalimu anapenda kuingia nayo. Kwa hiyo atakuwa anaingia na Mangalo, Eshianda pamoja na Mwashinga katika eneo la wale three backs. Lakini wing back huko atakuwa anacheza Kunambi pamoja na Abraham. Hii inaongeza idadi kubwa zaidi. Timu inapoenda kushambulia na kuwa na idadi kubwa, inaporudi kujilinda pia na kuwa na idadi kubwa. Lakini pia nimeona approach hiyo imekuwa ikimlipa mwalimu katika mechi zake kadhaa alizokuwa anacheza katika mfumo huo. Namna tu akuwa na switch namna gani ya kuwatumia. Kuna mechi nyingine anamtumia Abraham, kuna mechi nyingine anamtumia Kadikilo kuwapa nafasi katika hizo position, anaweza kukupa nafasi. Lakini pia katika eneo lake la katikati la defending ile midfielder, tunamwona kabisa bado Nation ameendelea kuwepo katika eneo lile. Lakini pia katika eneo la ushambuliaji nimeona pia Siwa Tegesi Mumanyi
15: mwenyeza michezo yote mbili,
16: unaweza Tegesi Mumanyi kama kawaida yake katika eneo bonge la striker kutoka Shaban FC ya Kenya, aliingia disha dogo msimu uliopita, lakini ameonyesha performance pia nzuri msimu huu na Pamba. Kwa unaweza kuona kabisa mwalimu bado hana mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chake. Hata kimfumo pia ni mfumo ule ule ambao mwalimu anaopenda kutumia, na huu ndio ameanza nao pia.
15: Lakini goalkeeper ajianza na captain Unamos.
16: Ameanza na
15: mabadiliko na wachezaji wanne kwa ujumla.
16: Mabadiliko wachezaji wanne na Amos pia. Na hata Amos pia ukijapo angalia hata kwenye sub pia yupo. Kila kidogo kuna changamoto kidogo ya kiafya ambayo amekutana nayo. Sikumbuki kama ana adhabu yoyote. Hapana, nadhani ni changamoto pia labda ya kiafya, kwa sababu kwa performance aliyokuwa nayo na Amos zidi ya Kamara, yeye ni the best zaidi, ni first goalkeeper zaidi kwenye kikosi cha mwalimu tofauti na Kamara pia.
15: Sawa, ni mchezo huo ambao unaendelea hivi sasa, Azam wakiwa wanacheza na Pamba dakika ya 22 bado milango ni migumu, sio kwa wenyeji Azam wala kwa wageni Pamba. Msikilizaji, tuandikie maoni hapa kwa namba 0768150190, tuende pamoja katika hilo ambalo tunajadili hapa moja kwa moja. Lakini ligi kuu leo, ukiachana na mchezo huu ambao unaendelea hivi sasa, michezo mitatu tayari ishatamatika, ambapo mchezo miwili ilifanyika majira ya 8:00, ambapo yote tumepatikana ushindi. Mchezo wa leo yote tumeona ushindi.
16: Yeah.
15: Mchezo ambao umetupa mabao 7 sema vibonde walipokutana, ambapo wenye wanasema ni kama mechi ambayo alikuwa na nafasi nzuri ya kufunga ndio ameweza kubahatika.
16: Ameweza kubahatika.
15: Mtibwa Sugar aliongoza mpaka zikafika goli 3.
16: Yeah.
15: 3.
16: Yeah,
15: baada hapo KMC akaanza kurejea mdogo mdogo
16: taratibu kabisa.
15: Taratibu, na mwisho wa siku tukashuhudia goli ziki zikitamatika zikiwa ni hizo zote 3-4. Mabao ya Mtibwa akifungwa na Fredrick Magata dakika 31, bao lingine kifungwa na Oscar Masai. Maki mbovu kabisa alifanya Shemvuni.
16: Juma Shemvuni.
15: Kinahodha. Lakini Saidi Mkopi kifunga bao lingine.

0: anabaki mjini na Darvish uwezo wake unajulikana. Yaani sio tu mara ya kwanza mambo akiyafanya. Lakini unakwambia timu inaweza kashuka lakini atabaki zake mjini. Lakini pia bado performance ya ambayo sio nzuri kwa KMC. Ni timu ambayo isipokuwa makini inaweza kaeka records ya tofauti katika misimu ya hivi karibuni. Msimu uliopita walishuka daraja nani ya alishuka Ken Goldie.
1: Mm.
0: Sindio?
1: Yes.
0: Pamoja na Kagera. Lakini Ken Goldie alishuka akiwa na alama 16. Msimu wa mwaka juzi Mtibwa wao wenyewe walishuka daraja lakini wakiwa na alama 23.
1: Alama nyingi tu.
0: Msimu ule mwingine Rovu Shooting walishuka sio kwa alama 19. Lakini this time mpaka sasa hivi unaona kabisa KMC wana alama 9.
1: Rovu alishuka akiwa na alama 20.
0: 20 eh?
1: Na Police alishuka akiwa na alama 25.
0: 25. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa KMC asipokuwa makini kwamba yani so far mpaka sasa hivi yani unajua tunasema tule ndo mpira kwamba unadunda lakini so far huoni nafasi ya KMC kuendelea kubaki ligi kuu.
1: Na ukitazama Mtibwa msimu ule 2023-24 alishuka akiwa na alama 21.
0: 21.
1: Na juu yake yuko na alama 25 Geita Gold.
0: Geita Gold.
1: Yes.
0: Sasa angalia timu ambayo shuka na alama 21. Alafu wewe una point 9. Geita Gold msimu uliopita alishuka na alama 16
1: eh.
0: Si ndio?
1: Yes. 16 na 23 ya Kagera.
0: Ni aleti mbaya pia kwa nani kwa
1: KMC.
0: Kwa KMC.
1: Na ukipiga hesabu kwa mchezo uliobaki 21 ni alama 30.
0: Mchezo wote. 7 21 30 unaweza kuona sasa
1: ataweza kweli wewe
0: maki natakuwa shinde michezo yote ili hakikishie nafasi ya kuendelea kubaki ligi kuu lakini pia tunaona pia kwa
1: hata 30 zenyewe sasa hivi hazimfikishi popote anabaki kwenye playoff
0: kwa
1: maana Fountain Gate na 29
0: na 29 unaona shughuli na Mtibwa kwao wanazidi kujiwekea katika mazingira pia mazuri baada ya kukosa alama nyingi katika takriban mechi 11 zilizocheza baada ya kuruhusu mechi 8 na kutoa sare mechi 3. Mechi yake 12 leo Mtibwa ameweza kuondoka na ushindi wa goli 4-3 na kupata alama 3 muhimu ambazo zimeweka katika position nzuri. Bado good performance kwa kijana Frederick Mangata, goli lake la 4 msimu huu akiwa na Mtibwa Sugar. Kitu kingine ambacho na mashaka nacho sana kuendelea kuona Mtibwa kibaka katika uwanja wa Jamhuri Morogoro kwa mechi zinazofuata.
1: Afu uwanja nimeona licha ya kufungiwa lakini bado.
0: Kaka ule uwanja mechi ijayo sijui kama unarudi tena ule uwanja. Yaani ule uwanja hali bado aisee. Yaani kusema kweli unajua kuna ile hali inaonekana kwamba watu wana shauku kubwa ya kuona timu ina
1: lakini sasa mbona shauku haionekani?
0: Lakini uwanja bado kabisa. Mimi nasema hata kufunguliwa kwenyewe muda mwingine hata nadhani wanasimamia ni TFF Bodi ya Ligi wanasimamia viwanja.
1: Unaosimamia viwanja ni Bodi ya Ligi.
0: Bodi ya Ligi.
1: Uangalie
0: vizuri uwanja wa Morogoro. Sawa unakuta unajua kuna zile mikoa ambao wanatamani kuona ligi timu zake za ligi kuu zinacheza lakini sio kwa ile uwanja sasa ambao tumeona pale Jamhuri Morogoro. Uenda kawa kwa sababu iko na timu za katika model ya kawaida usizungumziwe sana lakini kama watakuwa waliupigia jicho kwa jicho lingine alo uwanja hapana
1: na juza ni masika kule mvua zinanyesha sana Morogoro
0: lakini bado kwa alama hizi tatu tulizozipata sipapo mrali kwamba mbona tukicheza nyumbani tunaweza kupata alama tatu lakini sio kwa uwanja ule
1: ubando huo na ukiangalia kwa upande mzima wa ewa hawa Mtibwa msikilizaji ili uweze kujua vizuri kati tunazungumza hapa mchezo ambao wako nao nyumbani kiangalia hapa wapo sasa hivi kwanza wako nafasi ya 10 na alama 26 hivi sasa
0: wamesogea
1: lakini ukiangalia mchezo nyumbani hapa unarejea nyumbani kwao utakuwa tarehe 24
0: na JKT
1: baada hapo utatoka ugenini kinatarajia na tarehe 24 tena yani mwezi mzima utapita mzima. Mechi ya Simba mwezi wa 6 ndio rejea nyumbani.
0: Rejea nyumbani.
1: Alafu baada hapo mechi zote zilizobaki unaenda ugenini.
0: Kwa hiyo uenda ukashangaa hapa ule uwanja hapa ukapigwa ban. Si ndio? Alafu kabla mechi ya Simba ukawa umeshafunguliwa. Shaga ya Simba inapigwa pale
1: yes.
0: Baada hapo watu wanatembea mjini wanamaliza games.
1: Kile ile tibaki hawa.
0: Tibaki imekaa vibaya sana. Yaani sikuelewa kwa nini wameenda nyumbani katika nyakati hii. Sasa imewalipa lakini
1: yaani pia unajua ulama mimi nawaza nini?
0: Eh.
1: Ile tibaki jinsi ilivyo hii michezo mingapi sema tunakutana na timu fulani hivi. Mingapi?
0: Unaona kabisa kama atoboi.
1: Tuwa tunakuwa katika mazingira mazuri tu hapo lakini.
0: Wewe mechi na unaona kabisa mechi inafuata zidi ya TRA. Afu mechi inafuata zidi ya Kiti Tanzania.
1: Inaofuata zidi ya Mbeya City.
0: Ugenini.
1: Pamba, ugenini.
0: Pamba, Simba, Tazara Prison.

0: Namungo, wallahi hakuna timu yenye mechi ngumu katika ligi kwa kiasi mechi zilizobaki. Kama nani, kama timu ya shule. Ndio maana hizo points zilewa kuna zitaji sana. Ya ambazo zimewafikisha kana 26. Mtibwa ina point hizi 4 au 5 tu katika hizo mechi zake 7 zilizobaki nazo. Kwa sababu kujaribu kuangalia ndugu msikilizaji, atuzungumzii kwa mabaya. Angalia game tough walizokuwa nazo hawa Mtibwa, TLA United ambao nao kuna matokeo natafuta.
1: Wanatafuta to 4,
0: wanatafuta to 4. Mbeya City wanatafuta nafasi ya kukurupuka kutokushusha daraja. Pamba Jiji wanatafuta to 4. Simba wanatafuta ubingwa. Tanzania Prison
1: asishuke.
0: Na nitakubali nitakupa story kiangalia mechi Tanzania Prison, ndio nakwambia kwa namna gani Mtibwa kusema kweli. Lakini ukijaribu kuangalia zile feedback tu ya mechi 11 alizocheza, karuhusu kupoteza mechi 8, katoa draw mechi 3. Bado unaweza kuona ni namna gani mtani mgumu aliyokuwa nao Mtibwa msimu huu aise.
1: Sasa sawa.
0: Simu kula raha sana.
1: Tanzania Prison akamshona Fountain Gate bao moja kwa bila, mchezo ambao pia nao kwa ni mgumu. Lakini nikwambie jana goli ilifungwa na kwenye mchezo wa Yanga Shemvuni. Alifunga alikuwa Shemtembo.
0: Shemtembo,
1: miongoni mwa jambo alisumbua. Lakini jana leo pia amefunga Juji Mpole. Miongoni mwa striker ambao walikuika.
0: Walikuika.
1: Yes, dakika ya 25 akaweza kuwapatia bao Tanzania Prison, bao ambalo la ushindi. Bao ambalo limeweza kuhakikishia kuongezea alama kutoka kwenye alama zao 13 na kutoka katika alama zao 14 kufanya kuwa na alama 17 mpaka hivi sasa katika msimamo. Kuendelea pia wenyewe wakiwazia zile alama 21 ambao walizonazo wakishinda zote zinakuwa na alama 38.
0: Alama 13 tu. Yaani unazihitaji hizo sana. Kawaida kodi na uvuma Tanzania Prison. Na jana tulikuwa tunazungumza kwanza George Paul ni zaidi goli la 5 msimu huu anaweza kufunga leo. Lakini pia jana alikuwa tunazungumzia, nikana zungumza kwamba in case Tanzania Prison kama atapata ushindi mechi ya leo, kuna hapo chifanya kuna motivation fani itaongezeka sana kwa Tanzania Prison. Ushindi wa kwanza kwa mwalimu Nsajigwa tangiaza kuifundisha Tanzania Prison. Lakini pia unaweza kuona kabisa hapa ni ushindi ambao umewarudishia hali fulani ya ushindani. Lakini pia umeweka pia majirani zao pale pale jijini Mbeya City katika hali tete. Kwa maana unakwambia msimu huu kuna timu moja ya Mbeya lazima idrop mpaka sasa haijulikani.
1: Nikitazama pia ratiba yao hawa watu ngumu. Wana Azam, wana Pamba, wana Dodoma Jiji ambao watakuwa kwa nyumbani wao, wana JKT, wana Singida, wana Mtibwa, alafu wanamaliza na Mashujaa ugenini pia akiwa.
0: Kaa nao wameona. Nao this time unajua mwaka jana walipata ratiba ile wa favor. Walicheza almost mechi zao kama 5 hivi katika hali za nyumbani. Katika hizo mechi 5, mechi moja ilikuwa ni away, ilikuwa na Ken Gold, lakini walichezea pale pale Sokoine.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ikaa katika 5 za
1: away.
0: Lakini sasa hivi baki mechi 7, lakini unaweza kuona wana mechi 2 tu katika hali za nyumbani.
1: Yaani kwenye mechi 5 mechi 2 tu na mechi
0: 7 zilizobaki.
1: Wana mechi 2 na JKT
0: za nyumbani. Kwa katika mechi 5 zote
1: wana Dodoma na
0: wanaenda away. Na hapo ndo kidogo naanza kupata ukakasi nao, wana wakati mgumu sana. Kwa sababu inatakiwa kaongeze nguvu wapate matokeo akiwa away. Sawa.
1: Na ubaya

0: Vijana na Mungu na Singida.
1: Umeona mziki huo? Wao Fountain Gate leo waliamini kwa mechi yao ambayo itawaboost ilikuwa mechi yao ya leo. Kwa waliingia pila kwa hard kabisa kuonesha kwamba tunaitaka hii mechi. Fountain Gate wana mechi za nyumbani kama 4. Lakini na nani? Si unaelewa hapo? Angalia mechi yake ya nyumbani na Azam na Yanga. Mashujaa, si ndio? Singida Black Star. Una mechi za nyumbani lakini una watu kama wanne na ambao nao ni challenge hapo kwako. Lakini mechi zako za away pia una nani? Una JKT, una TLA, una TLA. Lakini pia una Namungo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa pia fixture ya Fountain Gate, fixture ya Mtibwa Sugar, fixture Tanzania Prison. Ziko tough sana kusema kweli hapo mbeleni. Unajua tuzungumzie kama tunafanya prediction, lakini tunaangalia ugumu wa zile timu ambazo zakutana nazo na kile kitu ambacho wanaenda kukipigania kwa zile timu ambazo zakutana nazo. Ndio hata Fountain Gate leo mwalimu aliingia mwalimu Fikiri. Alikuwa anaamini kabisa kumradhi mwalimu Fikiri ni mwalimu wa Coast. Alikuwa anaamini kabisa kwamba leo tukapambane mechi na Tanzania Prison at least tupate alama 3 ili tuboost. Alafu katika hizi mechi zingine tukikusanya pointi tutakaa katika sehemu nzuri, lakini kwa bahati mbaya Tanzania Prison nao walikuwa wanawapigia hesabu hao
0: Fountain Gate kwamba tunyunde
1: tutapata Fountain Gate wakipata point wanakuwa na alama 28 leo.
0: Sawa, lakini ukitazama kwa Mashujaa yeye tatoka kwa Dodoma Coastal atakuwa nyumbani na Yanga Azam, lakini Fountain Gate baada hapo na michezo miwili ambapo nasema alama 6 za nyumbani. KMC na Tanzania Prison.
1: Alama 6 hizo.
0: Za nyumbani.
1: Ambao na Mashujaa ni wazuri sana wa kutumia
0: home advantage.
1: Mechi za nyumbani ambao zina umuhimu. Msimu uliopita tuliona zile sare sio na KMC na JKT Tanzania, lakini tayari ilikuwa tayari kuna kitu ilikuwa shakipata. Zile mechi zingekuwa sio JKT na KMC, zile mechi Mashujaa wanazihitaji tu kwamba washinde. Ungeona approach ingezidi kuongezeka. Simuona msimu wa mwaka juzi. Ilibaki mechi ya Dodoma na Mtibwa.
0: Na ukitazama tu kwa alama zake sasa hivi ziko nazo hizi 26. Kwa hiyo zile pale 232. Kwa hiyo yeye hata namna gani utaba ni playoff.
1: Lakini pia huyu anaweza kasangua sangua hata huko ugenini. Kuna timu anakutana nazo hapo, anaweza kapambana nazo akaweza kupata points.
0: Ah, ni ngumu. Inawezekana, lakini ukiangalia mchezo wa Mashujaa ugenini Dodoma, Coastal. Azam watamzangua nani hapa? Au labda Fountain Gate.
1: Fountain Gate hata Dodoma Jiji. Au Dodoma Jiji walomfunga Yanga jana.
0: Inawezekana akapasua Mashujaa.
1: Mtela ambao unaona kidogo Mashujaa ni pale Mkokwani pale. Kostali kidogo na kajambo na kajambo kikao fulani hivi. Mimi najua wale ndugu zangu.
0: Sawa.
1: Unajua zifika approach namna
0: hiyo. Sawa, msikilizaji tuko naitazama ligi kuu Tanzania bara hapa kwa uzuri kabisa. Na tulikuwa tunaangalia michezo, lakini wakati huo pia tulikuwa tunatathmini kila ambacho tunakiona moja kwa moja kwa wakati huu katika msimamo wa ligi. Lakini tukwambie baada ya mchezo wa Simba hapo kutamatika, msimamo Yanga anaongoza na alama 54 kwa michezo yake 23. Simba anafuatia alama 52 kwa michezo yake 23. Azam hivi sasa anaendelea bado ni bila, lakini Singida ana alama 38 nafasi ya 4. JKT nafasi ya 5 alama 36. TRA nafasi ya 6 alama 34. Dodoma Jiji nafasi ni ya 7 alama 32. Pamba nafasi yake ni ya 8 hivi sasa, lakini bado wanaendelea hivi sasa, wakati Mashujaa iko nafasi ya 9 alama 26. Nafasi ya 10 ni Mtibwa akiwa na alama pia 26. Coastal nafasi ya 11 alama 25. Na Fountain Gate pia nafasi ya 12 alama 25. Namungo yuko nafasi ya 13 alama 24. Mbeya City nafasi ni ya 21, nafasi ni ya 14 alama zake 21. Tanzania Prison yuko nafasi ya 15 alama 17, na KMC nafasi ya 16 akiwa na alama 9. Hapa nikwambie kitu ulama. Hapa na huenda Fountain Gate akaenda kucheza playoff. Kulingana na imuona nafasi ya 13, simtaji. Na imuona nafasi ya 13 huyu. Huyu. Taona. Tutoke hapo ulama. Tutoke hapo.
1: Huyu hawezi.
0: Tutoke hapo msikilizaji na kama kwa moja kwa moja kwenye swala zima la ligi bwana. Yanga bwana wamesherejea mjini baada ya mchezo kutamatika jana. Wamesherejea mjini na afisa habari wa timu hiyo Ali Shabani Kamwe

0: amezungumza haya baada ya kurejea mjini. Kubwa zaidi ni kuwataka wanachama, mashabiki kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kukiamini kwamba lengo la timu sio kutofungwa bali ni kumaliza na ubingwa mwishoni mwa msimu.
1: Tumeweza kupata matokeo mazuri. Kwa kimpira tumecheza vizuri, lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Ni kiasi cha benchi la ufundi kwenda kwenye uwanja wa mazoezi tena, ni kiasi cha wachezaji kutafakari mechi ya jana ilivyokuwa, makosa yalivyokuwa na kwenda kuyaboresha. Duniani naulia tena, hakuna timu isiyofungwa. Na sisi Yanga tulikuwa tunacheza tukiamini ipo siku kimpira hivi tunaweza tukapoteza mechi. Imekuwa jana, tumesema alhamdulillah, tunaendelea na mapambano. Uzuri ni kwamba tuna faida ya pointi bado kileleni. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wana Yanga tuamue. Sisi ubingwa tunao bado mkononi. Jukumu ni sisi kuamua sasa. Tuendelee kupiga mdomo, tuendelee kuchambua wachezaji, tuangushe ile kombe au tushikamane kwenye hizi mechi saba. Hawa ndio watoto wetu hao. Hawa ndio wanaotufaraa kila siku hao. Inapotokea wanaamka vibaya siku moja, haimaanishi na sisi ndio siku hiyo hiyo tunaanza kujifanya kina Dr. Liki hapa tunawachambua siku nzima. Ni sehemu ya maisha. Kila mwanadamu ana siku mbaya kwenye maisha yake. Malengo ya Yanga ilikuwa ni kubeba ubingwa, sio kumaliza msimu bila kufungwa. Bado tuna faida ya point, tushikamane hapo sasa kutafuta uchampioni. Na nataka mashabiki wa Yanga walielewe hili kwamba huu msimu pia ni mgumu.
0: Mizungumza hapo kwamba natamani pia mashabiki wa Yanga waelewe kwamba huu msimu pamoja na yote ambayo tunashuhudia ni mgumu mno. Sio rahisi kama ambavyo watu wengi wanadhania jinsi ulivyo. Hayo sio maneno yangu, ni Ali Shabani Kamwe akiwasihi mashabiki wa Yanga moja kwa moja, msikilizaji katika hilo swala. Na tukangazie soka la wanawake ambalo kesho kuna dabi ya Kariakoo. Kesho kuna dabi ya Kariakoo, lakini leo pia kuna michezo. Leo kuna michezo ambayo imepigwa na mingine na kupigwa kwa siku ya kesho kama nilivyokujuza hapo awali. Na ukiangazia moja kwa moja msikilizaji, ni muendelezo tu wa ligi hiyo kina dada, lakini mchezo wa kesho unaweza kaamua ubingwa ukitazama. Mchezo ambao huenda ukaamua ubingwa.
2: Yeah, for sure. Na ukijaribu kuangalia ni mchezo ambao unawakutanisha Simba Queens pamoja na Yanga Princess. Mpaka sasa hivi Simba Queens wana alama 43, lakini na Yanga Princess pia wana alama 39. Kwa hiyo ni tofauti ya alama 4 tu. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga Princess wanaitamani sana zaidi. Kama watapata alama 3, ina maana watapunguza gap zidi ya Simba. Lakini kama Simba watapata alama 3 katika mechi hii, inawezekana ni mechi ambayo inaenda kujisement zaidi katika nafasi nzuri ya kwenda kuchukua ubingwa msimu huu. Na ikumbukwe hizi timu tatu, Ali Simba Queens, Yanga Princess na JKT Queens, ni timu ambazo zimekuwa zikicheza na timu nyingi za katika levels zingine wakiwa wanapata alama zaidi. Lakini kwa msimu huu naona kidogo mambo yamekuwa sio mazuri sana kwa JKT Queens. Hata leo wamekuwa wanacheza zidi ya Mashujaa. Mashujaa Queens, kwa bahati mbaya kwa JKT Queens, kwa wale walikuwa wanatamani kupata alama 3 lakini wametoka sare ya bila kufungana na kuwafanya kutai alama 39 zidi ya Yanga, lakini wao wakiwa na mchezo mmoja mkononi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa approach ya game ya kesho ni do or die game. Yaani kwa mtu yote ambaye atapata matokeo kesho, Simba akipata matokeo kesho zidi ya Yanga Princess, kwangu mimi naweza kuona katika ligi kuu ya wanawake ninavyoifuatilia, naweza kuona kwamba ni rasmi sasa Simba anaweza kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake, ambayo itakuwa imebaki almost wakicheza mchezo wa kesho itakuwa imebaki michezo takriban 6 tu. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini nasema Simba anaweza kuwa na nafasi, kwa sababu Simba msimu huu hajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo ina maana kukutana na hawa Yanga, na Yanga mwenye katika michezo yake mbio zopoteza, amefungwa zidi ya Simba, amefungwa na timu ya Tausi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani ambao Simba wanaingia katika approach ya michuano hii katika mechi hii ya kesho wakiwa na hali tofauti pia kabisa, kwamba nikimfunga huyu Zeles club ambao zitakuwa zimebaki chini, ni disadvantage kwa Simba kuweza kupata matokeo pia. Na ikumbukwe pia ligi ya wanawake pia imekuwa kidogo kama na kamgawanyiko hivi. Kuna timu ambazo zimejisement katika position ambayo unaona kabisa the high ranking. Zamani zilikuwa timu mbili, lakini sasa hivi zimeongezeka timu tatu katika misimu hii miwili. Simba Queens, JKT Queens na Yanga Princess zimeongezeka. Lakini katika top 4 kuna timu ya Mashujaa nao imeongezeka. Na kwa unaweza kuona kabisa ni namna gani ambapo ule ugumu wa ligi ya wanawake na mechi ya kesho inapenda kuwa ngumu. Ikumbuke kesho Yanga wanaingia wakiwa na kwenye benchi la ufundi hayuko mwalimu wake. mwalimu hayupo, wa kocha na nani ya timu ya alipewa adhabu katika mechi zidi ya ilikuwa mechi zidi ya Tausi, no, kuna mechi zidi ya Rans kama sikosei, alipewa kadi nyekundu.
0: Ndio.
2: Mwalimu aitwa nani?
0: Edna
2: Lema alipewa kadi nyekundu katika ile mechi. Kwa hiyo maana hata mechi adhabu yake ilikuwa mechi tatu hivyo nakosekana. Kwa so far hata mechi ya kesho zidi ya Simba nadhani hata kuepo kwenye bench pia. Kwa hiyo tayari ni advantage kwa Simba, lakini ni hasara kwa Yanga kumkosa mwalimu wake, lakini licha yeye kutokuepo kuna michezo kadhaa mwalimu mwingine ameiongoza na Yanga wameweza kupata alama.
0: Si, mchezo ulisimamiwa na Said Maulidi.
2: Said Maulidi
0: SMG, yes, ni kocha msaidizi wa timu ile msikizaji. Na Said Maulidi anakutana na
2: wazee wa mwendo kasi wote.
0: Kutana na Musa Hassan Mgosi. Wanakutana pia wao ndio wakiwa ni makocha katika mchezo hii. Sawa, subiri tuone itakuwa iko siku kesho. Kabla hujazungumza, tuwasikie makocha. Msikizaji. Tuwasikie makocha, na tukianza na kocha msaidizi wa Yanga Princess Said Maulidi ana haya.
3: Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha maandalizi yetu kuweza kukamilika mpaka siku ya leo, na yamekamilika kwa upande wa kifundi na pia afya za wachezaji. Yapo tuna wachezaji watatu ambao kidogo wana hitilafu, mmoja ndio ana mazingira ambayo hawezi kuwezesha kuwepo kwenye mchezo wa kesho, lakini wawili tunasubiri taarifa ya madaktari kama watakuwa wanaweza kuwepo katika mchezo wa kesho, basi tunaweza kuwatumia katika mchezo wa kesho. Kiujumla, mchezo wa kesho ni mchezo ambao ni utakuwa ngumu, tunategemea hivyo, na ni kutokana na kwamba ya mambo kama matatu hivi. Kwanza ni dabi, tunapokuja swala la dabi huwa sio mchezo mdogo, kwa sababu kuna mazingira ya kutaka kuweka heshima kutokana na mazingira ya dabi, na watu hawataki kuwa wanyonge.
0: Hataki kuwa wanyonge. Lakini kwa upande wake Musa Mgosi naye ana haya.
4: Kwa niaba ya benchi la ufundi na kile ambacho kipo mbele yetu, tunasema kwa upande wa Simba tunashukuru Mungu kwa maana tuko salama, tuko vizuri na maandalizi yanaenda vizuri, na mpaka hii leo hatuna mgonjwa wa aina yote, kwa maana leo tuna siku ya mwisho kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Mchezo ni mgumu, mchezo ni taswira ya ligi ya wanawake, kwa sababu ni timu kubwa ambazo zinakutana na ni timu ambazo kila timu inahitaji kufikia kule ambapo wanapohitaji kwenye malengo yao, kwa maana tumeangalia mapungufu yetu, tumeangalia mazuri yetu, na tumefanya mazoezi kulingana na hayo ambayo tulikuwa nayo, lakini vile vile tumeangalia wapinzani wetu kwa maana mazuri yao na mabovu yao, ili tuweze kufanya kazi katika mechi ya kesho. Kwa hiyo la msingi na kubwa, tupo ni malengo yetu kupigania kwenda kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kufungwa, lazima tushinde. Kwa hiyo tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda.
0: Ameandaa timu kwa ajili ya kushinda. Nazungumza hivyo Hassan Musa Hassan Mgosi, huyo msikilizaji kocha wa timu ya Simba Queens. Sijui itakuwaje, subiri, lakini matokeo tu kwa michezo ya leo, Ruangwa Queens wametoa suluhu na Geita, wakati yu Alliance wametoa sare pia bao moja kwa moja na Tausi FC. Sisia Queens wamewafunga Bunda Queens bao moja kwa bila. Fountain Gate Queens wamewafunga Bilo Queens bao 6-1, na Mashujaa na JKT ndio tumeshuhudia suluhu moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Ndugu wakikutana wasema we mwingine shika jembe kalime, mchezo wa ndugu huo, matokeo yameenda kindugu ndugu hivyo hivyo. Kwa sisi haya tuhusu na imeisha hivyo, lakini kwa upande mzima Mashujaa tumefurahishwa tuna matokeo hayo kulingana na kile ambacho Kigoma, na kuna vijana wetu kutoka Kigoma wanacheza katika ile timu, lakini timu pia wakisha mkoa wetu wa Kigoma. Tumeona pia taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na kumbadilisha afisa habari. Na hivi sasa afisa habari msikilizaji pale bodi ya ligi bwana ameondoka, ndugu yetu Karimbo Imanda. Ameondoka Karimbo Imanda katika kitengo hicho, na wamemleta mwingine katika kitengo hicho, na amesema atapangiwa majukumu mengine. Maswali yakiwa ni mengi, atapelekwa wapi ndugu yetu Karim bwana ni shehe kumtafuta mwenyewe nikaongea naye vizuri tu. Kana story mbili tatu akaniambia utaratibu fulani kwa naulizia, akaniambia hivi na hivi cha kufanya kina hiki. Akasema asante kaka nimekuelewa. Maisha endelea akasema sawa. Singatia. Ni mtu kwa kweli.
2: Na unajua siku zote ukiona mtu ametoka sehemu lakini anapata sifa nyingi sana ile sehemu aliyokuepo. Basi huyo mtu huyo hawezi kutupwa hivi hivi. Kuna sehemu nzuri anaenda.
0: Kama kauli ile kwamba ukiona anapasha kipa. Ujue kipa anatoka sio beki.
2: Kipa anatoka sio beki. Kwa hiyo ndivyo hapo kuna kipa kuna sehemu anatoka hapo. Kwa sababu unajua angekuwa ni mtu ambaye unaona kabisa
0: huyu acha huyu ondoke
2: huyu. Wame kick out nje lakini unaona mtu ana kipa anapasha. Maana kuna kipa anatoka huko. Soon tutapata habari.
0: Sawa.
2: Kipa gani anayetoka? kodi kaka.
0: ndio hivyo msikilizaji.
2: Tunakumbuka?
0: Siku
2: na vitu tulikuwa vinaendelea hapa michoro fulani kati inaendelea hapa kwenye mkoa wetu. Kuna baadhi ya vitu tulikuwa tukitaka kuvipata sehemu mambo yanakuwa sio. Lakini hata ule mtu tu alipoongezwa tu. Na kupita likavunjwa hapo. Sasa ina maana gani? Tuno wa moja tumekuja tumeshiriki. Kwa hiyo kuna kipa ameshaanza kupasha namna hii. Hakuna kipa anatoka tu.
0: Sawa msikilizaji. Tunaendelea hapa. Karibu sana kama ndo kwanza unafungulia redio kwa wakati huu hapa. Dimba la michezo kwa hewa moja kwa moja, lakini nikwambie mambo yako vizuri kabisa. Katika swala hilo, lakini timu taifa kule mchezo ushaanza. Bado bila kule timu taifa mchezo ushaanza kule kwa vijana. Msikilizaji, taarifa hiyo pia ikufikie katika upande mzima wa ile ligi ya AFCON kwa upande mzima wa vijana chini ya miaka 17. Yes, ni wasaa kuenda kupokea simu, lakini kabla ya simu nimeona bwana kuna baadhi ya offers zishaanza kutumwa kwa baadhi ya timu. Tetezi shaanza tetezi. Kuna wachezaji wanahusishwa kutakiwa nje. Tunakumbuka kuna ile ya Alan Okello ambayo inatajwa kutakiwa na timu za nje. Lakini vile nimeona nyingine ni kuhusiana na Loemba pia anatajwa kuhusishwa pia nje na baadhi ya watu, baadhi ya timu zinamhitaji. Yes, lakini sasa nitamani tutazame kidogo kuhusiana na uwanja ule wa Arusha kule.
2: Ule unaojengwa Olympic.
0: Nimeona progress unaendelea vizuri. Nitazama ule unaendelea vizuri kwa kweli.
2: Ule uwanja ukikamilika bana kidogo utaleta faraja tofauti pia kwa taifa.
0: Sawa, tuingie ndani msikilizaji kwenye jumbe na simu. Tupigie kwa namba 0768150190, lakini kumbuka ukipiga simu punguza sauti ya redio yako. Lakini jambo lingine la kufanya hakikisha tunatumia ama unatumia sekunde 60 tu kwa ujumla. Zaidi tunaangazia kipi ambacho kimefresha mashujaa kwa siku leo dhidi ya Simba. Radio Joy FM. Oho. Kisha kupiga simu punguza sauti ya redio yako msikilizaji, lakini utasema tu sauti ya kweli. Kisha tunaendelea. Justo Wanyaruboza chama hongera Simba. Haya, huyo ni Justo asema anaomba tumsaidie msimamo, tayari tushamsaidia. Yes. Ulamapo tuangazie chati ya wafungaji imekaa namna gani hapo? Wataji pia. Vinara mpaka sasa wa ligi.
2: Sawa.
0: Emma Boy sema this days another just Simba Sport Club is next level. Haya, asante bwana. Lakini Jeremia sema ni timu gani? Jeremia yupo Mwandiga sema hivi bara Conte yupo timu gani? Na Mohamed Dumbia tutakujuza pia kwenye hilo uweze kujua timu gani. Lakini yasema ni ubora na ukomavu wa Simba na daraja la wachezaji kati ya Simba na Mashujaa ni kubwa sana, pia nidhamu ya usemaji wa Mashujaa hawana. Anasema wanachukulia sana poa Simba, ila Simba walochukia tahadhari nyingi kutokana na matokeo ya nyuma. Radio FM.
5: Hello.
0: Ukipiga simu utakiwa useme sauti ya kweli ndugu yangu. Sio haro, sauti ya kweli mambo yanaendelea. Lakini Saleh kutokea Kwaga anasema Hamadi mashujaa wasingetoboa Simba ila wakazani. Haya, asante. Mambero China nimemuona hapa. Sema shujaa pole kwa kichapo. Haya, na semana bado kwa mchezo kama ule mashujaa atapigwa vibaya na Yanga na Azam ni baki tete. Haya. Radio FM.
5: Sauti ya kweli.
0: Yes, naongea nani bwana, utoke wapi na karibu sana?
5: Unaongea na Zuberi nichua maeneo ya Masanga hapa.
0: Ndio, hebu tupe uchambuzi wako katika mchezo wa Simba na mashujaa.
5: Mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa sababu timu zote mbili zilizokuwa zinacheza pale uwanjani zimecheza vizuri sana, wameonyesha mchezo mzuri sana, lakini Simba wameweza kuibuka na ushindi wa magoli matatu kutokana na makosa ambayo wameweza kuyafanya walinzi wa timu ya mashujaa.
0: Sawa, shukrani sana. Huo ni uchambuzi kutoka kwa msikilizaji, naye pia unaweza kupata nafasi ya kupiga simu tu hapa, lakini vivyo hivyo kutuandikia jumbe moja kwa moja kwa namba yetu 0768150190. Nasema anaitwa Ali Omari. Kwake yeye anasema kichomfurisha mashujaa ni namna ambavyo timu ilivyokwenda, lakini nidhamu ya usemaji nayo ilikuwa ni changamoto. Asante. Anasema yeye ni mshabiki wa Simba, anapatikana pande za Mwandiga pale. Sema Simba wamemfurahisha sana. Haya, asante kwa jumbe yako hiyo. Namuona pia hapa anaitwa Eliakim kutoka pale pande za Kasulu. Anasema kwake yeye Chama amecheza kibabe sana kwa siku ya leo. Haya, hayo ni maoni kwa uchache tu, lakini huyu hapa ametua hongera kwa Simba kwa kuweza kuwafunga mashujaa. Anaitwa Daudi Silvanus. Anasema kwake mchezo ulikuwa ni burudani kabisa. Anapatikana pande za Mwanga kwa Mchaga. Lakini huyu si mwingine namuona hapa anaitwa Lamek Josephat. Yeye anapatikana pande za Mwasenga. Anasema kiukweli kichofurisha mashujaa ni uwezo wa Simba, hakuna kingine. Asante sana. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia hapa kwa namba 0768150190. Chati ya wafungaji ipo vipi?
2: Naona anaongoza Faisal Saru.
0: Yes.
2: Akiwa na goli 10. Prince Dube akiwa na goli 9. Travis Wangoi akiwa na goli 8. Kinamona Chama. Baada ya kufunga magoli mawili leo. Kutimiza magoli 8.
0: Na na 64.
2: Lakini pia Sulemani Mwalimu baada ya kufunga goli moja leo ametimiza goli 8 pia. Pacome Zozoa akiwa na goli 7. Idi Nado akiwa na goli 7. Saleh Karabaka akiwa na goli 7. Udavi Yaya akiwa na goli 7 pia. Lakini pia Starboy

0: ipo Marumo, kama sijasahau hapa nikitazama vizuri, yes, iko Marumo Gardens, ndio wanacheza kwa hivi sasa. Lakini vivyo hivyo akauliza swali kuhusiana na Musa Bala Conte, ndugu yake kabisa na Evans, kaka yake na Evans huyu bwana huyu. Ulizie bwana yuko wapi?
1: Yes. Musa Bala Conte.
0: Yes.
1: Atamsikia tu.
0: Yes, lakini Musa Bala Conte naye kwa upande wake msikilizaji, kitazama hapa kwa haraka haraka, bado sijaipata vizuri, bado naona taarifa naziona bado, ngone ngazi hapa vizuri nikupatie nikwambie Musa Bala Conte hivi sasa yuko timu gani? Yuko Raja Casablanca kule kwa mkopo. Yes, kwa Raja hivi sasa.
1: Sasa.
0: Yes, na ipo zake Raja hivi sasa, ndio timu ambayo anachezea kwa hivi sasa Musa Bala Conte. Kwa mambo yako hivyo, lakini kwa na alimba ali ngumu kweli yani. Musa amecheza mechi moja bwana.
1: Kule Raja?
0: Ndo moja. Mechi moja tena dakika 31 tu ndo mechi.
1: Hata ule wings yule Mlibia, yule wings wa Yanga yule aliondoka, yule machachari machachari. Aliama taifa.
0: Yupi?
1: Anaitwa nani?
0: Yule alienda ni Mlibia yule Mtanzania.
1: Libya yule alikuwa sumu Ivory Coast sijui
0: akatani taifa. Celestio kuwa.
1: Haikuwa.
0: Celestio kuwa.
1: Sajili nyingi wamefanya Yanga. Wachezaji wengi ambao wameondoka, sidhani kama kuna mchezaji ambaye ana ile consistency ya performance kama yule alikuwa
0: ikuwa si yuko Jessica Biri.
1: Iko na makeke mengi. Ndio uko na Arthur nani?
0: Yuko na Arthur Bada.
1: Arthur Bada.
0: Ndugu yetu Makonde.
1: Makonde yule.
0: Kingali hapa idadi ya michezo amecheza yeye.
1: Anekuwa Watha.
0: Ekuwa. Ekuwa kingali hapa sijaiona vizuri hapa, lakini mchezo dhidi ya anaonyesha dhidi ya Ahli saa hii kwa bado nadhani kwa bado iko Yanga hizi. Sio bado iko Yanga, yes. Ndio maana naona hapa, lakini angalia kwenye tokea ameondoka kule. Sijaiona vizuri hapa. Sawa, ashacheza michezo 9 mpaka hivi sasa.
1: Michezo 9.
0: Sio haba kwa yeye.
1: Sio haba. For sure.
0: Maana amejiunga Januari hii mpaka sasa hivi ni michezo 9. Ni raia wa Chadi.
1: Chadi. Kwa tatizo hilo Chadi. Akiwa national team anakiwasha.

0: Ndesema kichowafurahisha mashujaa ni ubora wa Simba, sio kingine. Daudi yeye anatuambia hivyo. Sante kwa maoni hayo Daudi, kwa jumbe hiyo moja kwa moja ambayo mtuandikia. Lakini nikwambie tu kwamba mchezo wa Azam na Pamba ni half time na ni bila bila. Bado ngoma ngumu. Bado ngoma ni ngumu. Simaga ngoma nagwa. Sijui mchezo utaisha vipi huo, msikilizaji. Lakini kimataifa tukiataka tukirejea hapo baadaye, kubwa zaidi bwana la mzee mzima Don Carlo.
1: Ataka nini?
0: Hajapata faida yote ndani ya Madrid kwa miaka yake yote kwa amewekeza.
1: Carlo Ancelotti.
0: Namaanisha Florentino Perez.
1: Perez ndio ameshtuka.
0: Wakati unachanganya sana.
1: Kata Perez watu wazima.
0: Mzee. Lakini nikwambie Tanzania kule wanaongoza bao moja.
1: Zidi ya Mozambique.
0: Bao moja kwa bila, bao limefungwa na Atanas. Dismas kwa pasi ya wanamdogo Issa Chole kutokea timu ya Fountain Gate.
1: Mwanzo mzuri. Au tunao leo mpaka alama tatu zipatikane. Tunakuja kucheza na Angola na Mali, tutaingia na approach nyingine tofauti.
0: Na ukitazama matokeo tukiyapata hapa vizuri,
1: tutakuwa tunaongoza.
0: Tutakuwa tunaongoza kundi na hata ile nafasi ya playoff. Maana kuna nafasi ya best loser ipo.
1: Ipo eh?
0: Ipo.
1: Makundi si yako manne?
0: Nimeona nafasi ya tatu ipo.
1: Nasema makundi manne, maana wanataka kwenda kwenye stage gani? Nadhani saka timu ziko nne zikana mbili mbili zinaingia robo finali.
0: Lakini naiona hapa sasa sijajua inakuaje. Sijajua bado inaanza 16 bora inaenda au vipi?
1: Yaani kwa timu ambazo zinashiriki zenyewe zipo 16 garicha.
0: Timu zipo 16?
1: Nadhani itakuwa tumeangalia vibaya. Sidhani kama kuna nafasi ya best loser. Inaonekana hapo na timu ziko 14, 16, si ndio?
0: Timu?
1: Shuba delewa. Makundi yako manne, A, B, C, D. Na timu zipo 16.
0: Sikia timu kuna kila kundi kuna timu 4.
1: Timu 16. Na robo finali timu 8. Why utake kupata timu zingine?
0: Sijajua itakuwaje. Tutazame tuangalie
1: moja. Tuangalie vizuri.
0: Watu angalie kwa msimu uliopita ilikuwaje. Rais ni kuangalia tu msimu uliopita.
1: Ilikuwaje?
0: Maana msimu uliopita tutatupatia taswira ya kina kile ambacho kitokea.
1: Bingwa ambaye alichukua Morocco le. Timu kama almost kama timu mbili mbili ndo zilienda.
0: Ni sawa.
1: Timu mbili mbili.
0: Kwa hiyo huenda ikawa ni hivyo. Japokuwa sijajua kwa hao wamemaanisha nini pale nilichokiona.
1: Naweka yani best loser.
0: Hiyo maanisha nini? Labda ina sehemu yake sijajua lakini.
1: Walichanganya kidogo.
0: Walijichanganya.
1: Obviously zingekuwa makundi zaidi ya haya yalokuepo. Sababu almost makundi kama sita hivi. Tungeweza kuona ile labda best losers au makundi kama 12. Tungeweza kuona zile nafasi za best losers kiwepo pia.
0: Nimeona hapa bwana. Anayemaliza hiyo nafasi anakuwa anasema hapa World Cup promotion ya mwaka jana ilivyokuwa. Anayemaliza nafasi hiyo, aliyemaliza nafasi ya tatu alikuwa amefuzu kombe la dunia. Kwenye promotion.
1: Kwa hiyo ina maana timu nane ambazo zitakuwa zimeshika nafasi mbili za juu. Wanaenda quarter final. Lakini pia wakiwa na nafasi pia kucheza World Cup.
0: Sasa nadhani hao wanaenda kwa ajili ya sio kama mchezo wao ali labda ni kama ikwenda.
1: Kwa hiyo team zote zitashika nafasi ya tatu, hizi timu nne ambazo zishika nafasi ya tatu zinakwenda kwenye promotion. Ya kupambania kutafuta nafasi ya kucheza World Cup. Kwa ile maana tukishika nafasi ya tatu pia na tukipata ushindi kuna possibility kubwa kujikia nafasi nzuri. Kwenda kwenye promotion ya kuweza kupata ushiriki kwenda kwenye World Cup.
0: Ipo inasemeka hivyo.
1: Maana timu nane ukishaingia tu robo finali.
0: Na hiyo ina maana gani? Mfano kwa mwaka jana. Mwaka jana Uganda ilipata nafasi
1: ya kwenda
0: kwenye promotion.
1: Ambao
0: Uganda mwaka jana motion, ngoja ngalie vizuri hapa.

0: mwakajana. Yes.
1: Hey, Uganda. Hey, Uganda wapata nafasi, washika nafasi ya tatu. Wakiwa na alama tatu.
0: Sasa nikitazama hapa, alienda kucheza moja kwa moja kwenye michuano
1: ya World Cup.
0: Nikiangalia hapa, naona kama nitazame vizuri hapa ili tutoe taswira nzuri hapa. Nikiangalia hapa, alipata promotion, yes. Alienda kucheza kombe la dunia, ndiyo. Unamuona?
1: Yeah,
0: alicheza, yes.
1: Alishinda mechi yake zidi ya Ufaransa. Akatoa sare mechi ya Chile.
0: Kwenye kundi lake kwenye kundi K alikuwepo mwaka jana. Akamaliza nafasi ya tatu kwenye kundi hiyo, pia akaenda kucheza tena playoff nyingine. Yaani mwaka jana kwa na playoff alizipata. Japokuwa mshindi wa tatu yeye kupata nafasi ya kwenda. Lakini alishiriki kombe la dunia mwaka jana. Kwa hiyo anaweza nafasi ya tatu anapata nafasi ya kwenda kombe la dunia.
1: Kombe la dunia kucheza.
0: Moja kwa moja kucheza. Kwa ni bahati. Yes, kwa ni bahati. Kwa ukiangalia Afrika inapeleka, kwa maana hiyo inapeleka timu nyingi pia. Yes.
1: Timu nyingi.
0: Yaani nikiitazama nikiangalia ambapo timu za Afrika zinazoenda, mfano kwa mwaka jana kwa kombe la dunia ambapo ilifanyika, kiangalia alienda Uganda,
1: Zambia.
0: Alienda Mali, alienda Zambia, alienda Ivory Coast, Misri, Tunisia, Senegali, Morocco, na Afrika Kusini.
1: Timu ngapi hizo?
0: Kwasi ni kama timu 9 hivi, kama sio 10. Na iko hivyo, msikilizaji, break kidogo tu hapa alafu tunarejea.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
6: Habilita, Abinicio, Fabinicio, vino para Benzema.
7: Afrika,
5: America, Asia.
7: Mpa.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: we know what these four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, anga la kimataifa ndo tunaingia nalo kwa wakati huu msikilizaji, dakika Kenya 41. Lakini kuambia Tanzania anaongoza bao 2 kwa bila dhidi ya Msumbiji. Na bao la pili likiwa la kujifunga lake Pasco Demi kutoka timu ya taifa miaka 17 ya Msumbiji, na kiukweli tunawapelekesha. Dakika bwana moja hii nikiangalia hapa hali ni ngumu sana kwa hawa wa Makonde hawa. Ndugu zetu hawa hali sio shwari, lakini ndo hivyo.
4: Hao ndo wakushuhudia.
3: Hao ndo shuhudia na yeye. Hii pale nafasi moja kwa moja ukipiga inaweza kutosha. Hata ile playoff kombe dunia unaenda kuipata. Na mambo yanakuwa msawazo kabisa. Kwa uzuri kabisa. Na tutoke hapo ulama, twende katika kwa siku ya jana, lakini leo pia kwenye hiyo AFCON mchezo wa mapema Mali na Angola. Suluhu bwana. Matokeo mazuri kabisa.
4: Yani
3: suluhu imepatikana. Lakini mchezo mwingine hivi sasa Senegal na Afrika Kusini bila.
4: Kundi D hilo .
3: Kundi D, yes. Lakini baadaye itakuwa ni Algeria wakicheza na Ghana. Hiyo itakuwa ni baadaye hapo. Ndio mchezo majira ya saa 4, lakini kwa matokeo ya jana msikilizaji tukikupatia kwa haraka. Jana Ivory Coast alishinda bao 2-0 Misri na Ethiopia bila. Uganda wakawafunga DR Congo bao 3-0 na Morocco na Tunisia wakashuhudia sare ya bao 1-1. Hiyo kwa kutoka siku ya jana katika michuano hiyo ambayo inaendelea hivi sasa. Kesho pia kuna mchezo mwingine itapigwa, na kesho nikiangazia hapa saa 10 ni Tunisia na Misri, Kameruni na Uganda, takuwa majira saa 1, saa 4 usiku michezo ni miwili.

0: Tunisia pia.
1: Akiwa na
0: yes.
1: alama 65 lakini pia akifuatiwa na Ataraj de Tunis wakiwa na alama 63 na ikumbukwe Club African
0: yes
1: washacheza michezo 29 wana alama 65 lakini Ataraj de Tunis wamecheza michezo 30 wakiwa na alama 63 wakifuatiwa na Sfaxien wakiwa wamecheza michezo 30 wakiwa na alama 62 na huko Stade de Tunis wakiwa michezo 30 na alama 48 na ushindani mkubwa uliokuwepo kwenye ligi ya Tunisia
0: yes.
1: ni kati ya timu tatu yani Club de African Ataraj de Tunis wakiwa na alama 63 na Sfaxien
0: na michezo imesalia mingapi ukiangalia
1: michezo iliyosalia hawa jamaa I say unajua mchezo uliobakia bwana hapa baki mchezo umemaliza
0: imesha ligi
1: ligi imesha kwa maana jamaa Club de African
0: amechukua
1: mchezo yani ndio bingwa kwa sababu akicheza mchezo wake wa mwisho abaki mchezo yeye peke yake ndio kabaki na timu zingine kama 2-3 hivi kwa maana akicheza mchezo wake wa mwisho ubingwa kwa sasa mpaka sasa hivi hakuna timu ambayo
0: inaweza kumfikia
1: kwa sababu Ataraj de Tunis wameshamaliza michezo yake yote 30. Kwa hiyo Club de African tu mpaka sasa hivi ana alama 65 na hana hata kifungwa hiyo ni sawa tu kwamba ubingwa tayari umemalizika. Ilikuwa nilidhani ligi yao ina michezo 34 kama lakini kumbe ligi yao ina michezo 30 kama ya kwetu. Kwa hiyo so far ni mpaka sasa hivi Club de African ndio ubingwa wa ligi ya Tunisia.
0: Sawa. sawa ligi ya Misri hivi imeshaisha au namna gani?
1: Hapo waka nimeisha.
0: Imeshaisha ligi ya Misri?
1: Kwa sababu unajua no ligi ya Misri bado. Misri bado.
0: Maana mchezo kuna mchezo utakio kufanyika lakini sijajua inafanyika lini. Kitazama kwenye kalenda hapa. Naona hapa Pyramid na Smuha tarehe 20. Zamalek na Salamika Cleopatra. Na Almasi na Al Ahli. Mhm. Mm-hmm. Kile muda mmoja.
1: Muda mmoja.
0: Ndio hii nadhani itaenda kwa muo bingwa.
1: Yeah. Na unajua hii ligi ya wapi ya Misri?
0: Ya Misri, yeah.
1: Ina utofauti kidogo kwenye uchezaji wake.
0: Ndio maana unajua nimetazama hicho kitu. Kuna wakati ukiangalia kuna sehemu wanaandika kuna kundi la wanaopigania ubingwa.
1: Wanajitengeka
0: wao kwa kwenye eneo lao timu kama 7 hivi.
1: Kama 7 hivi. Alafu kuna lingine pia
0: kuna lingine tena lipo la kuwania kutoshuka daraja. Wanaita relegation group.
1: Yeah.
0: Na pia lina mchezo yake.
1: Na mchezo yake pia.
0: Ambayo mingine nimeona itaendelea itakuwa tarehe 17. Tarehe 18 na hii inaenda lenyewe bado.
1: Bado.
0: Paka mzunguko wa 13 ambao itakuwa tarehe 27. Ndio itakuwa linatamatika. Kama umeliona vizuri hilo kundi.
1: Nimeliona.
0: Muona kwa ligi ya Misri bwana.
1: Bado. Bado haijamalizika.
0: Lakini kwa upande wa mabingwa ndio umebakia mchezo mmoja tu.
1: Yeah.
0: Kumpata bingwa Misri kwa msimu huu.
1: Kwa msimu.
0: Lakini kuna ushuka daraja ndio utakuja kusubiri hapo baadaye.
1: Mm.
0: Sawa, hiyo ni ligi ya Misri msikilizaji na jinsi ilivyo.
1: Ambapo Zamalek ndo anaongoza eh?
0: Yeah, Zamalek anaongoza.
1: Alafu Pyramids.
0: Ahli.
1: National Ahli.
0: Wanafuatana hapo. Ukiangalia zile alama za kawaida ni alama 43.
1: 43.
0: Pyramid na Zamalek Ahli yake ana alama 40. Kwa msimu ikitokea tu nje hapo Ahli huenda tukawaona shirikisho. Na Ahli wamesema watu shirikisho.
1: Kwa nini unajiamulia au una
0: wamesema watu utaka kushika shirikisho sijajua sasa itakuwaje kati
1: sababu
0: sijaona sababu yani niliona kwamba kama kiangukia kule wao tuweza kushiriki sasa sijajua namna gani lakini haitozuia michuano kuendelea
1: kama shirikisho si wao tu lakini michuano itaendelea kama kawaida
0: sawa weekend hii ni finali ya kabingwa Mamelodi na Farabat.

0: Ukendehii msikilizaji ujue maana kuna wakati fanya watu wanakuta kama umesahau.
1: Yeah, unakumbushwa
0: timu zao hazipo. Weekend hii ni finali tarehe 17 hiyo ambapo tunaenda kushuhudia michezo. Mchezo wa awali kabisa Mamelodi atakuwa nyumbani kwake pale akicheza na Farabad. Kwa hiyo ni taarifa ambayo tunakupatia tu ufahamu kwa haraka haraka msikilizaji katika hiyo hapo, lakini kwa kule Ulaya kwa wenzetu jana tumeshuhudia ligi mbalimbali zikiendelea, lakini kwa ratiba ya leo tu hapa ni kuambie majira ya saa 2 Valencia atakuwa anacheza na Rayo Vallecano, saa 3 ni Girona na Real Sociedad, saa 4:30 Real Madrid atakuwa anacheza na Real Oviedo. Hii ni kwa siku ya leo pale Uingereza, lakini kule Saudia Al Fatah atakuwa anacheza muda huu anacheza na Al Najma na anaongoza bao moja kwa bila, lakini saa 3 michezo miwili Al Ittifaq anacheza na Al Ittihad, Al Qadisiyah atakuwa anacheza na Al Hazm. Hiyo ni pande mzima wa ligi ya Saudia Arabia. Lakini kwa siku ya jana tulishuhudia pale Uingereza Manchester City wakiwafunga Crystal Palace mabao 3 kwa bila, na mabao ambayo yamefanya sasa Man City kuwakaribia Arsenal pale juu.
1: Najua baada ya matukio ya jana kupata Manchester City zidi ya Crystal Palace, kwanza ile pressure ambayo Manchester City wameendelea kuipressurize Arsenal imeendelea kuwepo pale pale. Zibaki michezo miwili, lakini so far unaweza kuona kabisa alama tofauti vitu tofauti pointi 2. Nilikuwa nalizungumza hata mechi kadhaa nyuma kwamba Arsenal njia pekee ya kuweza kuchukua ubingwa huu ni kushinda michezo yote.
0: Ndio yabakie. Yes. Ana Burnley na Crystal Palace
1: hiyo sasa. Lakini asiseme akitoa sare, goal difference haizi kumsaidia kwa lolote. So umeona dozi anazotoa Manchester City. Ni 3 goals. Yaani wale wao ni wazuri kwenye kuscore. Kama hapo unaona ile kushinda magoli 3 kwa bila. Goal difference umeona hapa.
0: Anashinda ushinda bao moja.
1: Arsenal katika mechi zilizobaki sioni Arsenal kama anaweza kushinda magoli 3 kwenye hizo mechi zote 3 zilizobaki, mechi 2 zilizobaki. Kwa hiyo njia pekee ya Arsenal kuweza kulichukua ubingwa msimu huu
0: kutuangusha alama
1: ni kushinda tu mechi zake. Lakini wakitai 2 points eti wametoa sare, wametai point na Manchester City, isiyo anaweza kabaki kwenye historia yao ikawauma kuliko ilivyouma katika misimu yote.
0: Itauma kama jisivumia Liverpool.
1: Liverpool matai point safu watu wao.
0: Espanyol kule La Liga jana pia iliendelea na waliwafunga Bilbao bao 2 kwa bila. Valencia wakafungwa na Sevilla. Villarreal wakafungwa na Sevilla bao 3 kwa 2. Deportivo Alaves wakafunga Barcelona bao 1 kwa bila, na Getafe wakafunga Real Mallorca bao 3 kwa 1. Pale Ufaransa Brest 1, Strasbourg 2 na Lens 0. PSG 2. Vita Varashelia dakika ya 29 kwa pasi ya Dembele, dakika 93 Ibrahim Baye bao akifunga kwa pasi ya Dizadu. Moja kwa moja mabwenyenye hawa wa Ufaransa wakawa wameandikishia matokeo mazuri zaidi pale, na kiwa sasa wamechukua ubingwa kabisa rasmi. Mchezo wao maana kule wana timu 18 tu
1: PSG
0: kwenye ligi Ufaransa. Kwa hiyo sasa hivi PSG tayari ndio mabingwa wa Ufaransa kwa tofauti ya alama 9. Wakiwashinda Lens wakiwa nafasi ya pili kwa msimu huu. Lakini kule Italy tukashuhudia finali ambayo Inter Milan wakawafunga Lazio bao 2 kwa bila. Bao la Lautaro Martinez dakika ya 35 captain. Na bao lingine kwa la kujifunga wao wenyewe kupitia kwa Adam Marusic dakika 14 ikaweza kuwaliza hao Lazio kutoka kule jijini Roma, Italy.
1: Mapema tu jana Inter alikuwa ameimaliza game. Dana kipindi cha kwanza tu wamesha score goal 2. Lakini unaweza kuona ile combination ya wachezaji kama kina Thuram pamoja na Lautaro, Zielinski, one of the good player, Susic katika eneo la katikati, kina Barrera, Di Marco. Unajua Inter Milan wana wachezaji fulani ambao ni wapambanaji, very strong katika kutafuta matokeo. Mangele kama Di Marco, mangele kama Dumfries, wingback ya. Yani ni watu wa kazi kwelikweli, lakini angalia katika eneo la kiungo Susic. Zielinski. Yaani unaona kabisa ni wachezaji ambao wakiamua kutafuta goli, kafuna Inter Milan akiwa nyuma au anapotaka kutafuta goli, tutaanza kuona hizo pafu walizokuwa nazo Inter Milan. Lakini uwepo wa Thuram, lakini captain Matilio Lautaro Martinez imefanya kwamba kumrahisishia kazi mwalimu Christian Chivu na kuweza kupata ushindi wa goli mbili kwa mila zidi ya mwalimu Malcolm Ian wa Lazio.
0: Sasa ikae imesha hivyo, lakini nikuambie tu msikizaji bwana, vikosi vya awali vya kombe la dunia vimetajwa, vimetajwa na kikosi cha Hispaniola hapa, na chenye kichotoka nimekiona, Unai Simeone hiki ncha awali, Unai Simeone, David Raya, Juan Garcia na Alex Remiro, walinzi ni Pedro Polo, Marcos Llorente nseme kosi, lakini Cucurella, Leandro Grimaldo, Sergio Gomez, Paul Kubas, Amir Kilapote, Den Hussein, Paul Torres, Robin, Lenuman, Dan Vivian, Eric Garcia, Christian Musquela pamoja na Mark Pubili nseme kosi hicho kwa kile chao. Lakini viungo, Rodri Hernandez, Martins Bimendi, Pedri, Femeni Lopez, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Alex Garcia, Carl Sola na Jesus Rodriguez. Wakati wa shambuliaji ni Mikel Lozabaya, Ferran Torres, Alex Baena, Jeremy Pino, Boja Iglesias, Lamine Yamal, Nico Williams, Alberto Moreiro, Victor Munoz, Andre Barresia, Hoji De Freitas na Ivan na Izan Alcosa, ama sema Alcosa. Lakini kwa upande mzima Brazil bwana, nimeona jina la Neymar. Jina Neymar limo. Jina Neymar limo kwa kikosi cha awali. Neymar jina kilimo kwenye listi ya washambuliaji, lakini Casemiro yumo. Kwenye walinzi namuona Danilo, lakini Gabriel Magalhães, namuona pia Thiago Silva. Jina lake limo pia. Alexandro jina lake lipo pia. Lakini kwa upande wa magolikipa, Alisson Becker, Bento, Ederson, Hugo Souza, Johnny Welton pia ni sehemu ya kikosi ambacho kichopo, wachezaji ambao wameitwa. Kwa uchache tu nimewataja hao, lakini Czech pia Republic nao wametaja kikosi chao, lakini Uzbekistan pia wametaja kikosi chao, Mexico pia wametaja kikosi chao, Qatar pia ni kikosi chao pia wamekitaja. Nadhani kesho muda ukiruhusu tutakuja kutazama na katika hilo. Lakini Carlo Ancelotti msikilizaji amesema yeye hajawahi kupata Florentino Perez.
1: Yeah.
0: Hajawahi kupata faida katika timu ya Madrid bwana.
1: Na inaweza asijui. Hayo una kipindi amesajili wachezaji wengi tayari wenye hadhi kuu, wenye viwango vikubwa, kwa mishahara mkubwa, kwa pesa kubwa. Madrid ile Galacticos, lakini unaweza kuona kabisa kwamba huenda akaje kupata faida kweli. Sababu kumbuka wachezaji gani ambao Madrid wameenda kuuza kwa faida. Ila ndio wachezaji wengi ambao wamanunua kwa gharama kubwa pia zaidi.
0: Sawa. Msikilizaji, hatuna la ziada kwa Alhamisi ya leo ndani ya dimba la michezo. Tukushukuru tu wewe kwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa ambapo tunatamatisha kipindi. Ulama Babu Lamso alikuwepo hapa. Mimi ni Brazil wa Grimio Garincha, lakini kwenye mitambo tuko naye Daniel Mando. Samirika mbili ni taarifa habari itakuwa inafuata, kisomo naye Timothy Leonard. Endelea kuwa nasi, ila uwe na usiku mwema.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
4: Eyo, mimi ni to Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
5: No, Serna.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonade. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Kasuku wilaya ya Kigoma walalamikia ukosefu wa huduma ya maji safi na salama. Tanzania imeendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mwani barani Afrika. Kimataifa, mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS wakutana nchini India. Na katika michezo, Marekani imeondoa dhamana ya visa za kombe la dunia. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wananchi wa kijiji cha Kasuku kata ya Simbo halmashauri ya wilaya ya Kigoma wamelalamikia ukosefu wa huduma ya maji safi na salama katika kijiji chao. Wametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika jana katika kijiji cha Kasuku, ambapo swala la maji lilibuka kwa moja ya changamoto kubwa inayowakabili wakazi wa kijiji hicho. Baadhi ya wananchi wa kijiji hicho akiwemo Mpoma Hamimu Mpoma wamesema licha ya kuahidiwa kuchimbiwa visima katika kijiji chao na kijiji jirani cha Machazo takriban miaka mitatu iliyopita, lakini majirani zao wanapata maji huku kijiji chao kikiwa hakina maji.
4: Tuliahidiwa kuchimbiwa visima viwili, mheshimiwa. Visima hivyo ni pamoja na Machazo na Kasuku. Tukaambiwa zimetengwa milioni 900. Machazo wamefanikisha kwa 100%, wanakunywa maji 24 hours. Mheshimiwa. Masaa 24 wanakunywa maji. Kasuku kile kisima wamechimba takriban siku 3. Gari lile likaondoka paka hii leo. Hatulioni ile gari. Hizi fedha zilizotengwa, mheshimiwa, huyo manager wa Loasa aje atupe majibu. Hizo ni hela zetu. Kisima kile kimeshindikanaje?
3: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua akamtaka meneja wakala wa maji vijijini Ruwasa wilaya ya Kigoma bwana Yesaya Kiongo kusimama na kutoa maelekezo kwa wananchi wa kijiji cha Kasuku kuhusu huduma ya maji kijijini hapo.
5: Mpango wa uchimbaji visima ambao tunavielezea ulikuwa umepangwa au ulifanyika katika mwaka wa fedha 2022-2023. Na kama nilivyoeleza kwamba uchimbaji wa visima unakuwa na changamoto na mafanikio. Na kwa bahati mbaya kwa upande wa Kasuku kulikuwa na hizo changamoto ambazo nimezielezea. Kwa hiyo kwenye hili swala la fedha kiasi gani kitumika, ni kwamba kwenye kipengele, kwenye mchanganuo, kipengele cha visima ndio hivi ambavyo vichimbwa, na bahati mbaya kisima kimoja kilikuwa na mafanikio. Kwa sisi kama wilaya hapa Kasuku ni kipaumbele chetu namba 1. Hili tunapopata fedha kwa ajili ya uchimbaji wa visima, basi tutakuja tuchimbe hapa Kasuku.
3: Aidha, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amelazimika kuahirisha mkutano huo kutokana na giza kuingia, huku akiahidi kurejea kijijini hapo kwa ajili ya kukamilisha zoezi la kusikiliza kero za wananchi wa kijiji hicho na kuzitafutia ufumbuzi. Jumla ya wahamiaji 3,278 waliodaiwa kuingia nchini bila kufuata taratibu za kisheria wamekamatwa katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Kigoma kupitia operesheni maalum iliyofanyika kwa muda wa mwezi mmoja. Wahamiaji hao walikamatwa katika maeneo tofauti ikiwemo maeneo ya uvuvi, mashambani pamoja na makazi ya watu, katika operesheni iliyolenga kudhibiti uingiaji na uwepo wa watu wasio na vibali nchini. Kamishna msaidizi mwandamizi wa uhamiaji Dismas Mlula, ambaye ni afisa uhamiaji wa mkoa wa Kigoma, amesema operation hiyo ilisimamiwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro kufuatia taarifa za kuwepo kwa wakimbizi na wahamiaji wanaotoroka kambi na kujificha katika maeneo mbalimbali kinyume na taratibu za nchi.
6: Kimsingi operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia operation ilikuwa imelenga kuondoa wakimbizi ambao wamezagaa kwenye vijiji vyetu, na hasa mkikumbuka kwamba kulikuwa na mpango wa ufungaji wa kambi ya Nduta iliyoko Kibondo, ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani pia alishaitangaza rasmi, fikiri tayari ilishafungwa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuona wale ambao walitakiwa kurejea nchini mwao wanarejea, lakini si wanasalia tena katika maeneo ya vijiji vyetu bila ya utaratibu.
3: Mamlaka za uhamiaji zimeeleza kuwa uchunguzi na hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya wote waliokamatwa. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Mikidadi Mbaruku, ameagiza kuundwa kwa timu maalum ya uhamasishaji wa lishe shuleni ili kupambana na dhana potofu zinazochangia kudorora kwa utekelezaji wa mpango huo katika baadhi ya maeneo ya halmashauri hiyo. Mbaruku ametoa agizo hilo leo Alhamisi Mei 14, 2026, wakati akifungua kikao cha kamati ya lishe ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu cha robo ya tatu kwa mwaka wa fedha 2025-26 kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Kagoma uliopo makao makuu ya halmashauri hiyo. Amesema baadhi ya wazazi wamekuwa na mtazamo hasi kuhusu uchangiaji wa chakula shuleni, wakiamini kuwa chakula hicho huwanufaisha walimu zaidi kuliko wanafunzi, huku wengine wakidai watoto wanaokula chakula cha shule hupata matatizo ya kiafya. Kutokana na hali hiyo, amesema kuna haja ya kuchukua hatua za haraka kwa kutoa elimu kwa jamii ili kuondoa dhana hiyo ambayo imekuwa ikikwamisha jitihada za kuboresha lishe shuleni na kuathiri tathmini ya utendaji wa halmashauri katika sekta ya lishe. Kwa upande wake, afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Subira Swai, amesema katika kipindi cha Januari hadi Machi 2026, watoto 59 walipatiwa matibabu ya utapiamlo mkali, na kwamba halmashauri inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa chakula dawa. Kwingineko, waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Tanzania imeendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mwani barani Afrika, ambapo hadi Aprili 2026 jumla ya tani 132,479.29 za mwani zenye thamani ya shilingi bilioni 13.9 zimezalishwa, ikilinganishwa na tani 88,615.2 zenye thamani ya shilingi bilioni 9.3 zilizozalishwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 49.5%. Dr. Bashir amesema hayo Mei 14, 2026 bungeni jijini Dodoma, wakati akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 26-27, ambapo amebainisha kuwa ongezeko hilo limetokana na juhudi za serikali kuhamasisha uzalishaji kupitia mafunzo kwa wakulima na wamwani, utoaji wa pembejeo, kuhimiza matumizi ya bidhaa zitokanazo na mwani pamoja na kuimarika kwa soko. Katika hatua nyingine, Waziri Bashiru amesema hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya mifugo milioni 50.6 imechanjwa na kutambuliwa, ikiwa ni sawa na 66.2% ya lengo la kuchanja na kutambua mifugo milioni 76.3 kwa mwaka. Dr. Bashiru amebainisha kuwa serikali inaendelea kudhibiti magonjwa ya enezwayo na kupe, mbungo na wadudu wengine kupitia uratibu wa uogeshaji wa mifugo katika mamlaka za serikali za mitaa ili kuhakikisha mifugo inakuwa na afya bora wakati wote.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tunaanzia nchini Sudani. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudani kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudani ambao ulifuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la Sipram linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudani ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimepelekea nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini mashariki mwa kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Kwingineko, mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la BRICS wameanza leo mkutano wa siku mbili mjini New Delhi, India, huku jumuiya hiyo ikikabiliwa na mgawanyiko kuhusu vita nchini Irani na kupanda kwa bei ya nishati. Mkutano huo unawaleta pamoja wanadiplomasia kutoka Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini, pamoja na nchi wanachama wapya. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amehimiza mataifa ya BRICS kuzilaani Marekani na Irani kwa kile alichokiita uchokozi wao usio halali dhidi ya Tehran. Araghchi amesema ni muhimu kwa wote kuongeza juhudi za kukomesha hali ya ubora na kutokujali kwa upande wa Marekani, dhana aliyosema haina nafasi katika ulimwengu wa leo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, Marekani imetangaza kuwa mashabiki watakaonunua tiketi za kombe la dunia 2026 hawatalazimika kulipa dhamana ya dola 15,000 sawa na shilingi milioni 39 za Tanzania ili kupata visa ya kuingia Marekani. Mashindano hayo yamepangwa kufanyika kwa ushirikiano kati ya Marekani, Canada na Mexico kuanzia Juni 11 mwaka huu. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Kasuku wilaya ya Kigoma walalamikia ukosefu wa huduma ya maji safi na salama. Tanzania imeendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mwani barani Afrika. Kimataifa, mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS wakutana nchini India. Na katika michezo, Marekani imeondoa dhamana ya visa za kombe la dunia. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Redio ya Matukio, kiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa wa Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Tulionayo siku ya leo: Halmashauri ya Mji Kasulu imeanza ujenzi wa shedi kwa ajili ya wafanyabiashara. Wanafunzi wa shule mbili watumia matundu 8 ya vyoo, wananchi waomba serikali wasaidie. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odas, jina langu ni Urida Sayoni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia ile tulionayo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele katika soko la Sofia, mradi unaotarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 59. Hagairu Yagila kutoka Kasulu na ripoti hii.
1: Akizungumzia utekelezaji wa mradi huo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye amesema kuwa ujenzi wa shedi hiyo unalenga kuboresha mazingira ya biashara kwa kuwatoa wafanyabiashara kwenye vibanda vidogo vya sasa litakalowawezesha kufanya shughuli zao kwa uhuru na katika mazingira bora zaidi.
2: Tumeendelea kuboresha masoko. Masoko mengi kulikuwa na malalamiko ya wananchi, walikuwa wanalalamika mvua zikinyesha wanavujiwa, bidhaa zao zinaroa, zinaharibika. Kwa hiyo tumefanya boresho kwenye soko la Sofia. Tupo tunaendelea na ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele ambao sasa hivi wapo kwenye vishedi vidogo ambavyo wamejijengea wao wenyewe. Kwa sasa tunawajengea shedi kubwa ambalo watajinafasi kwa sehemu kubwa. Na shedi hilo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 59. Tupo tunaendelea kufanya maboresho hayo katika kuongeza vyanzo vipya vya mapato. Kwa tupo tunaendelea kama halmashauri kuweka mikakati kila kunapokucha. Tutatengeneza mikakati mingi mbalimbali ambayo tunataka itusogeze toka hatua moja kwenda hatua nyingine.
1: Katibu msaidizi wa soko la Sofia, Gibson Isaac, amesema hatua hiyo ya halmashauri kuboresha miundombinu ya soko itafungua fursa za biashara na kuongeza ufanisi kwa wafanyabiashara mara baada ya kukamilika kwa jengo hilo na kuongeza pato katika halmashauri hiyo.
3: Ambalo shedi hili itakuwa na nafasi kubwa ya kuwasaidia wafanyabiashara wa mchele ndani ya soko hili. Moja ya faida kubwa ni kufanya biashara katika mazingira yanayovutia wateja katika biashara yao. Mazingira mazuri huwa yana faida kwa wateja kwa sababu ni kivutio cha kwanza. Lakini pili, soko litakuwa limetengenezwa katika utaratibu ulio mzuri. Kutakuwa na meza ambazo zipo kwenye mpangilio. Lakini pia itakuwa na unafuu na urahisi wa halmashauri yetu kukusanya kodi kwa kila meza kwa sababu zitakuwa katika mpangilio ulio sahihi. Lakini pia unaweza ukaona tunanufaika na tunafurahi ujio wa urekebishaji wa soko katika ujenzi wa shedi hili.
1: Baadhi ya wafanyabiashara wa mchele katika soko hilo wameipongeza halmashauri kwa kuanzisha mradi huo, wakisema kuwa shedi mpya itawawezesha kufanya biashara katika eneo safi, salama na lenye hadhi inayostahili kwa biashara za chakula. Aidha, wafanyabiashara hao wameiomba serikali kuhakikisha ujenzi wa mradi huo unakamilika kwa wakati kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa mvua. Pia wamependekeza kuboreshwa kwa huduma muhimu sokoni hapo, ikiwemo upatikanaji wa nishati ya umeme pamoja na mifumo bora ya maji taka.
4: Kwa majina naitwa Juscelin Simoni, ni mjasiriamali soko la Sofia. Kwa hili shedi la mchele litakapokamilika, tutanufaika kuwa na jengo zuri la kisasa, lakini pia kufanyia biashara zetu mahali pazuri palipo safi, kwa sababu biashara zetu zenyewe zinahitaji usafi. Kwa tunashukuru uongozi kwa hatua hii waliofikia ya jengo hili la mchele, atokee mitaro ya maji, soko liwe safi.
5: Naitwa Alfani Jumanne, ni mjasiriamali. Jengo hilo liweze kukamilika kwa muda mwafaka, yani kiangazi yote kuisha, andika jengo hilo lifanye likamilike. Tukiwezekana tuwekee hata na umeme.
6: Kwa majina naitwa Saluma Juma Nyavula. Mwanzo tulikuwa tunatingwa na maji, lakini kwa sababu shedi lenyewe limejengwa kwa kiwango na limeinuliwa, tunaweza tukafanya biashara kwa ustadi zaidi.
1: Mradi huo unatajwa kuwa sehemu ya juhudi za halmashauri ya mji wa Kasulu katika kuboresha mazingira ya biashara na kuinua shughuli za kiuchumi kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ndani ya mji huo. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwaza ametoa pongezi kwa uongozi wa kijiji cha Kigaga kwa hatua walizochukua za kuanza ujenzi wa matundu ya vyoo kutokana na kuwepo kwa shule mbili katika eneo moja, hali inayofanya shule zote mbili kutumia matundu nane ya vyoo ambayo hayatoshi kuhudumia wanafunzi wa shule zote. Mwanahabari wetu Dr. Josephat anaripoti.
7: pongezi hizo amezitoa mara baada ya kupokea taarifa ya uhaba wa matundu ya vyoo kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji cha Kigaga kutokana na malalamiko yaliyotolewa na mmoja wa wananchi katika mkutano wa hadhara na wananchi wa kijiji cha Kigaga, ambapo mkuu wa wilaya ametoa pongezi hizo na kuwataka kujenga matundu hayo ya vyoo, huku akiahidi kuendelea kutoa msaada kwa hatua zinazofuatia.
8: Na mimi niwapongeze kwa hili wananchi mnachukua jitihada kama za kwenda kuchimba hilo shimo. Kwa hiyo siku hizi wanajenga vyoo ambavyo vinatumia maji. Mimi nawapongeza kwa jitihada hizi ambazo mmezichukua, lakini kama kuna mahala ambapo mtajikuta mmekuwa mahasa kwa vile ambavyo vinahitaji wasema ni vinunuliwe madukani, hivyo mnaweza mkaacha kuna sehemu za kuwasilisha ili muweze kusaidia. So ni muhimu. Na hata huku Kigaga kama nilifika wakati nahamasisha nyumba ni choo. Nilikuwa na kampeni hiyo kwamba nyumba ni choo. Uwezi ukajenga nyumba nzuri kwamba alafu huna choo.
9: Kigaga haina choo. Ukiangalia kila siku watoto wetu wanakunywa uji, wanakula. Tunaomba mkuu wa wilaya utusaidie. Watoto wana shida. Unapokuta choo kipo, binafsi inatia huruma.
7: Akitoa ufafanuzi wa changamoto hiyo, mwenyekiti kijiji cha Kigaga bwana Jiles Bugufu ameeleza hatua walizozichukua mara baada ya kupokea taarifa hiyo ya uhaba wa vyoo kwa kushirikisha wananchi wa kijiji hicho na vitongoji wa mitaa husika.
10: Na ni changamoto kubwa kutatua shule zote kwamba zote vyo vitoshereze. Lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya, mpaka masaa haya tulikaa kikao cha wazazi shule ya msingi Rugongwe, tukabaini mapungufu ya vyo kulingana na wanafunzi walivyo wengi. Tukakubaliana na wazazi kuchimba matundu manne ili kuongezea yale ambayo tunayo. Baada kutoka kule tulikaa na vitongoji wanne wa Rugongwe, tukakubaliana tena tukusanye fedha kwa wanajamii ili zile fedha zitusaidie kujengea vile vyo, na mpaka masaa kila kitongoji ameshakusanya 50,000.
7: Hali kadhalika mkuu wa wilaya ya Kibondo amewataka wananchi wa kijiji cha Kigaga na Kisogwe kuunda vikundi vya ushirika kwa ajili ya kuuza mazao yao kutokana na malalamiko ya wananchi wa vijiji hivyo kuuza mazao yao kwa bei isiyo rafiki. Ziara hii ya mkuu wa wilaya umetembelea katika kata ya Rugongwe na Busunzu katika kijiji cha Kigaga na Kisogwe, ambapo amesikiliza kero za wananchi na kuzitatua, miongoni mwa kero hizo ikiwa ni ukosefu masoko ya uhakika kwa wakulima kuuza mazao ya muhogo na mahindi, pamoja na uhaba wa watumishi wa afya katika kijiji cha Kisogwe na ubovu wa miundombinu ya zahanati.
11: Basi serikali muangalie namna ya kutusaidia. Wale wateja wanaotoka Rwanda kuja kununua mihogo wanajipangia bei, tutafutiwe soko zuri la kuuza muhogo kwa bei nzuri.
12: Pia kwenye zahanati yetu kuna changamoto ya vitanda. Zahanati nzima tuna vitanda viwili tu.
7: Nikiripoti kutoka Urani Kibondo, mimi ni

0: shule wanashindwa kufanya utekelezaji kwa sababu wanakosa makunzi, hususan yale ya kununua stationaries kama gundi za mbao, sijui flip chart na vitu vingine, jambo ambalo limepelekea sasa mradi kukosa matokeo ambayo tunawahitaji. Lengo la msingi, ninyi mnakwenda kuwa TOT wa kata zenu, kwamba haya mafunzo yote ambayo tunayapata tunakwenda kuwasaidia wenzetu nao wa shule nyingine waweze kujua namna gani hizi zana zinatengenezwa.
1: Aidha, bwana Ngobe amehimiza walimu kutambua umuhimu wa kutunza takwimu ili kusaidia kupima matokeo ya matumizi ya zana za ufundishaji kwa watoto mashuleni.
0: Tumekwenda kwenye maeneo wanafanya vizuri sana, lakini ukiwauliza kuhusu takwimu hakuna. Tunakubaliana kwamba tumepokea mafunzo, lakini ukifika shuleni watu wanazungumza zana hizi zimesaidia wanafunzi wa KK, zana hizi zimesaidia watoto wasijue kusoma na kuandika. Takwimu iko wapi? Kwa hiyo mwalimu anajua kwamba mafunzo haya yameleta impact gani, lakini unapokuja kwenye takwimu hana. Kwa tunapoenda kutekeleza hiki kipengele cha sasa hivi kwenye kila eneo, basi tutengeneze takwimu.
1: Kwa upande wao washiriki wa mafunzo, mmoja akiwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mvugwe B Meristera Andigeza, wamesema mafunzo hayo yatawasaidia kuongeza maarifa ya ufundishaji, jambo litakalosaidia kuongeza ufaulu kwa wanafunzi.
2: Mradi huu umekuja kutusaidia sisi kwenye mradi wa program ya MEMKWA, vile vile na shule ambazo hazina mradi wa MEMKWA, lakini pia itatusaidia katika madarasa ya MEMKWA, lakini hata watoto ambao sio wa MEMKWA, yani wale wanao wasiomudu kusoma, kuandika na kuhesabu, ambao watasaidiwa na zana hizi.
3: Katika mafunzo haya tutapata faida nyingi sana, ikiwemo pamoja na kuwa na mbinu ambazo inawezekana tukua nazo kabla. Katika programu hii ya mafunzo ya leo tutaondoka pia na vifaa vitakavyowezesha walimu wetu kutumia kutengeneza zana ambazo zitatumika kufundishia. Lakini pia katika mafunzo haya yatasaidia tunaporudi vituoni kuwafundisha walimu wengine ambao hawajapata fursa kuja kwenye mafunzo, na wao waweze kuwa wabobezi kwenye mchakato mzima wa kutengeneza na kufaragua zana za kufundishia na kujifunzia.
1: Mafunzo haya yanayoendeshwa na halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF yanalenga kuhakikisha walimu wanatambua umuhimu wa kufundisha kwa vitendo na kutumia mbinu za kisasa kufundishia ili kuongeza ufaulu mashuleni. Kutoka hapa Wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
4: Namshukuru sana Emmanuel Kamango kwa kutuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Patukio inakuletea

0: Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Na mtumereje tena baada ya mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Jumla ya wahamiaji 3278 wanaodaiwa kuingia nchini bila kufuata utaratibu na za kisheria wamekamatwa katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Kigoma kupitia operesheni maalumu iliyofanyika kwa muda wa mwezi mmoja. Kamishna msaidizi mwandamizi wa uhamiaji Dismas Mlula, ambaye ni afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma, amesema operesheni hiyo ilisimamiwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro kufuatia taarifa za kuwepo kwa wakimbizi na wahamiaji wanaotoroka kambi na kujificha katika maeneo mbalimbali kinyume na taratibu za nchi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wahamiaji hao walikamatwa katika maeneo tofauti ikiwemo maeneo ya uvuvi, mashamba pamoja na makazi ya watu katika operesheni iliyolenga kudhibiti uingiaji na uwepo wa watu wasio na vibali nchini.
2: Kimsingi operation ilienda vizuri, ilifanyika kwa weledi na walikamatwa takriban wahamiaji haramu 3278 kwa mkoa mzima, ambao wengi walirejeshwa nchini kwao, especially kwenye nchi ya Burundi, ambao wengi walikuwa wametoka kwenye nchi ya Burundi. Na walirejeshwa, na hata hivyo kabla ya kurejeshwa wengi walipewa elimu, walielekezwa na kuelezwa kuingia kwao na kuishi kwao nchini hakukataliwi Tanzania, lakini kinachotakiwa ni kuingia kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo wanatakiwa kuingia kwa vibali na waweze kuishi kwa vibali. Kwa wale wanaofanya kazi, wawe na vibali vya kufanya kazi. Kwa hiyo kimsingi operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia operation ilikuwa imelenga kuondoa wakimbizi ambao wamezagaa kwenye vijiji vyetu. Na hasa mkikumbuka kwamba kulikuwa na mpango wa ufungaji wa kambi ya Nduta iliyoko Kibondo, ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani pia alishaitangaza rasmi, fikiri tayari ilishafungwa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuona wale ambao walitakiwa kurejea nchini mwao wanarejea, lakini si wanasalia tena katika maeneo ya vijiji vyetu bila ya utaratibu. Kwa hiyo nasema ni operation iliyofanikiwa kwa sababu walikamatwa pia wakimbizi ambao walikuwa wako nje ya kambi, zaidi ya wakimbizi 33 walikamatwa na kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kwa msingi huo na kwa malengo hayo, operation ilifanikiwa kwa kiasi cha kutosha kabisa.
1: Hata hivyo, mamlaka za uhamiaji zimeeleza kuwa uchunguzi na hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya wote waliokamatwa. Na tukiachana na taarifa hiyo, wananchi wa kijiji cha Kasulu kata ya Simba halmashauri ya wilaya ya Kigoma wamelalamikia ukosefu wa huduma ya maji katika kijiji chao, hali ambayo inawaathiri pakubwa katika shughuli zote zinazohitaji huduma hiyo. Timotheo Leonard ametuandalia taarifa hii.
3: Wametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kijiji cha Kasuku, ambapo swala la maji lilibuka kuwa moja changamoto kubwa inayowakabili wakazi wa kijiji hicho. Baadhi ya wananchi wa kijiji hicho akiwemo Mpoma Hamimu Mpoma wamesema licha ya kuahidiwa kuchimbiwa visima katika kijiji chao na kijiji jirani cha Machazo takriban miaka mitatu iliyopita, lakini majirani zao wanapata maji huko kijiji chao kikiwa hakina huduma hiyo muhimu.
4: Tuliahidiwa kuchimbiwa visima viwili, mheshimiwa. Visima hivyo ni pamoja na Machazo na Kasuku. Tukaa

0: liwa zimetengwa milioni 900. Machazo wamefanikisha kwa asilimia 100, wanakunywa maji 24 hours, mheshimiwa, masaa 24 wanakunywa maji. Kasuku, kile kisima wamechimba takribani siku 3, gari lile likaondoka, paka hii leo hatulioni ile gari. Hizi fedha zilizotengwa, mheshimiwa, huyo meneja wa Ruwasa aje atupe majibu. Hizo ni hela zetu. Kisima kile kimeshindikanaje?
1: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua akamtaka meneja wa wakala wa maji vijijini Ruwasa wilaya ya Kigoma bwana Yesaya Kiungu kusimama na kutoa maelezo kwa wananchi wa kijiji cha Kasuku kuhusu huduma ya maji kijijini hapo.
2: Mpango wa uchimbaji visima ambao tunavielezea ulikuwa umepangwa au ulifanyika katika mwaka wa fedha 2022-2023. Na kama nilivyoeleza kwamba uchimbaji wa visima unakuwa na changamoto na mafanikio. Na kwa bahati mbaya kwa upande wa Kasuku kulikuwa na hizo changamoto ambazo nimezielezea. Kwa hiyo kwenye hili swala la fedha kiasi gani kitumika, ni kwamba kwenye kipengele, kwenye mchanganuo, kipengele cha visima ndio hivi ambavyo vichimbwa, na bahati mbaya kisima kimoja kikuwa na mafanikio. Kwa sisi kama wilaya hapa Kasuku ni kipaumbele chetu namba moja. Hili tunapopata fedha kwa ajili ya uchimbaji wa visima, basi tutakuja tuchimbe hapa Kasuku.
1: Aidha, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua alilazimika kuahirisha mkutano huo kutokana na giza kuingia, huku akiahidi kurejea kijijini hapo kwa ajili ya kukamilisha zoezi la kusikiliza kero za wananchi wa kijiji hicho na kuzitafutia ufumbuzi.
3: Kwa hiyo ninachotaka nikiseme, tuko hapa kwa ajili ya kuwasikiliza. Bahati mbaya tumekwenda, muda umekwisha. Mimi niwatakia ni kila laheri. Nawaahidi nitarudi hapa kwa muda mwingi zaidi tusikilize changamoto zenu. Sikutegemea kama giza litaingia tukiwepo hapa. Nawaomba sana.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
4: Namshukuru sana Timotheo Leonard kwa taarifa hiyo, umetuandalia kwa uzuri zaidi. Na ni kijiji cha Kasuku, msikilizaji, sio kijiji cha Kasulu kama nilivyoanza hapo awali. Msikilizaji, tuhitimishe Radio Joy matukio na ripoti. Inaelezwa kuwa naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba ameitaka tume ya kurekebisha sheria Tanzania kutekeleza mipango yake kwa kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya bajeti, wajibikaji na kuendelea kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake. Naibu waziri Katimba ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mkutano wa 24 wa baraza la wafanyakazi wa tume ya kurekebisha sheria Tanzania uliofanyika jijini Dodoma leo Mei 14, 2026.
5: Tume imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kuimarisha mfumo wa sheria nchini. Katika kipindi hicho, tume imeendelea kufanya tafiti na mapitio ya sheria mbalimbali pamoja na kutoa elimu ya sheria kwa umma, hatua zinazochangia kuongeza uelewa wa wananchi na kuimarisha utawala wa sheria. Sambamba na hilo, tume imeendelea kutathmini utekelezaji wa sheria zinazohusu umiliki wa mali na rasilimali asilia pamoja na kufanya tafiti katika maeneo mapya kama matumizi ya kiliunde, yani artificial intelligence, biashara ya hewa ya ukaa, adhabu ya kifo na kifungo cha maisha, na usajili wa mawakili. Hatua hizi zinaonesha mchango mkubwa wa tume katika kusaidia serikali kuwa na sheria zinazoendana na mabadiliko ya kiteknolojia, uchumi na mahitaji ya wakati. Juhudi zinazoendelea kufanywa na tume ya kurekebisha sheria ya Tanzania katika kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuishauri serikali kuhusu maboresho ya sheria mbalimbali kwa ajili ya kuendana na mahitaji ya wakati na maendeleo ya taifa letu. Nawaomba mtekeleze kikamilifu mipango yote mliojiwekea kwa kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya bajeti na uwajibikaji, sambamba na kuendelea kupunguza hoja za ukaguzi ili kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake. Ndugu mwenyekiti wa baraza na wajumbe, nahitimisha kwa kuwakumbusha kuwa mnao wajibu mkubwa katika kuhakikisha dira ya taifa ya maendeleo 2050 inatekelezwa na kufikia matokeo yaliyotarajiwa. Kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa dira hiyo, tume ina jukumu muhimu la kufanya tafiti, mapitio na tathmini ya sheria ili kubaini na kurekebisha sheria zinazoweza kukwamisha utekelezaji wa dira 2050. Ni wazi kuwa bila sheria bora zinazokwenda sambamba na mahitaji ya wakati, utekelezaji wa dira hiyo hautofikia mafanikio yaliyokusudiwa. Hivyo, tushirikiane kwa nguvu zote kusaidia serikali na taasisi zake kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050.
4: Kwa taarifa hiyo, msikilizaji, kipindi hiki hakina la ziada, na miongoni mwa habari tulizosikia siku ya leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi kwa ajili ya wafanyabiashara. Wanafunzi wa shule mbili watumia matundu 8 ya vyoo, wananchi waomba serikali iwasaidie. Na jumla ya wahamiaji 3278 wanadaiwa kuingia nchini bila kufuata sheria wamekamatwa Kigoma. Kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo kwa ni Daniel Amando, jina langu ni Rida Sayoni, usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, maabudu ni zaidi ya wimbo. Je, umewahi kufanya jambo fulani bila moyo kabisa? Unalifanya tu kwa mazoea. Halikupi furaha wala maana yoyote. Unalifanya kwa sababu ya mapokeo au kwa sababu ya wengine wanatarajia ulifanye. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Acha nikuambie ukweli. Kwa watu wengi wanaojiita Wakristo, mtazamo huo unaelezea uhusiano wao na Mungu ulivyo. Ni Wakristo wa mazoea. Wanaoingia na kutoka tu. Wanasimama pamoja na wengine wakati wa ibada, wanaimba nyimbo za sifa na kuabudu. Lakini ndani kabisa ya mioyo yao hakuna kitu hata kidogo. Na ukweli ni kwamba nyimbo nyingi za ibada ni nzuri sana. Inasemekana karibu nusu milioni ya nyimbo mpya zimetungwa katika miaka 10 iliyopita. Lakini hakuna hata wimbo mmoja unaoweza kumpendeza Mungu kama hautoki moyoni. Isaya sura 29 mstari wa 13 hadi 14 inasema, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa sababu hiyo, mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu na muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. Kwa ufupi, Mungu hashangazwi wala kufurahishwa na nyimbo zetu pekee. Hataki muziki wetu tu, anataka mioyo yetu kwanza. Na ukweli mwingine ni huu, kuna siku ambazo ni vigumu kumwabudu Mungu kwa moyo wote. Kama alivyosema Charles Spurgeon, mioyo ya baadhi ya watu imefarakana na Mungu, lakini bado wana bidii kubwa ya kuonyesha ibada ya nje. Ni rahisi kumjengea Mungu hekalu kuliko kubadilisha kuwa hekalu la Mungu. Kumwabudu Mungu ni zaidi ya kuimba nyimbo tu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililoko katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Wacha ni kuombee msikilizaji mpendwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wangu wa uzima, Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu. E Bwana, mjenge, mtie nguvu. E Bwana, mbariki na mwinue Mungu wetu mwema kupitia ujumbe huu. Kristo kapate kuwa wa faida katika maisha yake, kwa jina la Yesu. Amen. Tutasoma kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16 na mstari ule wa 28. Biblia inasema, Samsoni akamwita Bwana akasema, E Bwana Mungu unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu. E Mungu, ili nipate kujilipizia kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Mstari wa 29. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemeza moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Mstari wa 30. Samsoni akasema, nanife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Amen. Msikilizaji mpendwa wa Radio Joy, nami napenda kuongea machache juu ya somo letu hili ambalo ni ujumbe kwetu na kila mmoja anayenisikia. Biblia inamtaja Samsoni kama mtu mnadhiri wa Mungu. Mnadhiri ni mtu ambaye alikuwa ametengwa na Mungu kwa ajili ya utumishi na kwa ajili ya kazi maalum ya kumtumikia Bwana, na hasa kulikomboa taifa la Israeli kutoka katika utumwa na utawala wa Kifilisti. Miaka ile kulikuwa na Wafilisti ambao walikuwa ni watu waliokuwa maadui na Israeli. Israeli walipigana kwa miaka mingi sana na Wafilisti bila kuona neema na msaada. Mungu akamwinua mtu anayeitwa Samsoni. Samsoni ambaye nimesema ya kwamba alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, mtu ambaye alikuwa ametengwa kipekee sana kwa ajili ya utumishi wa kuwapigania hawa watu wa Mungu wa Israeli. Samsoni alikuwa mtu ambaye ana maguvu, na alikuwa ni mtu ambaye ni wa pekee, na hakuwahi kupatikana mtu ambaye ni kama Samsoni. Samsoni aliweza kuwaua watu wengi kwa wakati mmoja, watu 3,000 kwa siku moja na kwa wakati mmoja. Samsoni aliweza kuzikata kamba zilizo ngumu sana. Samsoni aliweza kuua simba. Alikuwa ni mtu ambaye ni wa ajabu sana. Samsoni huyu hakuwa yeye kama yeye. Samsoni alikuwa amejawa na nguvu ya Mungu, ndiyo maana aliweza kulipigania taifa la Israeli, akawapiga Wafilisti, akawapiga maadui. Ni kwa sababu hakuwa yeye, alikuwa ni Mungu ndani ya mtu anayeitwa Samsoni. Lakini Samsoni tu huko mbele alijikuta nadanganywa na akadanganyika, akaishia kuwa kipofu, akaishia kuwa mateka, akateswa, akaburutwa, akawa tena sio yule Samsoni ambaye tunamjua kama mtu mwenye maguvu na kama mtu anayetisha. Kwanza kabisa, Samsoni katika kuishi kwake alijisahau. Kwa hiyo Samsoni akawa tayari amekuwa mateka na ambaye sio yule tena ambaye tunamjua kama Samsoni. Sasa yeye Samsoni kwanza kabisa alipofushwa macho. Lakini pili, Samsoni akasahau kusudi la Mungu. Na tatu, Samsoni akawa mikononi mwa adui, akateswa, na ashukuliwe sasa Mungu ambaye hawaachi watu wake. Kwa neema ya Mungu, Samsoni aliona rohoni, akaona rohoni, akaona ya kwamba kuna Mungu. Samsoni akakumbuka. Lakini Samsoni pia akamwita Mungu.
Lakini Samsoni akathubutu kutenda tena. Na mwisho tunaona ya kwamba Samsoni mwisho wake ukawa sasa ni mzuri, ukawa ni mwisho mwema, ukawa ni mwisho wa ushindi kupita kipindi hiki chote ambacho amewahi kuishi katika dunia. Ninasema na wewe msikilizaji ambaye yawezekana mwanzoni ulikuwa mshirika, muumini na mtu ambaye ulikuwa pamoja na Mungu, na Mungu amekutumia sana kwa viwango visivyo vya kawaida. Hivi sasa yawezekana mwenyewe ukijiangalia unatia huruma na unajihurumia na watu wanakuhurumia. Yawezekana umechekwa, yawezekana umetengwa na jamii, yawezekana umetengwa na ushirika, umetengwa na kanisa, huonekani tena na huoni tena ya kwamba kuna njia na kuna msaada. Ninakwambia kama mtu wa Mungu ambaye Mungu amenituma kwa ajili yako ya kwamba Bwana yuko pamoja na watu wanaomwita. Kama Samsoni alimwita Bwana, ebu mwite Bwana. Ni kweli hauoni, ni kweli umesahau, ninakukumbusha. Kumbuka, Biblia inasema kumbuka ni wapi ulikoangukia ukatubu. Ni kweli hauoni, fumbua macho, ona ya kwamba yuko Mungu ambaye ni zaidi ya wanadamu wote, ni zaidi ya mtu yeyote. Ana upendo, ana ukarimu, ana moyo wa pekee. Hata hivi sasa anakusubiri ya kwamba pindi tu utakaporejea na kurudi kumwita, kuliitia jina la Bwana. Neno lake Bwana linasema ya kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, utoke katika udhaifu, utoke katika hayo mateka, utoke katika huo utumwa, utoke katika hicho kifungo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utiwe nguvu tena, mtu wa Mungu, upewe macho tena, uone macho ya rohoni, uone ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida, uone ya kwamba wewe sio dhaifu, na hata uweze kusema ya kwamba mimi sio dhaifu, mimi ni hodari. Haleluya. Mungu amekufanya wa pekee. Mungu amekuleta hapa duniani na amekuweka katika dunia hii kwa faida na si kwa hasara. Kwa nini uko katika hayo matope? Kwa nini uko katika huo uovu? Kwa nini uko katika huo uchafu? Huo uchafu ni wa shetani. Mwachie shetani na machafu yake. Mungu hakukuumbia kukaa katika uchafu, kukaa katika matope. Mwache shetani, acha dunia, acha dunia, shikamana na Bwana, fanya kazi ya Bwana, tenda kazi ya Bwana, simama na Bwana, na utaona utukufu wa Mungu na ukuu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Na watu watamtukuza Bwana kupitia wewe. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, e Bwana, asante kwa msikilizaji huyu ambaye Mungu umemgusa, umemuinua, umemponya, umeponya maisha yake, umeponya nafsi yake, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPST Mkombozi, kanisa liloko jirani na mashine za TANESCO katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Namba zangu za simu ni 0753591221, 0753591221, nyingine 0628405414, 0628405414. Uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu. Amen.

0: siku ya mateso yangu nani ya nivu.
1: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.

0: Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stove Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na meharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia nayo mpasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona meharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona uko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Stove Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani. Au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni, tenamuka tu kidogo. Utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 07 63 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako. kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu ikiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine. Na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu Bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mstari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao. Na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi, jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokuwa umetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kabla ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana, ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje. Wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, shap, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano wa kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
1: Haesa kalia. Si kulia tu. Unampa ziwa na nyonya. Amepata wapi hiyo akili. Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo. Anakuwa na ufahamu. Fulani. Japo kuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana. Nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Hebu na wewe uwe mpole basi. Halafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema sio haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekwambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika. Inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sio ni ukoo wa sikoseri, sio ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria. Asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako. Huwezi kuwa mama yako. Huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadharika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu. Yaani uko tayari kufa ili kujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskuti, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu, hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni. Iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: in Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Mwibiwe Kigoma, hodi hodi Kigoma. Yani hii salamu kuna namna waga inanipa tu vibe. Najisikia tu ni wasalimie watu wa Kigoma. Nikisema mwidiwe mnasemaje? Ehe, hivo hivo. Kuna mtu tu hapa atakuwa anasema, "Eh, kaka, tangazaji kanapenda kusalimia." Napenda ndio kwa sababu kwenye kitu chochote lazima usalimie kwanza, si ndio? Ehe. Sasa watu wangu wa Kigoma, bila shaka mko vizuri. Nikualike tena kwenye kipindi chetu kwa mara nyingine tena. Ijue afya yako ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Unataka kujua pengine nini kinakusumbua? Kuna dalili hapa daktari atazitaja. Pengine ulikuwa ujui. Lakini na wewe unasema mbona hizi dalili nimezisikia wiki mbili tatu zilizopita? Sasa ukipata dalili kadha wa kadha kutokana na yale ambayo daktari amekuwa akitueleza, si vyema ukakaa tu nyumbani. Hakikisha unachunguza afya yako, fuatilia, fika lupimo. Kwa sababu tunahusika na magonjwa yote hayo, iwe ni PID, iwe ni ngili, iwe ni tezi dume, iwe ni figo, iwe ni masuala ya fungus hayo. Yote hayo ukifika utapata matibabu. Na nikudokeze tu kwamba leo daktari bwana anazungumzia tofauti kati ya UTI na PID. Je, unajua UTI ni nini ama PID ni nini? Zinatofautianaje? Zinasababishwa na nini? Yote haya atakuja kutueleza. Lakini kabla tujampa nafasi, nikwambie tu wewe mwana Kigoma, kwa maana ya wewe ulioko Kigoma mjini, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tuko Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni. Lakini mwana Kasulu mwenzangu, bila shaka uko vizuri sana pia. Tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakuwa umetufikia Lupimo. Lakini kama itoshi, shika tu simu yako, tutafute kupitia 0693 66 4848 0693 66 4848 Namba nyingine hapa ni 0715 944 9941 Tarudia msikilizaji, ni 0715 944 9941 Unakuwa umetufikia Lupimo kwa uzuri kabisa na utapata matibabu. Njoo tu tueleze una changamoto.

0: kwa ajili ya kupata huduma. Sasa siku ya leo tutakwenda kuongelea tofauti kati ya ugonjwa wa PID pamoja na ugonjwa wa UTI. Watu wengi wamekuwa kichanganya. Mtu mwingine akifika ofisini anakueleza dalili zote, anakuambia bwana daktari mimi nimeambiwa nina UTI, lakini ukiangalia dalili zote unaona ni za PID. Lakini mwingine anaweza akafika na dalili za UTI lakini anakuambia anaumwa PID.
1: Okay.
0: Sasa ndio.
1: Sawa. Na hapo sasa. Nadhani uwe mwanzo wetu mzuri kabisa.
0: Ndio.
1: Wami kutengeneza swali ama ndiyo, msingi wa swali kwa niaba ya yule ambaye anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Tupate sasa UTI ni nini?
0: Ndiyo.
1: Na hiyo PID ni nini? Na okay, hapo ni lugha ya kitaalamu imetumika. Kwa sababu ukisema UTI, PID,
0: ndiyo. Maswali.
1: Sasa kwa sababu huko hapa hatuna shaka.
0: Kabisa. Kwanza kabisa kabla sijaelezea msikilizaji wetu kama atakuwa na swali lolote, baadaye tutaruhusu kusoma swali lake mahali hapa na tutalijibu moja kwa moja. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini kama unaelekea stesheni, shuka jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941. Sasa msikilizaji wetu, tofauti kati ya ugonjwa UTI. Kwanza UTI. UTI ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama urinary tract infection. Yani mashambulizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo au njia ya mkojo, ambayo inaanzia kuanzia kwenye mrija ule wa urethra, kupanda mpaka kwenye kibofu cha mkojo, kupanda mpaka kwenye mirija ya ureter, na inaenda mpaka kwenye kibofu cha mkojo. Amini kwenye figo. Figo manake inapochuja uchafu inateremsha kwenda kwenye kibofu kupitia mrija wa ureter, na mkojo ule unatoka nje kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili kupitia mrija wa urethra. Huo ndio mfumo wa haja ndogo, ambao sasa endapo mashambulizi ya bakteria yatatokea maeneo hayo, tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa UTI. Lakini tunapokuwa tunaongelea PID, PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease. Yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, ambao hivi sasa ni via vya uzazi vya mwanamke. Hapa tunakuwa tunaongelea shingo ya kizazi, tunakuwa tunaongelea mji wa mimba, tunakuwa tunaongelea mirija ya falopia, ambayo ndio inapitisha mayai ya mama. Lakini pia tunakuwa tunaongelea ovaries. Sasa endapo bakteria wale watakuwa kwenye zile njia za uzazi, hapo sasa tunasema mama huyu ana ugonjwa wa PID. Na ugonjwa wa PID ni ugonjwa wa kina mama. Ugonjwa wa kina mama, lakini tunapoongelea UTI inaweza ikampata mwanamke, lakini pia inaweza ikampata mwanamke. Na PID inakuwa ni ugonjwa wa kina mama kwa nini? Kwa sababu bakteria wale wanaposhambulia via vya uzazi kama vile mji wa mimba, mirija ya uzazi na kadhalika, hapo sasa ndipo tunasema mama huyu ana PID.
1: Na kwa nini sasa baadhi ya wagonjwa wamekuwa kichanganya kati ya PID na UTI? Pengine dalili zake zinafanana.
0: Dalili zinafanana, baadhi ya dalili, lakini pia kuna dalili ambazo ni tofauti.
1: Sawa sawa.
0: Dalili ambazo zinafanana ni miwasho. Wote wanapata miwasho, lakini pia wote wanapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu. Lakini vile vile wakati mwingine, wakati wa kushiriki tendo la ndoa,

0: wote wanaweza wakawa wanapitia hali ya maumivu. Lakini utofauti mkubwa kati ya PID na UTI, mara nyingi unakuta kwenye dalili za PID, mama anapata maumivu makali sana ya nyonga. Lakini pia inambatana na kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya, mama ambaye ana changamoto ya PID. Lakini mama mwenye changamoto ya UTI, yeye atapitia hali ya maumivu ya kiuno, atapitia hali ya homa za mara kwa mara, lakini pia miwasho. Na miwasho ile wakati wa kwenda kujisaidia haja ndogo, anakuwa anasikia kama miwasho mithili ya kuchoma, kama anaungua katika njia haja ndogo wakati wa kukojoa. Kwa hiyo hiyo ni hali ambayo mgonjwa wa UTI peke yake anayepitia, lakini mgonjwa wa PID yeye anakuwa hapitii hali kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni tofauti nyingi. Lakini pia ugonjwa huu wa PID mara nyingi unaweza kusababisha ugumba. Mama akapata changamoto ya ugumba, akashindwa kabisa kupata ujauzito. Lakini ugonjwa huu wa UTI wenyewe huwa unaathiri njia ya haja ndogo, na endapo bakteria wale watapanda juu zaidi, wanaweza kusababisha athari kwenye figo, figo zikashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinatokana na PID, lakini pia athari ambazo zinatokana na ugonjwa wa UTI. Lakini pia tofauti nyingine ni kwamba ugonjwa huu wa PID unahusishwa zaidi na magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia, magonjwa kama kisonono, magonjwa kama kaswende. Lakini ugonjwa huu wa UTI unahusisha bakteria wa kawaida ambao mara nyingi wanapatikana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kitaalamu tunaita E. coli. Wanapotoka katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuingia katika haja ndogo, huwa wanaenda kushambulia na kusababisha mashambulizi katika njia haja ndogo. Hasa kina mama wakati wa kujisafisha, anapojisafisha kuanzia nyuma kwenda mbele, ni rahisi sana wale bakteria kuhamisha kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula au kwa mfumo wa njia haja kubwa na kuingia katika njia ya haja ndogo. Sasa ndio maana tumekuwa tukishauri akina mama wajisafishe. Wanapojisafisha waanzie mbele kurudi nyuma. Wanapoanzia nyuma kurudi mbele, basi pale ni rahisi sana kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia ya haja kubwa na kwenda kwenye njia ya haja ndogo.
1: Na msikilizaji, bila shaka tunaendelea kwa uzuri hapa, tuko na Dr. Emmanuel Madela. Yawezekana ndo kwanza unatufuatilia na umefungulia redio yako. Jambo zuri ni kwamba tuko hapa na muda wetu bado unaturuhusu kabisa. Taanza kusoma message ambazo tayari tupo nazo, japo mada ni tofauti tofauti.
2: Ndio.
1: Wengine wana maswali tofauti kabisa na hiki ambacho unakizungumzia hivi sasa.
2: Hamna shida. Ndio.
1: Haya, anasema naitwa Samoya, ana tatizo la kutokushika mimba. Unamsaidiaje dokta?
0: Kwanza kabisa ni kupe pole dada yetu kwa changamoto hiyo. Unapokuwa na shida ya kutoshika ujauzito, yawezekana shida ikawa ipo kwako, lakini pia yawezekana shida ikawa kwa mwenza wako. Kwa hiyo ni vyema sana mfike ofisini wote wawili muweze kufanyiwa vipimo. Tujue shida iko wapi, na kama shida ipo kwako tujue shida hiyo ni nini. Kwa sababu ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito, kama vile mabadiliko ya hormone au hormonal imbalance, pengine unaweza kutumia dawa za kupanga uzazi zikavuruga homoni zako. Lakini pia mama mwenye shida PID ya muda mrefu inaweza kupelekea hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe, yote hayo yanaweza kupelekea ukakwama kushika ujauzito. Kwa hiyo nikukaribishe tuweze kufanyia vipimo, utatibiwa vizuri na utakaa sawa sawa.
1: Huyu anasema tatizo lake ni ukifika wakati wa kukojoa, mkojo wake unakuwa hauna break.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Kwanza nimpe pole, sijajua na umri gani, lakini mara nyingi hili ni tatizo la kushindwa kuzuia mkojo. Unapobana kujisaidia haja ndogo, basi mkojo ule unakuwa hauna break, unatoka tu. Unakosa control. Sasa tatizo hilo linatibika vizuri. Nimuombe tu ajitahidi aweze kufika, tutamsaidia na atakaa sawa sawa.
1: Sawa. Huyu mwingine kasema, hajasema hata anaitwa nani. Anasema tatizo la jembe lake. Haliko sawa sawa. Yaani akienda mara moja hawezi kurudia tena mpaka wiki mbili, wakati mwingine anakosa hisia kabisa.
0: Kwanza ndugu yangu, ni kupe pole kwa tatizo hilo. Yawezekana kabisa kiwango cha homoni ya uzazi, kwa maana kwamba testosterone hormone, kiko chini, hali ambayo inapelekea kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kwa sababu ili upate hamu ya tendo la ndoa, lazima kiwango cha homoni kiwe katika hali ambayo ni nzuri. Sasa kuna dawa ambazo natakiwa upatiwe, kuna dawa yetu ya JC Herb. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na ikathibitika kwamba haina changamoto yoyote kwa mtumiaji, lakini pia inaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni kualike ufike ofisini kwetu, dawa zipo, utatibiwa na utapona kabisa.
1: Wewe sema yeye anajisikia kupata maumivu kwenye mwili wake, akitaka kuinama misuli inakaza, misuli pia inauma pamoja na miguu inasisimka kama vile ana uchovu. Kwa hiyo inampa changamoto sana. Je, ninaweza nikapata matibabu?
0: Matibabu yapo ndugu yangu. Yawezekana ukawa na changamoto ya wingi wa uric acid katika mishipa ya damu, lakini pia yawezekana ukawa na changamoto za rheumatoid arthritis. Zote hizo zinaweza kusababisha shida kama hizo. Lakini pia hata wingi wa sumu mwilini kupitia vyakula mbalimbali tunavyokula, kupitia vinywaji mbalimbali vinaweza kutengeneza hali kama hiyo. Kwa hiyo nikualike ndugu yangu uweze kufika, tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu, utapona kabisa.
1: Aha. Wakati huo msikilizaji, bado tuko hapa na nitasoma message nyingine. Asema anaitwa Bahati, anateseka na mchango, kila akibeba mimba haifikishi hata muda wa miezi 7 inatoka. Asema anaomba sana msaada ili aweze kupata dawa.
0: Pole sana. Tatizo la mchango linatibika kwa dawa zetu hizi za mimea, dawa zetu za Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kuombe tu dada yetu usiendelee kuteseka na tatizo hilo. Tumeshawasaidia kina mama wengi wenye shida kama hizo na wakashika ujauzito na wakajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaamini na wewe tutakusaidia. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu.
1: Huyu mwingine kaandika hapa message yake. Anasema samahani.
0: Bila samahani.
1: Anasema ana tatizo, najisema anaitwa nani?
0: Ndio.
1: Ana tatizo katika mzunguko wake wa hedhi.
0: Ndio.
1: Kuwa anatoka na damu nyingi, kuna muda inatoka kwa siku 3, mzunguko unaofuata siku 5, mara nyingine inatoka awamu 2 kwa mwezi mmoja, na mzunguko wa jumla pia haueleweki, mara siku 24 au 23 au 19 au 25. Nasema hivyo yani, kwa hiyo naomba tu unisaidie hapa, nini ni changamoto?
0: Pole sana dadangu, yawezekana ukawa na changamoto ya mvurugiko wa hormone. Hormone zako hazipo katika uwiano unaotakiwa. Kitaalamu tunaita hormone imbalance. Hali hiyo inapelekea uweze kupata changamoto kama hizo. Na ili mama aweze kushika ujauzito, lazima awe na mpangilio mzuri wa hormone, lakini pia hata hedhi aweze kupata vizuri na iwe katika utaratibu ambao unatakiwa. Sasa ni kuomba jitahidi uweze kufika, tuweze kufanyia vipimo. Zipo shida nyingi, inawezekana pia kwa kuna changamoto za PID, matatizo ya uvimbe kwenye viwanda vya mayai, kwa maana kwamba ovarian cyst. Yote haya inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini kwa ajili ya vipimo na matibabu, utatibiwa vizuri na utapona kabisa.
1: Sasa. Ndio. Huyu anasema yeye ana tatizo siku zake. Naona maswali kama yanafanana. Kidogo maswali yake yanafanana. Ngoja tusome message nyingine. Anasema dokta, mnatibu tatizo la uvimbe wa tezi la shingo kwa maana ya goita?
0: Goita inatibika. Goita inatibika, na tunaposema

0: ni kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
1: Wewe unasema kaka, nashukuru sana kupata namba yako.
2: Ndio, nashukuru.
1: Ana tatizo la kutokupata hamu ya tendo la ndoa.
2: Ndio.
1: Anaona tatizo lake ni kama la yule pia, ila kubwa zaidi anasema tatizo pia na yeye ni changamoto hiyo.
0: Okay, tatizo la kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa linatibika ndugu yangu. Dawa zipo, dawa ya Jesse hebu ipo, itakutibu na utapona kabisa. Kikubwa, fika ofisini kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu.
1: Wewe unasema daktari, je, kama una tatizo la kutema makozi?
2: Mm.
1: Hilo linakuwa ni tatizo gani?
0: Tatizo hilo inawezekana kwa kuna infection katika njia ya mfumo wa upumuaji. Hali hiyo inapelekea changamoto kama hizo. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yangu ufike kwa ajili ya vipimo zaidi na kuweza kupata matibabu.
1: Mm. Tumalize na huyu, anasema daktari anasumbuliwa na sala la nguvu za kiume.
0: Ndugu zangu, tufike, tufike ofisini.
1: Mm.
0: Dawa Jesse hebu itaenda kurejesha. Ujue tatizo hili bwana, mara nyingi huwa linasababisha stress au msongo wa mawazo. Mwanaume anapokuwa hawezi kumudu tendo la ndoa vizuri kwa mwenza wake, anajisikia ni tofauti na wanaume wengine. Na nyinyi wanawake mnalalamika sana. Kesi ni nyingi.
1: Okay.
0: Napokea kesi nyingi sana ofisini. Sasa shida kama hiyo inasababisha shida za kisaikolojia kwa mwanaume. Kwa hiyo tunapoona message wanatuma wanaume wengi, ujue kabisa shida hii ni kubwa.
1: Tatizo lipo.
0: Tatizo lipo. Kwa hiyo mimi niwaombe tu ndugu zangu, haina haja ya kuendelea kuteseka. Haina haja ya kuendelea kupata shida. Unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu. Gharama zetu ni nafuu sana na utalipa kidogo kidogo huku ukiwa unaendelea kupata matibabu.
1: Sawa sawa.
2: Ndio.
1: Wakati huo tunaendelea, uligusia kidogo kwenye PID na UTI.
2: Ndio.
1: Pengine sasa huyu mtu ambaye ana hii changamoto.
2: Ndiyo.
1: Na kama ambavyo umesema dalili kama watu wanachanganya.
2: Ndio.
1: Ili asibaki na maswali ya kwamba je ni PID ama ni UTI, nafanyaje? Kuna mwingine anaamua tu kwamba basi itakaa. Ama unakuta wengine maelekezo yanakuwa ni mengi. Kila mmoja anakuwa sasa ni anaweza kutibu. Pengine nini afanye ili atoke kwenye hiyo changamoto na isimletee madhara makubwa kama ulivyoyataja hapo awali?
0: Niseme kwamba changamoto kama hizi, sasa tukianza na kina mama kwenye issue ya UTI, mama anatakiwa ajisafishe vizuri kama nilivyosema, kuanzia mbele kurudi nyuma. Kwa sababu anapojisafisha kuanzia nyuma kurudi mbele, ni rahisi sana kuweza kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia haja kubwa kwenda kwenye njia haja ndogo. Bakteria wale wanapoingia kule, mara nyingi huwa wanaenda kushambulia. Bakteria hawa tunaita E. coli kwa lugha ya kitaalamu. Kwa hiyo mama endapo atafuata ushauri huo, basi UTI itakuwa haimsumbui mara kwa mara. Lakini vile vile unapotibu UTI, jitahidi muweze kutibu wote wawili, wewe na mwenza wako. Kitibu mmoja, UTI ile inaweza ikawa ni endelevu. Lakini vile vile tujitahidi sana kuwa wasafi katika vyoo. Tujitahidi sana vyoo tunavyovitumia vyoo visafi. Endapo kukiwa na uchafu chooni, basi ni rahisi mtu kuweza kupata changamoto za UTI za mara kwa mara. Pande wa PID, mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba kuna njia tatu ambazo mimi nimekuwa nikizishauri. ABC. A, tunawashauri mabinti wadogo wanapokuwa mashuleni wasubiri, wavumilie mpaka pale watakapofika hatua ya kuolewa. Kwa sababu anapokuwa na wapenzi wengi, basi ni rahisi sana kuweza kupata magonjwa ya zinaa na magonjwa yale yakapelekea kuweza

0: kupata changamoto ya PID. Kwa ile A inasimama kama abstain, yani subiri mpaka utakapoolewa wewe binti unayetusikiliza. Lakini B inasema kwamba be with one partner. Manaki sasa kusubiri umeshindwa. Manaki sasa kuwa na mwenza mmoja. Unapokuwa na wenza wengi ni rahisi sana kuweza kupata maambukizi ya magonjwa ya zinaa na kupata changamoto za PID. Lakini ile C inasimama kwa kondom, badala ya kondom, manake tumia kinga. Manake wewe kusubiri uwezi, kuwa na mwenza mmoja huwezi, basi tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Itakusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa, lakini pia kuepukana na ugonjwa wa PID. Kwa hiyo huo ndio ushauri ambao mimi naweza nikautoa kwa vijana wanaotusikiliza muda huu, lakini pia watu wazima ambao pia na wao wanaweza kupata changamoto kama hizi za UTI pamoja na PID. Nafikiri sasa twende tuwasikilize mashuhuda wetu ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Mara baada ya mashuhuda hawa tutakuja tufunge kipindi chetu.
1: Nilikuja katika hospitali ya Lupimo kliniki, nina sukari, nina pressure, nina vidonda vya tumbo, nilikuwa sina kumbukumbu vizuri na miguu ilikuwa inawaka moto sana na kiuno, na nilikuwa na uvimbe kwenye sehemu ya kizazi. Lakini namshukuru Mungu, nilipofika mahali hapa nimepatiwa matibabu polepole. Kweli nimeangalia miezi yote niliyomeza dawa, kwa kweli naendelea vizuri. Wananchi wenzangu na washauri, yani msisahau kuja Lupimo kliniki. Mtu yeyote mwenye tatizo la sukari, jibu liko hapa. Mtu yeyote mwenye tatizo la miguu kuwaka moto, majibu yake atayapata hapa.
2: Kijana wangu anapata matibabu hapa. Baada ya kumuona daktari akatuandikia vipimo, aonekana kana sumu nyingi mwilini, basi process ya kutoa sumu ikaanza pale, ikaa kama nusu saa hivi. Baada ya pale akaandikiwa tiba. Kwa hivi basi tuto ameenda kutumia hizo dawa, na kadiri ya maendeleo naona sasa anakwenda vizuri. Hali ambayo ilikuwa inatisha ni kijana ambaye alikuwa anaonekana amedhoofu, hana uwezo kucheza mpira, hata kufanya kazi nzito, akifanya anachoka sana. Na mara kwa mara akifikwa na hiyo hali unakuta anaota na vidonda mdomoni. Anaendelea na tiba na sasa hivi naona walau kuna maendeleo mazuri, na sasa hivi anacheza hata mpira wa basket. Nikimuuliza vipi, anasema sasa hivi najisikia vizuri. Hata nikicheza asubuhi najikuta hali sio mbaya, tofauti na huko nyuma. Maana kikimbia akicheza mpira, anasema asubuhi akiamka anasikia viungo vinauma sana, miguu inauma, hawezi. Lakini sasa hiyo hali inapotea, na mimi nafarijika, naona kwamba ana maendeleo mazuri.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea na wakapatiwa huduma za matibabu. Tunaamini kabisa na wewe siku moja unaweza kuwa shuhuda kwa watu wengine ambao wanasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya. Lupimo Sanitarium Clinic, huduma zetu kwa kweli zimekuwa msaada kwa wagonjwa wengi wengi sana. Unachotakiwa wewe, chukua namba yetu ya simu muda huu, tupigie simu tuweze kuelekeza mahali ambapo ofisi zetu zipo na uweze kupata huduma ya matibabu. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
3: Wakati huo kwa hizi dakika zilizosalia ningetamani tukumbushane kwenye magonjwa mengine ambayo mtu akifika Lupimo Sanitarium Clinic anaweza akapata huduma.
0: Kwa kweli magonjwa ni mengi. Kuna wale watu ambao wanahangaika na kifafa, kila mwezi unapoandama na dondoka, anakakamaa mikono, inakakamaa, anatoa povu mdomoni, hawa watu tunaweza tukawasaidia. Kwa hiyo kama una mgonjwa ambaye anapitia changamoto hiyo, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini pia kuna wale ndugu zetu ambao kifua kinabana sana, hawezi kupumua vizuri hasa nyakati za usiku. Mwingine anatoa sauti ya filimbi. Ameenda kupima kaambiwa na asthma. Naomba sana wagonjwa hawa waje Lupimo Sanitarium Clinic waweze kupatiwa msaada. Matatizo ya pressure ya kupanda, pressure ya kushuka ni matatizo ambayo yanatibika. Magonjwa ya kisukari yamekusumbua kwa muda mrefu, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Maumivu ya miguu, miguu kufa ganzi na kuwaka moto, mikono kupata ganzi, matatizo ya vidonda vya tumbo, changamoto nyingi sana zinatibika. Nikisema nieleze hapa siwezi kumaliza. Kikubwa msikilizaji, wewe ni namba zetu za simu, tupigie simu, fika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma ya ushauri pamoja na matibabu. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
3: Bila shaka msikilizaji, tukushukuru sana kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Umekuwa na wakati mzuri na nikushukuru sana daktari.
0: Asante sana.
3: Okay.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia wa kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjia wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Leta raha.
3: Leta raha.
1: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani tuseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakuwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikawa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia, mama, hivi umefika hapa, usiona wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Jina naitwa Mama Sirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
2: Letera.
3: Semeni letera.
2: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
2: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Mda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka ganzi nakuja. Moto nawaka ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Kuja nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama, wewe ni Muislamu?
4: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabaki sana usinge kuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu yeye, bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nitakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Ndindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tunaingia leo, mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. lakini bahati mbaya humo katikati akawa amefanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
3: Shalom.
4: Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
3: Leta raha.
4: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mbingu ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima.
5: nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbili.

0: sokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fanga sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
1: Unaweza makofi kwa Mungu wetu.
0: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeamua

0: kuandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
1: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mlindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mlindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mlindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo. na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
2: Familia o.
3: Wapiga mapepo.
2: Ndio mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma message, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
3: Makofi na vigelegele.
2: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
3: Makofi na
2: wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
3: Amina.
2: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema mama umemuona mume wako. Mama mkwe wake naye akashangaa akasema Mungu wangu hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu kama wewe ni Mungu lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
3: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
2: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
3: Amina.
2: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwaru na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuata ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara ya bika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisia inchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli alikuwa amemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha inchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie. yeye ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila matakunywa maji. Ebu wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho kwa sidanganywe tena wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi. Tena napotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ebu wana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi ya kiatumia kili sao ziwe timamu. Basi libaki ya nawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Na kumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia, umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu. Bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
5: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412, 0754204212. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki, na watakieni kila la heri.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki moja kwa moja. Na kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo tutajifunza vitu vingi vya kushangaza na vya kustajabisha. Unaweza kuwa unaishi na mimea hii nyumbani kwako, lakini hujui ina faida gani. Hebu fuatana nami kwenye kipindi makini kwa cha siku ya leo, kiweze kuletea faida kubwa katika kujitibu maradhi mbalimbali kupitia mimea unayoishi nayo nyumbani. Tunapozungumzia juu ya afya yako, tunazungumzia umuhimu wa kile ambacho kinaweza kukufanya kuwa mzima bila maradhi. Na inawezekana. Unapochukua katika Biblia yako ile sura ya 104 ya kitabu cha Zaburi, aya ya 13 inasema, huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Majani ya maboga yanayozungumzwa katika Zaburi 104 ni moja mimea ya ajabu yenye virutubisho vya kushangaza na vya kustajabisha. Ni mmea ule ule tu uliouzoea kuona kwamba unaitwa, labda sijajua kwa lugha yako mnauhitaji, lakini kuna wengine unaita msusa, majani ya maboga, mbegu za maboga. Kwa hiyo ukichukua mmea huu, mara nyingi wanapenda kuuelezea kwa sababu una ingredients nyingi sana ambazo zina msaada mkubwa sana kwa kila mtu anayeamua kuutumia katika tasnia ya tiba, na katika tasnia ya chakula, na katika tasnia ya lishe na viinilishe. Ukianzia majani ya maboga ni dawa, mizizi ya maboga ni dawa, maua ya maboga ni dawa, ukienda kwenye boga lenyewe ni dawa, halafu ukienda mbegu za maboga ni dawa. Kwa hiyo inatoa vitu vya aina tano tofauti ambavyo vyote ni dawa. Kwa hiyo ni nini unachoweza kukifanya ili kupata hizi ingredients? Kwa mfano, nizungumzie leo sana zaidi majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mimea ambayo imezoeleka sana na kufahamika sana. Kuna makosa makubwa mawili, kabla sijaendelea sana na kipindi hiki, nijaribu kuyatoa maonyo na kuelekeza lishe inapatikanaje. Majani ya maboga yanaweza kuwa dawa nzuri sana kama utatumia kama juisi. Yani unachukua majani ya maboga yenyewe unayatwanga kwenye kinu au unayasaga kwenye blender, halafu kishafanya hivyo unachuja ile juisi yake. Ukishachuja ile juisi yake, unakunywa ile juisi yake, inatibu vizuri sana matatizo ya macho. Inatibu vizuri sana. Kwa nini upofu unaendelea kuongezeka? Upofu unaendelea kuongezeka kwa sababu wengi hatuli vyakula vyenye hamirojo, vyakula vyenye viinilishe, vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye vitamini, vyakula vyenye virutubisho. Hatuli hivyo. Tunakula vyakula vingi ambavyo tunaziita useless food, ili mradi ujaze tumbo tu. Lakini kama utafuata masharti haya, unaweza kujikuta kwamba sukari yako inaweza katoweka kwa kupitia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la pressure linatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la anemia na sukari na ukosefu wa damu au upungufu wa damu unatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta magonjwa mengi ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda mrefu, ukifuata masharti haya na maelekezo haya ninayokupa siku ya leo, yanaweza kufanya kwamba ukagundua kwamba majani ya maboga yana faida ya ajabu na ya kushangaza na ya kustajabisha. Kwa ni kushauri tu popote msikilizaji wangu, fuatana nami. Unaweza kumpigia simu jirani yako, mwambie amke, asilale usingizi kipindi makini cha watu wote walioko kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, wanaopotupata kupitia redio hii sasa kiko hewani moja kwa moja live. Na kama utahitaji kuniuliza swali pale mwishoni, nitakutajia namba zangu za simu za hapa studioni, ili uweze kuniuliza swali, tuweze kuzungumza na kuelekezana zaidi. Tunaelewana ndugu zangu? Asante sana kwa kunisikiliza na kunielewa kipindi hiki cha siku ya leo. Majani ya maboga yana viinilishe, yana vitamin, yana faida nyingi za muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini sharti namba moja, majani haya nimekuambia, kwanza unaweza kutumia kiwa mabichi kama juisi, lakini pia unaweza kuchukua hatua ya pili ya majani ya maboga haya, majani ya maboga haya
unapopika isizidi dakika 3 mpaka 4. Na ni vizuri sana ukitaka kupata vitamini nyingi kwenye majani ya maboga, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Ni mazuri sana kwa kupikia mboga za majani na mboga za maboga, kwa kutunza viinilishe vifanye kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya mwili. Kwa mfano, una mume wako au mke wako ana tatizo la kisukari pale nyumbani, ukichukua majani ya maboga akaifanya kuwa chakula hiki hiki, yani kwa mfano majani ya maboga haya unaweza kuyafanya kuwa chakula cha asubuhi, mchana na jioni, kwa mwezi mzima mpaka miezi miwili, uwezi kufa. Unajua wengi wanafikiria kwamba kumbe unapokula ugali na wali ndio unaishi siku nyingi. Hapana. Huu wali na ugali ni wanga ambao ukiingia ndani ya mwili unasababisha side effects, za kwa mfano mtu mwenye tatizo la kisukari kuendelea kuwa na kisukari cha kudumu. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu kwa ufanisi kupitia majani ya maboga inatakana kwamba kwa mfano ukishaweka mafuta yako pale kwenye pani yako au kwenye chungu chako au kwenye frying pan yako au kwenye sufuria yako, ukishaweka mle, chukua majani ya maboga uliyoyaosha vizuri na kuyatengeneza vizuri, tumbukiza mle pamoja na mafuta, anza kuyageuza kwa dakika 3 isizidi dakika 4. Ikitoka pale, yani kachumvi umeweka kidogo tu pale ndani, halafu geuze, usiondoke. Unajua kuna shida ya mtu, unaweza kubandika kitu pale jikoni au kwenye gesi ama kwenye mkaa au kwenye jiko lolote lile, halafu katoka nje kwenda kutembea huko, unarudi hapo unakuta hii imeiva mpaka imegeuka rangi, imekuwa na rangi ya tumbaku iliyokauka, imekuwa na rangi ya kahawia, imekuwa na rangi ya majani yaliyonyauka. Sasa mtu anasema hii nakula mboga. Hiyo huli mboga, rafiki yangu, unakula makapi. Nimeshafundisha mara kadhaa upishi wa mboga. Yaani mboga za majani zinapaswa zipikwe dakika 4, 3. Isizidi dakika 5. Dakika 5 pia ni nyingi sana, vitamini nyingi sana zinakuwa zimeshaondoka. Tafiti zimefanyika siku za karibuni zimegundua kwamba viinilishe vinakuwa vingi vimeshaondoka. Kwa hiyo unapotumia mboga za majani kama dawa, unaweza kaamua kwamba nile tu mboga peke yake. Kwa mfano kama nataka kupunguza kilo kwa wiki nzima, ukawa unakula mboga za majani, kwa mfano jioni kama saa hii unakula mboga stroo za majani hizo, unachukua kibakuli kimoja cha nusu kilo unakula, kinaongeza performance yako ya mzunguko wa damu kukaa katika hali ya usawa. Inasaidia sana kuimarisha macho yako kuona vizuri, inasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mzunguko wa damu, inarekebisha sana mfumo wa digestion yako kukaa vizuri, inasaidia vitu vingi kwa wakati mmoja, msikilizaji wangu. Kwa majani ya maboga ni moja ya dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta faida kubwa katika mwili wako pale tu utakapofuata maelekezo na mashauri namna ya kuiandaa. Wengi tunapoiandaa ndipo tunapokosea. Wengi tunafikiria juisi ni kwenda kununua juisi za dukani ndizo tutumie. Hapana. Unaweza kutengeneza juisi ya mbegu za maboga, au kutengeneza juisi ya maboga, majani ya maboga, au kutengeneza juisi ya maboga ya boga. Ya boga lenyewe la majani ya maboga, ukatengeneza juisi kutoka kwenye boga lenyewe. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya aina za vyakula vya faida za kiafya za kula majani ya maboga, mojawapo na sayansi wamegundua, nasema kwamba katika somo hili tunaweza kujifunza faida za kiafya za kula majani ya maboga ama majani ya mboga mboga. Lakini unapochukua faida za kiafya za kula majani ya maboga, yani pumpkin leaves. Pumpkin leaves ni majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi ambazo zimekuepo kwa karne na karne, kwa miaka mingi sana, na mataifa mengi wanayatumia, na makabila yote duniani wanapenda sana kutumia maboga. Ukienda kila nchi unakuta majani ya maboga yapo, watu wanapenda kupanda, yako ya aina mbalimbali, lakini yote ni majani ya maboga, yana faida zake na yanaleta manufaa makubwa sana kama utayatumia kutokana na mashauri na maelekezo ninayoyatoa hapa kama mtabibu wako na mtafiti wa mimea niliyefuatilia kwa ufanisi zaidi juu ya mimea, namna inavyoweza kuleta mabadiliko katika miili yetu ambayo ina changamoto za maradhi yasiyokoma. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi na faida nyingi kwa afya ya binadamu. Yanatumika katika mapishi mbalimbali na yana umuhimu mkubwa katika lishe bora. Katika somo hili tunachunguza aina ya virutubisho vinavyoweza vilivyomo kwenye majani ya maboga
faida za kila kirutubisho na jinsi yanavyosaidia afya ya binadamu. Afya ya binadamu. Aina za virutubisho vilivyomo kwenye majani ya maboga ni hizi hapa. Majani ya maboga yana virutubisho vingi muhimu kwa mwili, ikiwa ni pamoja na vitamin A ambazo zinasaidia sana kuimarisha macho, vitamin C, vitamin K, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 na folate. Madini muhimu: chuma, calcium, magnesium, potassium na phosphorus, nyuzi fiber, ambazo mara nyingi kosa kubwa linatokea kwenye majiko ya dada zangu wengi, mama zangu wengi na watu wengi nilipotembelea kwenye miji yao sehemu mbalimbali. Unakuta mtu anaenda anaondoa fiber kwenye lile jani la msusa. Yaani anamenya, anatoa, anakuambia tuwe tumibabimba tuwa pembeni tuwe tudogo tudogo tule, anatuchomua na sema kwamba utu tunaleta muasho tumboni. Uongo mkubwa. Nenda upike uone kama tunaleta muasho. Yale majani ni mazuri sana ukiyachukua ukakatakata hivyo hivyo, harafu ukayaosha, harafu ukayapika kwa dakika tatu zisizidi dakika nne. Ni mazuri sana. Utapata faida nyingi sana za kukusaidia. Sasa nini tunaendelea kupata watoto vipofu, watoto ambao wamepunguza uwezo wa uoni, watoto wenye tatizo la sickle cell, wenye tatizo la anemia, upungufu wa damu na kila kitu, kwa sababu tunakula chakula ambacho ni makapi. Umeshaondoa fiber zote. Harafu kana kwamba itoshi, unapika mboga ya majani kama unapika kande. Inaiva kweli kweli mpaka unashangaa. Harafu bahati mbaya sana mboga za majani ukipika leo inatakana uile leo leo na iishe leo leo. Lakini watu wengi wanakuja kukuta kwamba wanapika mboga za majani hizo, akipika leo inaliwa leo asubuhi, inaliwa mchana, inaliwa jioni, inaliwa kesho tena asubuhi. Sasa unashindwa, unashangaa. Hapo maana mboga ya majani ukishaipika sasa ni sawa na kachumbari. Kachumbari ukitaka uwe ni mgonjwa mzuri sana wa typhoid fever, wewe kulaga sana kachumbari, na kachumbari hii unakuta kwamba ukiandaa dakika tano mpaka dakika 25 hujaila hiyo kachumbari, itupe. Maana ukiili kianza kuwa na dakika 35 tayari imeshatengeneza bakteria hiyo kachumbari. Ishatengeneza bakteria wale wa UTI tayari, ukila hiyo kachumbari ambayo imekaa dakika 30 mpaka 40 ukiila, utaanza kupata UTI za kudumu na za kusumbua siku zote. Utakuta kunijiuliza, hivi ninakulaga nini ambacho kinanifanya kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Ni kwa sababu ya kutumia kachumbari. Kachumbari ukikatakata inatakana isizidi dakika 25 mpaka 30 uwe umeshaila tayari. Ikianza dakika ya 31 inaanza kutengeneza bakteria wa UTI kwa urahisi sana. Kwa unakuja kutoa kwamba UTI haziishi ndani kwako kwa sababu ya kupenda kachumbari. Lakini kana kwamba itoshi, wengi unakuta kwamba ananunua chipsi, nipe na kachumbari uniwekee hapo. Anafikiria kwamba kachumbari limekatwa saa ngapi, asubuhi, mchana au dakika hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kachumbari nyingi zinasababisha UTI kwa sababu ya wale wanaotumia. Kwa sababu ili kachumbari iweze kudumu kwa mwendo mpaka wa saa moja, ni vizuri sana uwe na vinegar, American Garden ile vinegar. Unamiminia mle kidogo na uwa bakteria wale kwa haraka, na kuzuia wale bakteria wasishambulie nini? Wasishambulie ile kitu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mboga za majani, ziandaliwe kwa dakika tatu isizidi dakika nne. Zile ambazo zinakuwa mboga dawa. Kama natamani familia yako iwe inaimarisha macho, inaimarisha mzunguko wa damu, inaimarisha misuli, inaimarisha mwili, inafanya mboga. Na mboga, unajua shida kubwa sana, watu wanapenda kula nyama zaidi, wanafikiria kwamba ndio mboga ya kulia chakula. Nyama inawekwa hapo po chungu nani, bakuli zima. Lakini ukienda kwenye mboga za majani zimekuwa kadogo. Kadogo sana. Yaani mboga zinatakana ziwe bakuli kubwa. Mtu anakula mboga kwa wingi kuliko ugali. Ugali ule hata tonge mbili tatu, lakini mboga za majani ule bakuli zima inakusaidia sana kuimarisha afya yako. Na ndio maana tunasema wanga kula kidogo, lakini mboga za majani ziwe nyingi zaidi. Hiyo inakusaidia sana kutokupata maradhi ya mara kwa mara. Na kwa namna hiyo, vitamini hizi zinazopatikana kwenye mboga za majani, faida za kila kirutubisho kilichopo kwenye majani ya maboga, kwa mfano vitamini A huimarisha afya ya macho na kinga ya mwili. Ndio kazi kubwa ya vitamini A. Kwa namna gani? Kwa sababu majani ya maboga yana beta carotene ambayo hubadilisha kuwa vitamini A mwilini na husaidia kuboresha uwezo wa kuona, hasa nyakati za usiku,
na hivyo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Magonjwa huchangia afya ya ngozi na seli za mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa mfano kuna watu, kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu ananiambia sina pesa tabibu, lakini nimekuja tu nipate hata ushauri. Nina tatizo la kisukari, macho yangu yamefifia kabisa, hayawezi kuona. Nikamwambia nenda katwange msusa. Kunywa glasi moja asubuhi, moja mchana, moja jioni. Unatwanga, unakamua na unachukua kimfuko vile vya kubebea vitu kule sokoni, chukua ile mfuko weka mle ule ujiuji uliotwanga twanga ule, harafu kamua kama pombe ya kienyeji. Nyonga kabisa, nyonga kabisa. Ile juisi kijaa glasi moja, kunywa hiyo asubuhi. Mchana fanya hivyo na jioni fanya hivyo. Harafu punguza sana kula wali na ugali ugali huu sembe sembe hizi, weka pembeni kabisa. Kula hata tonge mbili tu za ugali wa dona, kidogo tu kama tonge mbili au tonge moja. Harafu endelea kuishi. Akafanya hivyo, macho ndani ya wiki mbili yalirudi kwa 100%, yanaona kama alivyokuwa naona akiwa kijana wa miaka 20. Hiyo ni tiba nzuri sana, msikilizaji wangu. Huwezi kuniambia kwamba eti mimi ninaishi kwenye kijiji ambacho majani ya msusa hayapatikani. Kwa hiyo faida kubwa za majani ya msusa, namba moja, tunasema kwenye vitamin A ambavyo huimarisha afya ya macho na kukinga, kutengeneza kinga ya mwili iweze kuwa madhubuti na nzuri. Lakini pia namba mbili, vitamin C ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga hupambana na magonjwa na huongeza kinga ya mwili. Umeona katika Zaburi ile nimekusomea, Zaburi ya 104 aya ya 13 na 14, Mungu anasema kwamba humeesha majani ya maboga ili mwanadamu apate chakula. Na wakati Mungu anajua kwamba naweka hii mboga za maboga, katika Biblia kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 anasema nakupea patia mboga za kondeni, itakuwa ndio chakula chako. Mboga ilikuwa ndio chakula cha kwanza mwanadamu alichokabidhiwa na Mungu, kiwe ndio lishe namba moja ya kumfanya mwanadamu aishi bila kuugua ugua. Hii mambo ya ugali na nafaka zingine zote zilikuja baadaye, baada ya dhambi kuingia. Lakini mwanzoni walianza kupewa matunda, halafu ikafuata mboga. Mboga zilipokuja, hizi mboga za maboga, nyama sio mboga ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Hii ilikuja baada ya gharika, ndio mwanadamu akaja kuruhusiwa kula, kwanza kula nyama. Tutakuja kuzungumza siku moja historia ya uraji na utafunaji wa viumbe, namna ambavyo inaleta faida kubwa ndani ya mwili na namna ambavyo inaleta hasara kubwa ndani ya mwili. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu kwamba fuatilia maelekezo haya, yanaweza kukusaidia kukuimarisha katika mapambano ya kiafya. Maana mwili wako sio jarara la kutupia kila takataka. Kwa hiyo tunasema kwamba hupambana na magonjwa na kuongeza kinga ya mwili, ndio kazi kubwa ya vitamin C zinazopatikana ndani ya majani ya maboga. Husaidia mwili kuzalisha collagen, yani kutengeneza ngozi angavu na nzuri kwa ajili ya ngozi, viungo na mifupa. Inafanya kazi nzuri sana hiyo vitamin C inayopatikana ndani ya majani ya maboga. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama mafua. Ni antioxidant inayosaidia mwili kupambana na sumu na seli mbovu zinazoweza kusababishwa saratani. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kama unatumia majani ya maboga kwa wingi, yanaweza kudhibiti tatizo lako la mwili kujitengenezea vitu vinavyoitwa vimbe uvimbe. Majani ya maboga yanaweza kudhibiti tatizo la saratani zinazotaka kujitokeza ndani ya mwili na kufanya mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kudhibiti maradhi yasiingie ndani ya mwili wenyewe, by natural. Kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa ya vitamin C. Lakini vitamin K kazi yake kubwa, namba tatu, vitamin K iliyoko ndani ya hii majani ya maboga inasaidia kuganda kwa damu na kuimarisha mifupa. Husaidia damu kuganda na kuzuia kutokwa damu kupita kiasi katika mwili. Ndio kazi ya majani haya. Huimarisha mifupa na kuzuia osteoporosis, yani udhaifu wa mifupa. Ndio kazi. Ukienda kwa mfano kama Tabora, tuna mboga ya majani fulani inaitwa nsansa. Wanyamwezi wanaifahamu vizuri sana. Nsansa ni mboga nzuri sana, kwa sababu ukichukua hii nsansa inakuwa ni majani ya maboga yaliyokaushwa. Yalikikaushwa yanatunza minerals, yani vitamini zake mle ndani. Kwa hiyo akija kuipika na kalanga, ukiila utaona hii mboga ya majani ambayo imepikwa fresh unaiona kama sio tamu. Kwa hiyo hii imesaidia sana, watu wengi wameifahamu mboga hiyo, imewaletea mafanikio mazuri sana. Lakini pia ina vitamin B complex.
unajua unafika mahali mtu anakuambia una upungufu wa vitamini B. Kwa hiyo kimbia unaenda hospitalini duka la dawa kanunue ile, sio vibaya. Lakini you never know, ukitumia hii mboga ya majani vizuri, hizo vitamini B complex inahuimarishwa mfumo wa neva na uzalishwaji wa nishati katika mwili kwa ufanisi mkubwa. Na kwa namna hiyo unapotumia hii mboga za maboga au mboga za majani za maboga, ina vitamini B1 ambayo kazi kubwa ya vitamini B1 inatengeneza kitu kinachoitwa thiamine, ambayo thiamine inasaidia mwili kutumia sukari kama chanzo cha nishati. Ndio kazi kubwa ya hii vitamini B1. Vitamini B6 ambayo pia ni muhimu sana katika mwili, ambayo hii husaidia mwili kutengeneza hemoglobin kwa ajili ya seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni kwamba itasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili. Kuna folate, vitamin B9 ni muhimu kwa wanawake wajawazito kwa ukuaji wa mtoto tumboni. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito atumie sana mboga za majani kuzaa mtoto mwenye akili zenye akili, ili mtoto awe anakuwa vizuri na bila kupata changamoto zozote. Hiyo inasaidia sana. Lakini pia kuna madini muhimu ya chuma kama calcium, magnesium, potassium, phosphorus. Hizi zinasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa mfano chuma husaidia mwili kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, upungufu wa damu ndani ya mwili inazuia. Ndio kazi kubwa ya madini ya chuma. Lakini calcium huimarisha meno na mifupa kuwa imara, kuwa strong. Ndio kazi kubwa. Magnesium husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi na kufanya kwamba usiwe unapata pressure. Potassium husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Ndio kazi kubwa ya lishe hiyo. Phosphorus, madini haya yanayopatikana ndani ya majani ya maboga hayo hayo tu, husaidia mwili kuzalisha nishati na kuimarisha mifupa kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya phosphorus. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji wangu ya kwamba unapohitaji kufanya afya yako iweze kuwa imara, kumbuka ya kwamba majani ya maboga ni moja ya viungo muhimu vinavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya kiafya na kufanya afya yako iweze kuwa imara na madhubuti. Wengi unakuta tunadharau sana mboga za maboga. Tunafikiria kwamba labda ni umasikini kula mboga za maboga. Nataka nikwambie watu wenye akili sasa hivi, ukienda kwa mfano kama miji mikubwa iliyoendelea kama kule Nairobi, kuna hoteli unakuta zinaitwa vegetarian. Ukiingia kwenye hiyo hoteli inaitwa vegetarian, unakuta pale kuna supu ya mboga za maboga tu. Yaani pale watu wanafika wanaagiza supu ya mboga za maboga, inauzwa dola kwa pesa za Kimarekani. Dola 20, dola 10, dola 8. Vegetarian hoteli. Ukienda hapo unakuta mboga za majani, ukisema kwamba mimi nataka nipate mboga za majani tu peke yake, zimeandaliwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni. Zimetengenezwa vizuri. Ukizila zile mboga za majani unasikia mdomo unalia kwechu kwechu kwechu kwechu. Sio unakula mboga za majani kama takataka unasikia. Hapana, hiyo haiwezi kuleta manufaa, kwa sababu mboga zinazoliwa kama kupigiza midomo hivi, hizo ni zile mboga ambazo zimeiva kupita kiasi. Lakini kama unataka kupata vitamini hizi ninazokuzungumzia hapa, na unatamani familia yako isiwe inaugua kupata maradhi ya macho, maradhi mbalimbali ninayoyataja hapa kwenye majani ya maboga, wacha nikwambie msikilizaji wangu, rafiki yangu, tafadhali chukua tahadhari ya kupika mboga za maboga kwa dakika 3 isizidi dakika 4, na ikiwezekana gharamia kununua mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni ni mazuri sana kuliko hata mafuta ya alizeti, kuliko hata mafuta, yani usitumie mafuta mengine hapa. Mafuta ya mzeituni ni the best kwa kupikia mboga za maboga. Inasaidia sana na kutengeneza vitamini zile zisipotee, ziendelee kuwemo nyingi na kuimarisha mfumo wa mwili wako ukae vizuri. Nadhani umenipata vizuri sana. Kwa hiyo kama utakuwa hujanielewa, utanipigia simu baadaye. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumzia kwamba pia mboga za maboga hizo zina nyuzi fiber, huboresha mmeng'enyo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Lakini pia kana kwamba itoshi, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu. Inasaidia sana. Huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na hivyo husaidia
wagonjwa wa kisukari kurudisha sukari yao ya kawaida. Ndio maana nimekuambia kwamba ukiacha kutumia vyakula vingine vyote, ukao unakula tu hizi mboga za majani zilizopikwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 mpaka 4. Ukao unakula hizo mboga za majani kila wakati, nataka nikwambie ukara kwa mwezi mmoja, nenda kapime sukari yako. Nenda kapime pressure yako. Utakuta pressure inashuka vizuri, inarudi kwenye normal level na hali yako inaanza kuimarika na nguvu zinarudi ndani ya mwili. Nakwambia ukweli msikilizaji wangu. Mambo haya mimi lazima nikwambie ukweli na ukweli peke yake. Maana mimi ni mwinjilisti na ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kuhubiri na kumpa hasara shetani na kumpa faida Yesu. Kwa shetani siku zote ni kutangaza kwamba watu waugue na kutengeneza magonjwa kwa njia mbalimbali. Hizo zote sio mbinu za Mungu watu waweze kuwa wagonjwa wagonjwa. Ndio maana nilikusomea Yeremia 8 aya 21 na ya 22 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zaidi katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Leo tabibu kajigiri, niko hapa msikizaji wangu nikuase na nikuwashauri kwamba afya yako ndio mtaji wako. Hakuna taasisi duniani inaajiri watu wagonjwa wagonjwa. Taasisi zote duniani zinahitaji watu wenye afya bora. Kwa hiyo tunapozungumzia nyuzi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga, ambazo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo kama constipation, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu, na pia huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudi kwenye normal range. Ndio kazi kubwa ya hii mboga za maboga. Lakini pia ina protini za asili ambazo huongeza nguvu ya mwili. Inapatikana ndani ya mboga za maboga, husaidia ujenzi wa misuli na kuboresha ukuaji wa mwili. Ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi nzito na wana michezo kwa ajili ya kuongeza nguvu ndani ya mwili wao. Lakini pia hii mboga za maboga zina antioxidant, hupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa nini? Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hupambana na udhaifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini, na hivyo hupunguza hatari ya kupata saratani ya aina yoyote. Lakini jinsi majani ya maboga yanavyosaidia afya ya binadamu, hupambana na upungufu wa damu, yani anemia, kutokana na madini ya chuma yaliyopo kwenye majani ya maboga. Husaidia mwili kutengeneza damu ya kutosha, yani haipungui. Huimarisha mifupa na meno. Calcium na vitamin K husaidia mifupa kuwa imara na kuzuia magonjwa ya mifupa. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha afya ya moyo. Antioxidant inayopatikana ndani ya majani ya maboga na madini ya potassium husaidia kupunguza shinikizo la damu na kudhibiti mapigo ya moyo. Hupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi. Magnesium zinazopatikana ndani ya majani ya maboga, iliyopo kwenye majani ya maboga, husaidia kupunguza stress, yani pressure, na kuboresha usingizi kuwa mzuri na mwanana. Husaidia wanawake wajawazito kwa sababu ya ferritin, ambayo husaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mishipa ya fahamu kwa watoto wachanga. Hiyo inasaidia sana hizi mboga za majani. Hupunguza hatari ya kisukari. Nyuzi katika majani ya maboga, ambazo wengi unakuta kwamba tunamenya zile mboga za maboga, tunatoa zile nyuzi zile fiber, halafu ndo unaanza kukatakata. Kwa hiyo hizi hupunguza hatari ya kisukari, husaidia wanawake wajawazito. Nyuzi katika majani ya maboga husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na pia huongeza kinga ya mwili. Vitamin C na zinki husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha usagaji wa chakula. Fiber nyingi katika majani ya maboga husaidia kusafisha utumbo na kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Huimarisha afya ya ngozi.
Vitamin A na vitamin C husaidia ngozi kuwa nyororo na huzuia uzee wa mapema. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za asili zilizo na virutubisho vingi toka enzi na enzi. Mungu wa mbinguni ametuambia katika Zaburi 104 aya ya 13 na 14 kwamba Mungu huyamesha majani ya maboga kwa chakula cha mwanadamu. Yaani chakula chenye virutubisho, chenye tiba. Ogopa sana kitu Biblia imekisisitiza kwamba Mungu ameleta hicho kiwe ndio chakula cha mwanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba chakula cha kwanza mwanadamu alikabidhiwa ilikuwa ni matunda. Namba mbili ni majani ya maboga. Haya alipewa mwanadamu ayale. Anapoyala anapata tiba ya kumfanya aendelee kuwa mzima siku zote. Kumbuka maelezo haya yameandikwa pia kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako na yanapatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kiko pale Waberoya Clinic. Unaweza kukipitia ukaje ukakinunua kesho na kinauzwa kwa shilingi 15,000 tu. Huduma hizi zote zinapatikana ndani ya kile kitabu. Masomo yote nayo ambayo kama mwaya kuyasikiliza kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kuyapata na uwe unajisomea na kujitengenezea chakula dawa kitakacholinda mwili wako. Yani usile chakula ili mradi kujaza tumbo. Hapana. Kula chakula dawa ambacho kitaimarisha afya ya mwili wako, ambacho mojawapo ni vyakula vyenye virutubisho, vyenye nyuzi nyuzi, vyenye fiber kama mboga za maboga. Mboga za maboga ni msaada mkubwa sana. Najua umenisikiliza kwa umakini sana. Sasa kama una swali kuhusiana na kipindi changu cha leo, nipigie kwa namba 0618. 0618. 292. Halafu 044. 0618. 292. 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja msikizaji. Unaweza kunipigia moja kwa moja. Tukaongea bila tashwishi yoyote. Hello.

0: magonjwa yameendelea kuongezeka kwa sababu ndani ya sufuria kuna sumu inaitwa arsenic, kuna cadmium, kuna red, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinapambana na cerebral brain, uwezo wa kuwa na kumbukumbu za kutosha na kutengeneza ganzi kwenye misuli ya mwili.
1: Sawa.
0: Ehe, swali lako ni lipi sasa?
1: Naweza nikapata majibu ya sufuria sahihi za kutumia.
0: Inaitwa stainless steel. Ukiingia sokoni tu hapo Kigoma mjini, mwambie muuza masufuria, nataka sufuria inaitwa stainless steel. Angalau hiyo iko na nafuu. Lakini ukirudi kwenye chungu, kama mimi nilivyorudi kwenye viungu, chakula kinachopikwa kwenye chungu ni kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye masufuria, rafiki yangu.
1: Sana shukuru, lakini la mwisho nitaka nikushukuru.
0: Asante sana.
1: Kwa sababu kuna ugonjwa roho ni tibu wa muda mrefu.
0: Ndio. Ulikuja ofisi
1: wa mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Mimi tumbo langu lilikuwa lisagagi kabisa na nikila chakula.
0: Eh.
1: Yaani inakuwa ni matatizo mimi na mke ndani.
0: Pole sana.
1: Lakini ulipotoa ile somo la mbegu za mlonge.
0: Eh.
1: Baada ya kuzitumia ndani ya wiki moja tu.
0: Ehe.
1: Saizi nakula chochote kile.
0: Ubarikiwe sana. Mungu akujalie neema.
1: Yaani sisikii kesi.
0: Ndio.
1: Niko vizuri, afya yangu inaendelea vizuri. Nakwenda kushukuru sana.
0: Amina sana. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana kwa kuchukua experiment na matengenezo hayo.
1: Sawa, nashukuru.
0: Asante sana ndugu yangu, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Haya, msikilizaji endelea kututafuta. Huyu anatoa ushuhuda wake namna ambavyo nilifundisha mti wa Moringa Oroifera, wanasayansi wamefanyia utafiti katika Biblia, kitabu cha Kutoka 15 aya 25 inazungumza ya kwamba Mungu akamuonyesha Musa mti. Ule mti wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba ndio huu sasa hivi unaitwa Moringa Oroifera kisayansi, Kiswahili unaitwa mti wa mlonge, ambao nilifundisha mbegu zake ni dawa, majani yake ni dawa, magome yake ni dawa, mizizi yake ni dawa, kila kitu ni dawa, maua yake ni dawa. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Anthony Ntakije Mnyegera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante dokta. Mimi nilitaka kujua maandalizi ya kuandaa hiyo mboga ya majani ya maboga.
0: Nilipoanza kipindi ulikuwa haupo.
2: Hamna, ndo nimefika.
0: Sasa nimezungumzia kwamba unapika kwa dakika 3 kwa kutumia mafuta ya mzeituni ili upate vinilishe vya kutosha. Mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 tu, isizidi. Yaani unapopika hiyo, kama umeweka kwenye jiko la mkaa, uhakikishe kwamba mkaa wako unawaka vya kutosha. Kwa hiyo unageuza geuza ndani ya dakika 3, una huku unaangalia saa. Ikizidi tu dakika 3 kaenda dakika 4 au 5, hiyo ni takataka tayari. Utaingiza ndani ya mwili lakini haina faida. Lakini kama unataka kupata faida, dakika 3 tu ikiwa bado ni mbichi mbichi, ukitafuna sikia kwechu kwechu kwechu kwechu. Hiyo itafune vizuri sana, itakusaidia sana kujenga afya yako.
2: Sasa huo msusa hauchambuliwi au na ukataka?
0: Mzee, unachambueje? Unachambua nini? Kwani kuna takataka gani kwenye msusa huo? Wewe osha katakata, mzee wangu.
2: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Uelewe hiki Kiswahili. Maana wengi wanafikiria kwamba kuchambua eti ndio usafi. Nani alikudanganya? Huyu alisomea wapi huyu anayekufundisha kuchambua? Yaani Mungu atuhurumie sana. Mungu atupe neema. Tuwe na macho ya kuona. Tunajiharibia sisi wenyewe. Tunakula makapi ya chakula. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444 au 0618 292 0444. Uliza swali lako lolote katika kipindi chetu cha Jua Afya Yako, tutasaidiana na kuelekezana hapa. Ndio muda wako na ndio saa yako, msikilizaji wangu. Halo. Halo, halo. Halo. Haya, endelea kunitafuta, huyu naona ametoweka. Endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Unajua ukipiga simu, rafiki yangu, hakikisha kwamba unapiga simu tayari unaelewa nini kinaendelea. Usikurupuke kutoka kitandani umelala usingizi, halafu unapiga simu afu nakatakata. Hapana. Yaani piga simu kiwa umeshajenga hoja yako na una reason yako, una wazo lako, una ushauri wako, tuongee pamoja kwa na wewe. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?

0: naongea na Faresi kutoka Kaseke.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
0: Swali langu ni kutaka kujua juu ya habari za macho.
1: Ndiyo.
0: Jinsi msuso navyo ufanya na ukumbaka kufanikisha tiba. Ndiyo, hapo nitaka maelezo.
1: Nimetoa maelezo hapo, ulikuwa wapi? Kwa nini hujarekodi rafiki yangu? Njoo tununue kitabu, kiko hapa pale ofisini kwangu. Nimetoa maelezo ya kutosha, yote hayo nilikuwa natoa ndani ya kitabu changu hicho hicho.
0: Nilitaka kuelewa kwamba je, unachukua kiasi gani ili kuya
1: mzee una ya kushiba, ndio chakula chako cha mchana na cha jioni. Unaweza ukatengeneza bakuli, nimesema kwamba unajaza bakuli. Sasa bakuli utakalo shiba, kaugali hata kiwezekana, kaugali kawe kadogo, tuongeza kwa mbili au tatu. Lakini mamboga ya jai bakuli zima.
0: Ndio maana nitaka ili ya kukaa, ya tulisema naitengeneza kwa juisi.
1: Ukitengeneza juisi ili, nimekuambia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja mchana. Si nimeeleza hiyo?
0: Ndio nitaka.
1: Wapi hujaelewa?
0: Yaani kiwango cha ya, majani.
1: Mzee, majani yanayotosha kutengeneza glasi, si wewe ndio utakisia? Unataka nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni? Kuna vitu vingine natakana uchukua akili zako na akili za daktari, ukichanganya unapata jibu la kupona.
0: Basi sawa, nashukuru.
1: Si umesikia mwenzio anasema nimetumia majani mbegu za mlonge tayari amepona, tatizo lake limeisha?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa ni kutoa elimu na maelekezo. Ukifuata unapona. Asante sana. Msikizaji, kumbuka ni 90.5, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja popote ulipo. Unaweza kututafuta kama una swali la kiafya, piga kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya, kuna swali gani Sara? Ukihitaji kurudisha kumbukumbu, ukifika Waberoya tuna mmea mmoja unaojulikana kama Holy Thistle ambayo dawa yake tunaita memory, inarudisha kumbukumbu vizuri sana. Tatizo lako la kusahau linatoweka kabisa. Karibu sana.
2: Asante.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo.
3: Halo.
1: Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Vincent Jerembe kutoka Ganga.
1: Sijui kama unaweza kuongeza sauti, maana naona sauti yako iko chini sana.
3: Naongea na Vincent Jerembe kutoka Ganga.
1: Uliza swali lako.
3: Moyo.
1: Kesi hiyo ukifika Waberoya kliniki, tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 4 moyo, kinatibiwa vizuri kabisa, tatizo lako linaisha kabisa, unarudi kwenye normal range. Hata kama unatumia tiba za kizungu, utapishanisha na za kwetu kwa muda wa mwezi mmoja, mwezi unaofuata utakuwa huna tatizo tena.
3: Mwingine waka moto.
1: Kesi zote zinatatuliwa ukifika ofisini kwetu.
3: Okay.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kutoka kule Katavi. Katavi, ofisi zetu ziko pale Mpanda stand ya zamani. Hapo ukifika uliza tu Waberoya kliniki iko wapi, watakuonyesha. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi? Halo, hivi sauti imeenda wapi? Siongee kwa sauti kubwa kama ninavyoongea mimi. Da, usikiki kabisa rafiki yangu, nitakata simu. Tafadhali ongeza sauti. Kama umetoka usingizini jamani, usipige simu, maana tunahitaji uongee kwa sauti ambayo inasikika, kila mtu anaisikia. Lakini kama hutaki kusikika kwa watu, basi upige baadaye, nikimaliza kipindi hiki tutaongea. Halo.
4: Naam, naongea na Selemani Juma Shabani Mgomo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
4: Pale bana, mimi nasumbuliwa na kidole mdudu.
1: Hiyo kesi ukifika Waberoya kliniki, kuna kitubisho kinachoitwa Alpha, inatibu vizuri sana. Au tafuta ile Nturantu. Unaifahamu Nturantu?
4: Nturantu.
1: Ndura. Kama uifahamu, njoo ofisini uchukue hiyo dawa, inauzwa 10,000, itatibu hiyo tatizo la kidole chako na kesi yako inaanza kuisha kesho hiyo hiyo unapoanza kuitumia. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo.
5: Halo.
1: Punguza sauti ya redio yako, zima redio yako kabisa ikiwezekana. Zima redio, zima redio.
5: Zima.
1: Naona unaisikia bado hapa inaendelea kutoa kelele kukwangu. Haya, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Joseph Kamali kutoka Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako kwa Joseph.
5: Mimi nataka kuuliza swali, hicho kitabu naweza nikakipataje?
1: Ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu, eneo la Nyasha, Kirombero, ofisi zetu zina kitabu hicho, kinauzwa 15,000 unakipata.
5: Ndio, sawa, nakuja kesho.
1: Karibu sana.
5: Haya.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo tuweze kuongea na wewe moja kwa moja. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Jezi, niko kampuni Baliwa Ngara.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani baba?
5: Asante. Mimi ni kwa kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi.
1: Ndio, ndio.
5: Ila mimi na tatizo kubwa.
1: Una tatizo gani?
5: Pande wao. Yaani wanasema ni kaandama, wala si kama ni kaandama, lakini kichungu ni lazima.
1: Ukifika ofisini kwetu, ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Zancha, inatibu tatizo la tumbo kuvimba, tatizo la bandama, inatibu vizuri sana, tatizo lako linaisha kabisa.
5: Hapo katibu anaweza kuunaniwa.
1: Kasulu tuko Nyasha, Kirombero. Ukifika pale station stand ya Nyasha hapo barabarani utakuta bodaboda wamekaa hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu.
5: Aha.
1: Eh.
5: Ofisi inaitwaje?
1: Wa Beroya Clinic.
5: Wa Beroya.
1: Ndio.
5: Sawa.
1: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
6: Halo, dokta.
1: Naam, naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na mtu wa kutoka Muzeze, kiongozi wangu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani?
6: Mimi ninahitaji ni walike ushauri, huwa ninakuwa na michango ya kuwa inatendea tendea pale panapofika na nini. So, kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa sana na michango hiyo, ni ifoneji.
1: Hiyo kichukua kitabu chetu, kinaelezea namna ya kutibu michango ya kila aina. Itakusaidia sana. Eh, pale tumeelezea mbegu za papai zinavyotibu, tumeelezea mti wa Ntirairungu namna unavyotibu. Tumeelezea vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuchukua hicho kitabu kikakusaidia kuondoa, yani ukienda kwenye sura ile inayozungumzia minyoo, namna ya kuitibu ndani ya mwili, inamaliza kabisa hiyo kesi.
6: Nakushukuru sana. Boga nazo mtangazaji.
1: Asante sana.
6: Nashukuru sana.
1: Haya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Juu ya Afya Yako. Kama una tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembelea Beroya Clinic pale Kasulu kesho asubuhi, na ukahudumiwa, ukapata tiba na maradhi yako yakaanza kuaga bila shida yoyote. Halo.
7: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Hapa tunaongea na Amos Jackson kutoka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako. Amos, unapotea tena, unakata simu baba. Jitahidi ukipiga simu tuongee moja kwa moja. Halo.
7: Halo.
1: Zima redio yako, zima redio yako rafiki yangu tafadhali. Ndiyo, ndiyo, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Steven kutoka Mwanga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani?
7: Mimi na tatizo la tumbo.
1: Uje kesho wa Beroya Clinic hapa, tuko station ya treni hapa Kigoma mjini. Kesi yako itashughulikiwa vizuri, utatibiwa, utapona kabisa.
7: Haya, asante.
1: Karibu sana.
7: Haya.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo.
7: Unaongea na Faru nikiwa Masanga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, una swali gani baba?
8: mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho.
1: Ndio.
8: Sijui nanisaidiaje, siwezi kuona mbali.
1: Yaani ukitumia hizo dozi ya msusa niliyokuelezea unaweza kupona. Ukija pale Waberoya tuna kitubisho kinachoitwa Omega Jichopevu, kinaongeza jicho lako kuwa pevu lenye uwezo wa kuona vizuri bila tashwishi yoyote. Kinapatikana pale. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ofisini au ukatumia hiyo dozi niliyokuelezea saa hii. Inatibu zote.
8: Na umesema ni station ime nubani, ukivuka lile daraja tu.
1: Ukivuka tu daraja ingia kushoto kwako hapo utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa kupitia po dampo hapo. Eh. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Halo.
9: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Shinge la Uwele kutoka Kinazi.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
9: Nashida nimesikia na shida ya macho, lakini nasikia kwamba jeusi ya msusa ukitengeneza ya macho.
1: Vizuri sana. Sasa unafungulia redio na unataka kusikilizana na mimi. Si ungesikiliza kutoka kwenye simu? Zima redio hiyo. Tutawezana. Okay. Unaweza ukipiga simu rafiki yangu, kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri bila kuinterfere mitambo yetu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana uzime redio yako ndipo tuongee na mimi kupitia simu yako. Simu yako ndio inaweza kutufanya tuelewane vizuri bila shida yoyote. Halo? Zima redio. Nazungumzia redio zizimwe ndugu yangu. Unapoona umepiga simu na mimi naenda kupokea, zima redio. Umezima redio? Nzuri sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Mohamed kutoka Shinyanga.
1: Swali lako kwenye kipindi. Mbona bado nakusikia kwenye redio hapo? Sijui nifanyeje mimi. Yaani mtu nikikwambia kwamba zima redio, halafu unanidanganya nimezima, halafu tayari redio yako inaniumiza masikioni huko. Eh? Sikilizana na mimi moja kwa moja kupitia kwenye simu yako. Achana na redio au kaa mbali kabisa na redio yako. Itakusaidia sana msikilizaji wangu. Tunatafuta namna ya kuelimishana na kusaidiana. Sasa nitakusaidiaje, nitakuelimishaje wakati mitambo ya redio redio yako umeiacha oni, halafu inaniumiza masikio huko? Kwa sababu nimevaa vyombo maalumu hapa ambavyo vinafanya mimi nikusikie vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo tafadhali tunaomba tusikilizane sana, nikikuelezea kitu fanya kwa ufanisi na kwa namna moja nzuri ili tuweze kuelewana. Unaweza kaenda kunipigia kwa namba 0615 18 292 044. Hello.
11: Hello.
1: Zima redio ndugu yangu. Mbona ninaongea hivi tu atuelewa?
11: Niko mbali na redio.
1: Ah, nakusikia hapa redio, naisikia redio yako hapa, naisikia kwenye mitambo inaniumiza masikio.
11: Aha.
1: Eh. Hey.
11: Ndio.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Juma Chubariko kutoka kata ya Rungomsha wilaya Kasumu kwa Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako, na swali gani?
11: Swali langu ni hili.
1: Eh. Hey.
11: Hiyo dawa jicho pepu inatibu haya magonjwa yanayosababishwa na pressure?
1: Inaisha kabisa na tatizo lako linarudi normal kabisa na macho yako yanarudi vizuri kabisa.
11: Na chupa linanunua shilingi ngapi?
1: 1,050.
11: 1,050.
1: Unatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
11: Anatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
1: Eh, lakini kuna wengine unakuta kwamba anatumia dozi 3, wengine dozi 2, wengine dozi 5, inafuatana na DNA ya damu yako imepokeaje hiyo dawa kwa haraka.
11: Aha.
1: Eh.
11: Sawa.
1: Asante sana.
11: Asante.
1: Hai. Hello.
12: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na ndimu kutoka Muhunga.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
12: Mimi na tatizo na sumbu linasumbua tumboni.
1: Eh.
12: Kuna naweza nikamaliza yani siku na nusu siendi haja kubwa.
1: Wewe njoo Waberoya kesho upate kirutubisho kizuri sana kinaitwa Omega 1 au Hope Juice. Inatibu vizuri sana na tatizo lako litaisha kuanzia kesho, unaanza kusimulia kwamba tatizo limeisha.
12: Aha.
1: Eh.
12: Basi sawa, kazi njema.
1: Asante sana, usiku mwema.
12: Karibu tu
1: Aya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tunapokaribia kutia nanga, ni kushauri sana kwamba Waberoya Clinic tuko Kasuru, na kitabu chetu kinachozungumzia mambo haya ni uko anazungumzia yote hapa, kinapatikana pale kwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale kwa shilingi 15,000, kinaelezea vitu vingi, namna ya kujitibu na namna ya kudhibiti maradhi mbalimbali. Halo? Njema za kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
1: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Nilikuwa nauliza
1: hivi.
13: Mama yangu ni mgonjwa. Anajisaidia hapa kwa nafasi ndogo.
1: Ndio.
13: Sasa tunaweza kumsaidia.
1: Ukifika ofisini kwangu ukitoa maelekezo hayo vizuri, nitakupa virutubisho vitakavyoweza kumsaidia ili aanze kurecover na kukaa vizuri bila shida. Vizuri bila shida. Ili mradi anaweza kula na kunywa. Lakini kama hawezi kula na kunywa, huyo kaa naye tu hivyo hivyo, tafuta alternative nyingine mahali pengine. Mimi sina uwezo wa kuingiza dawa kwenye mwili wake bila kupitisha mdomoni.
13: Anakula.
1: Basi kama anakula, wewe njoo mchukulie dawa.
13: Ndio.
1: Tena kesho nitakuwa Kigoma mjini hapa kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Tutakuwa na seminar kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo tutaenda kuhudumiana wale wanaohitaji kuniona moja kwa moja. Leo nilikuwa Kasuru, kesho nitakuwa Kigoma mjini. Kwa hiyo kama uko Kigoma mjini hapa na maeneo mengine ya mjini hapa, njoo ofisini kwangu, kesho tuonane, tuongee na kujengana na kusaidiana kwenye mambo ya kiafya. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuniendelea kunitafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Hello?
14: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na mtu kutoka Buigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu kutoka Buigwe.
14: Swali langu nitaka kuuliza hivi. Mke wangu ananenepa ovyo, alafu anadai tumbo linamuuma, kiuno na nini. Sijui tunaweza tukatumia dawa gani.
1: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa za kuleta streaming na kumfanya apungue, na hata tutampa ushauri namna ya kudhibiti hayo, hilo tatizo lake lote, tatizo yataisha na atakaa vizuri.
14: Okay, asante.
1: Karibu sana.
14: Asante sana.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu popote ulipo, naweza kuendelea kutupigia kwa dakika 2-3 zilizobaki hapa. 0618 292 044. Halo?
15: Mtumishi.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Isaka kutoka Bugaga huku, mtumishi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Kuna swali gani, Isaka?
15: Bwana mtumishi, mimi naombea kwa Mwenyezi Mungu muendeleze gombo hivyo hivyo.
1: Mungu alete neema, ndugu yangu. Endelea kutuombea.
15: Kila wakati ndugu yangu, pigeni kazi, nyote watu wema.
1: Ubarikiwe sana. Msikilizaji, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Halo?
16: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Sila kutoka Kinazi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Kuna swali gani?
16: Sawa, tabibu, nilikuwa nauliza hiyo msusa ukishachemsha kwa ajili ya tiba, unaweza kuushauria chumvi?
1: Yaani kachumvi unaweka kwa mbali. Hata ukiura bila chumvi haikreketi wala haiwashi. Ni nzuri tu.
16: Asante. Hii nayo ya kutwanga alafu na ikamua kama juisi kutumia kwenye glasi,
1: unaweza kaweka asali. Unaweza kaweka asali au usiweke chochote kainywa kama ilivyo.
16: Wala ukiweka sukari saa.
1: Sukari inapofua macho, ndugu yangu, haiwezi kukutibu. Kwa hiyo unaharibu dawa kabisa. Tafadhali usijaribu kuweka sukari.
16: Ukiwa na asali.
1: Asali nimekuambia unaweka. Lakini sio sukari.
16: Asante tabibu.
1: Tuko pamoja. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Dakika 2 za mwisho ni kuambie tu kwamba leo kesho asubuhi nitakuwa Kigoma mjini. Semina yetu ya kiafya na mashauri ya afya, kama unatamani kuhudhuria, njoo saa 2 kamili mpaka saa 4 kamili nitakuwa semina naifunga. Alafu baada ya hapo nitaendelea kuwahudumia watu mpaka saa 7. Baada hapo nitaenda mapumzikoni kusubiri kujiandaa kwa ajili ya vipindi vya Ijue Afya Yako. Halo?
17: Bye.
1: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Naongea na Bahati kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
17: Niko nauliza ninahusika na kuhusu masuala ya uzazi yani.
1: Vizuri sana, uje tu kesho asubuhi ofisini kwetu hapo, mambo yako yataenda vizuri.
17: Asante.
1: Haya, barikiwa. Msikilizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikwambie tu kwamba kipindi cha Ijue Afya Yako kinapoenda kutia nanga, nikualike sana. Kesho asubuhi nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic. Tuko karibu na stesheni. Ukivuka tucho kidaraja kutokea stesheni, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo hapo. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu hapo. Utahudumiwa hapo na kuniona ni bure, na kuniuliza maswali kama una maswali yoyote yale ya rangi zote yanayohusiana na mambo ya afya. Uje hapo tutaongea na kuulizana vizuri bila shida yoyote. Baada ya hapo saa 4 kamili nitaanza kuhudumia mtu mmoja mmoja anayehitaji kukutana na mimi kama tabibu wako hapa Kigoma mjini. Njoo kesho ofisini tukutane pale. Mungu akujalie neema. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Kwaheri, tukutane saa 11 kamili nitakuwa hewani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni. Endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 0444. Asanteni.

0: tatu wakaongea ngamia. Na
1: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
6: kila siku
5: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Doesn't ask
7: why. Sawa kabisa, Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, uko salama kabisa, muda umetimia. Ulitamani uliusubilia muda na muda umefika. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia bomba, kipindi bomba kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Popote pale ulipo, tupo hapa siku zote. Mwalimu Alex anasema kwamba kwa upendo, uwepo wako ni wa muhimu sana, ni wa msingi sana. Unjue bila kuwepo wewe, sisi hatupo hapa. Wote tunajifunza, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha yale ambayo unatamani ujifunze kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika radio kupendwa 90.5 Kigoma, Tanzania. Utupata vizuri kabisa katika kipindi bora kabisa ambacho kinatupa elimu ya mahusiano, namna ya kuishi na wenza wetu waliopo kwenye ndoa, wale ambao kwenye uchumba, kwenye mapenzi, namna gani ya kuendelea kudumu katika ndoa, namna gani ya kuendelea kudumu katika mahusiano ili kuwa na ndoa njema na ili kuwa na maelewano mazuri katika mahusiano yenu. Sawa kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Lakini kwa kwanza kabisa, wakati unajiandaa vizuri kabisa, tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kile Ivani, alimshikisha Zuchu na kwa jina Number 1.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri, wimbo wa Kilifani huo. Alimshikisha Zuchu kwa jina number one, wewe ni number moja. Na ili uendelee kuwa namba moja bwana, unaendelea kupata mafunzo, maujuzi, namna ya kuendelea kumweka katika namba moja. Kipindi bora kabisa kinakupa nafasi ya kuendelea kujifunza mahusiano ili uendelee kuwa namba moja kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pesa Kizeba na kipindi chetu hapa kina takriban lisali moja na nusu kuanzia saa 6 kamili pale mpaka saa 7 na nusu. Tunakuwa hapa kwa ajili yako kuelimisha. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190, namba hiyo natupata vizuri kabisa. Lakini muda huu usipige simu wakati mwalimu wetu, mtaalamu wetu anaenda kutupa maujuzi. Kama utakuwa na swali, endelea kutuma swali kwa kutumia jumbe message. Lakini muda wa kupiga simu nitakwambia upige simu, na mimi nitapokea simu yako, utauliza swali moja kwa moja, mwalimu atajibu. Pastor Alex.
1: Ndio.
0: Habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema.
0: Kutwa nzima huko.
1: Mungu anasaidia, sijui wewe.
0: Mwenyezi Mungu anasaidia.
1: Okay. Kasi imekaa vizuri.
0: Hekaheka za siku nzima.
1: Maisha yanataka tuwe na hekaheka.
0: Maisha?
1: Yanatutaka tuwe na hekaheka. Kikosa au kifeli kuwa na hekaheka, kuna mahala utofika. Unatakiwa kufurahia
0: hekaheka
1: maisha yako ya kila siku.
0: Lakini inategemea na hekaheka zikoje.
1: Ipo hivi Priska. Okay, inategemea kwa sababu hekaheka za Tanzania sio za Marekani. Za Marekani sio za Afrika Kusini. Lakini pamoja na yote hayo, kisaikolojia mfumo wa mwanadamu unatakiwa kujua kwamba hakuna siku itakayotokea kwenye maisha yako isiyokuwa na hekaheka. Kufurahia yako haitakiwi kutegemea amani. Yani ni kwamba
0: kina vurugo fulani.
1: Yani utaki kutegemea tu kwamba mimi inatakiwa ni furahi siku ambayo hakuna shida hata hii moja kwenye maisha yangu. Hautoka ufurahi. Shida ziishi. Haziishi kabisa.
0: Kwa laha mtu anajipa mwenyewe.
1: Yani unatakiwa tu kukubali kwamba okay, fine, nipo kwenye changamoto, lakini acha ni furahi ya maisha. Kwa sababu tunaishi kwa muda. Ndio kwa maana mtu akifa anaandika tarehe aliozaliwa, mwezi na mwaka, aliyokufa mwezi na mwaka. Kwa tunapima kabisa, ukiona pale mahaloni au makaburini unaona misalaba ile, unajua huyu ameishi miaka kadhaa. Na hii miaka kadhaa tupigi kila siku ilikuwa na masaa 24. Kwa tukipiga mara miaka kadhaa, mara miezi kadhaa, miaka, unajua kabisa huyu mtu ameishi kwa masaa kadhaa duniani.
0: Yaani huwa anajifikiria sana, anakosa maswali, majibu ya kujijibu mwenyewe kwamba ni kwa nini alifikiria vile kuandika tarehe, sijui na mwaka, sijui kitu gani.
1: Ndugu zetu wengine, ndugu zetu wa kwanza hawaweki hizo mambo. Na hawasomi historia ya marehemu. Yaani wenyewe wanaosha mwili, baada ya hapo wanamsalia dua ya mwisho wanampeleka. Hawasomi sijui marehemu alikuwa blabla, yani laba familia ndo ipendekezo kwamba tunataka, lakini normally wenyewe wasome. Mimi nafikiri anyway, tumwachie Mungu. Maana ni njia ya kila mmoja. Tumwachie Mungu.
0: Mapo yetu anaangalia chini bwana.
1: Ni sahihi.
0: Tumetuende kule.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, ni sauti nzito nzito ya Pastor Alex Jeremiah. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Na leo tuna mada nzuri kabisa, atatuambia mwalimu anamaanisha nini. NPD. Ndio mada ya siku ya leo, msikilizaji wetu. NPD. Ni matumaini kuna aliwahi kufundisha, lakini leo ataifuta kwa upana zaidi. Ataendeleza ule mwendelezo alipoishia, lakini atatukumbushia kwamba tulikuwa hapa. Tunajua kila siku tunakuwa na msikilizaji mpya. Na mambo ni mengi, mtu anasahau. Tunaendelea kukumbusha. Mwalimu, tuanzie hapo hapo.
1: NPD.
0: NPD nini?
1: Ni ugonjwa.
0: Ugonjwa gani?
1: NPD ni ugonjwa wa nafsi, na tafuta kwa Kiswahili vizuri. Kwa kirefu ni narcissistic personality disorder. Ndio kirefu chake kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili NPD niseme ni mtu mwenye ugonjwa wa nafsi, ya kujipenda kupita kiasi au ubinafsi uliopitiliza.
0: Yani ni mtu ana ugonjwa wa ubinafsi wa kutiliza.
1: Yes, ana ugonjwa wa ubinafsi uliopitiliza. Niseme hivyo.
0: Yani kivipi?
1: Kuna mtu mbinafsi. Mm-hmm. Alafu, kwa Biblia ni kitu kizuri. Kimeasema kila kitu kiwe na kiasi. Kwa kila kitu kikishazidi kiasi, ni tatizo. Ukiweka sukari nyingi kwenye chai, ni shida. Chumvi nyingi kwenye mboga, ni shida. Kwa hiyo, ubinafsi pia ukiwa mwingi, ni tatizo. Kwa psychologically, aidha kisaikolojia, mtu mwenye ubinafsi uliopitiliza, anajipenda, ni ugonjwa wa nafsi ulio kujipenda kupita kiasi. Huu ugonjwa ndo unaitwa NPD, Narcissistic Personality Disorder.
0: Ubinafsi uliopitiliza. Kwa hiyo ukiwa na ubinafsi uliopitiliza ni ugonjwa.
1: Ni ugonjwa.
0: Kwa ule kuna ule ubinafsi sasa ambao haujapitiliza.
1: Huo ni wa kawaida. Huo ni ubinafsi.
0: Kwa nini wenyewe hauna madhara?
1: Okay. Madhara yake sio kama ya huyu mwenye NPD.
0: Mimi
1: hili ni tatizo.
0: Sawa. Mimi nitaomba kitu kimoja tusaidie hapa.
1: Sawa.
0: Kwamba ugonjwa NPD, sawa? Ni ubinafsi. Utatuambia madhara ya ubinafsi wa kawaida. Na madhara ya ugonjwa kabisa wa NPD.
1: Yani kwenye maisha, kwenye maisha natakiwa kuwa mbinafsi. Tuna taratibu.
0: Sawa.
1: Ndio ni kwambia kitu kimoja. Kuna siku nilifundisha somo moja linasema thought that lead to emotion pain. Fikra zinazopelekea maumivu ya kihisia kwenye mahusiano na kwenye ndoa. Priska, kuna watu unawapenda, si ndio? Lakini naomba uelewe upendo ule ambao unawapenda. Tuache kwanza kumpenda mtu kimapenzi. Yani just upendo wa agape. Upendo unaonipenda mimi Pastor Alex. Hivi unatambua kwamba unatakiwa kwanza uanze kuenjoy wewe kabla ya utuma kwangu.
0: Yani nianze kujipenda mwenyewe kwanza alafu ndo aisha kwa
1: yani, kwenye mahusiano na kwenye ndoa. Hutakiwi kutegemea uwepo wa mwenza wako ili uwepo kwenye mahusiano. Ukishajua nipo kwenye mahusiano, hakikisha kwamba unajihesabu kwanza wewe kabla kumhesabu yeye. Sawa?
0: Kwa kuna mtu anajisahau.
1: Sasa huko ndo nilikuwa nataka tuende. Yaani kuna mtu akipenda anajisahau, yani kila kitu anamuona mwenzake. Yeye anajihesabu namba mbili au wa mwisho. Maisha yanakutaka uwe nisemeje? To be okay, you have to be enough for yourself. Yani uwe na ujazo toshelevu kwanza kwako kabla hujanigawia mimi. Unapokwenda kumtongoza mtoto wa kike, ukimwambia ninakupenda. Mimi ningekuwa mtoto wa kike ningekuuliza okay, unajipenda? Yani hutaki kuchukua upendo wako wote uniletee mimi. Lazima ubakize upendo kwanza kwako. Upendo ambao utakapo nigawia mimi, tuwe na connection. Tunakuja kwenye pointi ya nini? Kuhusiana. Atuishi kwenye ndoa kwa sababu ya upendo tu, au kwa sababu ya imani tu. Mnatakiwa kuhusiana ili muishi pamoja. Na tunaposema kuhusiana, ni sawa na short. Ukichukua umeme huku na umeme huku, ukaviunganisha, huwa zinafanyaje? Zinapige shoti kidogo. Which means, hawa watu wawili, kuna namna ambavyo, huyu ana nguvu na huyu ana nguvu. Nywaya ina nguvu na nywaya ina nguvu. Kwenye mahusiano, natakiwa wewe uwe na upendo, na mimi upendo, alafu kitakacho ingiana ni ule upendo wa kwako na wa kwangu. Inatupa uwezo mzuri wa kufanya muamala. Ya kwangu yanakuja kwako, ya kwako kwangu. Na si wewe tu unipe mimi, mimi nisirudishe. Wafaransa wanasema kwamba wanasemaje? Wafaransa wanasema natafuta ile neno. Wanasema kama Wafaransa wanatusikiza hapo watanikosoa. Wanasema respect c'est insidieux réciproque. Yaani heshima ni ile mimi ni kuheshimu na wewe uniheshimu.
0: Heshima kuheshimiana.
1: Asante. Au turudie kwa Kiswahili kingine. Heshima ni kujiheshimu.
0: Jiheshimu kwanza afu ni kuheshimu.
1: uwezi kuniheshimu Pastor Alex na uchungaji wangu wote na walimu wangu wote kama misijiheshimu. Ni ngumu. Sasa uwezi kudai kwamba unanipenda huku wewe ujipendi. Huu ni uchawi. Kwa unatakiwa ku make sure upendo ule nao gawia na wao mgawia mke wangu. Ninaachepo kidogo, huu ndio binafsi wa faida sasa. Nisichukue vyote nikampa. Kumbuka pesa kwa mwanadamu hana shukurani. Hata kama nitampenda vipi, ipo siku lazima huyu mtu ni mbaya. Najutia kuolewa na wewe, najutia kukuoa. Lakini unaangalia, mbona nilijinyima kabisa kwa sababu ya huyu mtu? Hivyo ndio mwanadamu alivyo. Kwa unapotoa achepo kidogo kwa sababu yako. Na tukumbuke pesa, dunia haina kitu cha bure hata hichi. Hata kimoja. Mabinti wanafikiri kwamba hela ambazo wao wanapewa na vijana ni za bure, utazilipa. Hiyo utalipia hizo hela.
0: Haijalishi
1: ni kwa njia hii. Yaani utalipia hiyo fedha. Kwa mfano pesa. If you unadhani kwamba wasikilizaji wanaotusikiliza mdau wanatusikiliza bure? Katika hali ngoja kwanza, katika hali ya kawaida hawalipi chochote.
0: Kabisa.
1: Si sawa? Okay, ameweka betri. Kwa nini kama ni radio, kama ni sim, sijui. Maa siku hizi radio sizio ni mtani.
0: Sim.
1: Sim, right? Asa, ili watusikilize, kituo cha Radio Joy FM, 90.5, hakiwachaji wao fedha. Tisawa? Ni yeye na simu yake. Simu ni mali ya nani? Ya kwake. Sawa? Lakini kumbuka sasa. Hivi unajua kwamba kuna gharama wanailipa kutusikiliza?
0: Ni muda.
1: Okay, thank you so much. Kumpriska mimi na wewe tunakwenda vizuri. Muda kwanza. Ushaelewa? Kumbuka tumesema kuishi ni kwa nini? Ni kwa muda.
0: Kwa muda.
1: Kwa muda ambao wanautumia muda huo angekuwa wamepumzika. Wapo redio na wanatusikiliza, huku ni kulipa gharama. Jambo la pili. Sinafundisha. Kuna mtu itamsaidia. Anasema, ile mwalimu amenisaidia sana. Kitendo cha mimi kupata nafasi kwenye fikra zake. Na akaona kabisa kwamba mchungaji Alex amemsaidia, amelipia gharama ya kunisikiliza. Oh, tumeandaa tamasha, ni bure? Hakuna. Sio bure. Yaani mnapoingia tu kwenye ukumbi au kwenye jengo lote lile ambalo wameandaa tamasha, wanasema ni bure. Nyie kuwepo pale ndio mtaji wa wale watu. Kani msinge kuwepo pale, wao wasinge hudumia viti. Kuwepo wenu pale ndo mtaji wa kile kinachoendelea pale. Kwa hakuna kitu cha bure. Na kwenye mahusiano hakipo kitu cha bure. Au kwenye ndoa hakuna. Watu lazima waelewe hili.
0: Kwa wanza kujitanguiza wenyewe kwanza.
1: Yani unatakiwa kujithamini wewe, ujiheshimu wewe, ujihudumie. Imagine kijana ameingia kwenye mahusiano. Hajawe kulaga chips kuku. Lakini yeye anachukua mtoto wa mtu, anampeleka kibandani huko, kuna chips na kuku, anamnulia. Yana hakula tu mpenzi wangu, mimi nipo sawa. Wewe.
0: Hizi nazungumza mapenzi upofu.
1: Na ndio kwa maana hatutaki kupenda tu kwenye mahusiano. Tunataka kutumia akili. Haswa kama mjaoana, mimi nawashauri msitumie upendo, tumieni akili. Maana upendo kama unavyosema Priska na maana yake kubwa ni upofu. Ni upofu. Na maana wanasema upendo auhesabu mabaya. Yaani atakutesa tesa tu, wewe unasema nakupenda.
0: Nakupenda. Atabadilika
1: tu. Na ukumbuke
0: itambadilisha.
1: Haiwezekani. Mtu abadilishwe. Mtu anabadilika kwa maamuzi yake mwenyewe. Yaani tunachokifanya sisi hapa hatumbadilishi mtu anatusikiliza. Tunamuhamasisha ayaende, ayafanye maamuzi ya kubadilika. Ila habari ya kubadilika ni anaamua. Ila mimi na wewe hapa Priska usiku wa manane, tumeziacha nyumba zetu tumekuja hapa, ni kumuhamasisha mtu aliyekuwa anatenda vibaya, tunampush atende vizuri. Kwa mfano, miaka ya nyuma kidogo nilikwenda kwa bibi Tabora mzaa mama. So bibi alikuwa ni mkunga. Sawa? Kumbuka miaka zamani kwanza hospitali ilikuwa mbali.
0: Alikuwa ajifungulia
1: ndani. Kwa wengi. Kwa bibi alikuwa ndio hiyo kazi. Yake mtaani kama mtaani alikuwa kama TBA. Kama mtaani TBA. Mzee huyo na usiku na matana nini hivyo na alikuwa na watu wake. Sasa kuna wale ambao walikuwa naletwa pale nyumbani na kuna wale ambao walikuwa nawafuata. Sasa basi. Kuna mtu nilikuwa nasikia kama vile anawapiga vibao. Unaelewa? Sasa kwanza nikamwambia bibi, hivi kwa nini uona unawapiga wale watu? Akasema yani kule kumpiga ninavyompiga ndio msaada mkubwa wa yeye kujifungua.
0: Vibao vile.
1: Anachokifanya anavyomtandika vibao. Hivyo wanavyofanya kina mama huko hatuna haja ya kuyasema sana. Anamsaidia yeye kuzaa kile, yani kuzaa matokeo ya miezi tisa. Kuna vitu vingine Priska vinaweza kuja kama vibaya ila vinatusukuma karibu na matokeo ya muda mrefu tuliyosubiri. Tunaposema NPD ni ugonjwa wa binafsi uliopitiliza. Tofauti na huu ambao ninajaribu kufanua hapa. Yaani unyoni ni too much, ni zaidi ya kawaida.
0: Yaani ni zaidi ya ubinafsi.
1: Ni zaidi ya ubinafsi. Yaani upo tayari wewe ufe kuliko yeye. Unaelewa? Ndio kitu ambacho NPD, yani mtu mwenye NPD anachokifanya.
0: Huu ugonjwa wa NPD ubinafsi uliopitiliza. Upo kwa wanandoa ama upo?
1: Kwa mwanadamu yoyote yule anayekuwa na NPD. Mwanadamu yoyote yule. Kabisa yani. Sasa kwa sababu mdo wetu sio rafiki na pointi ya kwanza.
0: Sawa.
1: Unawezaje kuishi na mtu mwenye NPD? Unamjuaje mtu mwenye NPD? Jambo la kwanza, huyu mtu hana huruma wala hajui kuomba msamaha. Hata ukimwona mtu ambaye amekosea. Kini maji mtupo hapa studio. Tuna fundi mitambo. Tuna wewe, afu mtu wa tatu aje akosee. Fundi mitambo amwambie umekosea, wewe mwambie nimekosea, mimi nimekosea. Alafu mmoja anasema, "Nana kama tu ipo kawaida." Anasema, "Unaona huyu ndio mtu sasa." Huyu mtu ana shida. Hadi Priska ipo hivi. Hadi mtu anakuambia umekosea, kuna mawili. Labda ni mtazamo wake au ni uhalisia wa kweli.
0: Lakini umeshaambia na wewe watatu si lazima.
1: Ndio ambacho nakimaanisha. Ana umeshaambia na watu watatu. Kosa lile lile bila kuwekapo chochote, yani kosa limeka hivyo hivyo. Na wameliona. Wewe unasema hapana. Una matatizo. Sasa kuna watu wanampiga ndani ya ndoa. Ndoa ambayo kwa kuzungumzia sasa.
0: Yaani
1: hawana huruma, hajali cha hisia
0: ya mwenzake.
1: Kwamba ninachokifanya kinamuumizaga huyu mama. Ah, huyu baba. Anachukulia poa kawaida. Hata kama akikukosea, hana muda wa kujisumbua kuanza kuomba misamaha, sijui nini.
0: Kwanza hajui kama amekosea.
1: Kwanza hajui. Pili akubali. Yaani watu wenye NPD ni kama mtu ametoka sayari nyingine, amekuja leo kwenye sayari ya dunia. Yaani hayupo. Unajua mtu amekosea alafu ni kama vile hayupo. Ndio watu wenye NPD walivyo. Sawa? Yaani kuishi na watu wenye NPD mwisho siku na utakuja kuwa mgonjwa.
0: Kwa nini?
1: Yaani ni wale watu wenye depression, msongo wa mawazo uliopitiliza. Yaani mtu mwenye NPD anakusababishia wewe kuwa na mawazo hivyo yaliyopitiliza. Sababu si akupi amani, si akupi kujisikia kwamba okay, na mimi si zangu anasijali. Sasa sijajua kama unatusikiliza mume wako ni NPD au ni mke wako. Utaanza kujaribu kwa sababu kuna watu hata msamaha kwa sababu tunisamee. Anaona asifu kama vile amekupa maisha yote. Hawezi kukwambia nisamehe. Hata ufanyeje. Hata kama atakuwa amekosea kile kama kifani. Nafikia aishe tu hapo.
0: Na yule anayekukosea alafu baadaye anaenda kununua zawadi ya kumi msamaha.
1: Msamaha, hakunaga msamaha kununua zawadi. Hakunaga. Msamaha wa kweli. Ni kila mtu kutamka na kukiri kwamba nimekukosea naomba unisamehe. Sekunde ngapi nimeongea? Hata 10 hazifiki. Lakini ushapata msaada wangu. Mm. Kwa nifanyeje? Nimetambua kosa na nimeomba kusamehewa.
0: So, ni kuna baadhi ya ndoa wanawake wameshazoea ama wanaume kwamba wanapokosewa hawana jitahana haja ya kusema kwamba nisamee, na wameshazoea hivyo, wanataka kununuliwa vitu.
1: Ni zana tu, zana wametengenezewa kama wanaume akikosea hataki kuomba msamaha. Sio kweli.
0: Ni madhara gani zakapata hapo?
1: Okay. Mwisho wa siku naomba nifafanue tu hivi kusema kwamba Priska, ndoa ni safari ya watu wawili wenye uwezo wa kusamehe. Kama hamnaweza kusamehe, hamdumu. Na Priska, kama ndoa umeona majaribu ya kwanza shiki, umejaribu ya pili, ya tatu, baki kwanza kwa singo. Kwa singo sio laana. Kwa singo sio mkosi. Ni stage inayokupa nafasi kubwa ya kujielewa. Unatakiwa kwanza kujielewa kabla hujafanyika kuwa mke wa mtu. Jielewe, jitambue kabla hujafanyika kuwa mume wa mtu. Sababu kuna kesi nyingine unaitoa Priska poka na sema jamani, hivi hawa watu walioana na miaka mingapi? Una kama vile hawaelewi, lakini kitu kidogo sana.
0: Lakini hivyo vitu vidogodogo
1: sana vinazuaga. Ni sahihi. Lakini kwa nini singeomba tu msamaha?
0: Yakaisha.
1: Yakaisha. Na kunaga msamaha, okay sawa. Okay basi. Adi msamaha unatakiwa kuwa msamaha na uzito wake. Na kiri nimekosea. Akulaga msamaha basi yaishi. Huo msamaha upo.
0: Na yule mtu ambaye anakosea mara kwa mara muda wote ni kuomba msamaha anarudia kosa lile lile.
1: Kosa likisharudiwa mara mbili ni maamuzi.
0: Sio ugonjwa.
1: Hai mtu akishafanya kosa akakiri mara ya pili.
0: Tukio
1: jingine. Jingine, huyu mtu sio tena makosa.
0: Amedhamiria.
1: Au bahati mbaya amedhamiria. Amefanyaje?
0: Tunamwona kwenye kundi gani?
1: Okay, huyu hapa sasa tukamweka kwenye NPD. Sababu kuna matendo ya mtu mwenye NPD, nitakwambia hapa. Kuna vitu kivyo huyu mtu ana NPD. Yaani unamwona kabisa huyu ana NPD. Kwa kifupi imekaa hivyo Priska.
0: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na mada yetu ya NPD. Mwalimu anaendelea kufanua vizuri kabisa kwamba ubinafsi uliopitiliza ni ugonjwa huu, anaendelea kutupa maujuzi kabisa. Na ukiona mume wako mwenza wako hana huruma, hakuombi msamaha, endelea kuweka dalili za kwamba atakuwa labda na NPD. Mwalimu ataendelea kufanua vizuri kabisa. Lakini tunapata mapumziko kidogo. Tusikize wimbo wake Celine Dion kwa jina I'm Your Angel. Mwalimu, sasa mimi nitarudi, tutaendelea na mada yetu.

0: Sawa kabisa, wimbo wake Celine Dion kwa jina I'm Your Angel. Mhm. Mbo huo natupo nafasi kuendelea na kipindi chetu kicha Nuru ya Mahusiano. Nakwambia hii ni 90.5 kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa, mwalimu Pastor Alexi Jelemaya. Tupo naye hapa, namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190, namba hiyo. Na tuna mada nzuri inasema NPD, na mwalimu amesema kwamba ni ubinafsi uliopitiliza, yani ni ugonjwa, yani mtu anakuwa binafsi uliopitiliza. Anasema kwamba kila mtu anakuwa na ubinafsi ule wa kawaida tu, lakini hii NPD ni ubinafsi uliopitiliza kabisa. Na anasema dalili ya kwanza utamwona mtu hana huruma, hajui kuomba msamaha. Ndio dalili ya kwanza, tulishia hapo na tunaendelea sasa. Mwalimu,
1: ndiyo.
0: Kuna yule mtu ambaye msamaha wake ni tendo la ndoa.
1: Mm-mm. Yani kuna vitu vingine, kuna aina ya makosa mtakio kudanganyana. Okay. Kwa kifungu niseme hivi, kwenye ndoa hii sio hata habari ya elimu ya shuleni. Hii ni elimu ya kwenye ndoa ambayo mimi nimeipata sasa.
0: Sawa.
1: Kwenye ndoa mtakio kukupa maongezi magumu. Msikwepe. Mkikwepa tu mnajitengenezea bomu. Ipo siku litakuja kulipuka.
0: Mwalimu, tufunulie vizuri, sawa? Maongezi magumu, yani kivipi?
1: Maongezi magumu ni yale ambayo yanaomba yani mchangie mitazamo. Ukubali mtazamo wangu, nikubali mtazamo wako. Kumbuka hapa si kitu rahisi. Lazima moto utawaka. Natamani mimi kwa sababu ni mume wakwangu ndo ukubaliki. Wakoko sikubaliki. Sasa ili maongezi magumu yawe dawa, inabidi ni supporti kwa 50% na kwangu 50%. Kwamba mke wangu hapo una haki, kiniangalia pia na mimi hapa nina haki. Yeye pia sema okay fine, ni sahihi. Hata wewe pia una haki na mimi pia nina haki. Lakini ikitokea maongezi haya magumu, mtazamo au mitazamo inafanyaje? Inatofautiana. Hakuna namna mtasuluhisha. Tunakwenda kwenye maamuzi. Kumbuka hili swali, ninatakiwa tufanye maamuzi either ya hatima ya ndoa yetu au watoto wetu. Haya ni maamuzi magumu. Kwa usirahisishe, wewe ndio baba bana. Amua. Haya maamuzi ni magumu. Ili kusiwepo na vurugu, unaamua kusema tu fanya. Lakini sikudanganye, mwisho siku utakuja kulia mbele ya safari.
0: Kwa hiyo bora kuanzisha vurugu ndani au?
1: Sina maana ya bora kuanzisha vurugu
0: sababu
1: ndani.
0: Sababu gani? Kuna mwingine hapendi kuambiwa kweli. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Napokaa mezani, labda ameita mjadala wake, umenikosea hapa. Mm-hmm. Simnakaba na umenikosea sehemu fulani. Sasa kukubali kwamba amekosea. Umenikosea. Inazuka ugomvi mkubwa. Kwa hiyo sasa mtu ameshamjua mwenza wake yuko hivi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo anapotendewa makosa anamwambia na mwana achilie tu, anasema yaishi tu.
1: Kuna wakati wa kuachilia na kuna wakati, kila kitu kina wakati wake. Wakati wa kupanda na wa kuvuna. Kuna wakati wa kushikilia na kuna wakati wa kuachilia. Yaani kwa

0: vitu ambavyo huwezi kuviachilia. Madam anajua kabisa kwamba hivi ni vitu ambavyo vinaendana na maisha yangu.
1: Mm.
0: Ni vitu vya maisha yangu. Unaelewa? Sasa wanandoa wajifunze kuzungumzia maongezi magumu. Waache kukwepa.
1: Mm.
0: Wasirahisishe kwamba wajua mwanamke ukishampata ile ndoa ni ngumu kuja kuzungumza na ile ile dugudugu lake. Yaani ni ngumu kidogo.
1: Mm.
0: Eh. Sasa
1: sababu nini? Kwa sababu anakuwa ameridhika au?
0: Eh, yani akipata tu raha nzuri nzuri.
1: Mm.
0: Auzungumzi hicho kitu tena.
1: Imeisha.
0: Atakuja kuzungumza labda baada ya wiki. Okay, wiki hapana, siku tatu nne.
1: Oh, ama ukishamkosea okay, tena.
0: Lakini mwangu nakumbuka. Nasema eh, Mungu tena nimekumbukaje haya? Unaelewa? Na kati shule alienjoy kabisa akasahau. Unaelewa? Kwa hiyo kidogo inakuwa hivyo. Sasa kwa sababu ya muda wetu hapa,
1: kwa watu wasikimbilie kwenye tendo.
0: Watu wasikimbilie kwenye tendo la ndoa. Okay, tendo la ndoa lije baada ya kwa mmefanyaje? Mmeweka mambo sawa. Hapo hapo tendo la ndoa mtapata vizuri. Yana nashauri mpate. Ila mkipata mkae sawa kwa sababu unajua hata malaika wanakuja kuangalia mnachokifanya.
1: Mm, ya malaika sasa tuendelee.
0: Jambo la
1: pili.
0: Hivi ni la pili eh?
1: Mm.
0: Sio la tatu.
1: Tulishia la kwanza hapa.
0: Mm.
1: Kwamba hana huruma na hajui kuomba msamaha.
0: Hajui kabisa. Mm. Yaani hajui. Na ukipata mwanamke ambaye hajui kuomba msamaha au mwanaume hajui asijiweza kuomba msamaha. Eh, wewe una moyo.
1: Hivi bora yupi? Kati ya mwanaume na mwanamke?
0: Mwanamke ana moyo mgumu unajua eh? Hivi unajua mwanamke hadi akuchiti anakuwa hajaanza leo wala kesho.
1: Mm.
0: Ni mchakato ambao amekwisha kuandaa. Na haukuwa rahisi kwa sababu alikuwa anajaribu kupingana na nini na ukweli wa mambo unaona.
1: Mm.
0: Ili tuwafanyeje aweke mambo yote sawa, you see. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Jambo la pili eh?
1: Mm.
0: Sawa, jambo la pili ni kwamba mtu mwenye NPD kila unachokifanya yeye anaona kosa.
1: Mm.
0: Eh. Yaani mtu mwenye NPD kila unaolifanya yeye anakuambia hapo umekosea. Ungefanya hivi. Haujui kuna shida. Yaani ujue kuna shida. Usikae ukajifariji ukasema kwamba ah nipo sawa. Nipo sawa. Ah, ujue kuna tatizo.
1: Hmm.
0: Kila kitu yanakuambia umekosea. Hilo ni changamoto. Unaona? Kwa hiyo tena unajua kitu kama hichi bwana, huwa kinaanza kama masiara. NPD.
1: Mm.
0: Inaanza kama masiara tu. Eh, hey, ah, nimesahau. Mwisho wa siku anakuja ku manifest sasa. Yaani anakuja kufanya ile kosa linakuwa ni kubwa. Lakini anaanza taratibu. Kakutokuomba msamaha. Anakuambia hapa nimesahau sikufanya. Yaani hajali.
1: Mm.
0: Unaelewa? Kwa hiyo kila kitu yeye anataka kujitetea yeye. Kila kitu anataka kujitetea yeye. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa. Na akija kulichukulia jambo serious, amelichukulia serious. Ndio watu NPD wale, wenye NPD walivyo. Naona. Jambo la tatu Priska ni kwamba watu wenye NPD huwa wanakosea wao ila lawama wanawapa wenzao. Tena hiyo mbawe awe kaka yako sio mke wala mume wako. Utapata taabu kwa sababu unahisia na huyo mtu.
1: Mm.
0: Unampenda. Lakini kila mara anapokosea yeye anakutaka wewe ndio ulaumiwe. Anakufanya kujione wa tofauti sana. Unapoteza kule kujiamini. Eh, unakuwa huna uhakika na kila kitu unachokifanya. Maana mwisho wa siku najua kabisa kwamba mimi nimefanya hivi. Yeye akija akafanya kitu kingine, anakugeuzepo bao. Kwamba ndio umefanya moja mbili tatu. dunia na siri.
1: Na haya yote mwalimu kwenye ndoa yameshamili sana.
0: Sana.
1: Na ndipo watu wanafeli hapa.
0: Sasa elimu ya ndoa ni pana sana.
1: Ndio maana kila siku wanandoa watakiwa endelee kujifunza.
0: Wewe sio unatoa matangazo, una nani matangazo kabisa. Ngana. tunapokuepo hapa tunakesha, tunapiga kelele, jamani tuendelee kujifunza. Tunatoa matangazo.
1: Mhm.
0: Sasa tunataka kujifunza. Priska anatoa matangazo kwa kila siku kwamba karibuni, karibuni, karibuni, karibuni. Wewe unasema hapana.
1: Yaani darasa tosha.
0: Hey.
1: Kwa wanandoa. Kwa sababu kwenye ndoa kuna vitu vingi sana na kuna yani kuna mambo yale madogo madogo ambayo huaga nadhauliwa haga ndoa na kuga
0: makubwa. Na mara zote mambo madogo ndo yanazaa ukubwa wa matatizo. Asikudanganye mtu Priska. Eh.
1: Uko kwenye ndoa unajua upo na mtu mzima kumbe maskini ni mgonjwa. Na mwalimu baadaye utatuambia chanzo ni nini?
0: Chanzo cha NPD.
1: NPD. Utatuambia baadaye baada ya kumaliza pointi zako.
0: E, binafsi ni kitu kibaya. Sasa pointi ya ngapi? Ya 4. Mtu mwenye NPD huwa anajiona yeye ni muhimu kuliko wewe. Yaani kwenye kila jambo anataka kwanza yeye ndo awe front.
1: Awe namba moja.
0: Awe namba moja. Alafu anachokitengeneza ni system ya kuua wewe kujiona kwamba ni wa thamani. Ili uendelee kumuona yeye ni wa thamani. Kwa anapokukosea unajua eh, nikimwacha huyu Priska jamani nitapata mwingine kama yeye wapi? Unapiga maiza wewe. Kumbe Priska ametengeneza mazingira tu uone kabisa kwamba bila yeye huwezi. Bila yeye huwezi. Kwa ni kitu ambacho lazima watu waelewe kwamba wana ili swala lipo very serious. Mtu anajaribu kutengeneza mazingira ya wewe kuonekana ndo mkosa. Au mkosaji amini. Yeye akosei. Hakuna mume hapo, hakuna mke hapo. Utapata tabu. Utakonda. Utakonda. Hakuna mwanadamu asiyokosea isipokuwa Mungu.
1: Mm.
0: Unaposema kwamba wewe ukosei, wewe unakuwa na, nani ambaye
1: una miaka 20 na ngapi
0: umetoka kwenu unafahamu kila kitu.
1: Ukosei
0: kusema kwamba ukosei. Ni kitu ambacho hakipo. Jambo linalofuata ni kwamba
1: lakini si ugonjwa. Sasa mgonjwa anakuwa ajijui.
0: Mgonjwa anakuwa ajijui.
1: Sasa kama mtu ana ugonjwa mgonjwa anajijui.
0: Jambo la tano. Jambo la tano ni kwamba ni wale watu ambao hawajui kuona jambo jema kwako. Ya kila kitu na dai chini kibaya, hichi ni kibaya. Na hiki kitu kigoma kwetu ipo sana. Hasa kwenye ujenzi huu. Kwambia hamna mimi nitamani yani kila mtu anakuja anatafsiri anatakushauri. Kisitu amewe kujenga nyumba. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Kwa hiyo watu waelewe hilo. Na jambo hili ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Mtu anapoanza kujiona kwamba ana kosa, yupo vizuri, ujue anapelekea kuwa na NPD.
1: Anapelekea ama ameshakuwa na?
0: Okay, inaweza kawa isiwepo lakini ndio imeanza kuzaliwa. Ni hatari. Jambo linalofuata ni kwamba ni wale watu ambao wanalazimisha uelewe. Sijui umeelewa vizuri.
1: Bado.
0: Ni watu ambao hata kama umuelewe anakuambia unatakiwa kunielewa kwenye hili. Na kazi una kabisa kwamba hapa mbona kuna cha kuelewa hapa. Lakini akufusi kwamba unatakiwa kuelewa. Elewa ya mambo mimi najua . Priska, Mungu wasaidie watu. Watu wanateseka sana. Kwenye hizi ndoa.
1: Kuta hizi za nyumba.
0: Mungu tu awasaidie watu kiukweli.
1: Atusaidie.
0: Atusaidie. Ukiishi na mtu ambaye anazimisha umuelewe yeye na sio ni umuelewe yeye na sio kukuelewa wewe, itakupa taabu. Itakupa taabu kwa sababu haiwezekani kila mara yeye ndo aeleweke mimi nisieleweke. Mtafikia tu watu ambao sio nzuri. Kitu ambacho akimpe Mungu tukufu. Jambo la saba, Priska, ni kwamba NPD ambayo tunafundisha hapa tuelewe kwamba mtu wa NPD ni yule mtu ambaye anatengeneza matukio ili akutishie maisha. Ukimwambia nitakuacha, sema basi utakuta barua nimeandika nimejinyonga
1: kwa ajili yako.
0: Kwa ajili yako.
1: Sasa mtu anaogopa hata kama afanye matukio, sema kesa.
0: Ngoja nikae sija kafa.
1: Sija kafa nikaenda bangwe bure.
0: Kumvuta mtu alikuwa mtu mmoja ali anapenda sana kumtishia mpenzi wake kile ndoka anajua. Akakwambia nimechoka naenda.
1: Kajiwe.
0: Hiyo ndio kama ulikuwepo. Nenda kajiwe. Alitoka hapo. Hakutoka hapo Priska.
1: Ingia na kununulia dawa hizo. Unatoka na kisu. Chukua kisu.
0: Mambo ni mengi, muda wetu ni mchache, lakini naomba watu waelewe hili kwamba NPD ni ugonjwa hatari sana kwa mwanadamu, na mtu mwenye NPD akija kupona huwa anapona vizuri.
1: Kabla ya kupona kwanza huko mwalimu tutambie, sawa? Kwanza acha kwanza chanzo chake ni nini na dalili za kwanza za awali utakapoziona kabla hujaja kwenye ubinafsi ugonjwa wenyewe uliopitiliza.
0: Sawa. Kwenye chanzo naomba niandae darasa na vizuri ili niweze kuelezea. Kwanza chanzo likali ya kawaida tu ni kwamba mabadiliko ya nje ya mwanadamu huyu yanawahi kuonekana kuliko mabadiliko ya ndani. Naweza kukuambia nipo hapa Priska, lakini hali yangu sio nzuri. Usimwona nje. Unapasa maongea vizuri kwa ujasiri. Kuna watu sio nisemeje.
1: Yaani ni matukio ambayo wameshapigwa huko mbali.
0: Kwanza tuelewe watu malezi. Wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa na maumivu ya kihisia. Ameshapigwa matukio, ameshasali wa ameshafanywa makorokoro, anakuja kuwe kwenye ndoa moyo wake hauna tena hali. Inaomba neema ya Mungu kumfikisa huyo mtu. Inaomba neema ya Mungu kumweka sawa huyo mtu. La sivyo wewe kutakuta kwamba umetumia nguvu kubwa alafu umezeeka na kati. Hivyo.
1: Kwa hiyo chanzo ni matukio ambayo alikutana nayo huko.
0: Watu wengi sana NPD inatokana na maumivu ya kihisia ambayo ametoka nayo kwa amekuja nayo ndani.
1: Na malezi ya nyumbani, labda kufanywa labda ukatili vitu vingine, inaweza kupelekea mtu kuwa na hali ya NPD.
0: Nakushukuru, inapelekea sana. Na kiangalia mara nyingi watoto ambao walikuwa wanapendelewa nyumbani hawajawahi kutoboa. Wale ambao walikuwa wanatengwa na wanakuja kusaidia nyumbani. Maana kuna wazazi mwingine anataka yani sijui nisemeje. Lakini point inakuja kwamba Priska, all in all, NPD utaanza kuiona kwa matendo ya mtu husika. Ongea yake, mitazamo yake. Kwanza anawahi kupoteza ile
1: kumbukumbu.
0: Unajua kuna ile kwa mtu ni chizi, lakini anajua mta fulani ndio anapataga misosi ya maana. Kwa anakwenda kuokotea kila siku kwa indalala. Kwa kuna kama vile kitu huwa kinamboost hivi. Kwamba bana amka, na ishu kubwa ni watu ni NPD. Anza akapona. Akapona vizuri sana. Kama atapata mtu wa kuongea naye.
1: Kuongea naye kama nani?
0: Yaani mtaalamu. Mtu ambaye anaweza okay, thank you. Mtaalamu, mtu ambaye anaweza akampa access ya kufunguka kwake. Na yeye akazungumza. Kidonda kinatibiwa kwa kufanyaje? Kwa kukisafisha. Kwa kuna baadhi ya vitu mtu anapokuja kwa mtaalamu kama hivi, lazima awe open, ili mimi kama mwanasaikolojia nijue kifani huyu mtu anamaanisha hivi, awe mwazi, anatakiwa kwenda hapa ni mzungumza naye hili hivyo ili ikae sawa.
1: Tayari nipo kwenye ndoa mwalimu, na tayari nimegundua hizi dalili za mwenza wangu. Nawezaje kuishi naye kwenye ndoa?
0: Kisaikolojia inakuwa ni ngumu, kiki bila tunasema utakiwa kumwacha.
1: Ile naishi na iki vipi? Na mtu ambaye hajui kama amekosea, mtu hajui kuomba msamaha.
0: Utakiwi kumuacha kisa tu amelalamika. Utakiwi kumuacha kisa isemeje? Anatia huruma.
1: Au mimi nini nifanye?
0: Mtaalam, mshauri anaweza kusaidia, lakini wewe kama wewe kwa mfano, kuna mtu ambaye anaweza kumfikia mtaalamu au mshauri, kwanza kubali ndo nimeolewa naye au ndo nimemwoa. Kubali kwamba nguvu zangu pekee haziwezi kumbadilisha. Isipokuwa siwezi kuchoka kumuelekeza na kumwambia kwamba hichi kitu kio mwenyewe. Okay. Mwanaume kwa mwanamke kidogo inaelewa, kwa sababu mwanamke na mwanaume na kanini kale kama mamlaka. Kile kwa mwanamke kumbadilisha mtu mwenye PD mwanaume kuna kauzito. Hasa tamaduni nyingi za Afrika kuna kauzito.
1: Mwanamke kubadilisha
0: mwanaume. Na watu wanasema unajua mwanamke ipo hivi, mara nyingi sana tabia za mume ndio zinaingia kwa mke kuliko za mke kuingia kwa mume. Watu hawajui tu, ni maneno maneno tu, lakini hii kitu ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Sasa waone wataalamu, lakini pia elewa kwamba NPD inaweza kuzalishwa na maumivu ya kihisia. Sawa? Ana mtu tu ana maumivu yake kutoka huko anakuja kuingia kwenye ndoa, anaanza kureact vitu kama hivi. Kuna mwingine NPD huwa anaandika barua kabisa ili kukutisha. Alafu ukikaa wajua kuna kama vile panya anang'ata, anafanya
1: anapuliza.
0: Kuna mtu ashamprogram mtu mwingine, sawa? Kama vile chombo chake cha kazi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo niombe tu kwamba tuwe makini tunapotaka kuchagua wenza kuingia kwenye ndoa.
1: Na tayari nimeshaingia kwenye ndoa mwalimu. Hey. Madhara gani ambayo naweza kuyapata hasa nikiwa naishi na huyo mtu?
0: Mimi sikushauri kama uwezi mtafutie mtaalamu, mtafutie mtu anahusika na mashauri ya ndoa. Kama ile mtafutie tu mtaalamu ambaye anahusika na masuala ya ndoa. Kwa sababu mimi psychologically ni ngumu
1: kujigundua kama
0: yeye ni ngumu. Ni ngumu. Lakini nisemeje? Ni sala mtu mwenye shida afya akili. Hajui
1: kama ana shida.
0: Kama ana shida. Kwa unapomwambia anakuona kama wewe ni adui yake. Na ukishakubali kumsaidia mtu, msaidie tu moja kwa moja. Usiweke mipaka. Kwa namna moja nyingine. Kwa mtu aliyepo kwenye mahusiano na kibali, bado na kibali kama vile cha kutoka hivi na kwenda kutafuta mtu mwingine, lakini kwenye ndoa kuna kaugumu kidogo. Lakini mimi akija mtu mwenye NPD hapa nikaongea naye, kwa sababu unajua kuna vitu ataviguseepo kama misumari, nitachukua nyundo na kufanyaje na kuungoa. Na kushukuru.
1: Na vipi kwenye uchumba?
0: Kwenye uchumba kidogo mtu atakajikwamua na kwa sababu ni heri kuvunja chumba 1000 kuliko ndoa moja. Kwenye uchumba mtu atakajikwamua kidogo akaenda break. Yaani kama vile mapumziko. Mimi na yeye kwa tusafutane nipo mapumziko. Sio kwamba anakuwa kabisa ameua mahusiano, lakini ni kama vile amepumzika, zile activities za mahusiano zinakuwa hazipo sana. Kwa sababu muda wetu sio rafiki, lakini ningezungumza kwa undani kama mada, niseme kama mada. Unajua Priska, narudia pale pale, usimtegemee mtu kabla hujitegemea wewe mwenyewe.
1: Kujithamini kwanza wewe mwenyewe.
0: Usimthamini mtu kama unajithamini wewe mwenyewe. Yaani heshima, thamani, kila kitu, upendo vianze na wewe ndio vije kwa mtu wa pili. Kwenye ndoa kuna realities nyingi, kuna uhalisia mwingi sana. Yaani ndoa ndo inakupa picha ya kuishi ile maisha ya kweli ambayo huwezi kufeki. Sasa huko ndani watu wanaofeki au kunje wanaofeki, alafu wakaja kuingiepo kwenye ndoa yenyewe. Wengi wanatumbuliwa. Kwa sababu ndoa kwanza yenyewe tu inakutii, kama ni jipu inapasua. Kwa ile maumivu utayahisi. Unaelewa? Afu utaki kukwepa donda na unaliona. Mwambie ukweli, mwambie wana mwanaume wangu kuna moja, mbili, tatu ijakaa sawa. Unaelewa? Hii hapa rekebisha.
1: Na mtu asiwafia kupotezwa.
0: Yaani
1: kwenye uchumba.
0: Huyu ambaye anahofia kupotezwa mara nyingi ndio huwa anaumia zaidi. Santishiwa. Lakini kumbuka Priscilla uza ukaacha alafu ukaumia zaidi. Hali mtu upo wakutabu nyo wanawake mna mishipa au njia za fahamu za kutosha kuliko wanaume. Kwa unaona kitu kibaya kinapokuja. Asa kwa kifupi Priscilla, safari ya kuishi najaribu mpaka kitu kinaniuma. Najaribu kutafuta namna nzuri ya kufafanua na kuchimba kwa ndani
1: ili msikizaji akuelewe vizuri.
0: Nielewe vizuri. Naelewe kwamba I'm sorry. Naelewe kwamba hii mada ni pana. Nikifafanua kwa kina zaidi nakwambia Priscilla tu ule kweli. Kuna mitazamo itapelekwa kwenye ndoa za watu, imani, maamuzi. Kitu ambacho utafeli kumpangia tena. Maana ameshaamua. Sasa kuna baadhi ya vitu inabidi kidogo tuonavyo taratibu, lakini Mungu anasaidia tafanua kwa kina zaidi kwa, ili watu kuelewa.
1: Kumjumuisho sasa kwa kumalizia.
0: NPD ipo. Na kama ipo naomba niseme tu kwamba watu wabadili mifumo yao ya kufikiri na kuwaza. Watu wajaribu ku nisemeje, kukubaliana na hali halisi ambayo wakutana nao kwenye ndoa. Kwa sababu ndoa umeshakubali kutoa mahari. Ukishakubali kutoa mahari, hiyo ndo ndoa. Haya mengine yanakuja huku ni hivyo. Sasa kubali kwamba huyu mtu chochote, nimekuja kuja pale kwamba usiingie na akili tu na ndoa tu, lakini akili pia ifanye kazi kuchambua mambo. Nipo kwenye ndoa, lakini huyu mwenza wangu nawezaje kumstudy, kumsoma na mchambueje huyu mwenza wangu ili tuwe na amani. Asante.
1: Sawa kabisa. Mimi nakushukuru mwalimu.
0: Asante sana.
1: Ni matumaini yangu msikilizaji amekuelewa vizuri kabisa, ila na mimi siku nyingine utakuja na kitu kingine. Cha ufafanuzi zaidi. Maana mambo ni mengi. Ina upana wake.
0: Ina upana na ina vitu vipo deep sana. Sasa kwa hapa tutakumaliza.
1: Sawa. Msikilizaji ni mwalimu huyo, mwalimu wetu, mwalimu Alex Jeremiah. Alikuwa atupa mafanuzi ya kuhusiana na masuala ya NPD. Kwamba ni ubinafsi uliopitiliza. Uliopitiliza kwa na mwenzako kwenye ndoa, kama alivyozungumza kwamba pointi kama 6 kama sio 7. Umemwelewa vizuri kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, nikirudi napita na Jumbe na kupokea simu. Tunapata wimbo kutoka kwake Titiana Manos, ambao kwa jina Like You.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa. Tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Mada yetu NPD. Ni matumaini yangu umemsikiliza vizuri kabisa mwalimu. Amefundisha mambo mengi sana sana sana kuhusiana na masuala ya NPD. Ikiwa kwanza ndio unafungua redio yako, hii ni 90.5 Dejo FM na kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nipo na mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Ni muda wa kupita na jumbe na kupokea simu. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo. Kama una nafasi, piga simu moja kwa moja, uliza swali lako kwa mwalimu, naye atakujibu kile ambacho unatamani kujibiwa kupitia kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano. Tanzania huyu hapa. Sawa. Hello, kwenye line.
1: Oh, habari za kwanza.
0: Salama, habari za kwako?
1: Habari za majukumu ya kazi.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Ali kutoka Kigoma.
0: Ndio.
1: Omba kuuliza. Mimi na mwanamke wangu. Ambaye tunapendana na nipenda, lakini huwa ananiambia naona hii, naambia sijui kwanza nijipange mambo yao vizuri, sijui kwa kia kitu. Baada ya kusikiliza anga kama mwaka hivi na kidogo, nikaona kwenye mahusiano baada kujaribu apata kitu kama akawa na mahusiano ya mwanaume wa pili
0: mwingine,
1: ambao mwanaume alitaka kumwoa akawa amepewa mpaka mahali. Nataka kumwoa, akakubaliana kila kitu, ni hapo sijui anajaniambia. Wakati anaendelea kukaa sasa na mimi huku, mimi aniambia kama ametolewa mahali na mimi niko naye.
0: Na unaishi naye?
1: Mimi na ana anakuja siku tatu, siku nne anaenda kwao, anakuja. Mambo ikaanza kumsumbua sana, tukapima magonjwa ya zinaa, kuja kupiga mikosondi nyumba kama maiku. Ndo akaniambia nina mimba hamna shida, ndo kabidi kuishughulikia sasa, kama mali alishachukua na wazazi wake wanajua, na ndoa nimejiakisha. Mwanamke kama huyo kama anaweza kunifikisha mpaka nimjue vipi, ndo anihitaji tena kwa sasa. Anasema sina cha kufanya, nyumba isiwe ikitoa, sina nisaidiaji mwanamke kama huyo. Je, naweza nikamsamehe? Tutaishi naye? Je, pia na ile aliyotoa mahali yuko kwenye wakati gani? Kisikia ile na mpaka sasa hivi wamehusisha, hajui.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo mimba ni ya nani?
0: Mimba si ya kwako?
1: Mimba ni ya kwangu.
0: Ni ya kwake.
2: Ila alimfuma na mtu mwingine au
0: alikuwa ameshatolewa mali na mtu mwingine?
1: Na mtu mwingine bila mimi kujua.
0: Ila
2: na kukuambia kabisa?
0: Hakumwambia.
1: Hakuniambia, nikuja kuniambia lipo simu kukuta na mimba, akaniambia kama katolewa mali.
2: Labda alitaka uzae naye tu kabla hajaenda kwenye ndoa.
1: Kabla hajaenda kwenye ndoa?
2: Si alikuwa ameshatolewa mahari?
0: Alianza kwanza alikuwa naye kwenye mahusiano.
2: Yeye.
0: Wamekaa takribani mwaka mzima.
2: Akatolewa mahari wakiwa naye. Mimi ndio labda alianza kutolewa mahari. Baadaye ndo akaja kwa huyu hapa.
0: Binti alikuwa anamwambia tuoane. Mwanaume anasema kwamba wanajipanga kwanza.
2: Okay.
0: Takribani mwaka mzima. Kwa hiyo mwanamke akapata mwanaume mwingine. Huku yuko ana mwanaume mwingine. Sawa. Akatolewa mahali.
2: Kutoa mahari.
0: Akamruhusu kuja kutoa mahari. Ndoa yake imepangwa mwezi wa sita.
2: Huyu somo. Kama alitolewa.
0: Kwa hiyo sasa mwanaume anaulizwa.
2: Hapana, hafai. Kama ametolewa mahari akiwa yupo na yeye.
0: Na ana mpaka kumwambia hicho kitu alipogundua kwamba ni mjamzito, ndio akamwambia nimeshatolewa na mahali na mtu mwingine. Lakini mwanamume anasema hii mimba ni ya kwangu, kwa sababu kutugana na muda ambao tumeishi naye. Anauliza, je, huyu mtu ni sahihi? Amekufisha yote haya.
2: Lakini maamuzi ya kwenda kuolewa si hapo pale pale?
0: Hajajulikana. Anawaza sasa je mimba itolewe ama endele na mwana?
2: Hakuna kutoa, aende nayo.
0: Aendele kwa mwana mwingine?
2: Esa, ina miezi mingapi? Ina miezi mingapi wa mimba? Kama ishafikisha miezi minne, mitano.
0: Mwana ameshagundua kwamba ni mtoto wake kuanza kumruhusu kwenda mtoto mwingine?
2: Ya, yule mwanamke amekosea sana. Mm. Labda ni mshauri tu kwamba wafanye maelewano. Kwamba okay, sawa, wewe na ujusitu wangu, ni miezi mingapi? Natoa namba aniandikie ni miezi mingapi. Maturu kutoa mimba ni kosa. Yani
0: sasa unamshauri kwamba huyu mtu aendelee naye ama muache?
2: Huyu mwanamke sio mwaminifu. Na anaweza kaja kamua bure. Na hapa asiendekeze kwamba moyo unampenda mchungaji. Anaweza kaja kufa na yule mwanamke akaendelea. Kumbuka shatolewa mahari wapo wenyewe wawili. Kutolewa mahari ni yani hapa anaishi na mke wa mtu tayari.
0: Ijapo yeye alikuwa wa kwanza.
2: Anaishi na mke wa mtu.
0: Sawa. Hello.
1: Hello, habari za studio hapo?
0: Salama, habari za kwako?
1: Safi.
0: Na zungumza na nani?
1: Unaongea na Musa Bakari kutoka Gatsi.
0: Sawa Musa, karibu.
1: Asante. Mimi nimekusikiza tangu mwanzo. Ingi kweli mnaongea mengi hapo. Lakini una mke wako, unamwambia akusikilize, yeye ni maneno mengi. Hapo inatakiwa ufanyeje?
0: Sawa.
2: Maneno mengi mwanamke. Mwanamke kwa siku, mwanamke kwa siku anaongea zaidi ya maneno 700 na kuendelea. Ndio kwa maana kuna muda mwingine anatakiwa. Sitegemea
0: anaongeaje lakini. Hayo maneno.
2: Hata kama anaongea taratibu, bado ni maneno mengi. Na nataka uwe na attention naye. Ndio mwanamke alivyo. Yaani anataka umzingatie. Unaelewa? Sasa mimi labda nimshauri kitu kimoja. Sijui ameshakaa naye chini mara ngapi kumshauri.
0: Mwalimu kabla hujane. Kuna mwingine, sawa? Nimetoka kazini, labda mwanao umetoka kazini, amechoka.
2: Maneno yanaanza
0: bado hajamwambia pole. Haujamkutana kitu gani kazini? Anaanza maneno. Kwa hiyo mtu kama unamsaidiaje?
2: Si timu yenu nyinyi wanawake. Mimi labda nisema kitu kimoja kwamba kwa kumwambia kwamba dawa ya hicho kitu ni hii moja kwa moja itakuwa ngumu. Lakini kama mwanaume anajaribu kusimama kama mlezi wake na kumuelekeza kama mtoto. Maana la sivyo kama ashaingia kwenye mifumo fulani hivi ya maneno atamwona kama mwanaume anataka kumuia swaga za maisha yake. Kwa hiyo ana hekima tu ya kujaribu kumuonyesha uhalisia wa mambo. Asante.
0: Sawa, amekuelewa. 0768150190, endelea kuwa nasi, endelea kupiga simu. Huyu anasema, ndugu mtangazaji, mimi mwenyewe maisha yangu na mke wangu tunaishi hivyo hivyo, tunagombana naye kila siku. Yani yeye hata akisafiri hawezi kunipigia simu, hata kama anasalio hawezi kuongea na mimi kwa maneno ya kimahaba. Anaongea na wanaume wengine, anaweza kuongea vizuri nao, lakini mimi anaongea maneno ya ajabu ajabu, ananiumiza sana, nifanyeje?
2: Ni mke wake amesema. Sijui ana watoto wangapi. Lakini maandiko yanasema kifo kiwatenganisha, kwa ajaribu kusimama na kuripea pale ambapo umeharibika. Tutamwambia kwamba achana naye kabisa. Ajaribu kuripea pale ambapo umeharibika, apaweke sawa.
0: Siti Noti kutoka Katubuka Majengo, tuko pamoja hapo studio, tunashukuru sana.
2: Asante.
1: Hello, habari za siku?
0: Salama, habari za kwako?
1: Nzuri, habari za kipindi kizuri hicho?
0: Ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Mana mimi naitwa Richard Theodoro Gwara.
0: Kutokea?
1: Naongea nikiwa natokea Bubango.
0: Sawa, kutoka Bubango. Richard, karibu.
1: Na kisa kidogo kikubwa katika ndoa yangu. Ndoa yangu saizi na takiba kama miaka 32.
0: Miaka?
1: Kama 32.
0: Miaka 32. Wow.
2: Hongera.
1: Sasa hii ndoa bana, binti yake. Kwa wanawezo sisi nafikiri.
3: nipitia wakati mgumu sana. Pengine nikitoka hata kulemea, nikija na kamfuka wezi kunipokea. Basi nakaingiza ndani, tumeishi hivyo. Mwisho wa siku nikahama, nikatokea hapo Bango, nikahamia Mwanza. Katafuta maisha, nikayapata kidogo, tukawa na kiduka cha jumla. Baadaye nilikuwa na ndugu yangu, nikawa safiri muuguza, na hatimaye akafariki mwaka 98. Nilipotoka huko kwenye msiba, nakuta duka limeisha jumla kabisa,
0: limefilisika,
3: yaani limebaki takriban saba, ilikuwa kwenye kama milioni kwanzia 50. Nilichanganikiwa, nikapata rafiki yangu ambaye alikuwa naishi Morogoro, akanaambia kaka, njoo, baada ya kukuta nimechanganikiwa kama naeuka hivi. Basi nikamwambia sasa, mama wewe jitahidi usimamie hii mali iliyobaki, kama utakuta sababu ya mimi niendelee, kama naweza nikaanza upya. Basi kule tulivyoenda, nikawa nafanya kazi kiwanda cha sukari, nikaona mapato ni kidogo. Kwa bahati mbaya hiyo, akawepo tajiri mwenye miwa, akaniajiri kwa sababu nilikuwa nimesimama kiimani, akawa amenipa kama umeneja. Nikasimamia zile mali zake. Sasa kwa sababu nilikuwa namcha Mungu sana, mtu wa kusali, naye huyu dada alikuwa ni anaokoka kwenye makanisa ya Ufufuo na Uzima.
0: Na tuende alaka kwenye point, kwenye swali hili tuupishe na wengine waweze kuuliza.
3: Okay, basi alinifanyia kituko, akanipa haya madawa ya fibragizi kwenye juice. Nikawa nimelewa, nikajikuta nimeanguka naye zambini, na kaniangusa kabisa kimani. Kwa hii taarifa mama ilimfikia, ikawa mtu wa kulia. Mwisho baadaye nikapata tena vihela, nikarudi nyumbani, nika msingi mwingine, nimesomesha watoto wako vyuo vikuu kama wawili. Lakini vile vilikuwa ni tatizo la jumla, likamhamisha. Basi hata nimbiia vipi, haya hawezi kunielewa mpaka sasa. Tunaenda naye hivyo kwa kiugumu, navumilia maumivu makubwa, nazuka msemesha siseme kama hivi tunaishi.
0: Kwani ulimwambia kama umezini huko?
3: Alijua, kwa sababu nilifika mara nikawa mkweli, maana nilikuwa na hofu na Mungu kidogo, ili ilikuwa ni anguko tu dharura. Nikamwambia mama iko hivi, nikaenda nikapimwa cheti Bugando, nikamwambia niko salama, lakini ilikuwa ni tatizo mpaka leo.
0: Sawa, unataka mwalimu akusaidie nini hapa?
3: Kwa kweli nachotaka mwalimu, nasikizaga kipindi chote kila usao leo, na nanibariki sana. Kwa hiyo yani, mpaka nashindwa nifanye hivi, nikimkwaza kidogo ananikimbia kitanda, nami akijiwe tapiri, natukakaa hata wiki asina kipungua, narudi sielewi cha kufanya, kwamba kiubishi.
0: Pole sana, pole sana kwa changamoto, pole.
2: Kuna watu wanapitia scenario ngumu na mambo magumu sana. Kwa hiyo inabidi watu wawe tuwe wakarimu tu, Priska. Wakarimu ni kitu cha msingi sana.
0: Mwenzake alikosea, tena kwa makosa alikoseshwa. Alipewa madawa kwenye kinywaji. Mwanaume huyo akanywa, akazina yule mama bosi.
2: Sawa.
0: Lakini kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, moyo ulikuwa unamsuta sana. Atibenda kumjisia nani? Mke wake, mimi
2: nguka mimi. Na
0: kwa hiyo imekuwa tusi mpaka leo.
2: Sasa
0: kwa kila kikosea kidogo, maana anafukuza kwenye kitanda, maana anashuka kitandani anamkumbushia.
2: Mtatoa namba ya simu hiyo mtu niongea naye vizuri. Nashukuru. Maana muda wetu unakimbia sana.
0: Sawa. 0768 150 190. Mwalimu atatoa namba yake ya simu, usijali kwamba swali kwa jabibi hajajibiwa vizuri, atatoa namba yake ya simu. Kuna maswali atakuuliza ili apate picha ilikuwaje kwaje na kitu gani cha kukusaidia. Huyo anasema, mwalimu naomba unisaidie, je, kama mwanaume ananipenda kwa dhati na kuna uwezekano wa yeye kuniacha kwa sababu tu nimekataa kumtumia picha zangu za utupu, naitwa Sabina kutoka Rusaba.
2: Achana naye huyo. Kama anakuomba picha za utupu, achana naye kabisa. Huyo ni mfanyabiashara mapenzi. Asante.
0: Amekujibu yule wa kwanza yule. Mimba ina wiki 11.
2: 11 ni miezi mingapi hiyo? Miezi kama miwili. Mitatu, kama kwenda kwenye mitatu. Kwenda kwenye mitatu. Hii kidogo inaweza kuwa ni hatari sana kwake. Kitu ni hatari.
0: Hello.
3: Musa Bakari ni Nairobi.
0: Ndio.
3: Je, mwanamke. Naweza kuongea na mwanamke. Halo?
0: Na kusikia ndugu yangu Bakari.
3: Aya, nikuwa nasema hivi. Mwanamke unaweza ukawa naye. Ukawa unasikiza maneno ya wazazi. Sigombana yeye anadai arudi kwao hapo. Naomba msaada, naomba
0: anasikiza maneno ya wazazi. Wazazi wanamwambia nini kwa mfano?
3: Maana yani ukigombana tu anakuambia bora niende kwetu.
0: Sawa.
3: Naomba msaada.
2: Picha huyu mwanamke sio mjengaji. Sio mjengaji.
0: Sasa mjengaji safanye tandao, ameshaolewa na mwanamume ameshamoa. Lina mtese la fanyaje sasa?
2: Na ingekuwa ni binti yangu kwangu asinge kanyaga. Akaya mtunze mke wa mume wake huko huko. Sio kuja kwangu kwamba kidogo tuende kwetu. Hii kidogo inanasha kama vile utoto fulani kwenye ndoa.
0: Na kuna wakati mwingine baba wazazi wakuoga wanakosea
2: Ni sahihi kwa sababu hivi kuna yule alisema kwamba wazazi wa mke wake ndio waga wanataka kukontrol kila kitu. Hiyo kitu haipo. Ukishaolewa mambo yako yote yamekaa pembeni. Wewe kaa na mume wako na wewe mwaminifu. Kidogo inakuwa sio sawa kwa namna moja nyingine.
0: Sasa huyo anasema, mwalimu nashukuru sana, mimi mwenzangu yani mke wangu hajawahi kuniomba msamaha hata nikikosea kosa gani. Neno nisamee hawezi. Na mara nyingi anapenda kunionea. Anapenda kuonekana hana kosa na kuonekana mimi ndiye mwenye kosa. Nisaidie nifanyeje? Jina limehifadhiwa.
2: NPD. Huyo ana NPD. Yeye ana NPD. Nafikiri ni swala nzima la kumwelekeza na kujua namna gani kitaalamu ya kuweza kumshauri.
0: Naita Steve kutoka Manyovu. Hivi mwanamke mwenye NPD nitamtambuaje vipi kwa kuongea?
2: Kwa matendo tu utamtambua, hata anavyoongea. Kwanza waga watuli, waga wanapayuka payuka, sio kuongea. Anapayuka tu. Kwa
0: 0768 150 190, endelea kuwa nasi. Huyo anasema, pasta, mimi kuna binti nilimpenda nikamwambia nikakataa, ila sasa hivi ananitafuta na kuniambia ananipenda. Pasta, unanishauri nifanyaje hapo?
2: Mtu, njia nzuri ya kumpenda mtu asiyekupenda ni kuacha kumpenda. Takana mwanamke takuja na feeling zake, aseme mimi nampenda wewe mwanaume, ulikuwa wapi? Nini kilikufanya uondoke? Ni mambo ya msingi ya kujiuliza. Asante.
0: 0768 150 190. Huyo anasema, naitwa Jackson, natokea Ilagala. Mimi nina mchumba, nikimkosea anataka tufanye tendo la ndoa ndio anisamee, nifanyaje?
2: Haitosaidia, na nilizungumza hapa, haitosaidia nyie kuwa na mizizi imara ya kusuluhisha mambo. Acheni hayo mambo, ongeeni, mwombeni msamaha kwa midomo kabisa. Itakuwa sawa. Asante.
0: Sawa, hello kwenye line.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Nani mwenzangu?
3: Omari, Sadi Patrick.
0: Kutokea wapi Omari?
3: Kigoma.
0: Sawa, karibu.
3: mimi nilikuwa nataka niulize swali. Ingawa inahusiana na mambo ya mahusiano, ingawa ni nje ya mada kwa sababu nimeanza kusikiliza toka mwanzo wa kipindi.
0: Karibu.
3: Swali langu nilikuwa nataka nimuulize hapo mchungaji. Kati ya mwanamke uliyembikiri na mwanamke ambaye umezaa naye. Yaani mwanamke, yani kati ya mwanamke amebikiriwa na wewe mwanaume na mwanamke umezaa naye. Yupi mwanaume waga ana thamani, au yupi mwanaume ambaye anakumbukwa daima?
0: Yaani uliyembikiri hukumuoa, si ndio? Ukaoa mwanamke mwingine ukazaa naye. Yupi ambaye ana thamani, aliyekuzalia ama uliyembikiri mara ya kwanza, si ndio?
3: Swali langu limekaa hivi. Kati ya mwanamke, yani kwa mwanaume, au ni labda niliweke hivi. Namuuliza kwa mchungaji.
0: Sawa.
3: Mwanamke anaweza kumkumbuka mwanaume yupi ambaye anaweza kuwa na fursa ya muda wote kati ya aliyembikiri na aliyezaa naye?
0: Sawa. Sasa swali limeeleka hapo jewe.
2: Okay. Naomba nikwambie kwamba mwanamke yoyote hajawahi kusahau mtu aliyembikiri. Haiwezekani. Haiwezi, kwa sababu mwanamke psychologically au kisaikolojia ni kama ni sawa na store. Store haiwezi kusahau idadi ya vinywaji vilivyomo ndani yake. Sasa yeye amezaa naye, yule aliyezaa naye alimbikiri tena au?
0: Hajasema.
2: Kwa kifupi ni kwamba mwanamke anaweza akashindwa kumwacha mwanaume kwa vile tu anavyomridhisha kitandani. Kwa kama kuna mmoja ambaye anaamini kwamba huyu mwanaume nimefika, achukue huyo huyo, lakini atengeneze mwanaume ndani ya mwanamke, akili ya mwanaume ndani ya mwili wa mwanamke. Kwa hiyo huyo uliyembikiri anakutazama wewe, huyo uliyemzalisha anakutazama wewe. Kwa ni issue ya maamuzi yako. Kwamba naenda na yupi sasa?
0: Yupi ambaye anakumbukwa
2: zaidi? Anakumbukwa kivipi? Yaani mwanamke yupi anayemkumbuka yeye?
0: Yaani kama ulivyosema kwamba mtu uliyembikiri, sawa, mwanamke hoga hamsahau. Sasa ndio anauliza sasa, kati aliyezalishwa na ambaye amebikiriwa, yupi ambaye anamkumbuka?
2: Anamkumbuka yeye. Nafikiri aliyembikiri, kwa sababu yeye ndo mwanamume wake wa kwanza.
0: Yuko aliyemzalia. Aliyemzalisha.
2: Ni sahihi.
0: Sawa. Habari, mimi Amina kutoka sawa, naomba ushauri. Mimi na mpenzi wangu ananipenda kweli, lakini akinipigia simu na sijaiona ananitukana. Mimi nataka nijue, hivi ni mapenzi ya kweli au?
2: Hakuna haja kutukanana, ni kuelekezana. Kwa hiyo atakuwa labda anataka tu kuonyesha umwamba wake, lakini hakuna haja kutukanana, kuelekezana tu. Kuna moja mbili tatu basi, mpaka hadi tukanane na kwa sio sawa.
0: Sawa. Huyu anasema anaitwa Zainabu kutoka Kasulu Mbuluhati. Nashukuru kwa elimu yenu nzuri.
2: Asante sana.
0: Napenda sana, tunashukuru sana. Huyu mwingine anasema naitwa Recho kutoka Gungu. Nina mume wangu, hata nishike simu yake hataki nishauri chochote juu. Nishauri chochote juu ya maisha, nisaidie hapo. Anashika simu ya mume wake.
2: Anashika simu?
0: Mume wake hataki ashike simu yake.
2: Okay, sema hivi.
0: Mbona gumizi hapa? Tumemalizia message hiyo.
2: Niseme hivi. Ndoa haijengwi na simu. Na kile unachokiamini au kile unachokiogopa ndio inatokea kwenye maisha. Hivyo ndio mwanadamu apende kuchunguzwa. Mwanadamu yote apende kuchunguzwa. Kwa unapojifanya kumchunguza mwanaume sana, ndo unampush akafanya makosa. Yani isinae kwa kali tu ya kawaida.
0: Kuaminiana tu.
2: Uaminifu tu. Kisema kwamba anataka kumchunguza nini na nini, inakuwa sio sawa. kumchunguza tena sana unamfanya unamsababisha afanye jambo la ajabu sana. Yeah, mimi nakushukuru.
0: Sasa mimi nikushukuru mwalimu. Tupe namba yako ya simu.
2: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
0: Kwa mara ya mwisho kwa taratibu.
2: 0694477982. Naomba uniandikie meseji usije ukavunja ndoa ya mwalimu pia.
0: Utampigia kesho.
2: Andika meseji tu usiku, nitajibu kesho. Asante.
0: Mwalimu ni kushukuru sana.
2: Asante pia Priska.
0: Na wakati mwingine.
2: Asante sana, usiku mwema.
0: Na kwako pia. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini umejifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu wetu Pastor Alex Jelema. Jina langu ni Priska Kizeba na msimamizi wa kipindi tulikuwa naye Daniel Yamando. Tukutakia usiku mwema na